0: priatelia sa bez prestania modlili k dolme z akáciových hájov. A práve vďaka týmto modlitbám sa stalo, že keď predniesli dolme 100 000 raz svoju prosbu, mala Ňang Cha v noci podivuhodný sen.
1: Dnes v noci sa mi snívali veľmi neobvyklé zvláštne veci. Snívalo sa mi, že z môjho tela vyrástol lotosový kvet a vili dákiny mu prinášali obete. A potom sa mi snívalo, že zo všetkých strán sa zleteli roje včiel a z lotosového kvetu si brali nektár. Také sny určite vrieštia niečo dobré. Muž môj, Kinzang Dečen, vylož mi prosím zmysel mojich snov.
2: Počúvaj, moja verná družka Ňang Cha. To zrodenie lotosového kvetu z tvojho tela, to hostenie včiel zlietajúcich sa odvšadiaľ, to je znamenie požehnania. Keď si bola mladá a mala zuby biele, nemala si syna. Teraz, keď si stará a máš biele vlasy, porodíš dcéru, ktorá bude ešte lepšia ako syn. Je to dobrý sen. Konajme zbožné obrady.

0: desiateho dňa prvej polovice mesiaca opice, roku zeme a koňa, práve na sviatok zhromaždenia víl Dákiny, prišla na svet dcéra Ňangcky a Kinzanga Dečena. Objavila sa, aby pomáhala ľuďom, priniesla dobrodenie a požehnanie na túto zem. Na všetky strany sa budú šíriť lúče skutkov tej, ktorej rodičia dali meno dobrotivá žiara, Nangsa Öbum.
1: To, že sa nám dvom starým vedchým rodičom narodila Nangsa Öbum, krásna a múdra ako bojňa, je veľký zázrak.
0: Za jediný mesiac vyrástla viac než iné deti za celý rok. Na čo iné deti potrebovali mesiac, na to jej stačil deň. Bola spanilého vzhľadu a mala pokojnú povahu. Krásna Nangsa vynikala dobrotou, múdrosťou a usilovnosťou. Chápala zmysel modlitieb a božskej náuky. A zároveň sa činila v záležitostiach svetských. Ráno vstávala prvá, večer si líhala posledná. Pri príprave jedla, pri tkaní a práci na poli si počínala zručne a umne. A tak sa majetok, ktorý jej rodina v zelenom Phé Gúre vlastnila, utešene rozrastal.

0: tom kraji bolo zvykom, že všetci muži a ženy, od bielovlasých starcov a stareniek až po bielozubých mladíkov a mladice, putovali do mesta Neningu, aby zhliadli každoročnú náboženskú slávnosť a vyprosili si požehnanie. Aj Nangsa Öbum si prijala ísť na púť a rodičia jej prianiu ochotne vyhoveli. Nangsa si umila a upravila tvár, okrúhlu a nežnú ako mesiac v splne, a telo si skrášlila odevom a ozdobami. Slúžke Dzompaky naložila všetko potrebné na obete pre sochy svätých, na dary pre lámov, ako aj jedlo na cestu. S tým všetkým sa obidve vypravili do Neningu. Keď skončili nábožné obchádzanie svätých svoch, odovzdali obete a dary, odobrali sa na trhové námestie zhliadnuť predstavenie tanečníkov. Medzi divákmi bol aj rinangský pán Dačhen. S družinou služobníkov stál na terase Neningského chrámu. Vôbec však nesledoval tanec, ale celý čas uprene hľadel na najkrajšiu zo všetkých dievčat s tvárou spanilou ako mesiac v splne a vlasmi s odleskmi drahokamov. Nespustil z nej očarený zrak a pokynul pobočníkovi, aby vyviedol krásavicu z davu ľudí na trhovisku a priviedol ju k nemu.
1: Odkiaľ si, krásavica? Si dcérou víl alebo ľudí? Ako sa volá tvoj otec? Aké meno má tvoja matka? Ako zvú teba, dievčina? Som vládca Rinangu na Hornom Ňangu. Volám sa Dačhen Dakpa. A môj potomok sa volá Dakpa Samdup. Práve dosiahol 18 liet. Nechceš sa stať jeho ženou?
2: Pochádzam z dediny Zelený Pékur v krajina Hornom Ňangu. Otec sa volá Künzang Dečhen a matka Ňangcha. Moje meno je Nangsa Öbum. Som dievča z obyčajnej rodiny.
1: Povedz, krásna Nangsa Öbum, s menom rovnako žiarivým ako tvoj zjav. Nechceš sa stať nevestou rinangského pána?
2: Aj keď drevo rododendronu má peknú farbu, ako by mohlo krášliť vázu zdobiacu oltár? Aj keď je prosté dievča pekného vzhľadu, ako by sa mohlo stať ženou veľkého vládcu? Preto ťa prosím, vznešený pane, prepusť úbohú Nangsu.
1: Počúvaj, pôvabná Nangsa, podobná výlam. Ja, Dačhen Dakpa, som všemocným pánom tohto kraja. Keď nesplníš moju vôľu, bude to od teba nerozumné počínanie. Slnko na nebeskej dráhe hore a lotosový kvet na povrchu zeme dole. Výška oboch je rôzna, sú to veci rozdielne a predsa našli v sebe zaľúbenie. Môj syn, pán Dakpa Samdup a prosté dievča Nangsa Öbum. Moc oboch je nerovná, postavenie rozdielne a predsa sa dievčina stane jeho nevestou.
0: Na to vzal pán Dačhen Dakpa kráľovský tyrkis a položil ten drahocenný kameň Nangse na hlavu. Potom vzal šíp, ozdobený piatimi hodvábnymi stužkami a zastokol ho pred všetkými Nangse do vlasov.
1: Tým, že som vložil na dievča menom Nangsa Öbum, šíp s piatimi farebnými odvábmi a kráľovský tyrkis, stáva sa nevestou pána z Rinangu na Hornom Ňangu.
3: Pretože Nangsa Öbum bola vyvolená za nevestu Dakpa Samduba z Rinangu na Hornom Ňangu, je od dnešného dňa vylúčené, že by toto dievča mohol uniesť človek s veľkou mocou? Že by toto dievča mohli ukradnúť ľudia s malou mocou? Že by sa o toto dievča mohli uchádzať ostatní ľudia medzi tým? Vezmite všetci na vedomie, že rinangský pán sa stal vlastníkom dievčiny Nangsi.
0: O mesiac na to prišli rinangskí páni v sprievode 1000 jazdcov do dediny Zelený Pégur a búchali na dvere domu, v ktorom žila krásna Nangsa.
3: Dievčina Nangsa Öbum, aj vy, Nangsini rodičia, počúvajte. Vaša krásna dcéra Nangsa bola vyvolená za nevestu pána Dakpa Samduba, ktorý je synom rinangského vládcu Dačhena. Je vylúčené, aby ju rodičia nepustili. Je vylúčené, aby dievča odmietlo ísť. Nangsa sa stane ženou rinangského pána.
0: Vtedy Nangsa, ktorá sa nechcela stať svetskou nevestou, lebo si prijala zasvetiť svoj život božskej náuke dharmy a odísť do kláštora, predniesla rodičom túto prosbu.
4: Dobrotiví rodičia, ktorí ste mi darovali toto telo, vyslyšte svoju dcéru Nangsu. Neprajem si mať za manžela Dakpu Samduba. Chcem zostať verná priateľstvu duchovným klenotom, ktoré nepoznajú ani spojovanie, ani rozlučovanie. Chcem sa venovať svätej náuke dharmy.
5: Ty, dcéra ľudská, obdarená krásou bohov, pôvabná Nangsa Öbum, počúvaj. Pýta ťa rinangský pán Dakpa Sambut. Nad oheň žiarivejšia je jeho nádhera, nad vodu ničivejšia jeho moc. V tejto zemi je to slávny a mocný pán. Nehovor, dcéra, že sa nestaneš jeho ženou.
6: Staň sa, prosíme ťa, ženou rinanského pána. Keď nevyhovieš jeho želaniu, rinanský pán nás oboch zabije. A ty, hoci sa po našej smrti budeš venovať svätej náuke, nikdy nedosiahneš požehnanie. Preto nehovor, že pôjdeš do kláštora.
0: Takto silno rodičia na dcéru naliehali, až kým nakoniec Nangsa neprikývla, že sa stane manželkou rinangského pána. Keď si ju pán Dakpa Samdub odvádzal, darovali jej dedičstvo a veno a k tomu jej dali toto ponaučenie.
5: Ty, dcéra Nangsa, ktorá si viac než 100 synov, ty, Nangsa Öbum, počúvaj nás, rodičov. Dávame ti, dcéra, sveté sošky, zlato, striebro, tyrkysy, korály a perly, rôzne druhy látok na šaty, hodvábne, atlasové, vlnené, rôzne druhy obilní na strukovín, pšenicu, jačmeň, fazuľu a k tomu ešte zompaky a ďalšie slúžky. To všetko je tvoje veno, dcéra, keď sa nám vydávaš.
6: Keď sa teraz stáva ženou rinangského pána, príjmi od nás, dcéra, toto ponaučenie. Vezmi si príklad z tohoto kohúta na hrade. Prvá, ktorá no stane, buď ty. Vezmi si príklad z tejto fenky pri dverách. Posledná, kto večer pôjde spať, buď ty. Manžela, ktorý ti bol na celý život prisúdený, maj v úcte, buď k nemu pozorná a zahrňaj ho láskou. Dobre sa staraj o služobníctvo mužov i ženy, čo si vyberieš.
5: Modlíme sa za opätovné šťastné stretnutie nás, rodičov, s tebou, naša dcéra.

0: Uplynulo 7 rokov od vtedy, čo pani Nangsa prišla do domu Rinangských a zdobili ju všetky vlastnosti šľachtiace ženu. Bola usilovná a snaživá, vynikala v preukazovaní úcty a nehy, starala sa s nestrannou láskou a dobrotou o služobníctvo aj o všetkých poddaných. Preto všetko si ju Rinangskí páni i služobníctvo veľmi vážili. Jej manžel, pán Samdub, ju veľmi miloval a neprial si byť od nej ani na chvíľu vzdialený. Zamýšľal dokonca zveriť Nangse kľúče od pokladnice. Avšak skôr ako tak mohol učiniť, zmocnila sa kľúčov jeho prvorodená sestra Anne Nimo. Lebo ten, kto mal kľúče od pokladnice, rozhodoval aj o tom, koľko sa z pokladnice vydá. Anne Nimo jedla samé chutné jedlá a obliekala si teplé odevy a Nangse dávala len nedobré pokrmy a chatrný odev. K tomu ju ešte všade, kde mohla, ohovárala a nespravodlivo obviňovala. Raz, keď nadišiel priaznivý deň, poslal pán Samdub manželku Nangsu na pole, aby spolu so služobníctvom žala úrodu. Na pole prišla aj Anne Nimo. Podvečer tadiaľ prechádzali dvaja mnísi a spievali nábožnú pieseň.
1: Podarujte nám trávské jak odevok odevu a my vám za to.
2: Keď príde smrť, boháč sa bohatstvom nevykúpi,
3: veľký pán si ju nepodmaní.
1: Podarujte nám trochu jedla, trochu peňazí, jak odevok odevu.

0: Slová tejto piesne sú veľmi pravdivé, povedala si v duchu pani Nangsa a rada by dala mníchom almužnu. Ale bola tu Anne Nimo, ktorá na všetko dozerala.
1: Čo do mňa chcete, vy žobráci? Pre takých darmošľapov, čo trávia život iba klamaním, ohováraním a lenošením, nemám žiadne pohostenie.
2: Keď chcete almužnu, pýtajte si ju od Nangsy. Ona je rinangskou paňou. Ja som iba jej slúžkou.
3: Keď je tak, dobre. Dám vám 7 snopkov obilia. A veľmi vás prosím, svätí muži, o pomoc a modlitbu, aby som sa stretla s božskou náukou.
4: Buďte vďaka za podarovanie almužny.
5: Buďte vďaka za podarovanie
4: almužny. Buďte vďaka za podarovanie almužny.
6: Všetkým lamámom.
0: Mnísi sa za Nangsu pomodlili a odišli. Keď Anne Nimo videla, ako Nangsa dala mníchom almužnu a ako jej mnísi dali požehnanie, vzplanula hnevom. Vzala do ruky palicu a výhražne sa na Nangsu pozrela.
1: Ty diablica, pávovi podobná, ako sa opovažuješ rozdávať úrodu rinangských polí žobrákom?
3: Obdarovávanie žobrákov a uctievanie svätej náuky je známkou boháča, ktorý vie správne používať svoje bohatstvo.
1: Ja som pravá dcéra rodu rinangských, na rozdiel od teba. Ty si iba nevestou. A keď si hluchá k mojim slovám, nastal čas, aby som ti uštedrila ponaučenie palicou.
0: Na to Anne Nimo zrazila Nangsu na zem, uštedrila jej mnoho rán palicou a z jej vlasov, podobným hebkej tráve, vytrhla 7 chumáčov a schovala si ich v záňadrí. V zápätí, s predstíraným plačom, bežala za svojím bratom Samdubom.
2: Brat môj, Samdub, počúvaj svoju sestru. Naša pani Nangsa sa nestará o zvarené práce. Dnes podvečer prišli na naše dlhé lány 2 žobraví mnísi, pekného zovňajšku a hlasu. Nangsa stratila hlavu a dala im väčšiu časť úrody. Išla som k nej, aby som ju napomenula. Neposlúchla. Vrhla sa na mňa, vytrhala mi vlasy a mnohokrát ma udrela. Brat môj, správne sa teraz rozhodni medzi vlastnou sestrou a nehodnou manželkou.
0: Dakpa Samdub uveril zlomyselnej Anne Nimo. Išiel za Nangsou, ktorá sa zbitá chúlila na medzi a plakala. Zdrapil Nangsu za vlasy a vláčil ju sem a tam po poli a nohami a tupou stranou noža jej spôsobil mnoho rán. Na to sluhovia odviedli pani Nangsu s tvárou zaliatou slzami a posiatou ranami do jej komnát. Bolesti z rán, ktoré Nangsa utržila od Anne Nimi a od Samduba, spôsobili Nangse nesmierne utrpenie. Tej noci, dusiaca žiaľom, Nangsa umrela.

0: Nangshi nie je završený. Jej život nie je na konci.
1: Vymerané množstvo jedla a odevov nebolo vyčerpané. Položte zatiaľ Nangsino telo na vrchol tamtoho kopca na východnej strane a po 7 dní ním nehýbte a nedotýkajte sa ho.
0: Po 7 dňoch ho buď spálte v ohni, alebo hoďte do vody, či ponechajte vtákom.
2: Podľa tejto veštby položili Nangsino telo na drevené nosidlá, dobre ho zavinuli do jedného kusa bielej bavlnenej látky a odniesli na vrchol hory. Na dostrel šípu od Nangsinho tela si strážcovia rozložili oheň a pili čaj. Duch Nangsi predstúpil pred pána smrti Yamarádžu. Yamarádža nazrel do zrkadla skutkov a uvidel Nangsinu neobyčajnú dobrotu a šľachetnosť. Videl aj to, že Nangsin pozemský osud nie je na konci. Preto poslal jej ducha naspäť, aby vstúpil do jej tela. Keď do Nangsinho tela vstúpil duch, ožilo. Vtedy strážcovia začali z vrcholu hory prichádzať zvláštne zvuky. Bežali tam a uvideli, že pani Nangsa má z pohrebného rubáša vrchný odev a že vzpriamene sedí. Z oblohy sa na ňu znášal kvetinový dáž.

0: keď strážcovia zvestovali panstvu Rinangských radostnú zvesť, že pani Nangsa sa navrátila zo záhrobia, všetci sa rozbehli na východné stráne, aby sa o tom presvedčili na vlastné oči. A videli, ako pani Nangsa vzpriamene sedí pod dúhovou klembou nebeského stanu a ako sa na ňu znáša kvetinový dážď. Všetci sa obracali k pani Nangse s prosbou, aby sa k ním vrátila. Najmä pán Samduba, jeho sestra Anne Nimo, veľmi ľutovali zlé skutky, ktorých sa dopustili a sľubovali, že aj keby ich to malo stáť život, nikdy viac už nič podobné neurobia. Pani Nangsa vyhovela ich prosbám a súhlasila, že sa vráti domov. Ale hlboko v srdci stále túžila odobrať sa do kláštora a venovať sa svätej náuke dharmy. Bola smutná, cez deň nejedla a v noci sa neukladala k spánku.
1: Naplňajú ma smútkom pozemky a domy tohto sveta. Protiví sa mi nádhera honosných sídiel. Naplňajú ma smútkom svetské družiny a služobníctvo. Protiví sa mi svetský ruch. Naplňajú ma smútkom svetské ozdoby a látky. Protiví sa mi zlato, tyrkysy a perly. Som smutná z tohto životného kolobehu. Nang sa tu nezostane. Pôjde sa venovať svetej náuke.
2: Počúvaj ma, moja milá žena. Krásna Nangsa, počúvaj svojho muža Samduba. Všetci sme prejavili ľútosť nad spáchanými činmi. Naozaj nemáš dôvod k takémuto smútku.
0: Napokon sa rinangský pán rozhodol, že svoju smutnú ženu pošle na návštevu k starým rodičom, na ich usadlosť v zelenom Pégure. Cestou musela prejsť cez rieku Nyang, ktorá bola vtedy rozvodnená. Cez hlbokú vodu mohol preplávať iba čln.
1: Pán prievozník, dobre ti za prevezenie zaplatím. Kráľovský tyrky za zúrovým leskom musím venovať kláštoru. Malý tyrky s bielým leskom darujem pánovi prievozníkovi. Zlatý prsteň s perlami musím venovať kláštoru. Jantárový náhrdelník...
0: Toto vraviac zložila si pani Nangsa ozdoby, aby zaplatila poplatok za čln. Prievozník chcel vedieť, kto je tá krásna pani.

0: Keď sa otec Kinzang Dečen a matka Nyang Cha dozvedeli, že ich dcéra Nyang sa prichádza na návštevu,
1: skôr
0: ponáhľali sa im naproti.
1: Než starý otec a staručká matka zomreli, dcéra prišla domov. Vďaka, vďaka. Uplynul dlhý čas, čo sa rodičia a dcéra nevideli.
2: Dobrotiví rodičia, počúvajte svoju dcéru Nanxu. Človek, ktorý sa narodil, musí aj zomrieť. Tak to chodí na celom svete. Avšak zomrieť a znovu sa vrátiť medzi živých, to sa stáva zriedka. To sa prihodilo mne. Srdce mi plesá, že ja, dcéra, opäť sa stretávam s dobrotivými rodičmi. Teraz sa už nevrátim do domu Rinangských. Odídem do kláštora a budem sa venovať svätej náuke.
3: Ak neposlúchneš slová dobrotivých rodičov, ak nezostaneš ženou Rinangského pána, potom z teba nebude ani svetský človek, ani mníška.
4: Keď neuposlúchneš naše slová, nepokladáš nás za otca a matku? Prečo by sme potom mali my pokladať teba za našu dcéru? Choď si, Nangsa Öbom, kam len chceš.
5: Budeš vyhnancom, Nangsa Öbom, a potom nenariekaj.

Takto rodičia vyhnali Nangsu Öbum z domu. Zamkli dvere a viac ju nevpustili dovnútra. Nangsa Öbum sa hneď vydala na cestu. Vo svite mesiaca stúpala do hôr a ešte v tú noc prišla do kláštora Sera Jalung. Keď sa rinangskí páni, otec a syn, dozvedeli, že Nangsa Öbum sa venuje svätej náuke vysoko v horách v kláštore Sera Jalung, zabudli na sľuby a znova ich ovládol hnev. Povolali do vojska všetkých poddaných, od 18-ročných chlapcov po 60-ročných starcov a na čele toho vojska sa vydali zničiť Sera Jalungský kláštor, zabiť lámu a zmocniť sa krásnej Nangsi. Rinangské vojsko obklúčilo celé okolie kláštora. Vojaci mnohých zbožných mníchov zabili. Aj samotného lámu zajali, spútali a predviedli pred rinangských pánov.

Nech sa stanem v každej dobe. V každej dobe. Teraz a navždy. Ochrancom tých bez ochrany. Vodcom pre tých, čo stratili cestu. Mostom pre tých, ktorí prechádzajú rieky. Lampou pre tých, ktorí nemajú svetlo. Útočiskom pre tých, čo nemajú kde hlavu zložiť. A sluhom

0: kdy vystoupila z chrámu Nangsa v bělom mnížskom rúchu.
1: Vy, páni a vojaci z Rinangu na hornom Ňangu, najlepšie urobíte, keď s pokornou a zbožnou mysľou odprosíte lámu a v pokoji sa vrátite domov.
2: Na to sa láma zo sera jalungského kláštora vzniesol do výšky, zabití mnísi ožili, rinangskí vojaci padli na kolená, sľubovali, že sa zrieknú hriechov a budú všemožne konať dobré skutky. Aj pani Nangsa sa vzniesla k nebu. V skalnej stene zostala podoba jej sediacej postavy. Vidno ju tam do dnešných čias.

Počúvali ste príbeh o krásnej panej Nangse. Podľa prekladu profesora Jozefa Kolmaša pripravila Beata Panáková. Účinkovali Dušan Jamrich, Lucia Róža Hurajová, Boris Farkáš, Viera Topinková, Vlado Minarovič, Alfred Svan, Ján Mistrík, Lucia Vráblicová, hudobná spolupráca Rastislav Dubovský a Lígia Vojtková, zvuková spolupráca William Chovanec, réžia

0: neprežiteľný ker? Harmonika, nejako nerozumiem, čo si mi to napísala do scenára.
1: No, neprežiteľný ker tam podľa mňa nemáš. Ja tu mám, že bude rozprávka s názvom Neznesiteľný lev. A že napriek tomu, že levý príbeh sme už v rozprávkach z východnej Afriky mali, toto je celkom iný lev. Pretože sa začína už druhá séria týchto príbehov a toto je prvá časť z nej.
0: No tak to som zle hravý. Či ako?
1: Asi si chcel povedať, že si zvedavý a to ti verím. Ja sa na túto africkú cestu veľmi teším. Rozprávku pre rozhlas napísala Mariana Kóňová a rozprávať o tom levovi vám bude Peter Rúfus.

0: Stalo sa to veľmi dávno v zvieracej ríši, čo sa jeden lev chvastal, že keď je kráľom zvierat, je aj najsilnejší, najmúdrejší a najrýchlejší. Jedno malé zvieratko sa však potichúčky ozvalo, aby ukázal, či je naozaj aspoň najrýchlejší. Leva taká nedôvera rozhnevala. Prikázal zvieratám, aby sa zhromaždili, že budú s ním bežať od jednej dediny k druhej. Keď sa zvieratá rozbiehali, chameleón skočil levovi na chvost. Lev uháňal, ako len vládal, a čoskoro bol na čele ostatných zvierat. V cieli pri druhej dedine boli pripravené miesta na sedenie pre prvé zvieratá. Keď lev dobiehal, hnal sa k miestu pre prvého a obzrel sa, ako ďaleko sú za ním ostatné zvieratá. Vtedy na sedadlo zoskočil chameleón, ktorý sa celý čas hompáľal na levovom chvoste. Keď si lev sadal, začul zo sedadla: "Nesadaj si sem, lebo mi zlomíš krk, toto sedadlo je moje." Lev sa rozúril a chameleóna odmrštil do trávy. Zvieratá nevedeli, ako to chameleón dokázal, ale boli spokojné, že tomu nadutému levovi uštedril lekciu. Vedeli totiž o ňom, že kráča pomaly, avšak v nebezpečenstve sa vie veľmi rýchlo spustiť z konára. Lev bol po takejto potupe ešte ukrutnejší. Zvieratá boli pod jeho vládou nešťastné. V lese mal len jedného priateľa, hyenu. Chodievala s ním loviť a spratala všetky zvyšky, ktoré lev zanechal po polovníckej hostine. Inak bola hyena neosožným tvorom, ktorý pre druhého nikdy nič neurobil. Protivne sa chichotala a dráždila všetky zvieratá. Zo všetkých stvorení najmenej rád ju mal zajac. Zvieratá považovali zajaca za najmúdrejšie a najbystrejšie zviera. Každú noc, keď sa zajac uvelebil na spánok, prechádzal okolo poľujúci lev a vyrušil ho revom. Keď zašiel a zajac sa znova uložil na spánok, okolo išla hyena a hlúpo sa chichotala. Nedalo sa to vystáť. "Pane," povedal raz zajac levovi, "kúpil som kus poľa a chcem na ňom gazdovať. Ale som len slabúčké a hlúpučké stvorenie. Nedali by ste sa so mnou do spolku a neochraňovali ma?" Lev súhlasil, pretože si v svojom tvrdom srdci myslel: "Ak by sa objavila nejaká mrzutosť, zajaca sa môžem zbaviť a pole bude moje." "I hyena by mohla byť tretím spoločníkom," riekol zajac. "Je taká múdra a rozvážna." Hyena sa hlúpo zachichotala. Nechápala, že to bolo len lichotenie. "Poďme hneď obzrieť to pole," vyslovil sa lev. A tak sa vybrali na cestu. "Je veľmi jednotvárne len neprestajne kráčať," ozval sa zajac. "Zahrajme sa cestou hru."
1: "Akú hru?" opýtal sa podráždene lev. "Všetky hry sú také nezmyselné."
2: "Poznám peknú hru," odvetil zajac. "Ak sa hoci kto z nás potkne, musí ostatným povedať, o čom práve premýšľa. Ak to nie je pozorúhodné, ostatní sa ho nejako strasú."
0: Obaja spoločníci súhlasili, pretože vedeli, že sa ich malý zajac nemôže striasť. Išli ďalej a zrazu sa zajac potkol.
1: "O čom rozmýšľaš?" spýtal sa lev.
2: "Premýšľal som," ozval sa zajac, "ako rastú skaly. A či ich je toľko pod zemou, ako nad zemou."
1: "To je veľkolepá myšlienka," povedal lev. "Hoci kto by sa mohol potknúť, keby myslel na toto."
0: A tak kráčali ďalej. Odrazu sa zajac opätovne potkol.
1: "O čom rozmýšľaš?" vypytovali sa ho.
2: "Premýšľal som," odpovedal zajac, "čo sa deje so všetkými odevmi zhotovenými zo stromovej kvory. Každý rok ľudia, čo robia šaty, olúpu kvoru zo stromov, vyklepujú dreveným kladívkom na kvorovú látku, usušia na slnku a zošijú. A každý rok ľudia kupujú nové šaty, urobené zo stromovej kvory. V krajine musia byť tisícky a tisícky odložených šiat."
1: "To je veľká myšlienka," povedal lev, "a postačujúca, aby sa pri nej hoci kto mohol potknúť."
0: Hyena sa len chichotala a tak postupovali ďalej. Zrazu sa potkla hyena.
1: O čom rozmýšľaš? Spýtali sa jej. Ale hyena v celom svojom živote nikdy o ničom nerozmýšľala. Len sa hlúpo chichotala a lev povedal: Teraz sa ťa zbavíme. Odoženiem ťa ďaleko od zvierat.
2: Zajac si ľahol do chladnej trávy a čakal na leva, pokiaľ sa nevrátil. Keď znova vykročili, zajac prehovoril: Tu nedaleko je skalnatý kopec, ktorého je prekrásny výhľad na rieku Níl a okolitý kraj. Ale nedomnievam sa, že by sme mali času tam ísť.
1: Keď poviem, že je čas, tak ten čas je, odvetil lev. A poďme tam hneď.
2: A tak sa začali medzi skaliskami driapať na kopec. Navôkol vyčnievali skaliská a medzi nimi viedol chodníček. Na vrcholci sa vypínali dve veľké skaly s úzkým chodníčkom medzi nimi. Zajac sa náhlil dopredu ukázať cestičku, lev kráčal za ním. Ale na polceste sa nešikovne zaklinil v štrbine medzi skaliskami. Zareval a zajac sa vyškriabal na skalu nad levom, aby zistil, čo sa deje. Pod ním sa naraz odtrhol balvan, ktorý sa zrútil na chodníček za leva, takže mu zahatal cestu späť. Lev sa nemohol pohnúť ani dopredu a ani dozadu a reval od zlosti. Zajac utekal späť k ostatným zvieratám, aby ohlásil, že leva ešte neodviedol dostatočne ďaleko a vyrozprával im, čo sa prihodilo. Dlho sa dohovárali, čo majú robiť, a keď sa nakoniec vypravili obzrieť si leva v skalnatých horách, nenašli ho. Lev a hyena sa viac nevrátili a zvieratá si konečne vydýchli. Potom si za kráľa zvolili veľkého sivého slona a ďalej žili pokojne.

0: Seriál rozprávok z východnej Afriky pre rozhlas napísala Mariana Kóňová, rozprával Peter Rufus. Breptika, teraz mi pomôžeš, dobre?
1: Dobre.
0: Hudobná spolupráca?
1: Katarína Biela, Bielčíková.
0: Zvukový majster?
1: Peter Prianička, Peter Daniška.
0: Réžia?
1: Ivan Predmerský.
0: Dramaturgicky pripravila?
1: Fregata Beata Panáková.
0: Presne tak, a premiéru mala táto rozprávka v Slovenskom rozhlase v roku 2008. Haku, sing!

0: rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: A teraz už budeme počúvať, ako to znie, keď sa svet utvára, teda ponára do noci či do pňa, teda do dňa.
2: No, mala by to počúvať v prvom rade princezná Zornica a jej meno nám pripomína rannú hviezdu. A vieš, čo sa stane, breptík? Keď sa sama stretne so slnkom a mesiacom, rozpozná Zornica ich zvuky a hlas?
1: No, viem len to, že ju stihne kliatba a že sa jej nechce von do útočného, teda skutočného sveta.
2: Lebo žije v krásnej, ale umelej záhrade. Tak poďme na to. Počúvajte rozprávkovú hru Záhrada princeznej Zornice, ktorú podľa Heinricha Seidela pre rozhlas zdramatizoval
1: Ľudovít Petruška, Petraško. No, už to púšťam.

0: No tak, Ďuro, pochvál sa, čo ste dnes ulovili.
1: Jo, ale šťastie nám ako si nežičilo, otec.
0: Čo? Vari vám ani jediná rybka nevklzla do siete.
1: Už, vklznuť vklzla. A koľko? Ale ani jedna tam neostala.
0: Akože? Veď tvoj najstarší brat narába veslom ako čarodejník a druhý zas vie tak rozhodiť siete, že ich má vždy plné rýb.
1: No, veď...
0: Čo no veď? A kde sú vlastne tvoji bratia? Vari ste neboli loviť vedno? No,
1: zaraz obaja prídu, len si šaty osušia.
0: Čo? Šaty? Hádam, nespadli do vody.
1: Veru tak, ale ja za to nemôžem. Pri brehu som trochu mykol sieťou. Iba tak, celkom jemnúčko, akoby som hodváb držal v prstoch, no, no, a bratov strhlo do vody.
0: Jaj, syn môj, si ty len trulo.
1: No a či ja môžem za to, že som taký mocný?
0: Keby len mocný. No, máš sa na čo tešiť, keď ťa tvoji bratia dolapia. Takto prísť o celý úlomok.
1: Nie o celý. V sieti preca len čo si ostalo. Pozrite, aký meč som vylovil.
0: Čože? Ešte si zo mňa bude žarty strúhať. Alebo sa chceš vystatovať týmto kusom železa, ktorý ležal v obode Boh vie koľko rokov.
1: Veď si ho ja vyčistím. Nebojte sa, otec. Ligotať sa bude, až vás oslepí. No. Bude mi on ešte na dobrej pomoci.
0: Bá, skôr teba oslepí, keď sa rozoženiem. Meče. Meče mu treba.
1: Čože vám je, otec?
0: Čo? Keby si sa radšej slušne správať naučil. Či som sa ja už od ľudí dosť nenapočúval, aký si neotesanec. Jednému povieš z mosta do prosta, že má hlavu ani tekvicu, druhý si zas od nosa ďalej nedovidí, tretí vraj pojedol všetku múdro sveta, čo
1: keď
0: ja viem,
1: ja
0: ešte,
1: už
0: čo...
1: som raz taký.
0: Taký.
1: Každému poviem, čo je pravda.
0: Ako ti to len vysvetliť, Ďuro? Ľudia neradi počúvajú pravdu.
1: Nuž... Tomu ja, jakživ neporozumiem. Veď pravda by mala každému pomôcť. Či sa na svete nenájde človek, ktorý sa poteší, keď mu pravda oči otvorí? Čo sa smejete, otec?
0: Toho by som veru aj ja rád videl.
1: Pôjdem a pohľadám ho.
0: Nahrem sa ty poponáhle, kým sa tvoji bratia nevrátia. Keď budeš dobre oči vypliešťať, možno tak, kde na ceste nájdeš aj kráľovskú korunu.

0: jaký je len ten svet šíri. Myslel som si, výjdem na tento kopec a uvidím až na kraj sveta. A tu ho máš. Zas len ďalšie vrchy a roviny. Oj, pekná zábava. Keby sa aspoň dajaké dobrodružstvo pritrafilo. Medveď, zbojníci. Hoci aj obyčajná divá svinia, lenže tu ani živej duše. Čo to? Čo to, že by sa mi tak rýchlo vyplnilo želanie? Na môj pravdu, jak živ som takú obludu nevidel. Veď to medvedisko načisto zmárni úbohého starca. Mešik môj, buď mi teraz na dobrej pomoci.
1: Vydrž, dobrý človek, zaraz som pri tebe.
2: Joj, mládenec, zachráň ma, zachráň.
0: Veď si už ja s ním poradím. No čo, medvedisko, aj proti môjmu meču sa postavíš? Tu máš, na, odnechce sa ti ľuďom zle robiť, tak.
2: Mládenec, ako sa ti poďakovať?
0: Mne, skôr tomuto meču.
2: Vari ma oči klamú. Ukáž, nech sa lepšie prizriem. Veď je to Verindur.
0: Aký Verindur?
2: V ruke drží slávny meč Verindur a ani o tom nevie. Ako si k nemu prišiel?
0: Z mora som ho vytiahol. A aj by som si ho bol vyleštil, ale musel som utekať. Bratia ma pre takú, no, pletku naháňali, no.
2: Dobre si urobil, Ďuro. Vyleštený meč by stratil svoju čarovnú moc.
0: A odkiaľ ty vieš moje meno?
2: Keby len meno. Viem aj to, že s týmto mečom vykonáš veľké činy.
0: Naozaj?
2: Ešte dnes v noci ťa o tom presvedčia hviezdy. A teraz už poďme.
0: Kam?
2: No preca do môjho paláca.

0: vznešené, dobré ráno, ráčím želať vašej jasnosti.
1: Joj, čože? Kde som to? Ja celkom som zabudol.
2: Pozri, že modrý papagáj.
0: Čo si želáte na raňajky, údatný rytier?
2: Aký že som ja len rytier?
0: Keď vravím rytier, tak rytier!
2: Áho, aký zlostný.
0: Nemám rád, keď mi niekto ešte pred raňajkami odvráva.
2: No, veď sa už nehnevaj.
0: Dobre. Ako ste sa ráčili vyspinkať, udatný rytier?
1: Sám neviem. Tieto hebké podušky sa nado mnou zavreli ako morské vlny.
0: To ma veľmi teší. Ale teraz už musíte vstávať. Môj pán, veľký mák Furibundus, vás očakáva.
1: Ľudské oči vari toľkú krásu nikdy nevideli.
3: Veď do môjho paláca ľudská noha jak živ nevkročila.
2: A či už viete, čo ma čaká?
3: Celú noc som pracoval. Tu, na tejto zlatej tabuli, je naznačené, čo mi prezradili hviezdy.
2: No, pekne sa tie čiary ligocú, lenže nejaký poriadok v nich nevidím.
3: Ale ja som z nich vyčítal, že máš odkliať jednu princeznú. No, nebude to veru ľahká úloha.
2: Princeznú? A čo na to má byť také ťažké? Sem s ňou, kde je?
3: Všetko má svoj čas. Najskôr sa pozri sem, do tejto kryštáľovej gule.
2: A toto, že je tá princezná? Na hlave má namiesto vlasov akýsi vysoký úľ. A šaty ako dáky kôž.
3: Je to princezná zornica.
2: Ale
3: tvoja budúca nevesta.
2: Lenže mne sa vôbec nepáči. A v akej čudnej záhrade sa to prechádza.
3: Veď len počúvaj. Práve za ňou prišli jej kráľovskí rodičia.
4: Najdrahší otecko, nože privoňajte k tejto diamantovej pivónii. Kázala som svojim sluhom, aby do nej dnes naliali mentol s niekoľkými kvapkami anízu. A v tejto striebornej ruži, mamička, je zas iba od včera ananásová esencia, ktorú mi predvčerom doviezli až zo 77. kráľovstva.
5: Naozaj príjemná vôňa.
4: Veľmi príjemná. Čakala som, že budete uchvátení, moji kráľovskí rodičia. Takú vôňu som ešte nemala.
5: Nož, to je pravda, drahá zornica. Lenže vonku, za múrmi našej záhrady je viacej vôní a rozmanitejších.
4: Naozaj? Tomu neverím.
6: Teraz sa už o tom presvedčíš aj sama. Zlá kliatba, čo skoro pominie, a ty opustíš toto väzenie.
4: Aké väzenie? Veď ja som tu šťastná, moji kráľovskí rodičia.
5: Vidím, že ti musím všetko od začiatku vyrozprávať. Keď si prišla na svet, drahá dcérka, uvalila na teba čierna víla zo starého a mocného rodu strašnú kliatbu.
6: Tvoj otec ju totiž nepozval na hostinu.
5: Už keby som bol vtedy čo i len tušil, vraj na skutku umrieš, ak sa ťa dotkne slnečný alebo mesačný lúč. Preto sme dali postaviť túto záhradu. Leže teraz, keď ti minie 16 rokov, môžeš výjsť na denné svetlo a nemusíš sa už báť slnka ani mesiaca.
4: Ale veď pozrite, aj v mojej záhrade svieti slnko.
5: Lenže umelé, milá dcerka.
4: Vy odo mňa žiadate? Vy chcete, aby som opustila túto nádheru? Ametistové lalie, opálové tulipány, tyrkysové hyacinty.
5: Vonku rastú, milá moja, krajšie kvety. Mm. Keď sa ich dotkneš, nepocítiš na dlani chlad.
6: A vôňou sa im v tejto záhrade nič nevyrovná.
4: A sú večné?
6: Žijú len, kým neodkvitnú.
4: No čo to znamená, kým neodkvitnú?
5: Kvety zvednú, vyschnú, pominú sa. Ale na ich mieste o chvíľu narastú iné.
4: A ja by som sa mala vzdať tejto nádhery kvôli akýmsi napodobeninám, ktoré ani nekvitnú večne?
6: Ale Zornica, ani mne, ani tvojmu kráľovskému oteckovi na úm nezišlo, že by si
4: nechcela... A tieto sklenené potôčiky so zlatými mostíkmi a besiedky so zvončekmi vo vežičke a cestičky vysypané strieborným prachom, aj tie tam sú?
6: Ale tam sú...
4: No, a vtáčiky?
5: Oj, spievajú stokrát krajšie, lebo sú živé a nie takéto hračky na kľúčik. Keď sa škovránok vznesie hore k oblohe a začne trilkovať...
4: Hore k oblohe? Ale to by som ho potom nemohla pohľadiť, kedykoľvek sa mi zažiada. Nie, nie, moji kráľovskí rodičia, darmo ma prosíte. Ja svoju záhradu nikdy neopustím.
6: Oh.
4: No, ani moje dvorné dámy by nevedeli žiť inde. Však dámy...
7: Tam vonku vraj ľudia nosia obyčajné vlasy namiesto parochní.
4: A jedia?
7: Aké si zemiaky a chlieb, a nie karamelový krém so šľahačkou.
8: Hrozné. A možno by sme dokonca museli chodiť na vlastných nohách. A nie na vozíku, ktorý ťahajú pány.
5: Pompeza, žena moja. Tak sme sa tešili, že sa kliatba konečne pominie a Tomáš. Aké nešťastie sa na nás privalilo. Čo budeme robiť?
6: Vyšlite posolstvo k Čiernej Víle. Nech nám poradí, keď je taká mocná a múdra.
9: Ja by som hneď vedel rady. Ďaleko je do tej krajiny?
3: To veru neviem.
0: Opýtaj sa, slnka, furibundus!
3: Vidíš? Práve teraz je na to vhodný čas. Ďuro, postav túto stoličku do prostred siene. Tak. A zatiahni závesy. Aby dovnútra vnikol iba tenučký senečný lúčik.
10: Čo chceš? Čo žiadaš, najväčší mák furibundus?
3: Povedz mi, slnko, kde žije princezná Zornica?
10: Moje lúče už pohládzali všetky kráľovské céry na svete. Videlo som, ako sa prechodia pri fontánach, načúvajú trilkovaniu slávikov, ako sa na bielých tátošoch preháňajú po lese. Poznám dcéru čínskeho cisára, ktorá má krásne mandľové oči, i dcéry černoských kráľov v Afrike, ktoré stmavli pod mojimi lúčmi, ale...
3: Dobre, dobre, len odpovedz na moju otázku.
10: Ale princeznú Zornicu, tú veru nepoznám.
3: Nuž čo, ďakujem ti, slnko, môžeš ísť.
10: Dovidenia, veľký mák furibundus.
3: Otiahni závesy, Ďura.
9: To nikto nevie, kde mám hľadať tú zakliatú princeznú.
0: Spýtajme sa na to ešte mesiaca.
3: Spýtame, ale ak ani on nebude vedieť, Som na konci so svojím umením.
1: Ako chceš privolať sem? Do tvojej komnaty, Furibundus?
3: Práve tak ako slnko. Príde o chvíľu, len čo jeho svit dopadne na striebornú stoličku.
11: Čo si žiadaš, najmúdrejší mák Furibundus?
3: Nože mi povedz, mesiac, kde máme hľadať princeznú zornicu?
11: Keď v noci putujem okolo zeme, vidím veľa kráľovských dcér. Nejednú už poboskali moje lúče, keď spočívala na hodvábnych poduškách. Lenže princezná zornica, nepamätám sa. Je mi ľúto, Furibundus.
3: S Bohom, môj verný služobník.
11: S Bohom, Furibundus.
3: Teraz už naozaj neviem, na koho sa ešte obrátiť.
4: A prečo sa neopýtate mňa?
1: Kto tu rozpráva?
0: Lampa! Prečo lampa?
1: Vari, ty, čo si vieš o princeznej zornici?
4: Ak ju nejaké svetlo zazrela, potom to mohol byť iba oheň. Lebo my, plamienky, nikdy neumierame. Len čo zhasneme na jednom mieste, v zápätí už vzblkneme kdesi inde.
1: No tak vrav, lampa, vrav.
4: Princezná zornica žije v obrovskej sieni. Kvety sú tam zo zlata, striebra a drahokamov. Stromy z mramoru.
3: Kde je tá sieň?
4: V krajine Pomponia, hneď za kráľovským zámkom.
1: Pomponia. A kde je tá krajina?
4: Kráľovská ríša Pomponia leží na konci sveta, vľavo za rohom. Hlavné mesto Pudrí, na čele štátu, kráľ Pompézus 16.
3: To mi stačí, lampa. A ďakujem ti.
4: Dovidenia, Furibundus. Veľa šťastia, Ďuro.
1: Ďakujem. Hneď sa ta vyberiem. Len mi ešte na okamih dovoľ pozrieť do tej tvojej kryštáľovej gule, Furibundus. Aby som tú čudnú krajinu spoznal, keď na ňu natrafím.
5: Práve prišlo posolstvo o čiernej víli, moja drahá kráľovská manželka.
4: Tak vravte, Pompézus.
5: Ani sa vám to neopovážim povedať, drahá Pompéza. Predstavte si, tá zlá víla odkazuje, že našu dcéru raj vyslobodí akýsi potulný rytier.
4: Oh.
5: Viac nechcela prezradiť.
4: Potulný rytier? Dúfam, že sa taký nenájde. Ešte by jej ublížil. To nech radšej ostane pod ochranou našej záhrady.
5: Ako to myslíte, drahá Pompéza?
4: Hovorte si, čo chcete, Pompézus. Mne sa v tej záhrade každým dňom páči viac a viac. Keď som dnes privoňala k obyčajnej ruži, prišlo mi dokonca nevoľno. A povedzte, môj kráľovský manžel, hrozno zo sklenených perál, naplnené pravým portským vínom, ste už okúsili? Je vynikajúce.
5: Ale veď ste sama hovorili, moja drahá, že celý ten umelý svet zrúcame, len čo sa pominie tá kliatba.
4: Opovážte sa! Veď by ste zornici spôsobili smrť a mne takisto.
5: No tak, čo mám teda robiť?
4: Nič. Všetko ostane po starom. Veď aj dvorné dámy a gavalieri omdlievajú, keď sa ich dotkne slnečný lúč. Alebo oveje ho si len slabý vánok.
5: No, to je ich chyba. Sľúbim ruku svojej céry a pol kráľovstva tomu, kto vyslobodí nielen ju, ale ako vidno, aj celú krajinu.
4: Pre mňa, za mňa, môžete si to roztrúbiť hoci aj do celého sveta. I tak vám to nepomôže, milý Pompézus. Veď kto by sa u nás ešte vedel rozpamätať na prostý a jednoduchý život?
3: Tak čo, Ďuro? Trúfaš si na takúto úlohu?
1: Že či?
3: Nemysli si, nebude to ľahké. Pokým však budeš mať pri sebe meč Verindur, Šťastie ťa neopustí.
9: Na to mi ani meč netreba.
3: Len si ho pre istotu vezmi. Nie každý uverí tomu, čo hovorí zdravý ľudský rozum. No, choď už. Vonku na teba čaká tátoš.
0: Len si nezabudni pripnúť ostrohy. Prosím, to sú...
9: Ďakujem ti, papagáj. Aj tebe ďakujem. Furibundus.
0: Veľká bude tvoja sláva, rytier.

0: odvahou. Další hrdina. Dnes už třetí.
1: Čo si želáš, neznámy rytier?
2: Som Ďuro. Dozvedel som sa o nešťastí, ktoré postihlo princeznú Zornicu. Hovorím si reku, prečo by som jej nepomohol?
0: Ale veď my o nejakú pomoc nestojíme.
2: Á, to by ste veru mali. Odkedy putujem po vašom kráľovstve, jednosta iba krútim hlavou.
1: A čo sa ti u nás nevidí, ha?
2: No, namiesto vlasov nosíte parochne, šaty, samá čipka a rozprávate tak cifrovane, že vám človek ledva rozumie.
0: No, to je ale... A zda by sme sa mali obliekať ako ty? Ha, tak obyčajne. Alebo, no hrvoza pomyslieť, máme mať na hlave svoje vlastné vlasy.
1: Nechajte to, pompéza, moja kráľovská manželka. Nechaj tento mládenec skúsi šťastie.
0: Napokon máte pravdu, Pompézus. Veď aj tak sa mu povodí ako ostatným.
2: A čo sa im stalo?
1: Tak ako si čudne sa zmenili. Sotva prišli na náš dvor, dali si ostriať vlasy, nasadili si parochne a hneď začali strúhať princeznej komplimenty. Lenže odrazu nemohli hýbať ústami. Údy im zdreveneli a viacej sa z miesta nepohli. A tak sme ich rozostavili pri hlavnej aleji v našej umelej záhrade.
0: Tak čo? Trúfaš si aj teraz, rytier Ďuro?
2: Mne sa sotva, čo si také prihodí, vaše kráľovské jasnosti. Zaveďte ma radšej rýchlo k princeznej.
0: Lenže takto. Pred ňu nemôžeš predstúpiť. Najprv ťa vrchný dvorný holič ostrihá.
2: Čože ostrihá?
0: A nasadia ti napudrovanú parochňu, akú nosia všetci naši poddaní. A krajčír ťa potom riadne oblečie.
2: Oblečie?
1: Ako sa tak na teba dívam, najvhodnejší bol hadám frak. Nohavice po kolená, hodvábne pančuchy a črievice s prackou.
0: No a ten meč? No, samá hrdza.
2: Čo?
0: Dostaneš nový, maličký, s perleťovou rukoveťou.
2: Žiadne strihanie, žiadna parochňa, žiadne pančuchy. A tento meč, to je slávny Verindúr. Píše sa o ňom aj v múdrych knihách. Nikto sa ho ani nedotkne.
0: Tak to ťa ale ďalej nepustíme. Hrôza pomyslieť, čo by sa našej jedinej, krehkej, útlocitnej Zornici stalo, keby o teba zavadila pohľadom.
2: A kto mi v tom zabráni? A zda da ktorý z tých vašich panákov?
1: Radšej sa neťahajme za prsty s týmto neotesancom, moja drahá.
0: Neráčili by ste si aspoň odložiť ostrohy? Princezna sa hneď ráno náramne rozčúlila, keď jeden zo sluhov nalial do perleťových ruží včerajšiu pistáciovú vôňu. To rinčanie ju iba väčšmi znervózni.
2: Veď si naň zvykne. Ideme!

0: Naše táhně má jediný volání.
1: A na hlave. Ani pozerať se na to nemůžem. Vlasy. Vlasy. Kde si nechal páru kňuha?
0: Určitě žiadnu nenosí.
2: Strašné.
3: A ty ťažké železá na topánkach. Celkom ohluchním z toho rinčania.
4: Som rytier Ďuro. A prišiel som ťa odkliať. Princezna Zornica.
1: Boli všelijakí odklínači, ale ani jeden tak odporně nezapáchal ako ty.
4: Dlho som putoval lesom. Je tá vôňa až taká nepríjemná pre tvoj vznešený nos?
1: Ešte nikdy som takú hlúposť nepočula. Vraj stromy v lese voňajú.
4: Tieto mramorové nie. Ale naozajstné stromy, to je čosi inšie. Vypínajú sa vyššie ako tvoje umelé slnko. Zalievajú ich slnečné lúče. Vtáci im spievajú v korunách.
1: Ty sa opovažuješ tvrdiť, že v obyčajnom lese je krajšie ako v mojej umelej záhrade?
4: Poď so mnou a ja ti ukážem srnky. Ako sa popásajú na lesných čistinkách. Ako sa horská bystrina rúti z vrchov. Na lúke nazbieraš plnú náruč kvetov a nie takéto črepy a kamenie.
5: Ako sa opovažuješ?
1: Nevieš, ako treba odpovedať najmilostivejšej princeznej.
0: Ja ho to naučím. Keby ste dovolili svojmu najponíženejšiemu služobníkovi čo najpokornejšie predniesť jeho najskromnejšiu myšlienočku, že totiž túto záhradu považuje za naozajstný klenot, ktorému sa nemôže rovnať nič na svete.
1: Rambo!
5: Veru, takto sa musí zhovárať s najmilostivejšou princeznou Zornicou.
4: Ja zas vravím, že táto záhrada nie je nič iné, iba kopa kamenia a črepov.
1: Ja to nevydržím. Omdliem strašne. Strašnejšie. Najstrašnejšie.
3: Čo by ste chceli od takého obyčajného rytiera?
0: Tichšie, milé dámy. Ešte sa nahnevá, kto začuje. A čo potom?
1: Ticho. Keď si taký múdry rytier Ďuro, iste budeš vedieť odpovedať na moje otázky. Tak, kde žiari najkrajšie slnko? No.
4: Jestvuje iba jedno slnko, princezná.
1: Tak vidíš, svetlu, ktoré nás tu zalieva spod klemby svojim lahodným svitom, sa nič na svete nevyrovná.
4: Táto začadená lampa, to, že je slnko. Vidíte von a zaleje vás svetlo tisíc ráz mocnejšie.
0: Vyzvem ho hneď na súboj.
6: Radšej len schovaj svoj meč. Tento bezočivec ti ho ešte prelomí vo dvoje.
0: Máš pravdu.
1: Dávam ti ešte jednu poslednú možnosť.
4: No.
1: Povedz mi, ktorá princezná je najkrajšia na svete?
4: No, ťažko mi tu rozhodovať. Hoci som prešiel veľa krajín, aj tak som všetky nevidel.
1: Na čo by si mal vidieť ostatné, keď sa môžeš pozerať do mojej tváre?
4: A zdať, ty si tá najkrajšia.
1: Čo?
4: Obyčajné strašidlo do maku.
1: I hneď ho odtiaľ dobyžete. No tak
5: Ako si sa opovážil takto uraziť najjasnejšiu princeznu?
4: A či to nie je pravda? Len sa na ňu pozrite. Telo má zošnurované ako osa. Sivé vlasy, ako dáka starena. Tvár pomaľovanú. Na môj pravdu si najškarečia princezná, akú som kedy videl.
1: Svetlo ma celkom oslepuje.
4: Čo skoro si zvykneš, Zornička. Iba slnko ťa naučí,

0: taky nežijú.
1: To je Slávik. Spieva zalúbeným.
0: Zalúbeným? O čo je to zalúbený?
1: Zalúbený človek je vtedy, keď má niekoho rád. Keď nemôže bez neho žiť.
0: Rád? Ja mám rada narcisy s mentolovou vôňou, karamelový krém so šľahačkou.
1: Ešte sa musíš veľa učiť, zhornička.
0: A tento vtáčik s červenou čiapočkou, čo tlčie do stromu?
1: To je ďateľ. Iste hľadá pod kôrou červíky. A tamto sa zas lastovička naháňa za muchami.
0: Červy, muchy. Už som o nich počula. Hrozne sa ich bojím.
1: Nuž, v prírode má každý tvor svoje miesto. Nie vždy nám je to povôli, lenže bez svetla by nebol tieň a ani dobro bez zla. Človek musí spoznať jedno i druhé.
0: Lenže tak odrazu bojím sa výjsť do toho tvojho sveta.
1: Musíš, ak chceš ozaj žiť.
2: Ako sa ti len poďakovať, rytier Ďuro, že si odkliaľ našu dcéru. Za odmenu som slúbil jej ruku a aj pol kráľovstva.
1: A teraz ste si to rozmysleli, však pán kráľ. No. Veď pravda, aký som ja rytier. Nepôjde vaša kráľovská dcéra za obyčajného rybára Ďura.
2: Ja by som slovo aj dodržal.
1: Už veru, by sa mi polovička kráľovstva zišla. Otec a bratia by tu založili rybníky, chovali v nich pstruhy, kapre.
3: O princezninu ruku. Nestojíš?
1: Jo. A viete, vaše kráľovské jasnosti, že sa mi už teraz celkom pozdáva? Pod toľkými farbičkami nebolo vidno jej krásu. Iba neviem, či aj ona.
0: Keď s tým mečom vyzeráš tak hrozivo.
1: Oho, bojíš sa mojho Verindúra. Bol mi na dobrej pomoci. No, mečík, teraz ťa už nepotrebujem. Vráť sa nazad do svojho živlu. Možno zas niekomu pomôžeš.
2: Načisto ma ukonalo toľké kráľovanie.
0: Tiež si myslím, že by sme sa mohli venovať čomu si užitočnejšiemu, muž môj. Povedzme, pestovať kvety.
2: Rád by som ti odozdal svoje žezlo, Ďuro. Ale
1: myslíte, že si s ním poradím?
2: No tak, no, ale áno, ja si myslím, že si poradíš.
1: Toľko chcete, nedbám. Nedbám. Ale mám jednu podmienku. Všetky parochne, púder a farbičky. Hneď a zaraz vysypete do mora. A všetci budete nosiť obyčajné šaty. A ešte niečo. Všetci si budeme hovoriť pravdu rovno do očí. Lebo tá veru má veľkú moc.
2: No a svadba?
1: Svadba? Tá bude tu. Na lúke pri potoku. Čo ty na to, zornička?
0: Nedbám. Veď sa mi tu celkom páči.
1: Ju, ako sa teším, že ťa vykrútim na zelenej tráve. Len, aby som ťa nepostrapatil.
0: Nuž a čo? Kvôli tomu sa preca nemusíš vôbec trápiť.

0: Stalo, že na začiatku Ďuro tú potvornicu, vlastne zornicu, vôbec nechcel hľadať. A že sa jej nechcelo do skutočného kveta, teda sveta.
1: No, obaja museli prejsť naozaj dlhú cestu, kým sa rozprávková hra Záhrada princeznej zornice mohla dobre skončiť. Takto kedysi vymyslel spisovateľ Heinrich Seidel.
0: A z tej rozprávky, ktorá bola na papieri, potom vymyslel rozhodvory... vymyslel rozhovory a rozprávkové zvuky...
1: Ktoré máme my v rozhlase tak radi.
0: Presne tak. No tak jednoducho tomu sa hovorí, že niekto príbeh zharmonizoval. Hovorí sa tomu, že príbeh zdramatizoval. A dramatizátor rozprávky o Zorničke sa volá Ľudovít Fertuško, Ľudovít Petraško.
1: Že Fertuško. Keď sme už pri tom, Fertucha alebo Fertuška sa v nárečí hovorí zástere. Vieš o tom, Breptík?
0: A ja že odkiaľ to slovo poznám? No... Tak už viem.
1: A zvuky a rozhovory, ktoré tento Ľudovít Petraško napísal, potom pochytali do zvukárskej siete Dana Nezvedová a Ľuboš Klásek. A ešte tie zvuky trochu učesali, pretože oni sú niekedy dosť také strapaté a bez majstrov a majstriek zvuku by takými aj ostali a možno, že by nás z nich aj uši boleli.
0: Veru tak. A na všetko dozerala pani režisérka Husle Muránska, Viola Muránska. Viete, husle a viola, to sú nástroje, ktoré si často pletiem.
1: A s pani režisérkou spolupracoval dramaturg Ľuboš Machaj. Dramaturg je taký človek, ktorý ako keby celú rozprávku držal pod strechou.
0: Aj tak sa to dá dozvedať. Aj tak sa to dá povedať.
1: No a rozprávková hra Záhrada princeznej zornice mala premiéru v roku 1983. A my budeme teraz pokračovať v našom týždni zvukov súmraku a svitania.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza 9. rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského. Dá sa predpokladať, že aj vy sa bojíte tmy. Je to prirodzené, najmä ak je tá tma na neznámom mieste a vy ste v nej úplne sami. Kto vie, či sa tmy bojí aj beta analfabeta? Čakala ju ďalšia noc strávená v zatvorenej knižnici. Noc a s ňou aj tma tmúca. Nemusíte však betu ľutovať, pretože sa na tom mieste plnom regálov s knihami nechala zavrieť vedome. Ešte presnejšie by bolo, ak by sme povedali, že sa tam jednoducho schovala pred svetom. Fíha! Aký mala k tomu dôvod, potom teraz nebudeme pátrať. Leda, že by sme sa chceli zahrať na troch pátračov. Prečo práve troch? Za touto otázkou by mali nasledovať tri otázniky, pretože práve tri otázniky boli najdôležitejším znamením slávnych troch pátračov, teda chalanov menom Jupiter, Peter a Bob. Beta analfabeta samozrejme o tých troch výmyselníkoch, ktorí si trúfli obrátiť sa s ponukou svojich detektívnych služieb aj na slávneho tvorcu filmových hororov Alfreda Hitchcocka, v živote nepočula, ale na to sme si už mohli zvyknúť. Beta mala vo svojom mobile akurát mená troch chlapcov, ktorí ju akože zaujímali, ale tie jej teraz boli na nič, pretože mobil sa v tejto chvíli tváril ako mŕtvý chrobák. Tri otázniky? Nuž, na to netreba ani tri otázniky, ani troch pátračov. Príčinu uhádne každé malé dieťa. Keď beta analfabeta utekala z domu, tresla dvermi tak, že to musela počuť aj suseda Kečkéšová na 7. poschodí. A vôbec nemyslela na to, že by si mala so sebou zobrať aj nabíjačku na mobil, lebo bez nej sa po krátkom čase bude jej červený telefónik naozaj tváriť ako... Veď to sme si už povedali. Nejaká naozajstná záhada pre troch pátračov by sa tu však našla. Napríklad, vedel by niekto objasniť, prečo sa beta analfabeta ocitla práve v knižnici, aj keď do nej nemala čitateľský preukaz? Ako je to možné, že ju pani knihovníčka knihomila sčítaná zavrela v knižnici bez toho, že by si ju bola všimla? No záhada, ktorá betu analfabetu zaujímala najväčšmi, bola táto. Kam sa podiel jej prívesok? Mala na ňom kľúče od bytu, malý prehrávač na MP3 a pirátsku lepku. Bola si istá, že ho mala na krku ešte predtým, ako sa stretla s tou čudnou Annou zo zeleného domu. A určite ho mala aj vtedy, keď bláznivej Pipi čítala nahlas prvé kapitoly z jej knihy. Kto jej ho teda ukradol? My vieme, že to bol pán Nilsson, malá opička Pipi dlhej pančuchy, ale od nás sa to beta analfabeta nemá ako dozvedieť. Vráťme sa teraz k tej tme. Beta analfabeta bola vo svojej podstate veľmi odvážne a nebojácne dievča, až sa jej starej mame zdalo, že by bolo lepšie, keby bola chlapcom. No Betina mamička si to nemyslela, pretože bola presvedčená, že od chlapcov sa človek ničoho dobrého nedočká, a preto bola náramne šťastná, keď počula v pôrodnici to známe: Mamička, radujte sa, máte dcéru a je to dievča. Hlavne, aby bola zdravá, pomyslela si Betkina mama, a to sa jej aj vyplnilo. Beta analfabeta bola zvyknutá, že je často sama a preto jej nerobilo problém prechádzať sa po knižnici po tme a pátrať, či v nej náhodou neobjaví niečo, čo si cez deň nevšimla. Znie to zdanlivo nelogicky, ale tma je naozaj úplne iná ako svetlo a ak má človek fantáziu, dokáže v nej vidieť neuveriteľné veci. Ako napríklad požiarny rebrík, ktorý viedol z horného poschodia na povalu. Cez deň si ho beta analfabeta vôbec nevšimla, ale v noci žiarili jeho bezpečnostné reflexné nálepky tak, ako by človeka navádzali. Len poď hore, neboj sa. Beta analfabeta naozaj zastala na konci chodby pri požiarnom rebríku, chytila sa ho a zadívala sa dohora na poklop, ktorým bol prikrytý východ na povalu. Zdalo sa jej, že po jeho okrajoch presvitá zvláštne svetlo. Prečo by sa na povale svietilo, keď v knižnici nie je ani živej duše? Pomyslela si Beta. Chvíľu sa jej zdalo, že si to len namýšľa, ale keď sa to svetielko začalo hýbať, bolo to neklamným znamením, že na povale niekto je. Že by zlodeji? Beta zatajila dých a odstúpila od rebríka. Po chvíli ju však premohla zvedavosť a začala sa šplhať hore. Keď bola celkom na vrchu, zaprela sa hlavou o príklop a šúp! Vytlačila ho tak, že sa preklopil a vstup na povalu bol voľný. V tej chvíli svetlo zhaslo. Teda, aby sme boli presní, zhasli tri svetlá. Zjavne to boli baterky, ktoré vo chvíli, keď beta analfabeta vyšla na povalu, kto si zhasol.
2: Hej, je tu niekto?
1: Ozvala sa Beta.
3: Nie,
1: odpovedal jej chlapčenský hlas tmy.
2: No určite, to ti uverím, keď ťa počujem.
1: Zahrala sa Beta na dôležitú. V tom sa ocitla v krížovej paľbe troch silných bateriek. Beta žmúrila do ich ostrého svetla a nedokázala rozoznať, kto si to na ňu takto posvietil.
3: Okamžite mi prestaňte svietiť do očí, lebo uvidíte,
1: začala beta analfabeta kričať od rozčúlenia. Na to sa z opačnej strany povaly ozval chlapčenský hlas.
2: Je to síce zdanlivo nelogická veta, ale z fyzikálneho hľadiska má naozaj svoje opodstatnenie.
1: Bol to tučko Jupiter Jones, prvý z troch pátračov, ktorý sa vyznačoval tým, že v prípade potreby dokázal hovoriť neuveriteľne múdro, skoro ako dospelý. Na to aj ostatní chlapci, Peter a Bob, sklopili svoje baterky a Beta mohla konečne zbadať tú podivuhodnú trojicu chalanov.
2: Moje nervy! Čo tu hľadáte?
1: Začala ich beta analfabeta vyšetrovať.
2: Myslela som, že som v knižnici úplne sama. Kedy ste sa sem schovali?
3: Otázky takéhoto charakteru zvykneme klásť my, pretože my sme traja pátrači a nie ty,
1: podotkol Jupiter Jones. Bob sa rozosmial a dodal.
2: Hehe, ty by si mohla byť akurát tak jedna pátračka. Akurát,
3: ohradila sa beta analfabeta. Nemusím byť nejakou pátračkou, ale vy by ste mali vedieť, že snoriť po povale knižnice v čase, keď je zatvorená, je trestný čin.
1: Ďalší z troch pátračov, Peter, pristúpil k bete analfabete a znovu jej zasvietil baterkou priamo do očí.
3: Tak potom nám vysvetli, čo tu robíš ty.
1: Jupiter Jones dodal,
3: my sme si na tejto povale zriadili svoj vedľajší hlavný stan. Ako istotne vieš, ten hlavný stan máme na dvore bazáru môjho otca v opustenom obytnom prívese. No po celom svete, všade, kde sa nachádzajú knihy s našimi príbehmi, sme si zriadili vedľajšie stany, aby sme mali svoju základňu pre odhaľovanie ďalších a ďalších záhad.
2: Aby si tomu rozumela, dodal Bob, všetky naše doterajšie záhady sú už vyriešené a my teraz už nemáme po čom pátrať.
4: A to je teda riadna nuda,
1: zazýval Peter do tmy.
2: Teraz už chápeš,
1: opýtal sa Betty Jupiter a v tóne jeho hlasu bolo cítiť istý druh povýšenectva, na ktorý bola Beta analfabeta mimoriadne citlivá. Neznášala, keď jej chcel ktokoľvek dávať najavo, že je iba malým hlúpym dievčaťom, ktoré ničomu nerozumie. Už by Jupiterovi odvetila niečo rovnako urážlivé, ale v tom jej podal do ruky akýsi malý papierik.
2: Čo je to? Nechápala Beta.
3: Prečítaj si a uvidíš,
1: podotkol Peter. Beta žmúrila do tmy. Bob jej na ten lístok zasvietil baterkou, aby naň lepšie videla. Beta si v duchu prečítala.
2: Traja pátrači, vypátrame všetko. Pod tým tri otázniky. A potom v troch riadkoch pod sebou mená. Prvý pátrač Jupiter Jones, druhý pátrač Peter Crenshaw, záznamy a výskum Bob Andrews.
3: Vy ste akože detská detektívna kancelária?
1: Jupiter Jones pohrdlivo našpúlil pery a zatváril sa otrávene.
2: Takúto otázku nám zatiaľ ešte nikto nepoložil, že či decká.
3: Obyčajne sa každý pýta, čo znamenajú tie tri otázniky,
1: doplnil ho Bob, ktorý sa na to vlastne opýtal ako prvý, keď tú vizitku uvidel. Treba povedať, že to vymyslel Jupiter a mal na to svoje logické zdôvodnenie. Otáznik je univerzálny symbol všetkého neznámeho. No a traja pátrači boli pripravení rozriešiť každý problém, hádanku, tajomstvo, záhadu, skrátka každú nejasnú vec, keď ich o to ktosi požiada. Tri otázniky to bolo niečo ako ich firemná značka. Beta analfabeta bola z ich rečí totálne zmetená. Samozrejme, že hlavne kvôli tomu, že o tom, že existujú príbehy troch pátračov, známe pod názvami Tajomstvo strašidelného zámku, Záhada zajakavého papagája, Záhada šepkajúcej múmie či Záhada zeleného strašidla, nemala ani potuchy. Poviete si, že sú to knihy, ktoré si zvyčajne požičiavajú z knižnice malí chlapci, ale Bob Andrews by vás možno vyviedol z omylu. Ako je známe každému dobrému čitateľovi, malý Bob vo voľných chvíľach vypomáhal v knižnici. Triedil vrátené knihy a pomáhal pri zaraďovaní a katalogizovaní nových kníh. Mal teda najlepší prehľad o tom, čo si ľudia v knižnici najčastejšie vypožičiavajú. No a príbehy troch pátračov jednoznačne patria medzi tie najobľúbenejšie. Uf! Zdá sa, že na Betu analfabetu čakajú na povale knižnice v knihovanoch nad Váhom ďalšie neuveriteľné dobrodružstvá, tajomstvá, hádanky, záhady a možno, že aj problémy. Rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgia Beata Panáková, zvuk Milan Greguš, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Slovenský rozhlas uvádza legendy lakandonských indiánov.
1: Volám sa Jaščel, svieža dúha. Bývam ďaleko od vás. Na druhej strane zeme. Moja babička vravievala, že žijeme v samom strede sveta. A dozvedela som sa od nej aj mnoho iného. Keď sa v pralese zvečerilo, posadila si ma na kolená a rozprávala. Vtedy stíchla blízka rieka, ba aj vietor prestal vystrájať. Všetky príbehy babičky Lodzin som si zapamätala. Pamätám si ich tak dobre, že dnes ich môžem rozprávať rovnako ako ona. Dnešný príbeh bude o stretnutí s Bohom Kanankášom. Džungľa je čudesné miesto a z času na čas sa tam dejú ozaj prapodivné veci. Jeden lakandónec sa raz napoludne vybral k jazeru, aby sa odvďačil Bohom a ponúkol im svoje dary. Po zemi porozkladal listy zo stromov a chystal obrad obetovania, keď tu zrazu začul z džungle zvláštny šuchot. Uvidel, ako sa k nemu blíži jaguár s divou sviňou na chrbte. Len čo sa spamätal z úľaku, rýchlo vzal do rúk luk a šíp. V tom okamihu však jaguár prehovoril ľudským hlasom. Neboj sa ma, syn môj. Len hľadám trochu soli. Chcem si ochutiť mäso. Lakandónec neveriacky pozeral na jaguára. Ten sa odrazu priamo pred jeho očami premenil na človeka. Bol to silák, ktorý bol oblečený v koži z jaguára. Zaskočený lakandónec mu odvetil, že soľ nemá, nechal ju doma. Človek s kožou jaguára na chrbte mu navrhol, že s ním pôjde domov po soľ a že cestou mu ukáže, kde býva. A tak sa vydali na cestu. Ako tak putovali džungľou, po chvíli sa pred nimi zjavila obrovská pláň. Uprostred stál nádherný palác kameňa. Človek s kožou jaguára povedal lakandóncovi: "Toto je môj dom. Veľmi rád ti ho ukážem." Lakandónec si však spomenul na soľ a navrhol mu, že najprv zabehne domov, vezme soľ a hneď sa vráti nazad. Na tomu človek odpovedal: "Nech sa tým netrápi, že keď už sú pri jeho príbytku, najprv mu ho ukáže." A tak sa aj stalo. Previedol ho po celom dome, daroval mu nádherný náhrdelník z nefritu a povedal mu, že kým ho bude mať na sebe, splní sa mu každé želanie. Lakandónec bol veľmi spokojný, ale aj vyčerpaný zo všetkého, čo sa mu prihodilo. Ľahol si do jednej z miestností, ktoré mu hostiteľ pridelil, a zaspal. Aké však bolo jeho prekvapenie, keď sa na druhý deň zobudil na holej zemi obklopený pralesom. Na mieste, kde predtým stál nádherný palác, boli len zrúcaniny zarastené džungľou. Hľadal náhrdelník, ktorý mu daroval človek s kožou jaguára, no na krku ho nemal. Zostali mu len veci, čo priniesol do džungle, aby vzdal úctu Bohom. Ako tak spomínal na to, čo sa mu predchádzajúci deň prihodilo, uvedomil si, že to muselo byť jedine dielo Boha, ktorý sa potuloval po džungli. V skutku to bola pravda. Stretol sa s Bohom Kanankášom, ochrancom džungle. Ten ho potom vzal do svojho príbytku a ako odmenu za úctivé správanie mu dovolil spoznať svoje kráľovstvo. V V džungli čosi zašuchotalo. Strhol sa vietor a ja som sa zľakla, ale babička ostala pokojná. Možno je to Jumkaš, povedala. Kto je Jumkaš? Spýtala som sa. Babička sa zahľadela do ohňa, ako by sa srdcom preniesla do spomienok. Starí ľudia hovorievali, že v džungli žije Jumkaš, kráľ džungle a strážca stromov. Vraví sa aj to, že Jumkaš predstavuje aj všetky zvieratá v džungli a preto by sme im nemali ubližovať ani ich zabíjať. Ak máme v úcte zvieratá a neubližujeme im, Jumkaš nás nechá na pokoji, ale ak nie, mohol by nás zhltnúť. A keď sa v džungli ozýva zvuk duniacich hôr, určite je to hlas Jumkaša. Radšej by sme naň nemali odpovedať. Babička mala v ten večer dobrú náladu a tak neprestala rozprávať. Namiesto toho otvorila okno a vpustila dnu svit hviezd a mesiaca. Lakandonskí indiáni veria, že jestvujú tri svety. Prvý sa rozprestiera nad nami, v druhom žijeme a tretí sa nachádza pod nami. Hviezdy, ktoré v noci vidíme na nebi, sú korene stromov alebo korienky bylín a iných rastlín, čo rastú vo svete nad nami. Rovnako aj korene stromov a rastlín z nášho sveta, v ktorom žijeme, sú hviezdami sveta pod nami, len sú o niečo menšie. Keď v noci pozorujeme oblohu a zbadáme padajúcu hviezdu, znamená to, že vo svete nad nami zoťalý strom. Keď babička Lodzin dorozprávala, vietor sa rozbehol po poliach a tam vystrájal, až kým nezaspal. Aj rieka znovu prudko vyrazila vpred, pretože taká je jej úloha. Musí sa uberať svojou cestou, vodne v noci. Ale prales pomaly pohladila tma a tak stíchol a uložil sa na spánok.
0: Legendy lakandonských indiánov rozprávala Anna Javorková. Na svojich cestách po Mexiku zozbieral a z lakandončiny do španielčiny preložil profesor Milan Kováč. Do slovenčiny preložili Terézia Michalková, Veronika Svrčková a Martina Pavlíková. Pre rozhlas upravila Veronika Dianišková. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Majster zvuku Táňa Horvátová. Dramaturgia Beata Panáková, režia Laco Kerata. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2015.

Sudca a vdova sa obrátili na súd, aby ma tatkovi vzali a zverili jednému alebo druhému do poručníctva. Lenže sudca tu bol nový, práve prišiel a tatka nepoznal. Povedal, že súdy nemajú do týchto vecí zasahovať a rozdeľovať rodiny, ak sa tomu dá predísť, a že by nerád bral otcovi dieťa. Sudca Thatcher a vdova teda nepochodili. Tatko od samej radosti nevedel, čo robiť. Rozdrapoval sa, že ma stlčie, až budem modrý, keď mu nezoženiem dajaké peniaze. Požičal som si od sudcu Thatchera $3 a tatko si ich vzal. Sťal sa a reval, klial, vyvádzal a hulákal po celom meste skoro až do polnoci a tlkol pritom na plechovú pambicu. Zatvorili ho a na druhý deň dostal týždeň basy. Povedal však, že je spokojný, lebo je pánom svojho syna a že mu ešte podkúri. Keď ho pustili, ten nový sudca vyhlásil, že z neho urobí poriadneho človeka. Vzal si ho domov, obliekol ho do pekných, čistých šiat a tatko s celou rodinou raňajkoval, obedoval i večeral. Sudca bol na ňo ako na svojho. Po večeri mu začal rozprávať, že alkoholu sa treba vystríhať a podobné veci a tatko sa rozslzil a vravel, aký bol hlupák, že si takto premárnil život. Ale teraz vraj obráti list a už nikto sa zaňho nebude musieť hanbiť. A prosil sudcu, aby mu v tom pomohol a nedíval sa na ňo z vrchu. Sudca povedal, že by ho za tie slová najradšej objal a rozplakal sa aj on a potom aj jeho žena. Tatko vravel, že doteraz ho nikto nechápal a sudca prisvedčil, že mu verí. Tatko ešte dodal, že keď je človek na dne, najviac zo všetkého potrebuje súcit a sudca povedal, že je to tak a zasa všetci rozplakali. Keď bol čas ísť spať, tatko vstal, vystrel ruku a vraví: pozrite na ňu, páni a panie, chyťte ju, zovrite. Bola to ruka špinavého človeka, svine. Ale už nie je. Je to ruka človeka, ktorý začal nový život a radšej by zomrel, než by sa vrátil na staré cesty. Zapamätajte si tieto slová. Nezabudnite, že som ich vyslovil. Táto ruka je teraz čistá. Stisnite ju, nebojte sa. No, jeden po druhom stisli ruku a hronili pritom slzy. Sudcová žena mu ruku poboskala. Potom tatko podpísal sľub, že sa zrieka pitia a urobil podeň krížik. Sudca povedal, že je to najsvetejšia chvíľa v dejinách, či také čosi. Potom tatka uložili do krásnej izby. Bola to hosťovská. Ale v noci ho chytil strašný smet a tak vyliezol na strechu verandy, po stĺpiku sa spustil na zem a svoj nový kabát vymenil za demižon akéhosi dunihlavu. Vyškriabal sa zasa naspäť a dal si do nosa ako za starých dobrých čias. Na svitaní sa zasa teperil von, sťatý ako plť, skrbáľal sa zo strechy a zlomil si ľavú ruku na dvoch miestach a keby ho po brieždení nebol kto si našiel, bol by tam zamrzol. Keď sa ráno sudcovci prišli pozrieť do hosťovskej, vyzeralo to tam ako po zemetrasení, ani stúpiť nebolo kam. Sudca sa cítil dosť trápne. Povedal, že tatka nemožno napraviť, na najvýš tak puškou. A o inom spôsobe vraj nevie. Netrvalo dlho a tatko bol zas vo svojej koži a začal preháňať sudcu Thatchera po súdoch kvôli tým peniazom a mňa za to, že som neprestal chodiť do školy. Párkrát ma chytil a zmastil, ale do školy som chodil aj tak, lenže som si potom dával pozor a buď som sa mu vyhol, alebo mu ušiel. Predtým sa mi do školy nechcelo, ale teraz som si povedal, just budem chodiť, jemu napriek. A s tým súdom to bolo na dlhé lakte, ako keby sa im vôbec nechcelo začať. Preto som si občas požičal od sudcu $2-3 a dal ich tatkovi, aby bol pokoj a nebil ma. Vždy, keď mal peniaze, opil sa a vždy, keď sa opil, vyčíňal po meste ako blázon a vždy, keď vyčíňal, zavreli ho do basy. No ale on si z toho nič nerobil. Taký život mu bol celkom po chuti. Potom sa začal potlkať okolo vdovinej vily a vdova mu nakoniec povedala, že ak s tým neprestane, zavarí mu, až sa mu bude skečky pariť. Odjedu ho divže nerozhodilo. Vykrikoval, že sa ešte ukáže, kto je pánom Haka Fina.
A tak si ma jedného dňa z jary vystriehol, chytil ma a v člne previezol 3 míle hore prúdom na pustý Illinoisský breh, kde sú len samé lesy a v nich stará chata, tak dobre ukrytá, že by ju nikto nenašiel, keby o nej nevedel. Ani na krok ma od seba nepúšťal a šanca uísť sa nenaskytovala. Bývali sme v tej starej chate a tatko na noc vždy zamykal a kľúci dával pod hlavu. Mal pušku, ktorú istotne niekde ukradol. A chodili sme na rybačku a na poľovačku a z toho sme žili. Z času na čas ma zamkol a odišiel do obchodu, ktorý bol 3 míle pod nami pri prievoze, aby tam vymenil ryby a zverinu za whisky a potom sa opíjal, hovel si a mňa bíjal. Vdova časom zistila, kde som a poslala jedného chlapa, aby ma priviedol. Ale tatko ho s puškou odohnal a ja som si zakrátko na taký čas zvykol. No, celkom sa mi páčil, no, pravda okrem tých bitiek. Bolo to celkom príjma len tak si leňošiť a celý deň vylihovať, fajčiť a chytať ryby, bez kníh, bez učenia. Uplynuli asi 2 mesiace a šaty som mal zasa samý zdrab a špinu. A raz mi nešlo do hlavy, ako sa mi vôbec mohlo u vdovy tak páčiť, keď som sa musel stále umývať a jesť taniera, čačkať sa, pravidelne chodiť spať a vstávať a stále sa zožierať nad knihami a počúvať večné napomínania slečny Watsonovej. Už sa mi nechcelo vrátiť. U vdovy som prestal nadávať, lebo vždy hundrala, ale teraz som zasa začal, lebo tatko nič nenamietal. Keď sa to tak vezme, boli to tam v lese celkom pekné časy. Palica sa však začala v tatkových rukách udomácňovať a mne začalo byť na nevydržanie. Bol som samá klobása. Navyše tatko býval preč dlhšie a mňa zamykal. Raz ma zamkol a neukázal sa 3 dni. Bolo mi strašne. Myslel som, že sa utopil a ja, že sa odtiaľ už nedostanem. Vydesilo ma to. Rozhodol som sa, že musím voľačo vyšpekulovať, aby som sa dostal von. Už neraz som to skúšal, ale nijako sa to nedalo. Oblôčik bol taký, že by sa ním neprepchal ani pes. Ani komínom sa nedalo, bol uzučký. Dvere boli z hrubizných pevných dubových klátov. Tatko si dával dobrý pozor, aby v chate nenechal nôž alebo dačo podobné, keď bol preč. Chatu som celú prehľadal tuším 100-krát. Vlastne som ju prehľadával stále, lebo inak sa nedal zabiť čas, keď som bol sám. A tento raz sa na mňa konečne trocha usmialo šťastie. Objavil som starú, hrdzavú pílu bez rúčky. Bola zastrčená medzi vrchnou hradou a krovom. Namastil som ju a dal som sa do práce. Na stene za stolom bola pribitá stará konská huňa, aby ta diaľ neprefukovalo a nezhášalo sviečku. Vliezol som pod stôl a nadvihol huňu a začal som píliť do spodného hrubého brvna otvor takej veľkosti, aby som ním preliezol. Bola to zdlhavá robota a dala zabrať, ale práve som končil, keď sa z lesa ozvala tatková puška. Rýchlo som odpratal stopy po práci a spustil huňu, aby nebolo nič vidieť. Pílu som skryl a o chvíľočku už tatko vstúpil do chaty. Nebol v dobrej nálade, to značí, že bol vo svojej bežnej. Zahundral, že bol v meste a že všetko ide ako v lete na saniach. Advokát mu povedal, že ten spor by vyhrali a peniaze dostali, ale najprv by ho súd musel vôbec začať. Lenže je kopa fígľov, ako to donekonečna oddiaľovať a sudca Thatcher sa v nich vyzná ako nikto iný. A okrem toho sa povráva ešte o jednom súde, ktorým ma tatkovi majú vziať a zveriť do vdovinho poručníctva a podľa všeobecnej mienky vdova tento raz vyhrá. Poriadne vo mne heglo, lebo k vdove sa mi už nechcelo. Nemal som už chuť žiť ako v klepci a nechať sa civilizovať, ako to nazývali. Tatko začal nadávať a nadával na všetko a na všetkých a potom začal odznova, aby mal istotu, že nikoho a nič nevynechal. A potom to pekne počiarkol akousi všeplatnou nadávkou na bližšie neurčenú hromadu ľudí, ktorým ani meno nevedel. A preto ich volali iba henten no a tamten no a keď na nich prišiel ráda, ďalej nadával zase len tak. Vykrikoval, že sa ešte pozrie, či ma vdova dostane. Bude vraj dávať pozor a keby na ňo prišli s nejakými trikmi, vie o miestečku 6-7 míľ odtiaľto, kam ma odprace. A potom nech si ma hľadajú až do vyplutia duše. Znova mi bolo všelijako, ale iba chvíľočku.
Povedal som si, že dovtedy čakať nebudem. Rozkázal mi priniesť z člna veci, ktoré priviezol. Bolo tam vrece kukuričnej múky, pôl slaniny, strelivo, veľký demižón whisky, stará kniha a dvojo novín na upchávky do nábojov a ešte klbko lana. Odniesol som, čo som vládal na jeden raz, vrátil som sa a sadol som si na predok člna, aby som si oddychol. Pustil som sa do úvah, čo ako ďalej. A nakoniec som si povedal, že najlepšie bude vziať pušku aj udice a zmiznúť v lesoch. Na jednom mieste však neostanem. Ale budem putovať, väčšinou v noci. Na živobytie si vždy niečo zastrelím. Alebo nachytám rýb a zájdem tak ďaleko, aby ma ani tatko, ani vdova nikdy nenašli. Rozhodol som sa, že von sa prepílim ešte tej noci, až sa tatko poriadne otrúbi, o čom som vôbec nepochyboval. Tak som sa do tých predstav zabral, že som celkom zabudol na čas a vyburcovalo ma až tatkovo hulákanie, či som zaspal, alebo sa utopil. Kým som stihol všetko ponosiť do chaty, bolo skoro tma. Pustil som sa do varenia večere a tatko si zatiaľ zo dva razy mocne uhol, čo ho rozohrialo a začal bohovať na novo. Opil sa už v meste a celú noc preležal v priekope, takže pohľad bol na ňo nevídaný. Človek by si bol myslel, že je Adam, rovnostvorený z hliny, tak vyzeral. Vždy, keď bol pod parou, začal nadávať na vládu a tento raz sa do nej pustil takto. Toto, že je vláda? Stačí sa mrknúť a hneď vieš, čo je zač. Súdy len čakajú, aby otca obrali o syna, o jeho vlastného syna, ktorého vlastnými rukami vypiplal, o ktorého sa triasol a na ktorého vynaložil toľké peniaze. Tak. A keď je ten syn konečne dosť veľký a mohol by robiť, aby vlastnému otcovi trocha obľahčil, zadrapia sa do ňo súdy. A to je, prosím, vláda. A keby len to. Aj tomu starému Tečerovi nadrža, aby mi nemusel dať, čo je moje. Toto sú, prosím, pekne naše zákony. Pekné zákony. Keď vyženú človeka so 6000-ovým majetkom do takejto chajdy a nechajú ho chodiť v handrách, že by sa aj svinia za ne hanbila. A to si hovorí vláda. U takej sa slušný človek svojho práva nedovolá. Pekný spolok, pekná čvarga. Mám 100 chutí ukázať jej chrbát a navždy. Ale som im to vytmavil, presne takto, tomu starému Tečerovi, rovno do očí. Všetci to počuli, môžu povedať. Nežiadajte si ma, hovorím, lebo sa zoberiem a tento mizerný štát ma už neuvidí.

0: radutec v celej Amerike. A čo myslíš, že je? Profesor na univerzite. Tak mi povedali. A po všeliako rozpráva a všetko vie. A keby len to, doma vraj môže voliť. No to ma teda dorazilo. Kam tá Amerika speje? Práve boli voľby. Ja by som bol išiel voliť. Nebyť toho, že ma tam opité nohy nechceli doniesť. Ale keď mi povedali, že u nás máme štát, kde môže Černoch voliť. Dobre, aj tak hovorím si, na voľby im kašlem. Mňa už voľby neuvidia. Tak som im povedal pekne od plúc a nahlas. Nech všetci vedia. Amerika nech si zhnie pre mňa za mňa. Ja už v živote nevolím. A aký drzý je ten Čierny. Ani z cesty by sa mi nebol vystúpil, nech ho neodstrčím. Čo ho nedáte na dražbu a nepredáte, hovorím. A oni vraj nemôžu, dokiaľ nebude v tomto štáte 6 mesiacov. A to ešte není. Tak to teda chodí. A to je vláda. Keď nemôžeš predať slobodnú čiernu kožu, dokiaľ u nás nebude 6 mesiacov. To mi je vláda, pekne prosím. A myslí si, že je vláda? A robí sa, že vládne? A pritom musí celých 6 mesiacov kvočať so založenými rukami, kým môže zatočiť s takým zlodejským čiernym pobehajom v bielej košeli.
1: Tatko si vôbec nedával pozor, kade ho nosia jeho staré neisté nohy, až nakoniec vrazil do dieže s nasolenou bravčovinou, skydol sa do nej dolu hlavou, pričom si udrel obidve píšťaly a ostatok svojej reči prešpikoval tými najšťavnatejšími výrazmi. Namierenými hlavne proti Černochom a vláde, ale každú chvíľu počastoval aj diežu. Poskakoval pritom najprv na jednej a potom na druhej nohe, držiaci raz jednu, raz druhú píšťalu a zrazu sa z ničoho nič rozohnal ľavou nohou a uštedril dieži poriadny kopanec. Bola to nerozmyslenosť, lebo práve z tej baganče mu trčali prsty. Zareval ako tur, až mi vlasy dubkom vstali, hodil sa na zem a zvíjal sa tam držiaci nakopnuté prsty. Nadávky, ktorými si pritom uľavoval, pretromfli všetky jeho doterajšie výkony. Sám to neskôr povedal. Počul nadávať starého Hegena v čase jeho slávy, ale toto by vraj pretromflo aj jeho. Čo ja viem, ale tuším si to trochu prifarbil. Po večeri vzal demižón a povedal, že je v ňom whisky na dve opice a jedno delirium tremens. To bolo také jeho zaužívané úslovie. Rátal som, že najviac o hodinu bude spitý do nemoty a potom, že mu vezmem kľúč, alebo sa prepílim von, jedno alebo druhé. Píl a píl a potom sa zvalil na hune, ale šťastie mi stálo chrbtom. Spal nepokojným spánkom, stále sa strhával. Stonal, vzdychal, bil okolo seba pesťami a nemalo to konca kraja. Nakoniec na mňa prišli driemoty a nech som robil, čo som robil, oči som nevedel udržať otvorené a potom, ani neviem ako, som zaspal a sviečka ďalej horela. Neviem, ako dlho som spal, ale zrazu sa rozľahol strašný rev a bol som hore. Tatko s pometeným pohľadom divo poskakoval sem a tá a vrieskal čosi o hadoch. Vraj sa mu plazia hore po nohách. Potom vyskočil a zaškrečal, že ho poštípal jeden do líca. Ale ja som nejaké hady nevidel. V tom sa rozbehol po kutici a reval. Strhni ho, štípe ma do krku. Ešte som nevidel človeka s takými vytreštenými očami. Po chvíli sa unavil a celý zadýchčaný klesol na zem. Potom sa začal úžasne rýchlo prevaľovať, kopal na všetky strany, zaháňal sa pesťami a chniapal do vzduchu a chrčal, že si po ňo prišli čerti. Zasa sa unavil, len ležal a stonal. Potom i stonanie prestalo a ležal celkom ticho. Z lesa som počul sovy a vlkov a ticho v chatrči bolo príšerné. Tatko ležal v kúte. Onedlho sa trocha nadvihol a započúval sa s nachýlenou hlavou. Potom tichučko vraví. Dup, dup, dup. Mŕtví idú. Dup, dup, dup. Idú po mňa. Ale ja nejdem. Joj, už sú tu. Nedotýkajte sa ma. Ruky preč. Sú studené, studené. Puste ho, nechajte ma tak nešťastníka úbohého. Na to si kľakol a štvornožky sa vliekol preč a stále pritom

0: žobronil, aby ho nechali. Potom sa celý zakrútil do hune a odkotúľal sa pod stôl a len prosil a prosil a nakoniec sa rozplakal. Počul som ho cez huňu. O chvíľu sa spod stola vykotúľal, s nepríčetným pohľadom vyskočil na rovné nohy a keď ma zbadal, skočil po mne. Naháňal ma dookola s nožom v ruke a kričal, že som anjel smrti a že ma zabije, lebo potom si už nebude môcť po ňoho prísť. Prosil som ho, modlikal som, presviečal ho, že som len hák, ale on sa stále rehotal takým tým škrípavým smiechom a reval, preklínal a stále ma naháňal. Raz, keď som mu chcel preklznúť pod rukami, zdrapil mi kabát medzi lopatkami a už som myslel, že je so mnou amen. Ešte, že sa mi podarilo bleskové sa z kabáta vyzliecť a tak si zachrániť kožu. Onedlho sa zazunavil, oprel sa chrbtom o dvere a zosunul sa na zem. Vraj si trocha oddychne a potom ma zabije. Nôž si dal pod seba a povedal, že si pospí, aby sa posilnil a potom sa ukáže, kto z koho. Raz, dva zaspal. Vzal som stoličku a z ľahučka, aby som nenarobil šramot, som na ňu vystúpil a zvesil pušku. Vopchal som do nej nabíjak, aby som mal istotu, či je nabitá, položil som ju na sud z repou, aby mierila na tatka a sadol som si za sud a čakal, kedy sa pohne. Čas sa vliekol strašne pomaly a bolo hrobové ticho.
1: Hore sa! Čo je s tebou?
0: Rozlepil som oči a poobzeral som sa, lebo som si rýchlo nevedel spomenúť, kde som. Nado mnou stal tatko, zle naladený a celý jakýsi chorý.
1: Čo si vystrájal s tou puškou?
0: Videl som, že vôbec nevie, čo vyvádzal. A preto vravím, kto si sa sem dobíjal, tak som sa na ňo prichystal.
1: Čo si ma nezobudil?
0: Budil som, ale sa nedalo. Ani ste sa nehli.
1: No dobre, už tu toľko neblaboc. A hýbaj sa pozrieť, či sa nechytila na raňajky ryba. Hneď som za tebou.
0: Odomkol a ja som sa rozbehol k rieke. Na vode plávali veľké konáre a všelijaké drevá a medzi tým, kde tu kusy kôry. Hneď som vedel, že rieka začala stúpať. Byť tak teraz v meste, to by boli časy. Júnové veľké vody mali pre mňa vždy zlaté dno, lebo len čo rieka začne stúpať, prináša drevo na kúrenie a kusy pltí, niekedy až tucet klád pospolu. Stačí ich pochytať a predať drevárom alebo na pílu. Vydal som sa po brehu, jedným okom striehnúť z natatka a druhým na vodu, či niečo neponesie. V tom som zbadal kanoe, nádherné, ako maľované. 3-4 metre dlhé, nieslo sa na vode pyšne ako káčer. Vrhol som sa do vody strmhlav ako žaba, len tak, celý oblečený, a pustil som sa k nemu. Čakal som, že vnútri bude niekto ležať, lebo sa to často robieva, keď vás chce niekto napáliť. A len čo k nemu doplávate, chlap v ňom sa zdvihne a zarehoce sa vám. Tento raz to tak nebolo. Kanoe naozaj odniesla veľká voda a tak som doň vliezol a zavesloval na breh. Tatko bude rád, myslím si. Je hodno najmenej 10 dolárov. Keď som dorazil k brehu, po tatkovi ani chýru, ani slichu. A preto som zamieril do zátočiny v potoku, husto obrastenej divým viničom a vrbinou, no v tom som dostal nápad. Dobre ho skriem a potom, miesto aby som ušiel do lesov, splavím sa v ňom zo 50 míľ dolu riekou a tam niekde na dobro zakotvím. Takto si ušetrím trmácanie po súši. Zátočinka bola od chaty, čo by kameňom dohodil. A tak sa mi stále zdalo, že počujem ísť tatka. No kanoe sa mi nakoniec podarilo skryť. Na to som vyzrel spoza vrbia a zbadal som ho obďaleč na cestičke. Ale práve mieril puškou na akéhosi vtáka, takže si nič nevšimol. Keď došiel ku mne, usilovne som sa činil s háčikmi na šnúre. Vyhrešil ma, čo sa s tým toľko šuchcem, ale povedal som, že som spadol do vody a preto mi to tak dlho trvá. Vedel som, že zbadá moje mokré šaty a začal by sa vypitovať. S háčikou sme zvesili 5 sumcov a vrátili sme sa do chaty. Po raňajkách sme si ľahli, že si trocha pospíme, lebo sme boli obaja unavení. Ale ja som začal rozmýšľať, či by sa nejako nedalo zaonačiť, aby ma tatko s vdovou nezačali po úteku hľadať. Pretože by to bolo istejšie, ako sa len spoliehať, že budem dosť ďaleko, kým sa na môj útek príde. Všeličo sa totiž môže stať, človek nikdy nevie. Stále som na nič nemohol prísť a tu sa tatko zdvihol, aby vypil za ďalšiu putňu vody a pritom vraví.
1: Keď sa tu bude najbližšie niekto obšmietať, zobudíš ma, rozumieš? Ten chlap tu nebol len tak pre nič za nič. Bol by som ho zastrelil. Na budúce ma zobudíš, jasné?
0: Na to sa zvalil a spal ďalej. Ale jeho slová mi vnukli ten pravý nápad. Už som vedel, ako zaonačiť, aby ma nikto nehľadal. Okolo poludnia sme vstali a šli k rieke. Voda stúpala prudko a unášala mnoho dreva. Po chvíli sme zbadali kus plte, 9 klád. Skočili sme do člna a dotiahli ju na breh. Potom sme sa naobedovali. Každý iný by bol presedel pri rieke do večera, aby nachytal čo najviac dreva. Ale kdeže, tatko? 9 klád mu na jeden raz stačilo. Hýbaj s nimi do mesta a predať ich. Bolo asi pol štvrtej, keď ma zamkol a odvesloval v člne aj s plťou. Rátal som, že sa vráti až na druhý deň. Počkal som, kým nebude dosť ďaleko a dal som sa s pílou znova do roboty. Ešte nebol ani pri druhom brehu, keď som stál vonku. Videl som ho aj s plťou v diaľke na vode ako škvrnku.

Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Kožínek, čítal Stano Král, zvuk Peter Daniška, réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: taký? Už je ráno. Slnko si už preťahuje svoje skrehnuté lúče. No tak, vstávaj, kamarát. Vstávaj a poď mi pomôcť.
1: Pierko.
2: Tak toto bol Vavro. Najlepší mlynár v dedine. Vavro melie tú najjemnejšiu múku. Ale to len preto, že mu pomáham ja. Moje meno je Pier, šľachtený galský kohút. Som v podstate šľachtic. Lenže Vavro na to nedbá. Núti ma tvrdo pracovať a volá ma Pierko. Ako nejakú obyčajnú hydinu z hnojska.
0: Pierko, čaká na teba preberanie pšenice. Nezabúdaj, že práca šľachtí.
2: Stále melie to isté. Ja som už vyšľachtený dosť. Preberať pšenicu, pha! A čo som, nejaká popoluška? Neviem, prečo chce stále pracovať, že ho to baví. A pritom by nemusel, pretože peňazí má dosť a dokonca sa i veľmi dobre oženil. Vzal si za ženu slncovú pannu, krásavicu. Ozaj, poznáte ten príbeh? Nie? Tak to vám musím porozprávať, veď robota počká. Hikiriki!

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Slncová panna. Na motívy francúzskej ľudovej rozprávky ju pre rozhlas napísal Peter Palik.
1: Bolo to v čase, keď sa ešte slnko nad našou krajinou neusmievalo. Na poliach sa nič neurodilo a v rieke bolo vody sotva poslepačí chvost. Vavro bol vtedy len chudobný mlynár.
2: Kikiriki!
3: Ach, Pierko, keby si tým svojím spevom aspoň na chvíľu rozosmial to naše slnko. Možno by potom vystrčilo aspoň jeden lúč spoza tých čiernych mrakov. Hneď by nám bolo veselšie.
4: Pozri, kohútik! Na plíčine uviazla šťuka. Že by nám ten tvoj spev predsa len priniesol šťastie? Na večeru budeme mať rybacinu. No kde mám sekeru, nech ju zbavím trápenia.
5: Nezabíjaj ma, mlynár.
4: 300 mlynských kameňov, čo to bolo?
5: Neboj sa ma, Vavro.
4: Odkiaľ ma poznáš, ryba?
5: Nie som obyčajná ryba.
3: Tak vrav. Či si dobré a či zlé?
4: Lebo ak si so zlým úmyslom priplávala, hneď sa s tebou porátam.
5: Som slncová panna.
3: Panna?
4: Nestačí ti, že si ma na smrť vylakala, ešte si zo mňa i posmech robíš? Veď vidím, že si ryba s chvostom a šupinami.
5: Do tejto podoby ma zaklial zlý čarodejník, pretože som si ho nechcela vziať za muža.
3: A to ti mám uveriť?
5: Veriť mi nemusíš. Ale viem, že máš dobré srdce. Preto ťa prosím o pomoc.
3: No, ako ti už len ja pomôžem?
5: Stačí, ak budeš mať dosť odvahy. Nie je to však ľahká úloha. Už mnoho statočných mládencov ma chcelo vyslobodiť.
3: Ja sa nemám čoho báť. Len povedz, čo treba urobiť.
5: Dobre ma počúvaj. Nad touto dedinou stojí starý, opustený hrad. Vraj v ňom po polnoci straší. Ak v ňom prežiješ jednu noc, vyslobodíš ma z tejto podoby.
3: Keď len toľko.
5: Ale pamätaj, aj keby sa tam s tebou dialo čokoľvek, nesmieš pritom vydať ani hlások. Musíš mlčať ako ryba. Ako ryba, ako ryba, ako ryba.
4: Len sa neboj, dievčina. Viem ja dobre, kedy treba držať jazyk za zubami. Ak hovoríš pravdu, už zajtra budeš slobodná.
1: Vavrovi nebolo treba vravieť dvakrát, ten je do všetkého hr. Ale radšej som išiel s ním. K hradu sme vyliezli ešte za svetla, cesta tam bola poriadne zarastená trním. K čiernemu hradu sa totiž hoci kto neodvážil. Ľudia si šepkajú, že vraj sa tam schádzajú samotní pekelníci. Chcel som ísť aj ja dovnútra, ale nakoniec som si povedal, že radšej budem strážiť vchod. Veď ak by Vavro potreboval moju pomoc, tak na mňa predsa zavolá. No nie?

0: Uf, tento maniaký tuhý korienok.
1: Do čerta. Veď takúto nakladačku by nevydržal nikto.
2: Čarodejník.
3: Babráci.
0: Dobrý večer.
1: Čomu vďačíme za vašu návštevu?
3: Neviete si poradiť ani s obyčajným smrteľníkom.
1: Nebite nás.
0: My sme robili, čo sme mohli.
3: Zmiznite vy, bezvýznamné ploštice. Takto sa to robí, hlupáci.
1: To je strašné. Na takú hrôzu sa nemôžem ani pozerať.
3: A teraz ťa premením na ropuchu. Čári máš.
4: Kikiriki.
3: To už je ráno? Máš šťastie, červiak. Túto noc si prežil. Ale pamätaj, ešte sa spolu stretneme.
5: Ešte, že som v pravej chvíli zasiahol, inak by ho tí naničhodníci umúčili k smrti. Vavrom ani nepoďakoval. Keď po tej pekelnej tancovačke rozlepil oči, mal ich len pre jednu holubičku, ktorá mu priniesla mešec dukátov za to, že úlohu zvládol.
6: Toto je odmena za tvoju odvahu, milý Vavro.
7: Mešec dukátov? A čo je so slncovou panou?
6: Zmenila som sa na bielu holubicu.
7: Ty? Ako to? Veď si vravela, že si zakliatá dievčina.
6: Na to, aby kliatba celkom pominula a ja som sa stala znovu človekom, treba čistú lásku. Podaj mi to staré zrkadlo, nech sa doň pozriem.
7: Tá krásna tvár v zrkadle patrí tebe? Nevedel som, že si taká krásna.
6: Len čistá láska človeka, ktorý bude ochotný vystúpiť do slnečného paláca a vziať si ma za ženu, ma môže vyslobodiť. A priviesť tak späť teplé slnko do tohto kraja.
7: Bol by som hlupák, keby som to nespravil.
6: Ach, Vavro. Cesta do môjho paláca je veľmi ďaleká a nebezpečná.
7: Nech je to hoci aj na kraji sveta.
6: Ak sa rozhodneš podstúpiť túto cestu, musíš to stihnúť do jedného týždňa.
7: Aj keby som nejedol a nespal, nájdem si ťa.
6: Čím budeš bližšie, tým viac sa mi bude vracať moja podoba. Budem na teba čakať.
7: Povedz mi ešte, ako sa voláš, holubička moja.
6: Volám sa Lucia.
7: Lucia, ako ma hreje pri srdci, keď vyslovím to meno. Lucia, Lucia, Lucia.
5: Priatelia,
7: Lucia.
5: Neverili by ste, čo dokáže zo zdravého človeka urobiť láska.
7: Lucia.
5: Od chvíle, ako Vavro zbadal Lucín obraz,
7: Lucia,
5: celkom sa do nej zbláznil. Lucia sem, Lucia tam, na nič iné nemyslel, len na krásnu Luciu.
7: Lucia, Pierko, kamarát môj operený, aký som šťastný, že ťa mám. Poď ku mne, nech ťa z toľkého šťastia poboskám.
0: Pfaj. Volám sa Pier.
7: Predám mlyn a vydám sa na cestu do slnečného kráľovstva. A Lucia? Lucia sa stane mojou ženou.
5: No nevravel som. Úplne sa pomiatol. A viete, čo mi urobil? Mne, galskému kohutovi, zbalil ma do koša ako nejakú hlúpu hus a prinútil ma ísť s ním. Mlyn našťastie nepredal. Veď kto by aj chcel takú starú zrúcaninu?

Pozrime, že koľko má ten chriašteľ odvahy. Ale veď ja mu ukážem, čo to znamená postaviť sa do cesty mocnému čarodejníkovi. Ešte nevieš, čo všetko dokážem, mlynárik. Veď tebe vyschne hrdielko. Nikdy nedostaneš krásnu Luciu, ty trúfalec. Zmením sa na krčmára a do cesty ti postavím hostinec. Uvidíme, kto si bude potom pískať.

0: Konečne hostinec, v ktorom si môžeme odpočinúť.
1: Ako ti poslúžim, vzácny cudzinec?
0: Dal by som si niečo pod zub.
2: A ja niečo pod zobák. Kot, kot, kot, kot, kot, kodák.
1: Mám ti toho kohúta pripraviť na víne, na grille, alebo ako kuracie soté. Čo sa mu deje? Nejaký je vystrašený.
0: Tento kohút nie je na jedenie. To je môj priateľ, Pierko.
1: Ach tak.
0: Prines mi krčach vína a francúzske zemiaky. A pre môjho opereného priateľa zahrzť jačmeňa.
1: Ako si želáš, hneď to prinesiem.
0: Pierko? Kam si odletel? Ten kohút musí stále niečo vymýšľať. Neboj sa, veď ten krčmár len žartoval.
3: No to určite. Ten chlap mal taký zvláštny pohľad. Istotne má niečo za ľubom. Radšej nazriem do kuchyne a pozriem sa mu pekne na prsty.
1: Po tomto vínku budeš mlieť jedna radosť, mlynár.
3: Ja som to vedel. Chudáčik Vavro. Musím ho ísť varovať. Teda varovať. Kikiriki. Kikiriki.
1: Tu je vínko. Nech ti padne na úžitok.
0: Ďakujem ti, dobrý človek. Už som veru poriadne vysmedol. Čo ti na staré kolená začína hrabať, Pierko? Prečo tu poskakuješ ako blázon? Neboj sa, nikto ťa neupečie. Aj, nenadarmo patríš medzi hrabavú hydinu, čo?
3: Kikiriki! Nepi!
4: A ty vieš rozprávať, kohutík?
1: Tak, a teraz môžeš letieť v tej svojej holubičke. Prepáč, zabudol som, že sliepky nevedia dobre lietať.
3: Tak to bol koniec. Ale moja vina to nebola. Ja som sa ho snažil varovať, ale on ma nepočúval. Tak mu treba na fukancovi. Nech si to len pekne vyskúša na vlastnej koži, že vraj hrabavá hydina. Samozrejme som sa na to už nemohol pozerať. Takto zle nehrabú ani kurence z hydinárne. Čas letel a tak som sa rozhodol, že pozbieram všetky sily a sám sa vydám do slncového kráľovstva povedať neveste, že ženichovi narástol rebienok.

0: Cítim, že môj Vavro je už blízko. Vavro. K mojej pravej podobe chýba už len krôčik. Dnes ráno som sa zmenila na aniela. Vavro? Pierko, a kde je Vavro?
1: Vzácna pani.
0: Čo sa stalo, Kohútik? Čo je s Vavrom?
1: Čarodejník sa preobliekol za krčmára a premenil Vavra na sliepku.
0: Čože? To nie. Úbohý Vavro, prečo si len nedával pozor?
1: Nasypal mu do vína čarovný prášok a on sa potom celkom pomiatol. Chcel som ho varovať, ale on ma neposlúchol.
0: A tak som mu verila, že jeho láska je úprimná a zachráni ma. Na veky zostanem prekliatá.
1: Ver tomu, že Vavro ťa ľúbi a spravil by pre teba čokoľvek. Bohužiaľ, nerozumie mojej reči ako ty. Teda aspoň, kým sa nestal kúraťom.
0: Počkaj. Ak je tak, ešte nemusí byť všetko stratené. Vezmi si túto šatku. Je to šatka predkávaná slnečnými lúčmi. Pretri ňou Vavrovi oči. Ak je jeho láska naozaj čistá a úprimná, čarodejníkové kúzla stratia svoju moc.
1: Už letím, slncová panna, a ďakujem.
0: Leď, Kohútik, ponáhľaj sa. Čarovná šatka ti dodá silu a dávajte si pozor. Starý čarodejník je veľmi zlomyselný.
1: Letel som ako o život, veď v tej chvíli aj o život šlo. Jeden by povedal, že som letel ako orol a nie ako kohút. Plachtil som s vetrom o závod. No, vlastne som bežal, ale tak rýchlo ešte nebežal žiadny kohút na svete. Cítil som, ako mi horúce lúče zo šatky zohrievajú moju galskú krv a ja som prepletal nohami na plné obrátky. Kikiriki! To bol ale šprint. Možno som prekročil aj rýchlosť svetla. Vavro, zatiaľ čo ty si si zobkal pokojne zrno, znášal vajcia a hrabal sa v hnoj, ja som zachraňoval svet. Fúha, s tým hrabaním v hnoji si to trošku prehnal, nie? No vyzeráš ako posledný žobrák. To je ale zápach. Pekne. Pozdravuje ťa Lucia. Počuješ, Vavro? Nesiem ti od nej šatku. Mám ti ňou pretrieť oči. Vraj to pomôže proti čarodejníkovým kúzlam. No tak poď sem. Poď sem a nekvokaj. No tak, nemáme veľa času. Poď sem a nechovaj sa ako hlúpa hus. Vavro, hádam, nechceš, aby som ťa tu naháňal. Vavro, ale už aj poď ku mne. Mňa snad porazí. Prečo ten čarodejník nepremenil na slimáka alebo dažďovku? Pred chvíľou som si takmer pľúca vyplul od toľkého behu a už sa mám zase naháňať po dvore. Počkaj! Ale veď počkaj! Skúsim to inak. Na pi pi pi pi pi pi. Moja na pi pi pi pi. Poď sem, poď, na, moja, na. No, už len kúsok a šup. Kikiriki!
2: Pierko? Čo sa stalo? A prečo som celý od hnoja? Asi som zaspal. Aha, šatka. Lucia, musím ísť zachrániť Luciu. Pierko, tu ide o život a ty ma tu zatiaľ zabávaš hraním sa na hnojsku. Ideme! Bez rečí a kopni do vrtule. Musíme sa ponáhľať, Lucia už čaká.
1: Kikiriki, to je ale drzosť, že ja ho zabávam. Ja už nevládzem. Jemu sa to ľahko povie. On nemusel kvôli dajakému prerastenému kuraťu lietať hore dolu a zháňať čarovné handričky od slncovej paničky.
0: Ach, už uplynul ďalší deň. Dúfam len, že to stihnú. Môj čas sa kráti. Ak sa Vavro do západu slnka nevráti, stratí ma na veky. A nad krajinou už nikdy nebude svietiť horúce slnko. Čo to? Odpadli mi anielské krídla. Vedela som, že to kohutík dokáže. Ešte si ma Vavro musí vziať za ženu a čarodejníková kliatba celkom pominie.
3: Kikiriki.
0: Vavro, môj milý.
3: Prišiel som si po teba, krásavica.
0: Čarodejník.
3: Až také vrúcne prijatie som nečakal, slncová panna. Padla mi priamo do náruče. Neboj sa, dočkáš sa. Už to nepotrvá dlho a budeme naveky svoji. Ty budeš mojou ženou a ja budem vládnuť slnku.

Pozri, kohútik. To je slncový palác. Poď, otvoríme bránu a Lucia... Je zatvorená. Pierko, vyleď do okna a pozri sa, či je Lucia doma.

0: Tak čo, čaká na mňa?
1: Čo?
0: Čaj? Jaj, pije čaj! Nie? Tak čo? Ča? Tancuje čardáš? Aha, čarodejník! Ten podliak nás predbehol. Neboj sa, Pierko, ja si s ním poradím.
2: To som zvedavý.
3: Už dlho som čakal na túto chvíľu. Mala si dosť času premyslieť si, či sa staneš mojou ženou.
4: Ty, starý darebák.
3: Dnes sa staneš mojou ženou, či chceš alebo nechceš. A ja sa potom stanem pánom slnka. A celý kraj sa ponorí do čiernej temnoty.
5: Šatky na predaj, kúpte si krásne šatky.
3: To sa to opovážil vyliezť až sem.
5: Šatky, lacno predám.
3: Ako sa opovažuješ kaziť tu vzduch, ty trhan? Kto si?
5: Som počestný predavač. Už dlho som na cestách. Nemal som čas umyť sa, urodzený pane. Predávam šatky.
3: Ja žiadne šatky nepotrebujem. Odpáľ. Páchneš ako kopa hnoja.
5: Sú kvalitné. Lepšie široko ďaleko nenájdete.
3: Už som povedal, nič nechcem.
5: A čo vaša pani?
4: Ja?
5: Len si ju prezrite, vzácna pani.
4: Šatka? Aha. Pane, ja ju chcem.
3: Čože?
4: Páči sa mi.
3: Môžem ti takých vyčarovať tisíce.
4: Ale ja chcem túto. Chcem ti ju darovať ako náš svadobný dar.
3: Ale vidím, že ti pobyt v šupinatom tele pomohol a zmúdrela si. Dobre teda. Máš šťastie, že sa dnes žením. Koľko za ňu pýtaš, žobrák?
5: Ak to má byť svadobný dar pre vás, vzácny pane, tak vám ju rád darujem.
3: Takéto obchody robím najradšej. Ber si ju, Lucia. A teba nech tu už viac nevidím, obsmrda.
4: Dovoľ, aby som ti ju uviazala okolo krku, drahý.
3: Ty môžeš všetko.
4: Tu máš, ty starý zloduch, čo ti patrí?
3: Nemôžem dýchať!
0: Utiahni poriadne, Lucia. Počkaj, pomôžem ti.
3: Pustite ma.
4: Tu máš, ty starý čarodejník.
3: Pomoc!
0: Toto máš za ten čertovský tanec v starom hrade.
3: Nie, slečné lúče.
0: A toto za ten slepačí úlet.
6: Ale, ktože nám to padol priamo do kotla?
7: Nejaká čierna duša.
8: Kde to som?
6: Ó, samotný čarodejník.
7: Vítajte v pekle, vaša čarodejnosť.
8: Okamžite ma pustíte, vy ploštice.
6: To asi nepôjde,
7: pretože tu už nemáte žiadnu moc.
6: Tu sme pánmi my.
7: Trochu sa spolu zahráme.
8: Prestaňte. Čo chcete robiť s tými vidlami?
6: Veď my ti ukážeme, babráku.
7: Ja ti dám bezvýznamnú ploštičku. Tu máš!
8: Au, to bolelo!
7: A bude to bolieť ešte viac. Tu máš!
6: Trocha si ťa povaríme a potom nám budeš do konca života slúžiť. Pod kotol prikladať, vidli brúsiť,
7: drevo štiepať,
6: síru miešať,
7: kotle umývať,
6: reťaze leštiť a blchy z kožucha vyberať.
9: Ja.
1: starý čarodejník sa teda naveky prepadol hlboko do pekla, odkiaľ už isto nie návratu. Ešte, že som tam bol a pomohol mu k tomu, inak neviem, ako by

tak, už zostáva len jedno. Lucia, prešiel som dlhú cestu až sem a teraz sa ťa pýtam, vezmeš si ma?

0: ako to už býva, bola svadba. Samozrejme, že až potom, ako sa Vávro dôkladne vykúpal. Nad krajinou začalo znova svietiť slnko, na poliach vyrástla pšenica, v riekach začala žblnkotať voda a mlynské koleso na starom mlyne sa znova točilo. Vávro a Lucia sa doň vrátili. Slncový palác bol predsa len ďaleko a Vávro by tam bez práce samozrejme nevydržal.
1: Pierko, tak čo bude s tým preberaním pšenice? O chvíľu zajde slnko a ty si ešte neprebral ani zrnko.
0: Volám sa Pierre, Pierre, Pierre.
2: Vávro, večera.
0: Slnko pomaly zapadne, tak to sa mi naozaj už neoplatí začínať s robotou. Nechám to na zajtra. Ak by ste náhodou išli okolo, tak sa určite zastavte. Porozprávam vám, ako sa Vávrovi a slncovej panne Lucii narodili 3 deti s vláskami kučeravými ako zlaté prstienky. Vyzerali celkom ako 3 slniečka, ale o tom až na budúce.

Skončila sa rozprávková hra Slncová panna, ktorú na motívy francúzskej ľudovej rozprávky pre rozhlas napísal Peter Palik. Účinkovali Vavro Ján Dobrík, Pierko Viktor Horian, Lucia Bugalová, Čarodejník Ivo Gogál, Pekelníci Kamil Kolárik a Andrej Kováč. Produkcia Silvia Matovská. Hudobná dramaturgia Miroslav Nemec. Zvuk Martin Macko. Dramaturgia Zuzana Grečnárová. Réžia Peter Palik. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2013.

0: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Harmonička, dlho sme sa nepočuli s pesničkovými predmestiami.
2: Predmestiami? Asi nevestami, nie?
1: Jasné. Čak asi zle počuješ.
2: No tak to teda neviem, veď som rozhlasáčka. Tak či onak, Rádio Junior teraz uvádza naozaj rozprávkový seriál Zuzany Zemaníkovej Pesničkové nevesty.
1: Časť štvrtá, tanečnica matka, teda Katka. A veď aká matka, taká Katka.
2: Rozpráva Julius Pántik.

0: Už po štvrtý raz zbieha Paľo Paľovie zo salaša nevestu hľadať a takto si spieva. Poza bučky, poza peň, vyberiem si, ktorú chcem. Kráča Paľo po dedine, vyspevuje si, do okienok nazera, do dvorov nazíza, či dáku súcu dievčinu, čo by za nevestu pojal, nezazrie. Všade však ticho, dvory vymreté, len z diaľky vietor veselú hudbu privieva. I pridá Paľo do kroku, aby si čím skôr tancovačku obzrel. Akurát posledný dom v ulici míňal, keď zrazu začul nahnevaný spev. Bodaj by vás vy, mládenci, čerti vzali, že ste vy mňa na ten tanec nepozvali. Aby bola tancovala, aj na cymbal niečo dala, aj vás všetkých poboskala. A Paľo šmyk do dvora. Klop, klop, otvorila mu vystrojená dievčina. Mohol na nej oči nechať. Stále sa vrtela, ako by ňou čerti šili. Kata, tanečnica ma volajú, lebo na žiadnom tanci nechýbam. A teraz tu mám sedieť, lebo nik po mňa nejde. Div ma nerozhodí, tak by som tancovala. Keď ovce pasiem, aj ja si sem tam zahajduchujem, poskočím, aby sa mi kosti nezrástli, povie Paľo. Lepší taký tanečník ako nejaký. Poskočila od radosti Kata a pochytila Paľa okolo pása. Zvrtla ho sem, zvrtla ho tam a už skákal ako kamzík. Tancuj, tancuj, vykrúcaj, vykrúcaj, len mi piecku nezrúcaj, nezrúcaj. Na smrť ťa utancujem, uvidíš, všetkých som už vytancovala, preto ma nechodia na tanec volať. Boja sa, že ich utancujem, dengloši. Ale Paľo bol naučený do strmín chodiť, za ovcami kráčať. Nedal sa veru. Tancovali, dupotali, až sa chalupa triasla. Celú noc si neodýchli. Keď sa začali zory zapaľovať, muzika zatíchla, tancovačka sa skončila. Paľo, si chlap na mieste, vraví Kata. Už dávno som sa tak nevytancovala. Keď si v tanci taká vrtka, iste si aj robotná. Zišla by sa mi taká nevesta. Aká tanečnica, taká robotnica? Tak sa u nás vraví. Či nevidíš, chalúbku mám čistú ako zrkadlo. Aj kuchárka som dobrá, ochutnaj. Postavila pred Paľa plnú misu koláčov. Neodolal Paľo toľkej dobrote. O chvíľu ani omrvinka nezostala. To bude nevesta? Potešil sa Paľo. Čakaj ma, prídem ťa od mamky vypýtať. Prstienky prinesiem. Pod horou stretol psíka. Už zďaleka vidím, že sa ti dobre vodilo. Hopkáš ako vtáčik. A oči sa ti smejú. Povedz, koho si si za nevestu vybral?
1: Katku tanečnicu, vyhrkol natešený Paľo. Celú noc sme pretancovali.
0: A ty jej koláče, hotová rozprávka. Bodaj by nie, keď je ich mater napiekla, zavrčal psík. Keď si sa ku mne tak pekne zachoval, sírom ma ponúkal, da čo ti poviem. Pred Katou utekaj, vo tri vrchy sa jej vieni. Tá je len na tanec. Na robotu jej síly neostanú.
1: Paľo zostal stáť ako solný stĺp.
0: Nešlo mu to do hlavy. Počúvaj, čierny psík. Nevidíš ty všetko čierno? Vidie to dievča ako prútik. Počúvaj, čo sa o nej spieva. Trval na svojom psík, postavil sa na zadné nohy a začal smiešno tancovať. Na tanec ráda chodieva, na tanec ráda chodieva, do mamisky neumýva, do mamisky neumýva. Umi, umi, milá mati, umi, umi, milá mati, budeš na nich jedávati, budeš na nich jedávati. Hodila ich pod lavičku, hodila ich pod lavičku, na nevecheť i handričku, na nevecheť i handričku. Načo by ich umývala, načo by umývala, keď ich mačka oblízala, keď ich mačka oblízala. Dušila, gazdina na pohľadanie ani starú mater nešanuje, žaloval na katu psík. Preto sa jej aj mládenci vyhýbajú, na tanec ju nevolajú. Ďakujem ti, psík, že si mi otvoril oči. Poznám ja také šikovnice. Kývol rukou Paľo a posmešne zatiahol.
2: Kde orali, kde kopali, tam som ležala. A kde hrali, tancovali, tam som bežala. Veselo poskočil nohami, ale potom si smutný sadol na peň a vzdychol. Vidíš, vidíš, psík. Na veky mi prichodí mládencom zostať. Všetky súce dievčiny sú pod čepcom, ostali len ledačiny. Ech, poveriem sa ja radšej len na salaš.
0: Nevešaj hlavu. Nájdeš si nevestu, ale nie v dievčaticiach. Tu má každá nejakú chybu, preto na odsot ostávajú. Zajdi za vršok do susednej dediny. Tam sa po neveste obzri. A ja si prídem k tebe po oštiepok ako poleno. A povedal psík a odbehol.
2: Čo mal Paľo robiť? Nuž sa len ďalej pobral nevestu hľadať.

0: Rozprávkový seriál o pesničkových nevestách napísala Zuzana Zemaníková. Dramaturgicky pripravila Viera Janusová.
1: Vyrobené v Československom rozhlase v Rastislave, či kde?
0: No, asi v Bratislave a v roku 1979.
1: Ale ja som to chcel dopovedať. No, čo už s vedou?

0: Rádio Junior. Z rozprávky do rozprávky.
1: A čaká nás ďalšia rozlúčka.
2: Príučka? A za čo? Veď škola sa už skončila, aj učka by už mala mať prázdniny a nie nás tu priučovať či doučovať.
1: Keď už tak, pani učiteľka a nie učka, Breptík. Všetkých učiteľov týmto pozdravujeme. Prázdniny si zaslúžia rovnako ako ich malí zverenci. A nepovedala som príučka, ale rozlúčka.
2: Prečo mi to robíš? Zasa chceš, aby som bol chutný, nudný, teda smutný?
1: Každá rozlúčka je začiatkom nového stretnutia, Breptík. Ber to tak.
2: No tak to povedz. S kým sa rozčúlime?
1: Rozlúčime sa s Ujom reportérom.
2: A trpaslúšikmi?
1: Presne tak. Seriál Juraja Hatríka má len 11 častí a rozlúčka s Ujom reportérom je posledná z nich. Viac ich niet.
2: No, tak to ma zaujíma teda, že ako znie také hudobné lúčenie v krajine zvukov?
1: Vlastne aj mňa? Tak natrčajme uši, bude to zas zážitok. Ujovi reportérovi požičal hlas Karol Machata.

Dnes vám, milé deti, porozprávam, ako som sa rozlúčil s trpaslúšikmi. Veru áno, bol už čas odísť, pobudol som u nich dlhý čas a začalo sa mi cnieť za domovom, za Bratislavou i za rozhlasom. Hoci som odchod odkladal zo dňa na deň, predsa len som cítil, že čas rozlúčky sa blíži. A v tom prišlo zemetrasenie. Veru áno, normálne zemetrasenie. Sedeli sme práve s Henrietou, Desiderom, Filoménkou a Adriánom v domčeku, čo mi trpaslúšikovia postavili z hudby, aby som netrpel zimou. Moji kamaráti tichúčko spievali. Zvončeky na streche k tomu veselo zvonili.

Rýchlo von! Rýchlo von! Čo sa to robí, kamaráti? Celý domček sa trasie!

0: Och, môj domček sa celý zrútil. Henrieta, Desider, Adrián, kde ste, kamaráti? Tu kto si leží? Filomenka. Filomenka, preboha, čo sa ti stalo?
1: Joj, veď ma bolí.
0: Čo ťa bolí, Filomenka?
1: Bolí ma chrbátik, udrel ma vrch klátik. Joj, veď ma bolí.
0: Chúďa malé, hneď ti pomôžem. Len musím nájsť ostatných.
2: Joj, veď ma bolí.
0: Desider, Desider, tu si. Chudáčik, prečo krývaš?
2: Bolí ma kolienko, buchlo ma polienko. Joj, veď ma bolí.
0: A nevidel si Adriána? Ach, tu je. Aj ten krýva.
3: Joj, veď ma bolí. Bolí ma nožička, buchla ma stolička. Joj, veď ma bolí.
0: Nič to. Nič to, kamaráti, hneď vám to ošetrím. Len čo pohľadám Henrietu. Dúfam, že nezostala vnútri.
3: Joj, veď ma bolí.
0: Tu si, Henrietka, živá. Och, či sa mi uľavilo. Ach, Henrietka, čo ťa bolí?
3: Bolí ma pravica, buchla ma lavica, bolí ma aj hlava, buchla ma povala. Joj, veď ma bolí.
0: Och, ty si teda obišla najhoršie, chúďa. Čo s vami všetkými teraz spravím? Keby joj, tu aspoň boli ostatní, kto vie, kde ich zemetrasenie prikvačilo? Joj,

0: veď ma boj.
1: No nejako si len poradím aj sám. Trpaslúšikovia majú zo všetkého najradšej hudbu. Musím im dačo zahrať, aby zabudli na bolesť. Niečo veselé, žartovné. Musím ich rozosmiať. Smiech je najlepší lekár. Kamaráti, kamaráti, nenariekajte už. Ale kde má magnetofón? Ah, tu je. Počúvajte. Počúvajte, kamaráti, zahrám vám tanec čerstvo vyliahnutých kuriatok. Ako smiešne tie kuriatka pišťa, však?

0: ešte vás bolí. A už ste počuli, ako sa dá z uspávanky spraviť zobudzanka? No, počúvajte, to bude smiešné.
1: Spíše mi, môj anielik bielý, že mi neulecíš do tej čiernej zemi. Že mi neulecíš do tej čiernej zemi.
2: Ty máš ale hlas, môj reportér, ako zachrypnutý vlk.
3: A búchoceš ako nahnevaný hroch.
0: No, vidíte, kamaráti, predsa len sa mi to podarilo. Prestali ste nariekať.
2: Prestali. Ale behať ešte nevládzeme. Nevadí. Aspoň na chvíľu prestanete šančiť a vymýšľať.
4: Veru, vy nezbedníci. Buďte radi, že sa nám horšie nestalo.
0: Najhoršie som vlastne obišiel ja. Váš domček stojí ako predtým a môj sa zrútil. Svoj ste si postavili pevnejší. No nič to, aj tak som už vlastne na odchode. Musím sa vrátiť domov. Moje deti určite za mnou plačú.
5: Ojoj, otecko môj!
6: Otecko môj!
5: Ojoj, otecko môj!
4: Počkaj, aspoň kým sa vrátia ostatní. Pôjdeme ťa všetci odprevadiť.
0: Dobre, Filomenka, dobre. Aj tak by som najradšej odišiel až večer, v noci, keď hudba vašich lúk, lesov a potôčikov stíchne a zaspí. Bolo by mi za ňou menej ľúto.

0: No a už jsme všetci živí a zdraví. Vítajte, kamaráti. Kde vás tá hrôza prekvapila? Báli sme sa o vás.
1: Na lúke.
2: Na lúke.
3: Lovili sme na zvukolapky podvečerné piesne cvrčkov.
4: Nič sa nám nestalo. Len o vás sme sa strachovali.
5: Veru, naskoro zasypalo v domčeku uja reportéra.
6: Buchla ma stolička.
7: Nefúkaj už.
8: Uja reportér nás zbavil bolesti veselou hudbou. Už nám je lepšie.
9: Hej, to by som chcela počuť.
0: Kamaráti.
9: Čo?
0: Keby aj bol ostal môj domček stáť, nemohol by som dlhšie zostať u vás. Musím ísť domov. No budem na vás dlho spomínať. Vždy, keď mi bude smutno, pustím si z magnetofónu nejakú vašu príhodu, pesničku, spoločný zážitok a budem v duchu s vami.
9: A porozprávaj o nás deťom vo vašej krajine, dobre?
0: To vieš, Celestínka. O všetkom, čo som s vami zažil, budem dlho a dlho rozprávať. Bol by som šťastný, keby aj deti u nás mali tak rady hudbu ako vy, keby jej tak dobre rozumeli. Chceš byť ako trpaslúšik? Napni sluch, musíš začuť aj let krídiel muší.
4: Nesmúť, ujo reportér. Aj my budeme na teba spomínať. Si iba človek. Uši máš trochu krátko sluché, ale srdce máš dobré, statočné. Pomohol si nám premôcť obraz vukožera i trojhlasného draka.
6: Sme ti vďační.
0: Ale už sa stmieva.
9: Uprevadíme ťa.
6: Počkaj.
5: A zaspievame ti do kroku. Gašpar, kde máš tú trúbku?
0: Škoda, že som taký nabalený. Vzal by som si gitaru.
6: Rajnicu na vyprážanie pesničiek zabudol si? Zahrám na ňu ja, dobre?
5: Ja si vezmem bubon.
4: A ja pokrievky.
0: Tak ideme, kamaráti.

A tak som od trpaslúšikov odišiel. Boli to veru milí, múdri a šikovní kamaráti. Verím, že ani vy, milé deti, na nich nezabudnete a budete si spievať ich pesničky, hrať sa ich vtipné hudobné hry, cvičiť sa podľa ich vzoru v počúvaní hudby. Teraz už viete, že všade okolo nás jej je plno. Len treba dobre napnúť sluch. Takže...

0: Toto bola záverečná časť seriálu hudobných rozprávok o trpaslúšikoch. Napísal ich hudobný skladateľ
1: Juraj Hatrík.
0: A o všetky tie zvuky hudobného sveta sa postaral Juraj Ďuriš.
1: Povedz ešte, ako sa táto časť volala.
0: Rozlúčka s Ujom reportérom.
1: A kto bol ten Ujo reportér?
0: Náš obľúbený Karol Machata.
1: A trpaslúšikovia?
0: Jana Naďová, Zora Kolínska, Eva Večerová, Mária Dacejová, Natáša Kulíšková a Mária Brajnerová.
1: Zabudla si.
0: Koho?
1: Na Ľuba Baríka.
0: Aha, dik.
1: A režíroval to Vladimír Rusko.
0: A dramaturgiu mal na starosti Marián Martinák.
1: Trpaslúšikovia vznikli v Československom rozhlase v roku 1984.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť rozprávkovej hry Matej, veľký kráľ a Uliana, veľká kráľovná.

Jeden sedliak mal dvoch synov a tí chodili po školách. Kým vládal, len trovil na nich, ale čo mnoho to mnoho, napokon mu ostal mešec prázdny. V jedny sviatky, ako zvykli žiaci, prišli aj oni domov, najesť sa dobrých halušiek a čo treba, naďalej sa zaopatriť.

0: Kristu, bratě, to boli halušky. Takých sa len doma naješ.
1: Tak veru, doma. A naposled. Na moje hriešno nechce sa mi Jakube do školy vracať a slanú vodu chlípať. Ale škoda slova tratiť. Treba sa nám ver na cestu schystať.
2: Ako chlapci, ako. Či ste si pochutili? Či vám mať dobrých halušiek naházala?
0: Jaj, otec, halušky to boli na môj hriešnu prenáradné. Len vy, tato, ste jednostaj akýsi smutný.
1: Už som sa vás toľko raz mal opýtať, čože ste po celé sviatky taký. Aj teraz. Kamarátky a kamaráti pod oknom zaspievali rozlúčenie a vy ste sa do pitvora zavreli. Či vám dačo chýba?
2: Syn môj drahý, akože nemám byť smutný. Vy ste mi povedali, že vám chybí už len rok, aby ste tie školy vychodili. A ja vám nemôžem viacej dať nič. Do grajciara ste ma vytrovili. Myslel som si i tak, že ešte čo to zoženiem. Ale darmo, ja nevidím spôsob. Tu nie je inšej rady, vy musíte doma ostať a ulapiť pluch, kosu a cepy. Taká moja starosť.
1: Otec, akože to? Veď už len rok nám chybuje. Sami uznávate.
0: Počkaj, Gašpár, zadrž.
3: Len sa vy nebojte, tatko. Dáko sa pretlčieme, dačo usedliaka vyrobíme po ceste. Z krátkých nohavíc sme vyrástli, teraz sami sa o seba postaráme. A materi povedzte, nech buchát, doba tvoška schystá, pôjdeme.
2: Nedobre to, nedobre, chlapci moji. Ale keď inak nechcete, nech je po vašom. Pôjdem
4: a materi poviem.
3: Dobre robíte, otec. A nech tie makové poviaže, po ceste sa nimi nasýtime.
5: Čo si ty, bratia, osprostel? Alebo ti pálenka rozum pomútila? Čo, ja študovaný budem usedliaka cepy chytať?
3: Ty si osprostel, nie ja. K sedliakovi. Lepšie som premyslel, keď starý málo šporoval. Neviem ako ty, ale ja pôjdem na vojnu. Tam je ľahší život.
1: Na vojnu? Priznávam, hlava si ty múdra, Jakube. Darmo si lavice v škole nedral. Krivdil som ti. Tak, brate, pôjdem ja s tebou. A otcovi nech Boh pomáha. Ale ty...
3: Čo?
1: Veď nás medzi sprostých vojakov zamiešajú. Videl si to, aby študovaní mládenci stáli medzi sprostými vojakmi?
3: A prečože medzi sprostých? No, najprv pravda, že tam, ale... My sa do písma rozumieme. Dostaneme sa vyššie. A potom sa dáko ešte vyššie dostaneme. A možno aj k samému kráľovi. Aj takých, ako my medzi sprostých nenechajú. To ti ja vravím, akože sa Jakub zoviem. A teraz jazyk za zuby.

0: Ako Jakub povedal, tak spravili. Stali sa najvyššími pri celom vojsku. Mohli smelo vona dnu u kráľa chodiť. To im ešte nebolo dosť. Začali oni pred kráľom vykrúcať, z akej oni kniežacej rodiny pochádzajú a ako ich predkovia tak a tak nešťastlivé prešli. Kráľ to všetko uveril a ľutoval ich veľmi. A od tých čias rozkázal im dávať plat, aký knieža tam prislúcha. V takej sláve zabudli oni na svoje kompanstvo, zabudli aj na chudobného otca. Ale po rokoch, keď boli urodzení páni, predsa len dali do hrdých kočov po 4 paripy zapriahnuť a leteli tá, kde ako šuhajíci rástli. No aké ich prekvapenie, otca v rodnom dome nenašli a dalo im veľkú námahu, kým ho v treťom chotári zočili.
1: Otec, vysvetlite nám konečne, čože sa to s vami porobilo. Čo vy o palici chodíte a vlastných synov znať nechcete? Či ste od nás načisto odvykli?
2: Neodvykol som. Ani nezabudol, synovia moji rodní. Iba mi žiť inak prichodí ako predtým.
3: A tento mládenček, to už zasa čí je?
2: Všetko vám vyjavím, ale pekne poradia, chlapci. Už čujte. Keď ste vy dvaja naposled z chalupy odišli, nadišla nám veľká bieda a psota. A do tejto psoty pritrafil sa nám v dome synček. Dali sme mu meno Matej. Onedlho potom som mať pochoval a to veľká krivda bola. Ešte väčšia prišla, lebo som ja na obe oči potemnel. Neostalo len statoček a potom zemičky a napokon i domček odpredať. No a keď chlapecku spovyrástol, pustili sme sa po dobrých ľuďoch a Matej ma za paličkou po dedinách vodí, lebo on je to, tento, čo pred vami stojí.
1: Ach, to veľká krivda. A my sme z toho nič neznali, otec. Ale teraz sme my, bohatí páni, a všetko vám očiníme. Veľký dom aj s kusom poľa kúpime.
2: Zadrž. Nechcem ja nový dom, ani pole, ani statok. Iba vy mňa do môjho domca odveste a ten od suseda nazad vykúpte.
3: No, keď len toľko, tatko náš, to my zaraz vykonáme. No. Iba, že to málo.
2: Veru, nie je to málo. A ja vám zo srdca za starostlivosť ďakujem. Len jednu prosbu mi ešte vyplňte, synovia moji.
1: Aj tisíc, otec náš, aj tisíc, len vravte.
2: Keď vás pán Boh tak požehnal, že ste teraz veľkí páni, vezmite vy toť Matejka, vášho najmladšieho brata, do veľkého mesta so sebou a dajte ho do škôl vyučiť.
1: Tak? No veď, dobré, dobré povoli vám spravíme. Tak ho do šírého sveta zo sebou vezmeme študovať a pána z neho spravíme. A teraz zamak počkajte, iba my s Gašparom kone na cestu schystáme a hneď vás domov vezmeme.
4: Čože si to ten náš otec myslel? Chlapčiska zo sebou brať?
1: Ktože to rátal, že my brata pri otcovi nájdeme. Počuj, Gašpar, ale s ním to nebude dobré. Vrátime sa k nášmu kráľovi a chlapec nás zradiť môže, že sme aj my zo sedliackého rodu. A potom kríž po našej sláve.
4: Zbavme sa ho.
3: Boh zná, čo je to za jeden. Ja neverím, že je to náš brat. Veď je to celkom iný parsún ako náš. Musíme s ním preč, Jakube.
1: Ach, zabiť ho len nezabijeme, Gašpar. Ale
5: Keď sa vracať budeme, vyložíme ho do kráľovského zverinca. Nech sa tam s ním robí, čo chce.
0: I tak urobili. Ibaže tam tie zvery Matejovi ani v najmenšom neublížili. Kráľ mal jednu dcéru Ulianu, princesku, čo bola málo mladšia od Mateja. A tá, keď sa jednej noci k spánku prichystala, takto sa jej zazdalo.
6: Uliana princezná, Uliana princezná, či ma počuješ?
7: Čože to? Kto sa mi to privráva? Starček? Kde si sa tu vzala? Čo odo mňa chceš?
6: Na princezná, choď do zverinca. Tam na teba čaká veľké šťastie.
7: Čože tam aké šťastie? Veď to len sníček sa dá na oči. Do rána ďaleko. Vyspať sa treba.
6: Uliana princezná, Uliana princezná, či ma počuješ? Choď do zverinca. Tam na teba veľké šťastie čaká.
7: Takýto sen. Či sa už do rána nevyspím? Také šťastie môže na mňa v tom zverinci čakať. Starček, daj ty mne pokoja. Dobrú noc.
6: Uliana princezná, Uliana princezná, nie je to sen, čo teraz počuješ. Nože, choď do zverinca, tam na teba veľké šťastie čaká. Ver, neobanuješ.
7: Jaj. Veru, zo spania nič nebude. Pôjdem, aby si vedela to hneď. Komornica, ku mne rýchlo, šaty mi na čím prichystať.

0: Pozri, brate, zase sa náš milý braček s princeznou po záhrade prechodí. Ej, mal ten šťastie veľké z najväčších, že ho tie zvery vo zverinci navnimočne doniesli.
1: Keby sa len prechodil, Jakube, ale do očí jej hľadí a neprestajne ruku stíska. No čo? Ulianka je pekná ako obrázok, len čo je pravda.
0: Hej, princeska pod pár rokmi hodne podrástla. Pozri, pozri, oči z neho nespustí. Ba čo viac, ako by sa jej to jeho obchádzanie stále viac a viac páčilo. Ach, tak sa mi vidí, že sa toto dobre neskončí.
1: Vary si len nemyslíš, že by...
0: Čo ja myslím? To sa vruj stane, ak pravda my dvaja poriadky nespravíme. Veď ak to takto ďalej pôjde, čo nevidie si náš Matej, princesku Goltáru povedie.
1: To by kráľ veru nedovolil. Na vlastné uši som počul, keď mu Matej o slepom otcovi rozprával. Nemôže také divy pripustiť, aby mu chudobný chlapec do rodiny prišiel.
0: Veď preto ti vravím, že treba poriadky spraviť. A to hneď! A ja už aj viem, čo spravím. Poď za mnou. Opatrne. Nech nás nikto nepozná, lebo by sme my dvaja zle obísť mohli.
1: Ale kdeže sa to zberáš, Jakub?
0: Ani slovo. Vidíš tento prášok? Za veľké peniaze som mu od mastičkára vykúpil.
1: Ale čo s tým? A prečo ma do kráľovskej obedárne vedieš? Veď čo nevidieť, budú obed podávať.
0: Pravím ti, aby si bol ticho.

0: Tu sú obaja. A spiani zarezaní.
1: No, nesmieme čas marniť. Ty chyť pekne za nohy Mateja a do postele ho ulož. Ja si s princeskou poradím sám.
2: Či je len ťažký, brate. Povyrástol tento Matej, len čo je pravda.
1: Tak. Tak.
0: Ale povedz mi, Jakub, čože to ty zmýšľaš?
1: Čo zmýšľam, to zmýšľam. Nestaraj sa a poď. Poď! Tak. A teraz krič za mnou. Pán kráľ! Najjasnejší kráľ!
3: Hej, najjasnejší kráľ! Kdeže ste?
1: Vaša milosť! Veľkú krivdu spáchali na tomto zámku!
3: Čo sa kráľ! Sem sa to sa čo ste! Sem sa!
4: Čo sa deje? No.
5: No. Hádam sa nám zámok nad hlavou nechytil, páni. No. Rytier Jakub, rytier Gašpar, ste celkom bledí. No a zda sa vám niečo zlého nestalo? Či nám susedný kráľ vojnu vyhlasuje?
1: Najjasnejší kráľu, ani neviem, či vám môžem takú zvesť.
5: No, tak chytro, rytier Jakub, nech sa dozviem, aké nešťastie na nás sadlo.
1: Ja...
5: No veďže ma netrápne istota horšia zlej pravdy.
1: Najjasnejší, pane, ten privandrovalec,
5: no.
1: Čo vám krásne rozprávky o sebe navravel, ten Matej,
5: no.
1: Či ako ho zovu, v princeskinej komnate, na princeskinej posteli spí.
6: Pozrite sa, pane, či sme vám pravdu vraveli.
7: No, Bože, nebeský. No, pravda je. Bože, nebeský. Pravda je. No. A ja som mu toľkej láskavosti preukázal. Na nič hodník jeden, veď ty obanuješ. Ale moja dcera tiež potrestaná musí byť. Na skutku dám oboch zamordovať.
1: A to hádam nie, najjasnejší pane, veď je to predsa kráľovská krv.
5: Už je rozhodnuté, povedal som zamordovať, tak zamordovať. Sluhovia, stráže, sem sa.
1: Zadržte, pane, mám lepší návrh pre vašu milosť.
5: Hej.
1: Treba ich naložiť na člnok a vysadiť na šíre more. Ak sú vinní, zahynú. Ak nie, tak pán Boh ich ochráni. To je moja rada, pane.
5: No, dobre. Vyslyším tvoju prosbu, lebo vidím, že ty, rytier Jakub, si dobrý človek a zle nikomu nechceš. No, tak vojaci... I hneď oboch na jeden člnok vyložte a puste ich morom šírim.
8: Ale keď čert nespí, aj aniel sa obzerá, povedajú ľudia. I teraz sa obzrel a nedal zhynúť dobrým deťom, lebo tichúčko prijala vlnka člnok z ruky sluhov a podala druhej. Druhá podala tretej a tak si ho podávali vlnky jedna druhej tichúčko, ľahúčko, až si ho dopodávali k jednému ďalekému ostrovu, na ktorý Matej s Uliankou vystúpili.

0: Julianka, chůďa moje, či se necítíš ustatá po toľkej cestě?
1: Ach, nie, maťko, nič mi nechýba. Len vary by bolo na čím najesť sa.
0: Dobre sa to riekne. Len sa mi tak marí, že tu ani vtáčka, ani letáčka nechýrovať. Ani rybka hlávku z vody nevystrčí. Vieš čo, Julianka, počkaj tu. Ja sa pozriem po okolí a zdadač na prekúsnutie nájdem.
1: Nie, maťko môj, neodchoď odo mňa, lebo sa báť budem. Nikdy som o tomto kraji nechýrovala. Kto vie, čo zlého sa tu kde skrýva?
0: Ale var by si na také dačo nemala ani pomýšľať. Sadni si tu na breh a hľad na more. Ja čo nevidieť budem pri tebe? Počkaj, iste ti dačo dobré pod zub donesiem.
1: Keď inak nie, Boh s tebou. Len nezabudni, že sa k noci prichýli a ja bez teba strachom zájdem.
0: Ale veď sa netráp, kamarátka moja. Či som ťa už dakedy v zlom zanechal? A kým si na všetky naše pesničky pospomínaš, pri tebe budem.

0: je, že to ticho sa okolo mňa rozrastá. Z ťa by tu ani živej duše nebolo. I divný pocit mi na srdce dolieha. Už veru, nebude to tu s kostolným poriadkom. Ale čo to tam ja vidím? Celý krdel svín sa na lúčke popása. Jaj, to sa len Ulianka poteší, keď jej celé prasiatko pod zub donesiem. Hej, pujšky zlatosrsté, nože sa ku mne. Či ste len hlúpe, naozaj hlúpe prasce. Ale prečo ani hláska nevydajú? Ani nekvičia, ani nekričia. Také svinky som veru v živote nevidel. Veď sa ani nepohnú, ani chvostíkom nezakrútia. No môj hriešnu, tu dáke nedobré sily vládnu. Aká si mi len krásna pujška moja. A studená ako kus ľadu. Bože môj, veď aj druhá, aj tretia, skameneté, načisto skameneté. Akože jej len pravdu dám znať, veď sa mi nešťastná aj na rozum pominie. Kto to slýchal, aby bolo všetko skameneté? Len mi dúfať prichodí, že v meste to lepšie bude a že mi voláka dobrá duša pre Ulianku posuhu pečie. Domy sú parádne, ale v nich načisto všetko bolo zmeravelo. Ani tento dunčo, čo by mal na Botrelca gániť, nezabreše. Už pravda, nemôže, keď je dočista skamenetý. A urastení páni dôstojníci len stoja a fúzami nezašibnú. Nič inšie mi neprichodí, len pomedzi nich chodiť a nejakého živého tvora pohľadať, lebo na pospol sú všetci ako mŕtví.
1: Počúvali ste prvú časť rozprávkovej hry Matej Veľký kráľ a Uliana Veľká kráľovná, ktorú na motívy Pavla Dobšinského napísala Elena Antalová. Účinkovali Ivan Mistrík, Božidara Turzonovová, Anton Mrvečka, Ľubo Roman, Gustav Valach, Ján Jamnický, Viera Bálintová, Mikuláš Bugár, Gustav Legeň a Ján Klimo. Spolupracovali Ada Rehorová, Jozef Dobák a Julius Galát. Dramaturgia Emília Drugová. Réžia Oto Varečka. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1971. Redakčne pre vás pripravila Zuzana Grečnárová.

0: Radio Junior.
1: Paslodje uča pavi v tom zelenom haji.
2: No, si blízko, aj tak si vedľa, breptík.
1: No tak, páslo dievča krávy v tom červenom raji.
2: No a to už si zas vymýšľaš, ale s tým pasením si sa trafil. No, nebude to dievča, ale chlapec. A bude pásť...
1: Počkaj, uhadnem, kozičky? Tak potom kačičky, mačičky, larvičky.
2: Barančeky.
1: A prečo iba barančeky?
2: Lebo tak sa hovorí krásnym našuchoreným oblakom.
1: Bude pásť oblaky na nebi? A ako sa tam dostane?
2: No to sa už dozvieme v rozprávkovej hre, ako pastierik barančeky na oblohe pásol.
1: Či to by sa mi páčilo preháňať sa na oblohe za baranmi?
2: No ale to nie je len tak. Predstav si, že odrazu stratíš zem pod nohami a kde si len tak lietaš. Našťastie náš pastierik Ondrík je síce malý, ale veľmi odvážny a zodpovedný.
1: Tak, ale veď to som aj ja.
2: No ale keď sa Ondríkovi stratí baranček Belko, vyberie sa až za tajomným pastierom, ktorý si berie najkrajšie barančeky až na oblohu. A tentokrát si vezme aj Ondríka.
1: A dostane sa ešte dolu na zem?
2: No tak počúvajme, ako to vymyslela Božena Čahojová Bernátová.
1: Tak počúvajme.

0: nože zavrať stádo, Ondrík.
1: Ovečky ďaleko nezájdu. Iba pod horu a vrátia sa.
0: Vrátia, nevrátia. Najradšej som, keď na stádo dovidím.
1: Ale najprv mi povedzte, dedo, kde sa vzali na oblohe oblaky, čo sa na naše barančeky ponášajú?
0: Ktože ti ho vie, synak? Čo mi pamäť siaha, odjak živa tam boli?
1: A čo môžu na oblohe robiť?
0: Možno sa pasú a možno sa len tak vo vetre preháňajú. S tým sa ty netráp. A nevyvracaj stále hlavu do hora. Radšej hľad stádo zavrátiť.
1: No, omrzelo ma večne za ním behať.
0: Máš mladšie nohy ako ja. Joj, keď som bol v tvojich rokoch, od rána do večera som neustal.
1: Každý deň robí to isté. Nezávidím vám. Ja veru sveta skúsim. No čože je to za chlapa, čo pety za chotár nevyťahne?
0: Nie tým sa chlapskosť meria. Niekto je večne na cestách a chlap sa z neho nestane.
1: Prečo mi nikdy nechcete dať za pravdu?
0: Čože by ti osožilo, keby si aj celý svet prechodil a predsa by si nikde nemal svojho kútika? Ach, rozkrákorili sme sa a stádo sa nám zatiaľ celkom rozprchlo. Aha, zavráť ho, Ondrík.
1: Veď už idem. Tasa mu je! Tasa!
0: Len sa ma držte, ovečky. Neodbiehajte. Už za vami nevládzem. A ty sa čo staviaš, Belánka? Treba sa ti dobre napásť. Aký si nepokoj sa vás chytil. Vari vám pastva nechutí, alebo ste zlú zver zavetrili.
1: Dedo, barančeka Belka nikde niet.
0: A dobre si pozeral.
1: Ani jeden krik som neobyšiel.
0: No. Vari by si len neplakal. Neboj sa, o chvíľu sa pritmolí.
1: A čo ak nie?
0: Zabudol sa niekde pri chutnej pastve, keď sa na hostí pribehne.
1: A prečo sa zatúlal práve on?
0: On alebo iný. Každého by bola škoda.
1: Ale Belko bol najkrajší, najmilší.
0: Ovečky sú splašené. Tisnú sa jedna k druhej. Radšej ich do košiara zaženme.

0: spíte, dedo?
1: Nedá mi, Ondrík.
0: Aj vy čakáte, či sa Belko vráti?
1: Proti noci sa horou nepustí, ale ráno sa vydá za stádom.
0: Najisto sa bojí. Počujete, ako čudne šumia stromy?
1: O jánskej noci si aj oni rozprávajú svoje tajomstvá.
0: A o čom hovoria?
1: Ktože ho vie? Možno o výlach, čo sa popri nich náhlili na polnočnú lúku k svojmu tancu.
0: Čo ak im príde môj baranček do cesty?
1: Prikrčí sa pred nimi v hustom krovi, ako vždy, keď má strach. A keby ho aj výly zbadali, pustia sa so spevom povedľa neho. Treba im hľadať mládenca do tanca. Beda, ak sa niektorý na Jána v hore zabudne. Výly ho strhnú medzi seba, aký mesiac pohasne, na smrť ho utancujú.
0: Dedo?
1: Spí, Ondrík.
0: Čo ak Belka stretne tajomný pastier?
1: Zavri oči a prestaň myslieť na hlúposti.
0: Sám ste mi vraveli, že na Jána zíde z oblohy a vráti sa na ňu s najkrajším barančekom z údolia.
1: Ale kadečo sa povraví. Nemusíš hneď všetkému uveriť.
0: Ale vy tomu veríte.
1: A to už ako vieš?
0: Vždy, keď spomeniete tajomného pastiera, nespúšťate zo stáda oči. Ako by vám mohol každú chvíľu uchmatnúť najkrajšieho barančeka.
1: Ešte ho privoláš svojimi rečami. Nech si po oblohe blúdi a zemi sa vyhne. A keď už na ňu zostúpi jeho noha, nech k nášmu údoliu nezablúdi.
0: Dedo, a prečo žije na oblohe?
1: Nož, ľudia vravia, že ho kliatba stihla. Na Jána sa vystatoval, že má všetky barančeky v stáde krajšie, ako sú tie na oblohe.
0: Belko mu najisto padol do oka. On ho odviedol. Darmo ho čakáme. Pôjdem ho hľadať.
1: Čože, teraz, prostred noci? A čo ti to, chlapča nešťastné, prišlo na um? Na Jána patrí hora tajomným silám, nesmrteľníkom. Deň čo deň nám i stádu hora daruje, čo potrebujeme. Nechaj nech dá aj tajomným silám, čo im patrí. Ráno sa pustíš za svojim barančekom.
2: Stiahni si húňu až pod bradu a viac už nemúkni.

0: čo si zastal, baranček, svitať začalo. Na oblohu nám už treba vystúpiť. O chvíľu svoje stádo na pašu vyženiem.
1: Kde si, Belko?
0: Darmo sa petíš. Darmo sa mi chceš vyškodnúť. Neújdeš. Tam hore bude odteraz tvoje miesto.

0: nádherná dúha sa na oblohe rozvinula. Jedným koncom sa zeme dotýka a druhým sa v oblakoch stráca. A tam je Belko. A za ním ide tajomný pastier. Všetko je na ňom čierne. Plášť, klobúk, čižmy. Aj barančokovi isto hrôzu naháňa. Hej! Belko! Kam to ideš? Vráť sa! Spadneš! Vráť mi barančeka, tajomný pastier!
1: Ako vieš, kto som?
0: V údolí si o tebe ľudia šepkajú. Boja sa ťa!
1: Aj ty máš strach?
0: Si ako búrkový mrak.
1: Poď radšej preč, pastierča. Tvojho barančeka vyženiem k svojmu stádu. Odteraz sa len zo zeme môžeš pozerať, ako po oblohe putuje.
0: Neboj sa, Belko. Nenechám ťa samého.
1: Zostup z dúhovej cesty, pastierča. Nik z ľudí na ňu ešte nevkročil.
0: Kam ide Belko, tam ja pôjdem.
1: Keby si bol veľký a mocný, nedbám. Pomoc by sa mi zišla. Ale tebe ešte mlieko po brade tečie.
0: Dokiaľ mi barančeka nevrátiš, nezbavíš sa ma.
1: Rob, ako myslíš. Stúpaj za mnou. Len aby si potom neobanoval.

0: ako je tu krásne. Všetko modré, ako v najbelasejšom plese. Čo sa to porobilo? Dúha sa rozplynula, ako by nikdy nebola.
1: Nebudeš ju potrebovať. Už sa nikdy dolu do zeleného údolia nevrátiš.
2: Koho si to ku mne priviedol, tajomný pastier?
1: Nového barančeka, obloha. Krajšieho od neho som po svete ľudí nenašiel. Zmení sa na oblak a bude ťa krášliť ako všetky ostatné.
2: A to chlapča?
1: Pastierča. Pustilo sa za nami po dúhovej ceste.
2: Čo za čudo to má pri boku?
1: Kapsu. Pastieri z dolín si do nej kladú poživenia píšťalku, čo drží stádo pospolu.
2: A do čoho sa to zapiera?
0: Vary si ešte nikdy nevidela palicu, ktorá pri chôdzi pomáha, keď sily dochodia?
2: Len sa pozri dolu, pastierik. Odtiaľ to sa všetko inak javí. A tajomný pastier ťa nevaroval pred tým, čo ťa tu čaká.
1: Aj tak by si nedal povedať.
0: Bez barančeka sa na pastviny nevrátim.
2: Si dobrý pastier, keď si preňho ochotný toľko podstúpiť.
1: Teraz nie je čas na zhovorky. Tam sú barančeky, ktoré treba vyhnať na pašu. Dnes to ostatný raz urobím ja, ale od zajtra to budeš robiť ty. Ja sa budem po nedozierných modravých diaľavách túlať.
2: Keď sa tak veci majú, chod si ľahnúť aj s barančekom na jeden z mojich oblakov, chlapče. Odpočiňte si do síta. Zajtra ťa čaká neľahká úloha. Teda mi už nechceš slúžiť?
1: Sama si vravela, že moja služba sa skončí, keď po dúhovej ceste vystúpi k tebe iný pastier. Príde mu slúžiť na miesto mňa. Ibaže by...
2: Moje biele barančeky aj seba tri razy pred zlým ochránil. Potom by mohol ísť aj s barančekom tam, odkiaľ prišiel. A ty by si sa znova vrátil ku mne do služby.
1: Ešte sa nenarodil taký, čo by v tejto skúške obstal. Musel by mať bystrejší ako blesky, čo ťa za búrok skrz naskrz prepadňujú.
0: Och, Belko, počul si? Čo len s nami bude? Nič sa ty neboj, Ondrík. Veď si už dajako poradíme. Belko, odkedy barančeky ľudskou rečou hovoria?
3: Iné veci tu ešte uvidíš a počuješ.
0: Aspoň nám vo dvojici veselšie bude. Zajtra začnem oblohe slúžiť. Iné mi neostáva. Len čo si bez mojej pomoci počne dedo. Nestačí už za stádom. Nohy ho neposlúchajú.
3: Keby som sa bol držal stáda, nemuseli sme takto pochodiť.
0: Neskoro je bedákať. Pritúľ sa teraz ku mne a odpočívaj. Kto vie, čo nás zajtra čaká?
3: Ako je na obláčku? Mekúčko?
0: A predsa by som radšej na zelenej tráve odpočíval a na modravú oblohu hľadel zďaleka.

0: Vstávajte, spachtoši! Slnko sa už zapálilo a vy si vylihujete.
1: Ešte si... na druhom boku zdriemnem.
0: Barančeky ťa čakajú. Treba ich na pašu vyhnať. Ponáhľaj sa, pastierča, rozprchnú sa ti kdekade. A ty nesmieš ani o jedného prísť, ak sa chceš vrátiť do údolia. Musíš ich na mojich modrých pastvinách vypásť, aby boli belšie ako sneh.
1: Už idem. A ty sa ma drž, baránček, aby si sa nestratil.
2: Be...

0: Be,
1: čo sú tu za barašeky? Ani si ma nevšimnú.
2: Aké sú veľké a stále sa kam si náhlia. Ani na chvíľu nepostoja.
3: Ako sa sem dostalo to čudo? Be.
2: Som baranček. Ako vy? Be.
4: Že vraj baranček, be. Taký malý a ťarbavý. Kde sa nám ty môžeš rovnať? Be.
2: Prišiel som s pastvím. A tam sú barančeky ako ja.
0: Be. Aha. Aj on prišiel od ľudí.
4: Be.
0: Tajomný pastier ho priviedol. Be.
3: A kde sú tie tvoje pastviny?
2: Dolu pod vami. Keby ste sa lepšie pozerali, zbadali by ste ich.
3: Kde?
2: Po najsýtejšej zelení ich spoznáte.
0: Dolu sa mi nepozeráme. Be. Iba do výšok hľadíme. Be.
4: A ty si kto? Nikdy sme ťa tu nevideli.
2: Pastier. Teraz sa ja budem o vás starať.
0: Tajomného pastiera sme nepočúvali a teba by sme mali.
2: Pozerať na vás musím, aby ste sa nerozprchli, ale jeden za druhým po oblohe putovali.
3: Nie, lepšie je blúdiť po oblohe. Chvíľu by tu a chvíľu zasa tam, nie?
4: Nám už pastiera veru netreba.
0: Veru netreba, veru netreba.
5: Poďme sa spolu popreháňať, barančeky. Poženiem vás pred sebou až k slnku.
2: Nechaj ich na pokoji, vietor. Nikam s tebou nepôjdu.
5: A ty si kto, že mi rozkazuješ?
2: Obloha mi barančeky zverila.
5: A tam sa len nebojíte.
3: Nie, Vary si už počul, že by nám niekto strach nahnal.
5: Uhni nám z cesty, pastier. Trocha sa pohráme a potom ti stádo nazad doženie.
2: A čo ak svoj sľub nesplníš? Rozoženieš barančeky na všetky strany a ja ich budem darmo vyčkávať.
4: Neudržíš nás, pastier.
0: Môže si nás chytať.
3: A v oblohe povieme, že nám našla takého pastiera, čo nás ani ustrážiť nevie.

preteky. Tak sa mi vidí, že zle nedobre pochodíme. Nikdy sa medzi ľudí nevráčime. Zahrajím na pišťalke. Na pastvinách sme sa vždy k tebe zbiehali, len čo si ju gústam priložím. Možno aj baramčeky z oblohy naspäť privolá.

0: som, že nám Píšťalka pomôže.
1: Vec, čo to máš za čuto?
2: Píšťalku, vykrútenú z vrbiny.
1: Požičaj mi ju.
2: Môžem ti ju aj darovať, ale iba ak mi niečo sľúbi.
1: Rýchlo, rýchlo vrav.
2: Necháš baránčeky a nebudeš ich viac na ďaleké cesty lákať.
1: Ak iba to, máš moje slovo.
3: Bé, za kúsok drievka sa zriekaš našich hier.
1: Rýchlo mi ju daj, pastierík. Zaletím k vysokánskym vrchom a celé dni budem na nej vyhrávať v trbinách skál. A občas aj k dolinám pustím a budem na nej preberať pod plotmi aj v korunách stromov.
2: Len si leď vietor a nezabudni, čo si mi sľúbil.
3: Áno.
2: A vy sa berte za mnou, barančeky.

0: Obstál si v prvej skúške, pastierik. Len či aj v tých, čo ťa ešte čakajú, obstojíš.
1: Doteraz mi zo stáda nechýbalo.
0: Nespúšťaj z neho oči ani na chvíľu, ak chceš večer všetky barančeky na nocľažisko prihnať.
1: Čože ste zastali, barančeky? Bari sa vám dnes nechce ísť ďalej? Nože, rýchlejšie! A ty sa na držbelko!
2: Čo sa robí? Odrazu sa zotmelo.
1: Tmavý mrak slnko zakryl.
2: A tamto je druhý. A koľko sa ich ženie za ním?
1: Hej, slniečko! Odožen ich!
3: Proti čiernym mrakom nič nezmôžem.
1: Všetci ťa potrebujú. Ľudia, zver, aj každá byl. Varys, nedáš rady s mrakmi?
3: Utekaj pred nimi, aj so svojím stádom, pastieri.
4: Nestoj v ceste, vyhni sa mi!
5: Prečo by som sa ti mal vyhnúť?
4: Lebo som väčší a čarnejší ako ty.
5: Ale ja som rýchlejší.
4: Ja zastriem slnko, či chceš alebo nie.
5: Nedrgaj do mňa! Jaj! No toto ti nedarujem!
6: Darmo sa vy štatujete. Ja zatiením slnko. Niedna oblohe takého mraku, čo by sa mi vyrovnal.
5: Na mňa si zabudol!
2: Čo budeme robiť, Ondrík?
1: Celý sa chvoješ, Belko.
2: Narážaj do seba, až z nich plesky lízaj.
7: Ne, odved nás odtiaľto, pastier, kým je čas. Ne.
1: Len ako? Mraky nám z každej strany cestu zastali.
8: Všetkých nás potrhajú a k zemi pozrážajú. Bé, čo ti povie obloha, keď sa večer na noc ľažisko bez nás vráti? Bé,
2: musíš ich rozohnať. Bé,
1: nepočúvnu ma.
2: Na čo máš palicu, čo sa pri chvôdzi do nej zapieraš? Bé,
1: len či sa jej mraky zľaknú.
9: Nerozmýšľaj dlho, pastier, nerozmýšľaj. Inak všetci zle pochodíme. Bé.
1: Nože, sa berte každý svojou cestou!
4: Ty si sa tu kde vzal, úbožiak!
5: Prečo sa do nás staráš?
1: Barančeky ste mi vyľakali!
6: Ešte sa nebudú od strachu. Triaskeť sa s nimi do zhovorky pustíme.
1: Nepribližujte sa!
6: Prečo ste sa rozutekali, barančeky, ha? Nože, poď bližšie ty. Krpáň, čo sa na samom konci držíš? No poď, poď, sily si zmeriame.
2: Nedaj ma, Ondrík.
1: Keď sa s vami nedá po dobrom, skúsim to inak. Vidíte túto palicu? Tu máš! Tu máš! Tu máš! Tu máš!
2: Proti tvojej palici sú čierne mraky bezmocné.
1: Tu máš!
2: Od bolesti sa im po tvári kotúľajú slzy a padajú v kvapkách na zem.

0: Dítěčko vyšlo. Be,
1: be. Statočně si se držal, pastieri.
2: Pastierská palica mi byla na dobrej pomoci.
1: A odkiaľ ju máš?
2: Pastieri sa o ne na pastvinách opírajú, aby sa im ľahšie za stádom stúpalo. Ak chceš, vezmi si ju.
1: A nebudeš za ňou banovať?
2: Tebe sa viac zíde. Budeš ňou mraky rozháňať. Ľudia ťa potrebujú.
1: Spustím k tebe jeden zo svojich lúčov. Polož naň palicu a potom sa pober s barančekmi. Máš pred sebou dlhú cestu v nocľažisku. Onedlho zájdem za hory a začne sa snievať. A za to, že si mi svoju palicu daroval, dočkáš sa odo mňa pomoci, keď ju budeš najviac potrebovať.
3: Aj druhý raz si v službe obstál, pastierik.
2: Barančeky sú všetky. Môžeš si ich porátať.
3: Viem, že z nich nechýba. Teraz už choď spať. A po celú noc nevýjdi z nocľažiska, čo by ťa ktokoľvek lákal. Inak sotva vyženieš barančeky za rána na pašu.
0: Be, kam ideš, Ondrík? Do rána je ešte ďaleko. Prečo nespíš? Kam ideš? Ne, počkaj!
2: O chvíľu sa vrátim! To si ma ty vylákal z nocľažiska, mesiac?
4: Sám si sa pustil za mojím svitom.
2: Čo odo mňa chceš?
4: Pošepkám ti to. Len poď za mnou. Poď za mnou.
2: Zo všetkých strán si obsypaný žiarivými hviezdami. Čo ti môžem dať ja, obyčajný pastier?
4: Noci sú dlhé, všetci spia a ja sa nemám s kým pozhovárať.
0: Be, vráť sa na nocľažisko, Ondrík. Be.
2: Musím sa dozvedieť, čo odo mňa mesiac chce.
0: Pozri, akú má bledú tvár. Aký chlad sa od neho šíri.
2: Nikdy som mu nebol bližší ako teraz. Iba vtedy, keď sa v údolí uprostred jazera kúpal.
4: A budeš mi ešte bližšie. Poď, chlapča, po schodoch z hviezd ku mne vystúp. A barančeka vezmi zo sebou.

0: Zastan na chvíľu, Ondrík. Schovaj do svojej pastierskej kapsy túto hviezdičku. B. Ani jedna nežiari tak jasne ako ona.
1: A na čo mi bude?
0: Možno sa nám zíde.
2: Prečo ste zastali? Vari ste si to rozmysleli a chcete sa vrátiť?
1: Iba čo sme si chvíľku oddychli.
2: Pri mne si odpočiniete. Na všetko zabudnete. Na všetko. Na všetko.

0: Pristup bližšie, chlapča. Ešte bližšie. Prečo sa odvraciaš? Chcel si mi zblízka pozrieť do tváre, či nie?
1: Viac si sa mi pozdával z údolia. Nebol si väčší ako bochník chleba. Teraz si obrovský. Na celej oblohe žiariš a predsa mi je zima.
0: Ukryjem teba i barančeka pod svoj plášť. Tak.
1: Treba sa mi už vrátiť. Barančeky musím zarána vyhnať z nocľažiska.
0: O tie sa nestrachuj. Tu pri mne na všetko zabudneš. Zabudneš.
1: Schody z hviezd zhasínajú. Ako sa teraz vrátime?
0: Začína svítať. Ale vy nemyslíte na návrat. Pritiahnem si plášť, aby ste spod neho nič nevideli a nič vás netrápilo.
1: Čo budeme robiť, baranček? Plášť z mesačných lúčov ma pevne ovíja.
0: Rušíte ma. Tvár mi bledne. O chvíľu celkom pohasnem. Na oblohu vyjde slnko a ja stratím svoju moc. Kým znova nadíde môj čas, musím si odpočinúť, hviezdy porátať, pod svoj pláždík ukryť.
1: Ondrík, rýchlo vyber hviezdičku z pastierskej kapsy. Hej, mesiac, hviezda ti spod plášťa vypadla. Tam svieti.
0: Ohasni, hviezda. Stratil som nad ňou moc. Ak ju slnko z rána nájde na oblohe, vezme si jej svetlo a ja prídem o najžiarivejšiu hviezdu.
1: Pomôžeme ti. Môžeš ju vložiť do mojej kapsičky. Uchrániš ju pred slnkom. Ale iba vtedy, ak nám dovolíš vrátiť sa nazad k barančekom.
0: Choďte si, ak tak veľmi chcete. Len mi dajte to čudo, čo moju hviezdu pred slnkom ukryje.
1: Kapsička je tvoja. A my poďme, Belko. O chvíľu mi treba stádo vyháňať. Ponáhľaj sa, baranček, lebo sa už zore zapaľujú.
2: Ondrík, pred košiarom tajomný pastier stojí.
3: Som si myslel, že si na svoju službu zabudlo, pastierča.
1: S mesiacom som sa trochu zahovoril.
3: Barančeky ti treba na oblohu vyhnať.
4: Aj v tretej skúške obstál. Pre neho sa už služba skončila.
3: A čo ak sa mu nechce vrátiť medzi ľudí?
1: Smutno mi je za údolím.
4: Stromy aj vtáci sa ku mne ťahajú. A ty chceš odísť.
1: Vtáci sa môžu na svojich krídlach vracať na zem. Aj stromy sa jej pevne držia. Pusti nás na zem, obloha. Aj na deda mi treba myslieť. Starý je. Stádo mu nemá kto zavracať. Musím sa na pastviny vrátiť.
3: Tak si choď, ak vieš ako.
1: Pomôž mi, obloha.
4: Ak inak nedáš, privolaj si toho, kto ti slúbil pomoc. Ale mne sa už treba náhliť k belasému moru. V jeho hladine sa budem umývať.
3: Hádam ho, len nechceš pustiť, obloha. Kto bude dozerať na tvoje barančeky, ak odíde?
4: Ty sa za nimi vydáš.
3: Nechce sa mi už s nimi blúdiť po oblohe.
4: Tak si hľadaj medzi ľuďmi takého, čo ťa v službe zastane. Inak ti prichodí večne hnať moje barančeky pred sebou.
2: Ondrík, privolaj rýchlo slnko. Sľúbilo nám pomoc.
1: Hej! Slnko!
5: Volal si ma? Vrav, čo môžem pre teba urobiť?

0: naozaj si to ty? Alebo ma len zra klame?
1: Vrátil som sa. Aj Belka som priviedol.
0: Chlapče nešťastný, kde si sa túlal?
1: Tam, kde oko dovidí, ale ľudská noha sotva vkročí. Po oblohe.
0: Joj, keby si netáral. Načisto ma síly opustili. Od staroby aj smútku za tebou. A ty si stále len taký do vetra. Kto sa bude starať o stádo, keď mňa nebude?
1: Ktože iný ako ja? Nemusíte sa on strachovať. Poženiem stádo na vyšnú lúku, aby sa dnes dobre napáslo.
2: Zahraj mu na píšťalke. Bude sa ťa držať.
1: Daroval som ju. Aj palicu, aj kapsičku.
0: Čože je to za pastiera, čo nemá po boku kapsičku, pri ruke palicu a nepreberá na píšťalke?
2: Na, vezmi si moje.
0: Mne ich netreba. No, prichodí mi už len na slniečku sedieť a staré kosti vyhrievať. Len či sa časom zasa nepustíš svetom.
1: Ostanem pri svojom stáde a neopustím ho, kým mi za ním budú nohy vládať.

0: Rozprávku Ako pastierik barančeky na oblohe pásol napísala Božena Čahojová-Bernátová.
1: Dramaturgicky jej pomohol Ľuboš Machaj.
0: Hudbu zložil Jaromír Dlouhý.
1: Majstrom zvuku bol Jozef Bajtek a réžiu mal na starosti Milan Semík.
0: Účinkovali Robert Drot, Jozef Kroner, Anna Bučinská, Karol Machata, Eva Rysová,
1: Leopold Haverl, Ladislav Chudík a Zoro Laurinc.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1986. Rádio Junior.

0: Čo myslíš, na čo je indiánovi drievko?
1: Chcel si asi povedať pierko. No, tuším, si ich dávajú do čelenky ako symbol odvahy. A nie je ľahké ho získať, musíš preto aj niečo urobiť. Prečo sa pýtaš, breptík?
0: No, lebo o chvíľu nám o tom bude čítať vnučka rýchleho šípa. Tá z dedovej indiánskej ohrady a ona ešte nemá pierko. Odkiaľ ho majú indiáni?
1: Najčastejšie to býva pierko z orla. To je najmocnejšie. Ale podľa mňa môže byť aj iné. Napríklad zo sokola či sovy.
0: Aj z vrany?
1: Aj.
0: A aj z holuba?
1: Každý vták predstavuje inú vlastnosť, takže podľa mňa aj z holuba.
0: No a aké dostane naša hrdinka z rozprávky?
1: To nech nám už prečíta sama v štvrtej časti seriálu Marty Hlušíkovej s názvom Dedova indiánska osada.
0: Tak načúvajte. Číta Mária Buranská.

0: Po obede sedel pred domom na lavičke akýsi neznámy chlapec. Išla som von a postavila som sa pred bráničku. To je naša lavička, povedala som mu. Ale ja ti dovolím na nej sedieť. U nás sa nemusí dovoľovať. U nás sa sedí, kde chce, povedal neznámy chlapec. No toto. Ty asi nie si Indián, vravím mu. Nie. A kto teda si? Filip. A čo skrývaš za chrbtom? To je tajomstvo. Keď je to tajomstvo, tak sa s ním nemusíš vystrkovať práve na našej lavičke. A my máme ešte väčšie tajomstvo, aby si vedel. Kto my? Naša indiánska osada. Že osada? Veď tu býva dedo Jožo. Dedo Jožo nie je žiadny dedo Jožo, ale náčelník rýchly šíp a ja som srnka. A máme totem.
1: Totem?
0: No, to je to tajomstvo.
1: Naozajstný?
0: Naozajstný a najkrajší.
1: Kde?
0: V záhrade.
1: Ukáž.
0: Najprv ty ukáž svoje tajomstvo.
1: Filip pomaly otváral ruku. Na dlani mal lupu.
0: Viem, čo je to lupa. Môj striko Dušan si takou lupou obzerá známky.
1: Lupa.
0: A to má byť to tajomstvo?
1: Takouto lupou sa dá urobiť aj oheň.
0: Takouto lupou sa náhodou obzerajú známky.
1: A robí sa aj oheň, spýtaj sa deda Joža.
0: Ani som sa nemusela spýtovať, lebo starký stál za nami a povedal.
1: Filip má pravdu. Lupou sa dá naozaj urobiť oheň. Teda chcem povedať indiánsky oheň.
0: Chcel by som vidieť váš totem, vyhrklo zrazu z Filipa. Prišlo mi ho ľúto. Že môže byť Filip novým indiánom? Veď aj lupu na indiánsky oheň má. On je už skoro náš. Obrátila som sa na starkého.
1: Nuž, ja nie som proti. Za tvoje tajomstvo ti ukážeme naše, povedal rýchly šíp a všetci sme sa pobrali na dvor gorechu a potom bráničkou rovno do záhrady, nad ktorou kráľovalo včielkové sídlisko. Tam uprostred maku stál náš totem. Filipovi sa veľmi páčil.
0: Ešte som taký nevidel, povedal.
1: Odteraz môže byť aj tvoj, tešila som sa.
0: Len kohút Bobo, ako si zazeral.
1: Darmo, indiánsky pierkonosiči sú už takí.
0: Starký si začal chystať fajku mieru.
1: Práve sa ideš stať indiánom, šepkala som Filipovi.
0: Potom sa Starký postavil k totému, zdvihol ruky, zabavkal, ofúkol Filipa a začal púšťať dohora modré dymové kolieska. O chvíľu prehovoril.
1: Veľký totem, predstavujem ti nového indiána.
0: Čože?
1: Aha, mrmlal si, vyfúkoval kolieska a ticho sa ešte chvíľu s totemom rozprával.
0: Tak, obrátil sa k nám. Aj ty musíš získať indiánske pierko, aby si bol poriadnym indiánom, ako sa patrí, vieš? Prikyvoval Filip a trochu zosmutnil.
1: Tak to nemám žiadne indiánske meno?
0: Máš, zatiaľ budeš lupa, dobre? Povedal Starký.
1: Keď získate obaja pierko za pomoc druhým, budete naozajstní indiáni, dodal.

Po obede, keď celá indiánska osada driemala a odpočívala, sedeli sme s Filipom pod orechom. Dlho sme sedeli, ale oplatilo sa. Mám to, povedala som Filipovi a tvárila som sa tajomne. Filip sa zaradoval, lebo jemu sa ešte nepodarilo vymyslieť vôbec nič. Ideme, povedala som mu. Kam? Ale ja som indiánsky mlčala. A tak sme spolu vkročili na územie nášho šamana, na verandu. Starka driemala na stoličke, okuliare driemkali s ňou a to bolo dobre. Opatrne som vošla do kuchyne a z kuchyne do komory. Potichu som sa šuchla medzi zaváraniny a vrecúška s liečivými bylinkami a bolo to. Vrátila som sa nazad na verandu k Filipovi a podala som mu jeden z dvoch balíčkov. Soľ, pošepkala som mu. Soľ? Na čo nám bude soľ? Nechápal Filip. To ešte len uvidíš, povedala som mu a vykročili sme smerom ku kačatiemu rybníku. Filip celou cestou len pohomkával a krútil hlavou. Ešte stále nevie, na čo si nesieme soľ. Konečne sme stáli pri rybníku. Tak, povedala som, teraz urobíme z rybníka more. Všetci sa budú tešiť, lebo budú mať more úplne blízko a nemusia cestovať kade-tade. Potom som otvorila vrecúško soli a pomaly som sypala bielučku soľ do rybníka. To je celkom dobrý nápad, pochválil ma Filip a tiež vysypal do vody celé vrecko. Keď bola všetka voda posolená, strčila som prst do mora a oblizla ho. Ešte stále je to rybník, vravím Filipovi. Aj Filip oblizol svoj mokrý prst. Rybník, povedal aj on. Je to jasné, vravím. Nerozmiešali sme soľ. Ale to by sme museli mať takú veľkú varechu ako telegrafný stĺp, vzdychol Filip. Vidíš, ako to dopadne, keď nie je to v dedine poriadnej varechy, hovorím mu a najradšej by som kačací rybník nevidela. Bolo nám s Filipom veľmi smutno. Vrátili sme sa domov a vôbec sme nevedeli, čo máme robiť, aby sme získali pierko za pomoc druhým. Keď mi večer starka prišla prečítať rozprávku, povedala mi: Netráp sa, čas všetko vyrieši. Ale ja si vôbec nepamätám, akú rozprávku mi čítala, lebo do mojej hlavy sa okrem indiánskeho pierka už vôbec, ale vôbec nič nezmestilo.

0: doznela štvrtá časť prázdninového seriálu Dedova indiánska osada.
1: Podľa knižky Marty Hlušíkovej.
0: Rozprávala indiánska vnučka Mária Buranská.
1: O réžiu sa postarala Jana Strnisková a o dramaturgiu Beata Panáková.
0: Hudobne spolupracovala Katarína Bielčíková, majster zvuku bol Milan Greguš.
1: A všetko to vzniklo v Slovenskom rozhlase v roku 2001.

Počúvate Rádio Junior. Pozývame vás vypočuť si štvrtú letnú súťažnú reprízu programu Bola raz jedna povesť.

0: Otecko, opäť počúvaš peknú hudbu. A kto ju skomponoval?
1: Ale, dcerenka, no. Veď som ti to už vravel.
0: Nehnevaj sa na mňa. Ak si meno nespojím s príbehom, tak si ho neviem zapamätať. Na Beethovena a jeho sonátu mesačného svitu, ktorú údajne skomponoval v Dolnej Krúpeji pre svoju lásku, na toho nikdy nezabudnem. Spomínaš si, ako sme sa o tom rozprávali? Ten romantický príbeh ma veľmi oslovil.
1: No, ty môj Rojko.
0: Odpusť mi to, otecko. Som už raz taká.
1: Možno mi nebudeš veriť, ale táto skladba vznikla podobne ako Beethovenova sonáta mesačného svitu.
0: Skladateľ ju tiež venoval svojej láske?
1: No počkaj. Pekne po poriadku. A ak mi dovolíš, podelíme sa o tento príbeh s rozhlasovými poslucháčmi.
0: Rozprávaš tak pútavo, že by bola škoda, keby som ťa počúvala iba ja.
1: Tak dobre. Naznačil som, že príbeh Beethovena sa ponáša na príbeh slávneho nemeckého skladateľa, o ktorom bude dnes reč.
0: Kedy mi už prezradíš, ako sa volal?
1: Iniciálky jeho mena a priezviska sú F.S.
0: Dobre vieš, že nie som mimoriadne hudobne vzdelaná a priznávam sa, že netuším, kto by to mohol byť.
1: No, tak ti dám inú hádanku. Pamätáš sa, kde ste robievali tábory pre deti? Myslím, tie pri rieke Hron.
0: Pravda, že v Hronovciach.
1: No.
0: To bolo krásne obdobie. Rada na to spomínam.
1: A pri akom mestečku sa Hronovce nachádzajú?
0: Pri Želiezovciach.
1: Výborne.
0: Počkaj, chceš povedať, že ten slávny nemecký skladateľ, ktorého meno si mi zatiaľ neprezradil, žil a tvoril v Želiezovciach?
1: Áno, práve tam.
0: A ako sa tam ocitol?
1: No, rozkvet Želiezoviec sa pripisuje grófovi Jánovi Karolovi Esterházimu a jeho manželke Rozine. Tento urodzený a vzdelaný pár sa rozhodol, že céry Mária a Karolína potrebujú učiteľa hudby.
0: Takže pozvali tajomného F.S. do svojho kaštieľa. No teda predpokladám, že mali nejaký kaštieľ. A on prišiel a hneď sa zalúbil do jednej z bohatých dcér. Presne ako Beethoven.
1: Písal sa rok 1818.
2: Som rád, že ste prijali moje pozvanie, drahý Franz.
3: Urodzený grof, je to pre mňa veľká česť. Vážim si vašu veľkorysú ponuku.
2: Moja manželka Rozina bude nesmierne šťastná, ak príjmete miesto učiteľa hudby našich dvoch dcer.
3: S radosťou, grof Esterházy.
2: Mária! Karolína! Poďte sem!
4: Už bežím, otecko.
2: Karolína, kde máš sestru?
4: Mária sa zdržala v záhrade.
2: Znova sa zhovára so záhradníkom? Vôbec sa mi to nepáči.
4: Ale, otecko, rozprávajú sa o pestovaní rúží. Vieš, že je to jej záľuba.
2: Aj tak som radšej, keď ste spolu.
4: Neboj sa. Je slušne vychovaná, vie, čo sa patrí a čo nie. A ja viem isto, že sa nepatrí nechať hostia čakať a rozprávať sa pred ním o našich súkromných záležitostiach. Keby tu bola mamička, isto by ti to pripomenula.
2: Och, odpuste mi, drahý Franz. Otcovský strach mi celkom zatemnil myseľ. Predstavujem vám svoju dcéru, Karolínu. Ako ste počuli, Mária sa venuje svojim ružiam. Ale verím, že bude vašou dobrou a poslušnou žiačkou.
4: Ak sa smiem spýtať, čo bude pán Franz Máriu učiť?
2: Nie len Máriu, aj teba, pravda, že som nejaký roztržitý. Nestáva sa mi to často. Odpustite mi to.
3: To je v poriadku, pán grof. Dovolte mi, aby som sa vám predstavil, urodzená slečna Karolína. Som Franz Schubert a bude mi nesmiernou cťou učiť umeniu hudby takú očarujúcu bytosť.
0: Ďakujem vám za kompliment, pán Schubert. Keď sa zoznámite s mojou sestrou Máriou, budete očarení ešte viac. Je krásna ako jej milované rúže.
3: Nepochybujem o kráse vašej sestry. Tá vaša však rozoznieva moju umeleckú dušu. Každé vaše slovo je ako ľúbozvučný tón.
2: Ako vidím, budete si rozumieť. To som rád. Karolina, choď sa pripraviť na prvú hodinu hudby. Ja idem po Máriu a vy, milý Franz, by ste ma mohli sprevádzať, ak to pre vás nebude príliš zaťažujúce. Viem, že ste mali dlhú cestu.
3: Rád s vami zájdem do vašich záhrad. Prechádzka mi padne dobre. A pravda, že s hodinami hudby môžeme začať už dnes.
2: Bude to od vás láskavé. Karolína, nepočula si ma? Nejako si sa zasnívala.

0: je krásne. Franz Schubert sa zamiloval do Karolíny a ona do ňoho. Vzali sa a žili spolu šťastne vo svete plnom hudby aj so svojím krdľom nádherných detí.
1: Joj, ty moja rozprávka. Nie, nebolo to tak. Podľa toho, čo sa vraví, Franz Schubert naozaj miloval Karolínu, ale len tajne. Skomponoval pre ňu viacero skladieb, okrem iných aj zriedkavo uvádzané okteto F-dur, dielo, ktoré v sebe spája vrúcnosť, lyrickosť, viedenskú eleganciu, virtuozitu a orchestrálnu farebnosť.
0: Mne by sa páčilo, keby sa vzali. Dopriala by som Francovi a Karolíne vrúcný, lirický, želiezovský, elegantný, virtuózny a pestrofarebný spoločný život.
1: Franz Schubert býval v Želiezovciach od roku 1818 do roku 1824.
0: Takže ich láska trvala len 6 rokov. Romanticky smutné i krásne.
1: A vieš, koho si ešte gróf a grófka pozvali na svoje panstvo?
0: Netuším. Koho?
1: Ďalšieho tajomného pána F.S. Chvíľočku počúvaj Schubertovú skladbu. Hneď sa vrátim.
0: Kam ideš, otecko?
1: Pestuj si trpezlivosť a nechaj sa unášať hudbou.

0: kde sa páči, dezert.
1: Sacherová torta, mňam, no. Tu mám najradšej.
0: Správne sa povie zachar. Zachar torte.
1: Zachar?
0: Zachar. Áno, ale ja som ani netušil, ako som v tej cukrárni dobre vybral.
1: Nevedel si, že je to môj najobľúbenejší zákusok?
0: No to som vedel, ale nemal som ani potuchy, o čom sa dnes budeme rozprávať.
1: Chceš povedať, že to súvisí s ďalším tajomným hosťom FS, ktorého si do Želiezoviec pozvali Esterházyovci?
0: Trafila si klinec po hlavičke. Zhodou okolností aj tento vzácny hosť sa volal Franc.
1: Oh, tak to som naozaj zvedavá.
2: Posaďte sa, drahý Franc. Grófka si išla ľahnúť, trápi ju bolesť hlavy, ale už sa nevedela dočkať, kedy prídete. Verím, že stretnutie s vami jej prinavráti zdravie i chuť do života.
3: Rád, pani grófke, osladím život, ak to smiem takto obrazne povedať.
2: Áno, doslova, pán Zacher. Vo Viedni nevedela žiť bez vašej slávnej torty. Jej recept ste vytvorili pred 2 rokmi, ak sa nemýlim. Keby ste ju počuli, ako ospevovala tú chuť. Horká i sladká, vášeň čokolády a sviežosť džemu v dokonalom tanci harmónii chutí.
3: Také vyznanie som ešte nepočul. Musím pani grófke zložiť poklonu. Ako si zvyká v Želiezovciach? Je to veľmi pekné miesto. Viem si predstaviť, že by som sa tu i s rodinou usadil.
2: Ani netušíte, ako sa Rozina poteší. Mám chuť hneď jej to povedať.
3: Len nech si poriadne odpočine. Budeme mať isto veľa času na spoločné zdieľanie a rozhovory. Ak ma zavediete do kuchyne, pripravím pani grófke jej obľúbený dezert a slávnostnú večeru.
2: Na tú večeru ste srdečne pozvaní. Uctíme si vás tým najlepším vínom.

0: Teraz budem mať Zacherovú tortu ešte radšej, keď poznám jej príbeh.
1: Francovi Zacherovi a jeho manželke sa v Želiezovciach narodil aj syn Eduard, ktorý bol zakladateľom slávnych 5-hviezdičkových hotelov a kaviarní.
0: Ďalší úspešný muž.
1: Veru. Grófka Esterházyová si pozvala na svoje panstvo mnohých šikovných majstrov. Milovala i viedenské záhrady. Záhradníci z Rakúsko-Uhorska vybudovali v Želiezovciach krásny park.
0: To by sa mi páčilo. Zavolať si tých najlepších skladateľov, kuchárov, cukrárov, záhradníkov a vytvoriť si rajskú záhradu plnú hudby a sladkého pokušenia.
1: A čo by si povedala na to, keby sme sa spolu vybrali na výlet do Želiezoviec?
0: Po stopách oboch slávnych Francov? Veľmi by som sa tešila.
1: A milí poslucháči rozhlasových povestí tam môžu zájsť tiež. A ak nám napíšu názov aspoň jedného hudobného diela Franca Schuberta, ktoré sme dnes nespomínali, budem rád.
0: A môžu pripísať aj to, v akom okrese a kraji sa nachádzajú Želiezovce.
1: Výborne. Ja dúfam, že sa nám podarí dostať aj do Mestského múzea a pamätnej izby Franca Schuberta.
0: Už sa neviem dočkať. A teším sa aj na vaše správne odpovede, neviditeľní priatelia.
2: Ak sa chcete zapojiť do našej povesťovej súťaže, pošlite nám názov nejakého hudobného diela Franca Schuberta a tiež názov okresu a kraja, do ktorých patria Želiezovce. Napíšte nám to do štvrtka 30. júla na adresu povesti@rozhlas.sk. Mená výhercov všetkých júlových súťažných repríz sa dozviete po odvysielaní povesti 2. augusta v Rádiu Slovensko. Na príprave povesti o Francovi Schubertovi a Francovi Zacherovi v Želiezovciach spolupracovali autorka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér Ľuboš Machaj, majster zvuku Peter Hájek a ďalší. Účinkovali Alfred Svan, Martin Kaprálik, Laco Kerata a Zuzana Jurigová-Kapráliková.

0: ako opúšťal pani Berko obuvnícku dielňu.
1: O Cibejovej bráne uvažoval pani Berko už dávno. Takmer vždy, keď prechádzal okolo jeho domu, kládol si otázku, prečo také súce obydlie s murovaným plotom a stĺpikmi musí kaziť nepekná fialová brána, na mnohých miestach ošúchaná a zhrdzavená. Sám ju dá do poriadku. Rozhodol sa napokon pani Berko, nebude čakať, kým sa na to podujme jej majiteľ. V príhodnom čase natrie bránu zelenou farbou, najobľúbenejšou v celej krajine, a tým poteší každého milovníka krásy. A naisto tým poteší aj Cibejovcov. Veď oni nie sú ako tie mačacie tvory, o ktorých píše cestovateľ a učenec kocúr Hadrobóbik v knihe Mačky a kocúry iných krajín, priam neuveriteľné veci. Tie čudné bytosti vraj chodia a behajú po štyroch lapkách, bez šiat i bez stopánok, a ich najväčšou starosťou je chytať myši. Cez deň spia, alebo podriemkávajú, s obľubou sa vyhrievajú na slnku a veľkú radosť im vraj spraví každý, kto ich škrapká pod krkom. Lovu sa venujú najmä v noci. Za celý čas pobytu v tamojších krajinách nevidel Hadrobóbik v lapke nejakej mačky alebo kocúra knihu. A to už je, čo povedať. Učenec Hadrobóbik si vo svojom cestopise po každej stránke všímal život, povahu a vlastnosti oných zvláštnych mačacích bytostí. A písal aj o tom, že nevedia rozlišovať farby. Tým by bolo jedno, či je brána fialová alebo zelená, pomyslel si pani Berko. No jemu to jedno nie je a nesmie byť. Ani Cibejovci nezostanú ľahostajní, keď uvidia takú krásnu premenu brány. Farbenie, pre ktoré si pani Berko zvolil ako pri svojom predchádzajúcom dobrom skutku noc, malo na rozdiel od štiepania dreva dve veľké výhody. Nebolo ho počuť a nemohlo ani na najväčšieho podozrievavca pôsobiť ako krádež. To pre prípad, že by pani Berka prichytil pri práci kocúr Cibej alebo niekto z jeho rodiny. Cibejovci pani Berka neprichytili. Tu ho spali po celodenných starostiach a o tom, čo sa deje s ich bránou, nemali ani tušenia. Za to mačka Marcipana, ktorá bývala hneď naproti, ho zazrela uprostred najtuchšej práce. Nesmierne zaujímavé, zapila si čajom prášok na spanie už tretí tej noci. Nesmierne prekvapujúce. Aj tak si niekto privyrába. Cez deň opravovať topánky a v noci farbiť brány, to môže robiť iba jedinec, ktorý veľmi miluje peniaze. Ach, zívla Marcipana, keby aspoň vedel čudáčisko, ako ich využiť. Ona by mu veru v tom mohla poradiť. Odložila pohár s čajom a potom si ľahla do postele. A zda už konečne zaspí.

0: Ráno prešla cez bránu Cibejova dcéra, speváčka Kiki Cibejová, ktorá sa umeleckým menom volala Bubica. Nik iný v ranných hodinách cez bránu neprešiel. Starý Cibej sa pobral do svojej dielne v záhrade a Kikina mama sa pustila do prania. Kiki Cibejová ako umelkyňa mala plnú hlavu spevu, umeleckých starostí a plánov. Nemohla sa pri tom všetkom sústreďovať na hodzakú maličkosť. A už vôbec nie na obyčajnú železnú bránu, ktorá v noci zmenila farebný vzhľad. Tak sa stalo, že sa o ňu, ešte nevyschnutú, v rannom umeleckom zadumaní obtrela. Zelený fľak na svojej žltej sukni zbadala iba neskôr, vo chvíli, keď spievala so sprievodom klavíra refrén známej piesne Poľné kvety. Nečudo, že jej v polovici refrénu preskočil hlas. Ako umelkyňa nemohla byť predsa ľahostajná k svojmu oblečeniu. Majster spevu, kocúr Tantár, zdvihol hlavu a povzbudivo zažmurkal. Hlas môže preskočiť i najväčšiemu talentu, pomyslel si, no v zápätí jasne počul, že sa Bubicin hlas podfarbuje čímsi nepríjemným a zdá hnevom alebo zlou náladou. Zhovievavo, s pôvabom jemu vlastným, Bubici navrhol, aby dnes už dala hlasivkám pokoj. Trocha oddychu nikomu nezaškodí, nech si vraj radšej doma dačo prečíta. Každému, dodal napokon, sa môžeš času na čas pritrafiť, že ho rozbolí žalúdok. To sa Bubice veľmi dotklo. Žalúdok ju vôbec nebolí, jej ťažkosti sú umeleckého rázu, ako umelkyňa jednoducho neznesie nič, čo uráža umelecké cítenie. A to bôž neznesie fľak na sukni. Tantár si ju vôbec nevšimol. Dnes ju sklamal. No, nebude mu robiť výčitky. Dovidenia. Pozdravila stroho a odišla. Ako umelkyňa predsa nebude s ním pretriasať akési žalúdočné ťažkosti, na to je priveľmi krehká, priveľmi jemná a citlivá. Pri návrate domov si už bránu všimla. Háda mi preto, že hnev jej vypudil z hlavy takmer všetky umelecké myšlienky. Okamžite bežala za otcom, ktorý vo svojej dielni práve ohýbal nad ohňom železo. Pustila sa doňho siláka, ako by bol dajakým malým fafrnkom. Vraj natrie bránu na zeleno, ale jej samozrejme nepovie ani slovo. To, že si drahú sukňu pofarbí, je mu úplne jedno. Jedno mu je, že vyletí zo zamestnania, že si znepriatelí majstra Tantára a kto vie ešte koho. Že sa s takým fľakom musí vláčiť po meste a vysmievať sa umeniu. Keď vedel zatajiť pred ňou bránu, nech jej teraz hľadá nové miesto. So spevom je koniec, povedala plačlivo a odišla. Cibej zostal stáť s pootvorenými ústami, strašný, bezradný vo svojej ozrutnosti v labkách železo. Tresol ním o zem a vykročil k bráne. Ani vlastným očiam nechcel veriť. No Kiki mala pravdu. Brána je zelená. Ešte z nej cítiť čerstvosť vysychajúcej farby. Kto si ho znevážil? Kto si ho v noci strašne ponížil? Jeho i celú rodinu? Taká hamba, potupa. Ani dedovi, ani chorľavému pradedovi, nikomu z Cibejovcov sa doteraz neodvážil nejaký oplam prefarbiť bránu. No jemu áno. Vracal sa späť do dielne. Práve jemu, kocúrovi ako hora. Lenže on to tak nenechá. On nedopustí, aby si z neho mohol dajaký nadsti utrhač pokojne robiť v noci dobrý deň. Odhalí ho. Nájde toho ničomníka, nech by ho to malo stáť čokoľvek. Predsavzal si Cibej a vtedy ešte vôbec netušil, že sa už pred obedom dozvie, kto je pôvodcom toho neslýchaného činu. Okolo 11. sa zjavila v jeho dielni Kiki a opäť začala bedákať. Nie dosť, že si pofarbí sukňu a hneď musí zažiť ďalšiu hanbu. A práve v cukrárni. Ani tam poriadne neprehltla prvé sústo a už do nej zapárala, kde si od tretieho stola mačka marcipana. Vraj prečo si Cibejovci dávajú farbiť bránu obuvníkovi pani Berkovi? A koľko mu za to zaplatili? úžasne trápne. Celá cukráreň sa dívala a ona by sa bola najradšej prepadla do zeme. A pritom o ničom nevie, nič s tým nemá spoločné, nikdy by ako umelkyňa čosi také nepripustila. Jej sa samozrejme v tomto dome nepovie ani slovo. Pofarbíš si suknu, dobre ti tak. Vysmejú ťa v cukrárni, ešte lepšie. Ale ju to už teraz naozaj zaujíma. Teraz by už naozaj rada vedela, prečo museli ich bránu farbiť práve obuvník.
1: Nikto ho o to nežiadal, skríkol silným hlasom Cibej, schmatol železo a tresol ním o zem, ibaže o niečo zlostnejšie ako predtým. Nikto! Veď ja mu dám.
0: Potom zmlkol. Kiki si všimla jeho mútny zrak a zaraz sa spametala. Asi to trochu prehnala. Asi otca svojimi rečami priveľmi popudila proti pani Berkovi. Mala by ho dajako uchlácholiť. Vetou dvoma zmierniť strašný hnev, čo sa mu zračí v očiach. V zápätí si však spomenula na fľak, po fľaku na marcipanu a nepovedala otcovi nič. No keď nechcel obedovať, bola si už istá, že ďalej nesmie otáľať. Ach, začala ho utešovať, ako ju len mrzí, čo všetko v rozčúlení narozprávala, že vraj vyletí zo zamestnania smiešne. Majster Tantár by si dobre rozvážil, či pre jeden hlúpy fľak vyhodiť takú speváčku. A napokon on ho ani nezbadal, vôbec si nevšimol, že má pofarbenú sukňu. Naozaj, za to ručí svojou umeleckou cťou. A že predtým hovorila čosi iné, daj sa mi svet, veď je umelkyňa. Umelkyňu neradno chytať za slovo. Umelkyňa sa ľahko rozohní. Nesmierne ju vie vzrušiť hodzaká udalosť. Stane sa, že jej pritom ujdú z úzdy také slova, ku ktorým sa neskôr nemôže priznať. Ale to všetko patrí predsa k umeleckému spôsobu života. Keby sa nevedela vzrušiť, nemohla by ani pieseň precítiť. Presviečala Kiki otca, no on len hľadel zakaleným zrakom do chladnúcej fazuľovej polievky. Vôbec sa jej nedotkol. K utešovaniu sa pripojila aj Kikina mama, ktorej na Bubienkovej ulici vraveli Cibejka. Tá na rozdiel od svojej céry nerozprávala pri upokojovaní Cibeja iba o sebe, ale upriamila pozornosť na pani Berka. Je to vraj veľmi slušný kocúr. Nepamätá sa, že by ju dakedy nebol pozdravil. Čo veru neplatí o každom kocúrovi z Bubienkovej ulice. Háda mi preto pani Berkovi dôveruje. Hoci si jeho nočný čin nevie celkom vysvetliť, cíti, ba je presvedčená, že bránu nenatrel s nejakým zlým.

Na druhý deň sa vybral do mesta. Cibejka okamžite využila jeho neprítomnosť. Iba čo zašiel za roh, vykročila k pani Berkovmu domu. A zda ten nešťastník nie je v práci, premýšľala cestou, ak vládze v noci farbiť brány, pod istým má dovolenku. Nach, čo to len vyviedol, čomu to zišlo na um, vykarhá ho bez obalu. Asi nepozná dobre Cibeja, kocúra od železa, ktorý taký kúsok nenechá bez odplaty. Nech sa pani Berko podľa toho zariadi. Ona nemôže pre neho viac spraviť. Nech sa teraz sám ratuje, keď si nevedel vopred rozvážiť, na akú nebezpečnú prácu sa dáva. To všetko mu chcela povedať, no nepovedala. Pani Berko nebol doma. Škrelo ju, že ho nemohla varovať. Prešla hodina dve a ona stále nemala pokoja. Pri každej robote musela myslieť na to, čo sa môže stať, ak nebude pani Berka pred Cibejom vystriehať. Pripraví si meso na rezne. Rozhodla sa odrazu a zajde za pani Berkom do obuvníckej dielne, lebo inak ho pred hroziacim nebezpečenstvom varovať nemôže. Sotva nakrájala pár kúskov mesa, zazerela cez okno Cibeja. Už pani Berka na nič neupozorní, pomyslela si s trpkosťou. Pokiaľ bude doma Cibej, neodváži sa ísť za tým nešťastníkom. Cibej priniesol z mesta nákup. Okolo 5. popoludní, keď sa väčšina obyvateľov Bubienkovej ulice usadila po práci doma, začal nenáhlivo, ale dôkladne natierať zelenú bránu fialovou farbou. Možno ho to trochu upokojí, pomyslela si Cibejka, no zlá predtucha ju neopúšťala. Zdalo sa jej, že práve táto mlkva Cibejova činnosť svedčí o hĺbke jeho hnevu. Ona robila, čo mohla, a predsa nepochodila. Teraz jej nezostáva nič iné, iba dúfať, že nakoniec sa všetko dobre skončí. A to je slabá útecha. Cibej natrel bránu a pobral sa do svojej dielne. Dakedy v nej aj spával. Krátko pred 10. večer si vyložil na káru plecniak a prešiel von cez zadné vrátka. Popri záhradách sa dostal až na dolný koniec Bubienkovej ulice. Za posledným domom zabočil na chodník a odtiaľ k pani Berkomu obydliu nebolo viac než 100-120 metrov. Tam zastal. Pohol kľučkou, ale pani Berkova brána bola zamknutá. Dva razy zacengal. O chvíľu zašramotil v zámke kľúč, vrzli pánty a potom sa pred Cibejom zjavil pani Berko. Mal už na sebe pyžamu. Dobrý večer, pozdravil Cibej a káru hneď tlačil dnu. Jedujem a že vyrušujem, ale ja som taký a iný ani nebudem. Neznášam dlžoby. Ak mi niekto čo si urobí, kráčal hrmotne s károu po dvore. Nemám pokoja dovtedy, kým sa s ním nevyrovnám. Pani Berko ho vo svojich nezapnutých papučiach ledva dobiehal. Cibej mu dotrepal káru cez predsieň až do izby. Netreba mi nič vysvetľovať, viem o všetkom, povedal, len čo pani Berko otvoril ústa. Vôbec ho nepomýšľal pripustiť k slovu. Obával sa, že ten oplan začne žobroniť o zľutovanie a on, miesi železo, sa dá na ostatok obmekčiť. Aj tak ho už jedna slabosť prepadla, keď vchádzal s károv do predsiene, zatúžil, aby pani Berko radšej ušiel. No, pani Berko nemal v úmysle utiecť ani prosiť o zľutovanie. Nazdával sa, že Cibej sa mu naozaj prišiel odvďačiť. A fialová farba brány? Tá pani Berka nemohla varovať, veď Cibej ju natrel až po jeho návrate z obuvníckej dielne. Pani Berko netuší nič zlé. Hľadí na plecniak a premýšľa, čo asi v ňom bude. Najskôr nejaký veľký železný dar. Krčach alebo železná váza. No, hoci si za svoje dobré skutky občas v kútiku srdca prial akú takú pozornosť, teraz, keď ho chce Cibej na silu obdarovať čímsi mohutným, nie je mu najpríjemnejšie. Taký dar veru nemôže prijať ako dajakú samozrejmosť. Spravil som

0: to aj kvôli sebe. Využil krátke ticho, lebo chcel zo skromnosti a ostýchavosti svoj skutok v Cibejových očiach trochu zľahčiť. Ukázať, že nebol celkom nezištný. Ak niekto čosi také vykoná, má z toho najväčšiu radosť, možno práve on sám. Cibej zložil skári plecniak. Pani Berko sa rozhovoril o zelenej farbe, no náhle sa mu zasekla reč. Všimol si Cibejovú tvár, jeho mútny zrak a veľmi sa preľakol. Teraz by rád ušiel, je však neskoro. Zrazu sa ocitne kdesi vo výške, visí dolu hlavou, strašne otlačia nejaké železá a zda to budú Cibejové ozrutné laby. Počuje praskanie pyžamy a v zápätí pocíti nepríjemnú lepkavú mokrotu. Akási masná tekutina mu vniká do nosa, do uší, musí ju neprestane vyplúvať a chrániť si pred ňou oči. Keď sa spametá, Cibeja už v izbe nenájde. Na zemi leží pyžama roztrhaná na framforce. Zdvihne jeden zdrap a dôkladne si poutiera oči. Prejde k zrkadlu. Vidí, že je celý od hlavy až po pazúriky na nohách obliaty fialovou farbou. Vľavo od neho ležia papuče. Nuž čo, krásnym kúpelom sa mu odmenil Cibej. Márne sa umýva, sprchuje, drhne kefou a mydlom. Farba z jeho srsti nechce pustiť. Je vylúčené, aby v takom stave šiel na druhý deň do práce. A s lekárskym ospravedlnením nemôže vôbec rátať, lebo na to, že má ktosi na miesto vlastnej farby fialovú, sa lekárske potvrdenie nevystavuje. Ráno zatelefonoval majstrovi Firčukovi, aby mu dal z vážnych rodinných dôvodov 3 dni dovolenky. Firčuk súhlasil, no len čo zložil slúchadlo, pokrútil hlavou. Zazdalo sa mu čudné, že si pani Berko vyberá dovolenku z vážnych rodinných dôvodov a pritom žije sám. Nikdy doteraz nejakú rodinu nespomínal. Deje sa s ním čosi nedobré, znepokojil sa majster. Raz nepríde bez ospravedlnenia do roboty, inokedy si zasa presilí svaly a musí zostať doma, zaspí v dielni nad topánkami, pod chvíľou si žiada dovolenku a aj ako s obuvníkom to ide s ním v poslednom čase dolu vodou. Nemôže sa veru veľmi chváliť topánkami, ktoré opravil. Nuž, nebolo by od veci navštíviť ho. Prišlo Firčukovi na um a túto myšlienku už z hlavy nepustil. Len čo zamkol po pracovnom čase dielňu, vybral sa k pani Berkovi. Našiel ho doma zúboženého a fialového, lebo na pani Berkovom výzore sa aj častým umývaním málo zmenil. Je skoro isté, že si bude musieť dovolenku predlžiť. Pani Berko chvíľu zahambene mlčal a potom sa majstrovi Firčukovi so všetkým zdôveril. Vraj konečne chcel vykonať dajaký naozajstný dobrý skutok. Prefarbiť komu si potajomky bránu nie je nejaký dobrý skutok. Zahriakol ho prísne Firčuk, lebo sa nahneval, že obuvník si väčšmi cení natieranie brány, než opravu topánok. Keď však zbadal, ako pani Berkovi smutne svietia na fialovej tvári oči, zaumienil si, že ho už nebude trápiť. Dosť má svojho trápenia.
1: Na druhej strane a celkové,
0: začal zmierňovať svoju predchádzajúcu prísnosť,
1: to vlastne ani nie je zlý skutok, veď farbenie brán a iných vecí prináša osoch. Bez neho by mačacia krajina veľmi hrdzavela. Aj topánky by bez farby ľahšie premokli,
0: dodal a rozhovoril sa o tom, že práve obuvník musí mať nesmierny cit pre farby. Každá topánka si vyžaduje svoju farbu. Napríklad baganže, krémovú alebo béžovú farbu podľa neho vôbec neznesú. Krémová farba by na nich pôsobila podobne ako ružová na poľovníckych čižmách. Za to dajakej mladšej mačke by ružové čižmy celkom dobre pristali. Lenže, popravil si Firču kabát, ešte dôležitejšia než farba je v obuvníckom remesle miera. Nevhodná farba môže majiteľa topánok poriadne zosmiešniť, no nepresná miera ho priam znivočí.
1: najmä ak si vezme malé topánky na výlet. V takej obuvi ho krása hôr neočarí. Namiesto toho, aby sa nadchýňal vôňou lesa, nejakou skalou alebo čistinkou, znepríjemňuje svojim spoločníkom výlet všelijakými štiplavými poznámkami. Ani vodopád mu nezlepší náladu, ba ani západ slnka. Ešte šťastie, že je to len výletník a nie maliar. Strašné pomyslieť, ako by na obraze vyzeralo zapadajúce slnko, keby ho namaľoval jedinec, ktorý pri svojej práci ledva stál na nohách. V najlepšom prípade by zapadalo za hory zúbožene a mrzuto. Odrazu sa Firčuk chytil za hlavu. Pani Berko strpol. Majster začal rozprávať o obrovskej zodpovednosti každého obuvníka za klince i o utrpení a zle, ktoré nevhodný alebo nesprávne pribitý klinec narobí. Od klincov prešiel k lepu, opätkom a podrážkam. Naširoko sa rozhovoril o tom, akým šťastím sú pre obyvateľov mačacej krajiny dobré topánky. V dobrých topánkach sa aj priateľstvo ľahšie nadväzuje, povedal Firčuk, a keď spomenul, že obuvník sa musí po celý život učiť vnikať do tajov svojho remesla, pozrel na hodinky. Bolo 5:30. Okamžite vstal zo stoličky. On tu rozpráva, vykladá jedno druhé a zatiaľ mu zatvoria obchody. Ešte to by chýbalo. Firčuk odišiel, ale asi o hodinu sa vrátil. Doniesol pani Berkovi odfarbovací šampón. Ten mu pomohol. Po fialovej farbe nezostalo na jeho srsti ani stopy. Pani Berko sa na ostatok dôkladne vymáčal vo vode a o niečo neskôr si ľahol do postele. So všetkým sa dnes ráta, chodil mu po rozume šampón. Vôbec netušil, že taká skvelá vecička existuje. Znamenite sa teraz cíti vo svojej vlastnej farbe. I v novej pyžame. Škoda by bolo takú polahodu prerušiť spánkom, vraví si pani Berko, a o chvíľu má už v labkách cestopis. Bude si trochu čítať.

Uplynie štvrť hodina a on je stále na tej istej strane. Znova myslí na šampón. A myslí aj na majstra Firčuka, na to, čo mu rozprával. Vraj kedysi sa v dielni sťažoval istý učenec, že ho tesne pred objavom pichol klinec v topánke. A bolo po objave. Zbytočne prebdel potom noci. Márne pátral, čo mal v hlave krátko pred objavom. Raz navždy sa to stratilo. Veru, niet pre obuvníka horšieho vysvedčenia ako topánka, ktorá vypudí z hlavy objaviteľskú myšlienku. Čo si celkom iné je, keď topánky vypudia z hlavy bolesť. Aj o tom hovoril majster Firčuk. Samozrejme, na vypudzovanie bolesti sa hodia iba topánky 100%. Bez najmenšej chybičky, poznamenal majster a potom presne rozviedol, ako treba pri vypudzovaní postupovať. Hlava ma síce bolí, pomyslí si postihnutý, ale za to mojim nohám je v topánkach výborne. A hneď začne vychutnávať desatoraké slasti, ktoré vedia dobre ušité topánky obyvateľovi mačacej krajiny spôsobiť. Napríklad teplo, mäkkosť, pohodlie a podobne. Onedlho postihnutý vybadá, že sa tie jeho slastné pocity dvíhajú od dvoch čoraz vyššie, zaplavujú mu telo a keď sa dostanú až do hlavy, nie v nej viac miesta pre bolesť. Pani Berko sa natoľko vžil do pocitov, čo prinášajú dobré topánky, že od slasti zaspával. Topánkam patrili jeho posledné myšlienky pred usnutím. Neboli však vôbec príjemné. Spomenul si na to, ako si zabudol obuť topánky. A čo sa stalo potom? Zahádzal uhlím skladateľovú izbu. Pani Berko zaspala.

Na druhý deň šiel do práce. Bez fialovej farby mohol dovolenku skončiť. Sadne si na stoličku, pripravuje sa na opravu topánok a zrazu si všimne, že majster farbí čižmy. Patria kocúrovi Žužľovi. Sú čierne, ale takto nadobudnú ešte väčšiu čiernotu. Majster sa tvári vážne, zodpovedne a sústredene, iba sem tam blisne okom na pani Berka. On však dlho na majstra hľadieť nebude. Má vlastnú prácu a svoju zodpovednosť, až sa mu od nej trasú lápky. Desí sa predstaví, ako by to vypálilo, keby pri oprave trochu zmenšil topánku alebo zle pribil klinec. Pustí sa do roboty.

Počúvali ste šiestu časť čítania na pokračovanie z knihy Stanislava Rakúsa Mačacia krajina. Čítal Jozef Úradník. Redakčne pripravila Hana Rodová, zvuková spolupráca Gabriel Nigházy, hudba Juraj Vajo, réžia Peter Vilhan. Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2011.

0: Rádio Junior.
1: Rádio, ktoré ma baví.
2: Chcelo by to niečo veselé, dobrodružné, alebo aj také na zamyslenie.
1: Jeden taký nápad mám.
2: A nech je tam aj leto a zvieratá.
1: Vreptík, veď ti hovorím, že...
2: A môže to byť aj trošku smutné, ale... Nech sa to dobre skončí.
1: Ty ma vôbec nepočúvaš, breptík.
2: Ale čo ma vyrušuješ, ľudská? Chcem deťom vybrať ozaj super prázdninový príbeh, kde by bolo všetko v jednom.
1: Florian, dedo a smutný lord.
2: Aký Ford? Teraz nemám čas na autá.
1: Rozprávková hra sa volá Florian, dedo a smutný lord. Má v sebe ukryté ozaj všetko. Je o priateľstve chlapca s opusteným psom, o prázdninách u starkých, ale aj o kolobehu života.
2: Lord a Florian? A ktorý z nich je ten pes a ktorý chlapec? A prečo je smutný?
1: Smútok sa čoskoro zmení na šťastie. To tak býva, keď niekomu pomôžeme, často to prinesie osoch aj nám.
2: Zase rozprávaš veľmi zásadne, či záhadne. No, poďme teda počúvať, ako to bolo.
1: Začína sa rozprávková hra Florian, dedo a smutný lord. Napísal ju pre nás Peter Glocko.

0: Pokojne, včeričky. Nezlostite sa, veď som vás prišiel nakrmiť. Trochu vás dymom ofúkam. Aby ste mi nedali injekciu. Hej, Florián, podaj mi banky so sirupom. Nepočuješ, Florián? Bastrikuli motika. Kde je ten šarvanec? Floriánko! Florián! Floríš!
1: Hej, psíček, čo tu robíš? No poď sem, skoč. Neboj sa, potok nie je hlboký.
0: Florián! Kde si sa schoval? Starka! Hej, starka, kde si? Pomôž mi so včelami aspoň ty.
1: Psíče! Avo, havino! No preskoč potok! Počku mne, rýchlo! Dedo ma volá! Musíme nakrmiť včely! Kam bežíš? Psíček! Psísko splašené, neutekaj predo mnou! Kvôli tebe som sa okúpal!
2: Florián, preboha, ty stonoha, čo robíš v potoku?
1: Pýtam gagáne, mamuška.
2: Ja ti dám gagáne, ty galgamuša, ty. Prečo nepomáhaš dedovi? Oj, celý si mokrý. Chod sa prezrieť.
1: To nič, mamuška. Aj tak bude pršať. Na čo sa budem prezliekať?
0: Starka, kde si? Veď ty si vetroplak ako Florián.
1: Už ide, dedo. Kde si?
0: Predsa pri uhlí. Podávaj sirup hneď z kraja. A rýchlo, lebo zmokneme. Nebojte sa, sestričky včeličky. Čo som zobral, to vráť.
1: Dedo, myslíš, že ti rozumejú?
0: Rozumejú, to mi ver. Veď som s nimi rodina.
1: Ale keď si im včera bral plasty s medom, chceli ťa pichnúť. Zúčali tak zúrivo.
0: Bránia si, čo si nazbierali. A vieš, čo bzučali, Florián?
1: Bzz, nekradni, dedo. Bzz, nekradni nám, zlatý medík.
0: Varej si im rozumel.
1: A naozaj to vraveli?
0: Bude z teba včelár, Florián. Ale musíš ich za odmenu každý večer so mnou krmiť.
1: Veď nie je koniec leta, dedo. Kvety kvitnú a ja mám ešte 2 týždne prázdnin.
0: V auguste už treba včielky prikrmovať. Zaslúžia si za dobrú robotu.
1: Aj ja by som si dal. Môžem si odpiť z jednej banky?
0: Nekradni, včelička, ty sršeň. Oni majú cukrový sirup, ty budeš mať medík. A čo si taký mokrý ako zmok? Veď ešte neprší.
1: No, neprší, ale škvapka. A ešte sú tu 3 banky, dedo.
0: Rýchlo podávaj, aby sme to stihli, lebo zmokneme ako myši. Ó, smutný, ale pomocný, Florián. Lenivý trút.

0: Urobím vám repíkový s materinou duškou.
1: No. A chlieb s maslom a medikom a uška. A psi.
0: No, no zdravie, ty gagáň. Pravila som ti, aby si nechytal tie rybky. Veď sú to obyčajné hlaváče. Iba v Muráni ich voláme gagáne. To veru nie sú ryby na jedenie.
1: Ale ja som padol do vody pre toho psa.
2: Čo za psa?
1: Na zdravie, deda.
2: Čo si zas vymýšľaš, hlava maková?
1: Je to pravda. Za potokom bol pes v mlynárovej záhrade.
0: No za to si nemusel hneď do vody skákať.
1: Stál na druhej strane taký flakatý havino s ovisnutými ušami. A plakal.
2: Tárež, pes neplače.
1: Tento plakal. Mal také pekne hnedé oči, ako človek.
0: Ale nevymýšľaj, Florian. Skoro som ti uverila.
1: Naozaj, mamuška. Hľadil na mňa, ako by chcel čosi povedať. A plakal.
2: Vravíš, že bol fľakatý? Poľovnícky pes? S hladkou srsťou a veľkými ovisnutými ušiskami?
1: Odkiaľ ho poznáš, dedo?
2: No, poznám. Jedného dňa sa zjavil v dedine. Taký tulák starý. Tuším, sa volá Lord.
0: Lord? Zvláštne meno. Nenáské, akési vznešené.
2: Veď má slávny rodokmeň. Jeho predkovia boli z Anglicka. Známa lovecká rasa, ako sa len volajú. Joj, hlava moja dubová.
1: Lordi!
0: No, ty si môj lord, Florian. Už je 9. Poďme.
1: Ja sa nechcem, mamuška. Doma chodím spávať o polnoci.
2: Ja ti dám o polnoci. O polnoci vstávajú vlci a vyjú na mesiac.
0: Dedo, netáraj. V lete vlci nevyjú.
2: U nás v Muráni vyjú aj v lete. Takto. Au, au. Či by som len spal?
0: A už spí, Florian. Zajtra bude pekne, napadol nám dáždik. A prídu ti kamaráti z mesta. Spinkaj, spí.
1: Umravčané dvojčata, ja už mám kamaráta, Lorda. Dedo? Hej, dedo, spíš?
2: Spím. A pritom rozprávam zo sna, ako môj vnuk.
1: Ako vieš, že sa volá Lord?
2: Viem a basta.
1: Povedz, prosím.
2: Aj ja prosím, aby tu bolo ticho. Blíži sa polnoc. A to je dlhá rozprávka.
1: Ale prečo pláka?
2: Lebo je starý a oči mu slzia. Neplakal, Florianku, neplakal. Od únavy slzil. Pekné sníčky.

0: Hej, psíček, postoj! Avino, neutekaj. Neboj sa, Malord.
1: Ja sa ťa nebojím. A čo si želáš, Florián?
0: Odkiaľ vieš moje meno, Lord?
1: A ty moje odkiaľ, Florián? Odkiaľ sa poznáme, pán Florián?
0: Preca z Muráňa, pán Lord.
1: A vy tu bývate, mladý pán Florián?
0: Každé prázdniny, pán Lord. Ale nikdy predtým som vás tu nevidel, pán Lord.
1: Lebo som býval v horárni so svojím pánom. Ale tohto roku na jar ma opustil.
0: Odišiel do Anglicka?
1: Odišiel tam, kam všetci raz musíme, pán Florián. Môžem ti týkať, Florián?
0: Nech sa vám páči.
1: Týkajme si, Florián. Veď sme priatelia.
0: Ďakujem ti, Lord. Čo si to vravel o svojom pánovi? Kam odišiel?
1: Ďaleko, Floriánko. Ďaleko. Do krajiny, kam všetci putujeme.
0: Preto plačeš, Lord?
1: Nie, ale je mi bez neho dajako smutno.
0: Poď ku mne, Lord.
1: Na čo, Florián?
0: Chcem ťa pohľadkať.
1: Ďakujem. Ale ešte neprišiel náš čas, Florián.
0: Kam zasa bežíš, Lord? Prídeš aj zajtra?

0: Florian, doma si?
1: Floriš! Floriš, pak to, što sme my!
2: Toto tu od rána, kotko dáka.
1: Dobré ránko!
3: Nehraj to na nás.
2: A dvojčatá, Petra a Pálko.
1: Čo si pipí, Florian? Peter a Pavlínka. To máš dedové trenky? Pekné! Peď sa v nech utopíš.
2: To je najnovšia muránska moda, vy frajeri z mesta.
3: Veď aj ty si z mesta.
2: Ale ja som sa tu narodil.
1: Preto ti dali také hasičské meno?
2: Prečo hasičské?
3: Lebo naša stará mama povedala, že svätý Florian je patron hasičov.
1: Pri kostole je socha, nevidel si ju? Zbrojnož v prilbe, čo polieva horiaci dom.
2: Ale mi dali meno podľa kvetov. To mi povedala mamuška.
3: Tvoja mama?
2: Čo by, stará mama. Ja ju volám mamuška. Povedala, že mám kvetinové meno a vlastne včelárske meno, lebo včeli zbierajú pel. To povedal dedo.
1: Aj tak máš hasičské meno.
2: Ešte raz to povieš a takú...
1: Čo a? No aké a?
3: Čo ste na hlavu, chalani? Rok sme sa nevideli a už sa chcete byť.
4: Florian. Florianko.
1: Čo sa výškaš, Pavlína? Poďme na náš dvor.
2: Len si choďte, umravčanci.
3: Ja nejdem. Chod si, Peťo.
5: Ne.
4: Florian, keby som sa s tebou mohla pozrieť do dedovej dielne.
2: Mohla? Možno.
4: Chcem vidieť tie krásne oblíky.
2: Zajtra.
3: Prečo zajtra?
1: Poď, Pavlína, nehraj sa s ním. Pôjdeme k mlynu.
2: Tam nemôžete.
1: A to už prečo? To nie je tvoj mlyn.
2: Lebo tam majú psa.
1: Zobriem si kameň. Alebo aj ten pes je tvoj, Floriš, horíš, vody sa bojíš?
2: Opováž sa, to je môj kamoš.
4: Ten pes? Aký je to psíček?
2: Uvidíš. A chceš, poď, Pavlinka, pozrieme sa do dielne.
4: Keby nám tvoj dedo urobil mlynček, ako pred rokom. Tak krásne klepotal.
1: A potom ti ho voda odniesla, hehe.
3: Ty si ho kameňom zrazil, kazi svet. Babka ťa aspoň za to zmastila.
1: Žaloba vám!
3: Kazi svet!
2: Žaloba, už zasa mravčite! Choďte si na svoj dvor! Choďte preč! Každú hru pokazíte!
4: Florian, ale slúbil si mi!
1: Kašli na ňo, to nie je kamoš.
2: Ja už mám kamaráta! Bežte si, ja vás nepotrebujem!
1: Hasič! Hasič, hasič, hasič, hasič!
4: Prečo je taký zlý? Ja som sa tešila, že...
1: Poď, zahráme sa bez neho.
4: Ale ja chcem kamaráta. Prečo ste taký zlý, Pečo?
1: Florian je zlý. Vyťahuje sa ako guma z tých jeho trenírok.
3: Oba ste zlí, hnusní chalani.

0: Radšej to hodím do potoka. Ale nepredám.
1: Dedo!
0: Ale si ma vyľakal. No pozbieraj tie hoblíky.
1: Nechcel som. Prečo sú také ťažké, dedo?
0: Aby s nimi nebola ťažká robota. Ťažký hoblík, ľahká práca. Pozor na dlátka, vrtáky sú ostré ako britva. A podávaj mi ich rad radom, ja si ich pekne uložím do debničky.
1: A prečo nie do skrine, dedo? Pavline sa tvoja skriňa strašne páčila.
0: A prečo strašne? Florian, bála sa jej?
1: Nie, povedala, že tvoja stolárska skriňa je krajšia ako tá ich doma so šatami. A tvoja dielňa je vraj krajšia ako najkrajšia obývačka.
0: Táreš, Florian, radšej mi pomôž. Alebo nezavadzaj, choď sa hrať s Peťom a Pavlínou.
1: Ale aj mne sa tu páči, dedo. Máš parádne hoblíky. A tak krásne vonia drevo.
0: Mne už nevonia.
1: Neváš sa, dedo?
0: A čo ja viem? Som unavený.
1: Prečo to chceš hodiť do vody?
0: Čo do vody?
1: Vravel si, že všetko hodíš do potoka a nepredáš.
0: Jasné, že predám. Predám aj s debničkou. Predám všetky hoblíky, vrtáky, dlátka. A bodaj to ničota zožrala.
1: Dedo, čo je s tebou? Dedo, je ti zlé?
0: Trochu sa mi krúti hlava. No, už to prešlo. No, bež, Florianko, bež sa hrať, vnúčik môj. Ja sa trochu poprechádzam po dielni.
1: Dedo, tu si sadni.
0: Dnes ma bolí celé telo.
1: Nemáš peniaze, dedo?
0: A na čo ich potrebuješ? Aha, na zmrzlinu, ty bitank. No, pár korún sa nájde. Aj ruky sa mi trasú. No, pozbieraj si ich, Florian.
1: Nič nechcem, dedo. A ty chceš predať hoblíky. Dedo, našetril som si. Mám plné prasiatko, všetko ti dám.
0: A ty, môj sršeň, a ja som si našetril. Ale aj tak všetko predám.
1: Aj tieto truhly?
0: Čože?
1: Či aj tieto truhly? Na čo sú ti, dedo?
0: To je moja posledná robota. Tie nikomu nepredám. Veď tu už dlho nebudú. Ale čo zdržuješ, Florian? Choď von.
1: Nahneval si sa, dedo?
0: Nie, ale už nechcem počuť ani slovo o truhlách, ani o hoblíkoch.
1: Tak ma zdvihni.
0: No na čo, ty fiškus?
1: Pozriem čo jednu.
0: Daj pokoj, nemusíš všade strkať nos, ty sršeň.
1: Dedo, prečo si od rana taký zlý?
0: No, Florian, nemám rád, keď soplíš. No, tak poď. Och, aký si ťažký. Oj. No, nadvihni veko.
1: Ako krásne vonia. Aj to drevo, aj ten papier.
0: To je hodvábny papier.
1: Na čo?
0: Taká pletka. Ozdoba.
1: Vonia ako... Všetko to vonia, ako keď príde mamuška z kostola. Brr, z tých truhiel ide zima.
0: No, čo sa trasieš? Choď na dvor, Florian. Slniečko ťa prehreje. No, bež si po svojom.
1: Predaj aj tie truhly, dedo.
0: Tie nemôžem.
1: Hoblíky predáš a ostanú ti len truhly.
0: Aj to je moja robota. Tebe som urobil kolísku, postielku, máme skrine, na tomto dome všetky dvere, okná, vnútri nábytok. Stolár musí vedieť všetko. Aj tie truhly, chlapček.
1: Dedo, ja ťa mám rád.
0: Viem, Florianko. No, bež už, bež. Pri tebe vždy zabudnem, čo chcem.

0: kúsok. Vydrž, ešte kúsok. A hoď je hotová.
1: Zatni poriadne to motiko, lebo tu zamrzniem.
0: A bodajte.
2: Aj po motike. Sineme ho, Peťo.
0: Radšej pomôž.
2: By sa mi chcelo.
0: Ale kúpať sa budeš chcieť.
2: To nie je váš potok.
1: Potok nie, ale hať je naša. Aj tvoja, ako minulý rok.
0: No, Florian. Skoč do vody, ak sa nebojíš hasiť.
2: Ty si hasiť. Petro, kýbel, ledro.
1: Pomáru, zásob.
0: Veď si to chcela. Vidí, Florian, dáme jej hobla.
1: Starka, chcú ma utopiť. Starka,
2: ticho. Počuli ste?
1: A čo sme mali počuť?
0: Pes. Kam bežíš, Florian? Kde to bol len pes?
2: To bol Lord.
1: Lord? Čo si šiši? Pavlína, kam ideš?
0: S vami nie je hra. Napíše máme, že chcem ísť domov.
1: Len si píš, nie je tu dobre. Ja si budem chytať gagáne.
2: Lord, kde si?
3: Tu som. Čo za lorda hľadáš pri mojom náhone? Alebo si prišiel na pstruji, ty koťuha?
2: Hľadám sa môjho kamaráta lorda.
3: Jaj, toho ušatého, ledivého psa? Poď sem, poď sem, poď bližšie, neboj sa. Odtiaľ toho uvidíš. Ha? Vidíš ho, ty zbojník? Tam sedí v mojej záhrade pri hruške.
2: Lord!
3: Nekrič! Minule mi zdepsil kvety. Ja mu dám. Pozri sa, ako vyplaším toho starého lenivca. Nafúknem vrecko od múky. Tak, chceš aj ty?
2: Nie, ja ho zavolám, aby vám...
3: Čuš! Tu som ja, pán. Nech to vie aj to staré psisko. Ale upaluje, čo?
2: Lord.
3: Pozrime sa, aké má ešte rýchle
2: Lord,
3: nohy.
2: Psíček, stoj! Stoj, Lord! Neboj sa!
3: No kričíš, ako keby horelo.
2: To ste nemali. To si nemal, ty tuča tučný.
3: Pozrime sa, bez očí vec ušatý. Tak ja som ti tu, čo? Vráť sa domov a viac nech ťa tu nevidím. Lebo dolámem na tebe tú bakuľu.

0: peťou židu kozu. Je za ním jeca. Jaký veľký.
1: Fíha, to je ale obľúda.
2: A pravdu má ako čert.
1: Narastol od minulých prázdnin.
3: A ty si nenarastol, Florián. Chyť ho za rohy.
1: Ani za nič. Bojko, stavkaj sa o 5 korún, že ho chytím a zastavím.
2: Peťo, Sarka ti to zakázala.
3: No tak, Florián, stavíme sa o 5 alebo o 10 korún.
1: No tak dobre, o 5.
3: Stoj, stoj ti, čerpisko.
1: Peťo,
2: Peťo, čo sa ti stalo?
1: Ruka ma bolí, ale na chvíľu zastal. Dobre ťa otrepalo zem.
2: Ale 5 korún vyhral. Naozaj zastal.
1: Nevyhral. Veď ucablil raz drcov a už ležal.
2: Florián, prečo utekáš?
4: Bolí Peťo.
1: Bolí. Kašli na ňo. Floriš, capa sa bojíš. No Pavlína, zakryť aj ty. Floriš, capa sa bojíš.
5: Tuším, ťa volajú Floriánko.
4: Mňa asi nemá mužka.
5: Nechce sa s nimi hrať?
4: Teraz nie. Kde je dedo?
5: A čo ja viem, od rána čo si hundre o hoblíkoch. Tu máš mlieko a chlieb. Naber si medu, koľko chceš.
4: Ďakujem, mamuška.
5: Počuješ, Florián? Povala nám puká čoraz silnejšie. Teraz sa dom nadýchne, hrudník mu praskne a pochová nás.
4: Neboj sa, mamuška. Dedo povedal, že tu sa nesuší drevo. Cez deň sa v slnku vysuší, v noci zmokne a preto puká.
5: Dom je starý. Niekedy sa mi zdá, Florianko, že sme sa narodili v jeden deň. Dom, dedo a ja. A v jeden deň aj odídeme.
4: Mamuška, Minár dnes vyplašil Lorda. Keby mi ho dedo pomohol nájsť.
5: Lorda? Čo za Lorda? Jach tak, toho psa. No, dedo šiel kamsi s hoblíkmi. Alebo drieme vo včelíne.
1: S hoblíkmi? Prečo si mi to skôr nepovedala?
5: No kam letíš, ty vetroplach?
6: Á, sused, práve meliem šrot. Mám aj krúpy pre sliepky, nekúpite?
7: Čo ja viem, pamätám si tento mlyn ešte z detstva. Mleli tú výbornú múku.
6: Aj, čo bolo. Ja som ten mlyn kúpil pre syna. Urobím mu z neho chatu, rozumiete teda? A dovtedy budem mlieť len tak nahrubo. Šrot, otruby a čo bude treba pre hydinu a pre pes.
7: Ale tu sa mlelo aj pre ľudí.
6: Á, to je mi fuk. No dobre, poďme k veci. Čo chcete za tie rárohy?
1: To nie sú rárohy!
7: Ale no,
6: Florián. Ako si sem vliezol, zbojník?
1: Okienkom, cez pivnicu.
6: Tak ty mi chodíš aj do špajzy? No nedávno mi zmizla klobáska, aj slanina, aj vajcia. Treba ti klepnúť po prstoch.
1: Ja nekradne.
6: To vravíš ty, ale ja vravím...
7: Nekradne. Je to môj vnuk. No, choď sa prezliecť, Florián. Zasa máš mokré tenisky.
6: Chodí mi na pstruhy. Vychytal všetky v náhone, vodník jeden zelený.
1: Ja? Nikdy. Nebol som. Nechytal.
6: Aj s tým psom. Ten mi zasa kúry drhne. Na budúce zoberiem pušku.
7: No, pomaly, pán Minár. Pomaly s tou puškou. A ty, Florián, hajde domov.
1: Dedo, poď aj ty.
7: Ešte tu mám robotu.
1: Čo za robotu? Prečo si zobral hoblíky? Zanesiem ich do dielne.
7: Nechaj ich tu. Pán Mlinár ich chcel vidieť. No, aj tak sú mi na nič, keď ma trápi ten vysoký tlak.
6: Pozrite sa. Dajte mi ich za 500 a hotovo. Viac za tie cárachy nedám.
1: To nie sú cárachy. Ani rárohy.
7: No.
1: To sú...
7: No.
1: Moje hoblíky.
7: Florianko.
1: Vrtá
8: Aký?
6: No, ale ste mi letíš, ty zlodej.
7: Florian, Florianko, veď ja som ich nechcel predať.
6: Ja vám vravím, že je to kmín. Zlodej, zbojník.
7: No.
6: Takého vnuka vám nezávidím, sused. Takého by som veru nechcel.
7: A ja ho veru chcem.
6: A čo náš obchod, pán sused?
7: Obchod nebol a nebude. Ja vám veru oblíky za vaše otruby a mizerný šrot nepredám.
6: Ty, aký ste len pyšný majster stolár.
7: Keby ste boli majster mlinár, aj vy by ste mali byť na čo pyšný.
6: Ja si na otrubách dobre zarobím, ale vy...
7: Veď to, vy máte v hlave len peniaze a otruby. Melte si ich, keď iné neviete.

0: Opatrně, Florianko. Co to robíš?
1: Trochu jsem se objel sirupu.
0: No, teraz nesmíš von zo včelína, lebo keď včely zacítia sladké, hned jsou na tebe.
1: Utriem si to.
0: No. A čo stále vykúkaš von?
1: Dedo, dnes som videl Lorda. Tam pri mlyne. Možno zasa večer príde.
0: Keď príde, nech príde. A kde si ukryl tie hoblíky, Florian?
1: Ale čo keď ten tučo minársky naozaj strelí do Lorda, dedo?
0: Á, neboj sa, nestrelí. Dávaj pozor, lebo sa už nahnevám. No. A čo ťa ten pes stále máta? A povedz mi už konečne, kde si ukryl hoblíky.
1: Chcem ho potešiť, dedo.
0: No, tu máte včeličky, sladký sirupček. Dnes sa ochladilo. Čo vravíš, Florian? Koho potešiť?
1: Keby som pohladkal Lorda, možno by sa trochu potešil.
0: Aha, toho nepotešíš.
1: Prečo?
0: Lebo by potreboval pána.
1: A nemá?
0: Mal, ale už nemá. Veď som ti vravil. A kto by takého starého psa chcel?
1: Ja. A možno ty.
0: Nedal by sa ti ani pohľadiť. Bojí sa, lebo každý po ňom hádže kamene.
1: Hádže? Prečo?
0: Pretože je smutný. A ľudia nemajú radi cudzí smutok. No, tak... Robota je dokonaná, včeličky dostali večeru.
1: Ňam, a teraz my!
0: A konečne mi ukážeš, kde sú hoblíky. Počkaj, Florian, kam letíš? Celý si zalepený od sirupu. Neoháňaj sa, lebo včeli sa nazlostia.
1: Dedo, no. Čo sa spazili? A tu sa do mňa pustili?
0: Zakry si tvár, aby ťa nedobli pod oko. Trochu ich zadymím. Tak, no, no, bež do kuchyne, Florian, rýchlo bež! No, potvory, čo ste sa zošaleli? No, už aj na mňa útočíte. No, pozri.
2: No, najprv priložíme cibuľu. No,
1: ale mi dali, aj tu na druhej ruke, mamuška. Tri žiadla.
2: No, ocot a cibuľa ti pomôžu, aby to veľmi nezapuchlo.
1: Trpnú mi ruky. Pozri na tie biele bodky. Strašne to svrbí.
2: No, včeli len zlých štípu. Od včelieho dedu ti trochu zbelie koža, Florianko, ale to prejde. Do zajtra to prebolí.
1: Prečo štípu len zlých? Ja nie som zlý.
2: Ale to sa len tak vraví. No, ešte octový obklad a do rána si chlap.
1: Dedo vravil, že si nechá vždy na jar pichnúť injekciu od včeličky, aby bol zdravý.
2: Aj ty budeš zdravý.
1: Ale mňa to bolí. A dedo vyučervenil len nos.
2: No, ľahni si. Ľahni si a už nerozprávaj. Dedo je starý včelár. On je zo včelanej rodina.
1: Vedím vraví. Včeličky, sestričky. Ale ja mamuška...
2: No spí, Florianko, spí. Zatvor oči. Spinkaj.
1: Taký krátky a smutný je.
2: A dlhá rušná noc pred nami. Som zvedavá, čo tie žihadlá s tebou porobia, Florianko môj.

0: Florián, Florián, poď von.
1: Lord, ty si? Kde si?
0: Tu, pri okne, poď von.
1: Počkaj, hneď. Kam ideme, Lord?
0: Kam? Predsa do našej záhrady, Florián.
1: Aká zvláštna noc. Vidím ako cez deň.
0: Mesiac je v splne.
1: Kam ma to vedieš, Lord?
0: Len sem. Sadneme si ku včelínu.
1: Ku včelínu nie.
0: Len sa neboj, Florián. Včielky spia. Rozlož ohník, aby nám bolo veselšie.
1: Včeli chrápu? Počujem ich.
0: Nechrápu, bzučia. Stále bzučia. Pospevujú si, aj keď spia. Ale ja nemôžem. Vieš, Florián, ja sa aj v noci túlam po dedine.
1: Hľadaš pána, však?
0: Odišiel mi tam, odkiaľ nied návratu. No raz sa možno stretneme.
1: Nie si hladný, Lord?
0: Á, čo tam pojedle?
1: Môžem ťa pohladkať?
0: Keď sa ti žiada.
1: Akú máš jemnú srst, psíček môj. Au, strašne ma bolí ruka. Vieš, Lord, včielky ma popichali.
0: Viem. Asi sa pomýlili. Netráp sa kvôli tomu.
1: Ja sa trápim kvôli dedovi. Už nevládze robiť.
0: Dedo si už svoje odrobil.
1: Odrobil, ale nech si nechá hoblíky. Keď ich predá, zostanú v dielni len truhly. Ach, kto je to?
2: To som ja. Čela trubač.
1: Čela trubač? Ak nemáš trúbku?
2: Volajú ma tak, lebo zavčas rána vyleziem na letáči a bzučím, trúbim.
1: Budíš včielky do roboty?
2: Nie, už sú hore a čoskoro vyletia von. Ja vetrám po noci úle. Počula som, že hovoríte o dedovi.
0: O dedovi.
1: Aj vás sa pri krmení spýtoval, či má predať hoblíky?
2: Ja neviem. Možno ostatných včeličiek sa spýtoval. Moje sestričky včely poznajú deda lepšie ako ja. A chvália.
1: Čo vravia o mojom dedulovi?

0: čeli saroja vybere už novú kráľovnu. Treba im prichystať nový úľ.
1: Stará sa o nás, lebo včela nemôže byť sama.
2: Každý má priateľa, len ja nie.
0: Dedo a mamuška povedali, že nemáš priateľa, pretože si smutný.
2: No ja som zasa smutný, preto, že nemám priateľa. Oh, a so smutkom sa so mnou nikto nechce podeliť.
0: Ja áno, Lord.
1: Ty áno, Floriánko. Ty si ma pohľadkal. Pohľadkal si ma.
0: Čo je s tebou, Lord? Kam letíš?
2: Nikam, len mi je veselo. Prilož na oheň, aby vyleteli iskry do neba. Budú z nich hviezdy.
0: Dosť! Dosť, Lord! Už nevládzem! Nebehaj toľko, Lord! Počkaj! Počkaj!
3: Florián. Floriško, spíš? No vstávaj, už bude poludnie.
0: Poludnie? Kde je Lord?
3: Jaj, čo ťa zase máta ten psisko? Celú noc si zasna vyspevovala a vykrikoval. Lord, tu som. Lord, nebehaj. Čo sa ti snívalo, Floriánko?
0: Snívalo? Neviem, mamuška. Možno snívalo. Kde je dedo?
3: Hľadá hoblíky, pílky, vrtáky už od svitania. Hromží na teba.
0: Prečo na mňa?
3: Vraj si ich schoval. No poď, ukáž ruku, nech ju pretriem Alpou. Ukáž. No čo je, bolí? Veď už odpuchla.
0: Strašne ma to svrbí, mamuška.
3: Tak to má byť. Keď je rana svrbí, tak sa hojí. No. Iha. Nad hradom sa mračí. A to už bude každý deň pršať. No veď nás vytopí.
4: Och, jo. A pred včelínom som nechal rámiky. Pomôž mi, starká. No.
0: Ja ti pomôžem, dedo.
4: No, zas ťa včeli dopichajú. Len ty tu seď a rozmýšľaj, kde mám hoblíky.
5: Kde je? Liezol po vepriku na povalu. Fíha, ten je vysoký. Bojí sa, Peťo? Čo? Te výšky. Čo keď do strechy udrie blesk? Pojko, Florian tam vyliezol a nebojí sa.
6: Lebo je hasič.
5: A ty si strachoprd. Ja idem.
0: Najprv hoblíky, dlátka, nebožiace. Čo je? Kto to je?
5: To som ja, Pavlinka.
0: Čo tu hľadáš? Chceš sa skydnúť?
6: Čaves, Floriš.
0: Aha, aj kominár prišiel. Mám ťa zhodiť dolu?
6: Len skús hasiť, hehe. Mám padák.
5: Čo to bolo, Florian?
0: Dom sa nadýchuje.
5: Pred búrkou?
6: Čo sa k nemu tisneš?
5: Ja sa netisnem, ale trochu sa bojím.
6: Jej, to je nádhera.
0: Nechytaj to, lebo sa porežeš.
6: To sú krásne hoblíky. Čie sú, Florian?
0: Teraz moje.
6: Valíš, čo by si s nimi robil?
0: Skús tento.
6: Čarcha.
0: Ťažký hoblík, ľahká robota.
5: S týmto dlátkom mi pred rokom tvoj dedo urobil mlynček. Urobí mi. Čo myslíš, Florian, povieš mu?
0: Poviem.
7: Florian.
4: Florian.
7: Florianko. Domov, lebo prichladne.
4: Floriš, pitank, Edon.
5: Tu sme.
0: Pšt, ticho. Ak mi pomôžete, bude mlynček. A možno nám dedo urobí aj ten vozík, čo už 2 roky slubuje.
6: Zase sa vyťahuješ, hasič. Prestan, Peťo. Florian.

0: Ty si nebodaj tie hobliky, potiahol. Veď to ich hľadal.
1: Keby som ich neukryl, už by ich nemal. Ale dnes ich nájde. Sám ich nájde. Ak mi pomôžete.
0: Pomôžeme však, Peťo.
1: Ulož ich, Pavlinka. A ty, Peťo, zober ten veľký hoblík.

0: Kde je ten vetroplach? Zmokne do nitky.
1: Veď nie je z cukru.
0: Prechladne, ochorie.
1: Vykýcha sa.
0: Nevraví? Už kýcha. No kde ste boli, zmokovia?
1: Pozdrav ťa, bakuľa.
2: Ďakujem.
1: No, to si bola ty, tak tebe. Na
0: kde ste behali?
3: Pribude však.
2: No.
3: Nevidel si lorda, dedo?
0: Oj, aký ste studený. Tam si sadnite k peci. Kúrim od rána, hneď vám dám čaj.
3: S medom, mamuška?
0: Medomkový s medom? Joj, všetci traja máte studené nosy.
3: Ako lord?
2: Lordi majú studené nosy? Psi a lordi.
3: Psi!
1: Skap!
0: Ale dedo, o čo to táraš?
1: Chorobe vrabím, skap. Zmizni, odíš. A môjmu vnúčikovi a jeho kamarátom pripíjam na zdravie. To je čajík. Ten oživí aj mŕtvého.
0: Deda, veď ty ľapoteš, ako by si si vypil.
1: No, skús mi nos. No. Studený, nič som nepil. Počuj, Pavlinka, či vieš, prečo má pes studený nos?
2: Neviem, dedo.
1: A vy viete, páni lordi? Nie?
2: Asi preto, že nemá na ňom srst.
0: Ani ja neviem, dedo.
1: Ale ja viem.
4: Tak už hovor a nenaťahuj nás ako budík.
1: No, tak počúvajte. Dávno, pradávno začalo z oblohy liať. Lialo 100 dní a 100 nocí. Voda sa zdvihla z potokov a riek, preliala sa cez brehy, prišla potopa sveta. Ale jeden múdry muž stihol postaviť loď a zobral na ňu popáre z celého stvorenstva. Popáriku zo všetkých zvierat, aby sa zachoval rod. Zvierat bolo neúrekom, loď bola tesná, ani dvere sa nedali zavrieť. A pes stál pri dverách, nos mu trčal von. Pršalo mu naň, lialo a preto ho má odvtedy studený.
0: Ja to poznám ináč, starky.
1: Ako, mamuška moja? No, ty si bola vždy múdrejšia ako ja.
0: Keď to ty vravíš, musí to byť pravda. Ale počúvajte. Ako sa loď plavila po tom zatopenom svete v hustom daždi, na jednej late bol drevený uzol. Hrčka. A voda zrazu ten drevený uzol vyrazila a do lode tiekla voda. Boli by sa všetci utopili, ale psík strčil do diery ňufák a zadržal vodu.
2: A ryby mu ohryzali fúzy.
1: To bol slabý stolár, čo si nevšimol v dreve hrčku. Keby som mal svoje nástroje, ľahko by som dierku zaplátal.
2: A to sa dá? Drevo plátať?
1: Majstrovi sa všetko dá. Potrebuje na to iba tri veci. Bystrú hlavu, šikovné ruky a dobré nástroje. Ale ja už nič z toho nemám.
0: Ale dedo, nepláč. Radšej sa choď pozrieť do záhrady, či sa už potok neprelia.
1: Joj, to by som nerád, starká. A veru, že hučí. Dudle, bubloce, hukoce ako drak.
3: Ide s tebou, dedo.
2: Aj my.
4: A ja.
0: Nikam nechoďte. Bodaj vás porantalo. Neobsedíte ani za minútu.
1: To je mulina. To je riava. Dúfam, že nám most neodniesie.
2: Poď, nám už odnieslo.
3: Pozri, dedo, ten tučiak beha okolo mlyna ako splašený.
1: Poďte, pomôžeme mu.
3: Tomu? Nikdy.
1: Len poď. On chudák nevie, ako treba zvihnúť stavidlo. Čo skoro sa nám voda z náhonu prelie do záhrady. Hej, sused, potočte tým kolesom. Zdvihnite stavidlo.
5: Dobre.
1: No, tá je to. Takto to robil starý mlynár. Prebytočnú vodu odrazil aby mu mlyn neodnieslo.
5: Ja to tu zasypem. Ja vodu nepotrebujem. Bude to všetko na elektrinu.
4: To nesmiete.
5: Čože nie? Urobím, čo chcem. Pozrite, pozrite, aký vír. Ten by stiahol pod vodu aj chlapa. A tuším, toho psíska zobralo. Videli ste?
4: Čo za psíska?
5: Voda ho niesla. Ležal v tej muline utopený.
4: Kam ho nieslo?
1: Koho nieslo?
5: No toho tuláka starého. Dolu potokom ho odnieslo. Aspoň mi nebude kuri na dvore naháňať a kvety láma.
4: Dedo, videl si niečo?
1: Nič, ja nič.
4: Ani ja? Ani
5: ale ja som videl. To túlavé psisko voda odniesla. Konečne ho do šľaka odniesla utopenca.
4: Klamete!
5: Neveríte? Ani ja vám neverím, že vám kto si ukradol hoblíky.
1: Nemusíte. Aj tak by som vám ich už nepredal. Z vás nikdy nejaký majster nebude. Nemáte srdce, ale za to dve ľavé ruky.
5: Čo?
4: Tak je!
5: Poďte mi z očí! Vraťte sa z mojej záhrady! Ja vás nepotrebujem!
4: Dedo, poďme, je to klamár. Ale hoblíky ti naozaj nikde ukradol.
1: Nej, hoblík by sa mi zišiel. Treba opraviť po búrke včelín.
4: Tak poď, dedo, poď, dedo.
1: Kam? Nikam sa mi nechce.
4: Ani do tvojho dreveného kráľovstva?
2: Poďte do dielne.
4: Otvor truhlu, dedo.
1: Tu ste, hoblíky moje.
2: Aj dlátka, pilníky,
4: vrtáky, pílky. Dedo, vy ste boháč.
0: No a ja vás hľadám na dvore. Čo sa mi marí? Dedo, to sú tvoje kráľovské nástroje. Do truhly si ich uložil, ty hlava zábudlíva. Prečo si ich tam ukryl? Pred sebou, dedo?
1: Starka moja, no? Našiel som všetko, kde som nič neuložil.
0: Tak sa hľadajú poklady, dedo. Nájdeš, kde neuložil. Pozrite, deti, pozrite, dúha. Poďte sa pozrieť, už neprší. Hovorí sa, že tam, kde má dúha nohy a hlavu, tam sú vraj schované poklady.
1: Pravdu rozprávku, starka, ale trochu inak. Trochu inak.
4: Dedo, urobíte nám mlyn ako pred rokom?
1: No, keď sa pripriem do roboty, tak veru urobím. Ale iba ak mi pomôžete. Pečo bude píliť, Florian dlapať a ty, Pavlinka, klince podávať.
4: Áno. A nemohli by sme hneď? Dedo...
1: Nože nie tak z hurta pochábli. Aj zajtra je deň.
4: Tak zajtra.
2: Zajtra.
4: Zajtra.
6: Lord, kamarát, psík Lord, ozvi sa, zaštekaj. Ukáž sa mi, počku mňa.
7: Prečo nespíš, Florian? Čo tu v noci buntošíš?
6: Čielka trubáč, nevidela si dnes v záhrade Lorda?
7: Nevidela, ale tuším, počula. Ak to neštekal iný pes.
6: Nie, to bol on. Určite to bol on.
7: Ako vieš? Veď si ho ani poriadne nepoznal. Florian.
6: Akože nepoznal? Tu pri včelnine som ho pohľadkal. Tu som sa s ním hral.
7: Keď si ho priateľsky pohľadkal, keď si sa s ním hral, tak je mu dobré.
6: Ale kde je včela trubáč? Prečo sa mi neukáže?
7: Je tam, kde má byť. A tam, kde je, nie je sám. Je tam aj s tvojím pohľadením. Na to sa nezabúda, Florian.
6: To stačí? raz pohladiť?
7: Raz či dva razy. Pohladenia sa nepočítajú ako groše.
6: Ale ja som mu chcel ešte čosi povedať.
7: Čo to zezvonilo? Čo to máš?
6: Kľúč.
7: Odkiaľ?
6: Dedo mi dal kľúč odtiaľne. Je môj.
7: To je zvláštne. Ako by sa ozval Lord.
6: A ja som ho tuším počul. Odkiaľ sa ozval? Včielka trubáč.
7: Odtiaľ, kde mu je dobre. Ale to už vieš, Florian. Tvoj kamarát nás počuje.
6: Ma počuje.
7: Vidím ranné zore. Včielky sa zobúdzajú.

0: skončila sa rozprávková hra Florián, dedo a smutný lord.
1: Inak všimla si si, ľudská, že v týchto letných príbehoch sú častými hlavnými hrdinami detkovia a babky?
0: A to je super, nie? Treba si ich užiť, kým ich máme. Prázdniny i starých rodičov.
1: A príbeh o tom napísal Peter Glocko.
0: V úlohe deda ste počuli Ela Romančíka, Mamušku hrala Marta Černická, Floriána Michal Matuška, Peťa Ondrej Kaprálik, Pavlínku Lídia Ostertágová, Mlinára Jozef Šimonovič.
1: Ďalej účinkovali Julius Paluš, Darina Vašíčková, Soňa Ulická, Helena Geregová a Mária Šloserová.
0: S režisérkou Vierou Weidlerovou na zvukovej realizácii spolupracovali Katarína Cútová, Peter Daniška a Milan Greguš.
1: A ešte dramaturgia, tu mala na starosti Kveta Slobodníková.
0: Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1997.
2: Rádio Junior. Môj

0: Milé deti, dnes sme pre vás pripravili jeden z príbehov z knižiek anglickej spisovateľky Beatrix Potterovej. Je to rozprávka o Jeremiášovi Rybačkovi. Rozprávať vám budem ja, Táňa Pauhofová. Bol raz jeden žabiak, ktorý sa volal pán Jeremiáš Rybačka. Býval vo vlhkom príbytku na brehu jazera, ukrytom medzi zlatožltými bliskáčmi. Na všetkých podlahách jeho domu, vrátane kuchyne, stála šmikľavá vrstvička vody, lebo pán Jeremiáš mal rád nohy pekne v mokre a nikdy nedostal nádchu. Jedného dňa pán Jeremiáš Rybačka vykúkol z domu a veľmi sa potešil, keď videl na jazero padať veľké dažďové kvapky. Skočím vykopať zo pár červíkov a pôjdem na ryby. Pomedlil si ruky. Určite sa mi podarí chytiť aspoň 5 čereblí. Pozvem si na večeru priateľov, pána radcu Archibalda Korytnačku a pána profesora Izáka Salamandra. Aj keď pán radca Korytnačka vlastne jedáva iba šalát. Pán Jeremiáš si obliekol široký prší plášť, obul si gumené rybárske čižmy, vzal si udicu aj štvorhranný kôž na úlovok a veľkými skokmi zamieril do zátoky, kde mal zakotvený čln. Čln bol okrúhly a zelený, celkom ako ostatné leknové listy. Bol priviazaný medzi trstím pri brehu jazera. Pán Jeremiáš si odlomil pevnú trstinu, odviazal čln a trstinou sa ako dlhou žrďou odrážal od dna, až doplával do prostred jazierka. Predpokladal, že tam by malo byť najviac čereblí. To boli jeho obľúbené malé zlatisté rybičky. Na tom mieste zarazil žrď do bahnitého dna a priviazal o ňu čln. Potom sa posadil so skríženými nohami a porozkladal okolo seba rybárske náčinie. Najdôležitejšia bola udica zo stebla trávy a konského vlasu. Patril k nej krásny červený plavák a háčik, na ktorom sa už zvíjal tučný červík. Celú hodinu pán Jeremiáš nehybne sedel, uprene hľadel na plavák na vode a dažďové kvapky mu stekali za golier. Nakoniec ho to omrzelo a vzdychol.
1: Začínam byť z toho čakania otrávený. Mal by som sa naobedovať.
0: Odplával s člnom do závetria a pod prístrežkom z listov vodných rastlín vybral z koša jedlo, ktoré si so sebou priniesol.
1: Zajem si sendvič s motýlým krídlom a počkám tu, kým prestane pršať,
0: povedal si a zahompálal nohami v plitkej vode. Popri brehu práve plával zlostný vodný pavúk. Aj cez gumenú čižmu poštípal rybára do palca. Pán Jeremiáš skrčil nohy pod seba, aby muž na ne nedočiahol, a ďalej prežúval sendvič. Zrazu sa voda medzi trstím zčerila a ozvalo sa šplechnutie až blnknutie.
1: Dúfam, že to nie je potkan,
0: znepokojil sa pán Jeremiáš Rybačka.
1: Myslím, že najlepšie bude, keď sa odtiaľto vzdialím.
0: Hneď aj odrazil čln ďalej na jazero a tam zasa hodil háčik do vody. Za okamih zacítil prudké trhnutie a plavák začal poskakovať na hladine.
1: Čerebla, čerebla, konečne zabrala. Zaradoval sa a ťahal udicu. Čakalo ho však hrozné prekvapenie. Namiesto chutnej zlatistej rybičky mal na udici mladú, synavú pichľavku so štyrmi zježenými ostňami na chrbte. Pichľavka sa vymrštila na čln, pleskla chvostom, vyvliekla sa z háčika a kým vydesený pán Jeremiáš lapal po dychu, pohrízla ho do prsta a skočila späť do jazera. Na hladine sa objavilo zo pár ďalších rýb a posmešne na rybára kývali plutvami. Pán Jeremiáš rybačka smutne sedel v člne, cmúľal si bolavý prst a zádumčivo hľadel do vody, keď sa tu prihodilo čosi ešte hrôzostrašnejšie. Čosi, čo by malo osudné následky, keby pán Jeremiáš nemal oblečený pevný prší plášť. Z vody sa vynoril obrovitánsky pstruh a chňap! Schytil pána Jeremiáša do papule a ponoril sa s ním až na dno jazera. Rybársky prší plášť mal však takú protivnú chuť, že pstruh ho nemohol prežrieť. A tak ho hneď aj vyplul a prehltol iba rybárove gumené čižmy. Pán Jeremiáš rybačka vystrelil na vodnú hladinu ako zátka od šampanského. Ihneď sa pustil zo všetkých síl plávať k najbližšiemu brehu. Len čo vyliezol z jazera, rozbehol sa najkračou cestou domov. Veľkými skokmi trielil cez lúku a na zdrapy roztrhaný prší plášť za ním len tak povieval. Doma si pán Jeremiáš vydýchol.
2: Ešte šťastie, že to nebola šťuka, vravel si. Stratil som udicu aj kôš, ale to ľahko oželiem. Veď už nikdy, naozaj nikdy v živote nepôjdem chytať ryby.
1: Sotva si pán Jeremiáš poobvezoval boľavé palce, už mu aj klopali na dvere priatelia, ktorých pozval na večeru. Nemohol im ponúknuť rybičky, ale v komore mal všeličo iné. Pán profesor Izák Salamander mal oblečenú čierno-zlatú vestu. A pán radca Archibald Korytnačka si v sieťovke priniesol čerstvý šalát. Nož teda namiesto opekaných čereblí večerali smaženú kobylku s omáčkou z vodných riaz. Je to obľúbená žabacia pochúťka, ale podľa mňa to musí chutiť dosť čudne.

Milé deti, vypočuli ste si rozprávku o Jeremiášovi Rybačkovi z knihy anglickej spisovateľky Beatrix Potterovej. Rozprávala vám Táňa Pauhofová. Dramaturgia Beata Panáková. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvuk Peter Daniška. Réžia Táňa Tadlánková. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2014.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza Rozprávky pre Amora. Napísala Olinka Orfea Feldeková, rozpráva Olga Belešová.
1: Bol raz jeden malý psík, ešte menší, ako som bola ja. Býval to môj dôverník, neprezradil nikdy moje tajomstvá. Prísne strážil hranicu mojich dvier, mňa si vážil, mal silný charakter. Krásne bolo s Amorom, tak sa volal môj malý kamarát.

0: rozprávam o psíkovi, ktorý sa volal Amor. Nuž áno, volal sa Amor. Ale na to, že sa tak volá, sme najprv museli prísť. Prišli sme na to hneď na druhý deň po jeho príchode. Je to psík z prvého vrhu a musí dostať meno na A, povedal na druhý deň ráno otec. Tak nám to vysvetlila teta Katka, doložila mama. A tak sa hneď po raňajkách zhromaždila okolo psíka celá naša rodina a každý člen rodiny navrhoval pre ňoho nejaké meno. Teda nie každý. Každý okrem mňa. Ja som nenavrhovala. Ja som vedela, že psík už nejaké meno má. Myslela som si totiž, a nie iba vtedy myslím si to stále, že každý Boží tvor, a teda nie len človek, ale aj psík, má meno ešte skôr, ako príde na svet. Bola som presvedčená, že už v maminom brúšku si každé dieťa vyberie samo svoje meno. A potom, keď sa narodí, jeho rodičia musia to meno vycítiť a musia dať svojmu dieťaťu meno, ktoré si vybralo ono samo. A aj keby mu chceli dať iné, nepodarí sa im to. Často sa stáva, že budúci rodičia chcú sami vymyslieť meno, premýšľajú o mene aj celé mesiace pred narodením svojho dieťaťa, dohodnú sa na niečom a potom sa žena vráti z pôrodnice a muž zistí, že dieťa sa volá celkom inak. Prekvapený muž sa spýta, prečo sa nevolá tak, ako sme sa dohodli? A žena povie, neviem, ako sa to mohlo stať, ale jednoducho mi zrazu zišlo na um iné meno. A to sa stalo preto, že dieťa, aj keď nevedelo ešte rozprávať, jej vnuklo meno, ktoré si vybralo. Bola som presvedčená, že je to takto aj so psíkmi. A preto som nevykrikovala nejaké mená. Bola som ticho a usilovala som sa vycítiť, ako sa ten psík volá. Nechcela som len tak čosi vykriknúť a vnútiť mu nejaký svoj nápad. Ale ostatní vykrikovali. Zišla sa rodinná porada a všetci vymýšľali rôzne mená. Andrej, vykrikla Katka. Arnold, vykrikla Anička. Ariel, vykrikla Ľubka. Asteroid, vykrikol Martin. Vedela som, že Martin nás chce len pomýliť, ale meno Asteroid sa mi celkom páčilo. Náš psík mal obrovské uši. Zdalo sa mi, že k tým ušiam by sa meno Asteroid aj dosť hodilo. Ale nie celkom. Aj keď sa mi meno Asteroid páčilo, cítila som, že ani to nie je meno, po akom psík sám túži. A rodina vykrikovala ďalej. Adam, abstinent, Atlant. Samé pekné mená. No ustavične som cítila, že ešte sa nikomu nepodarilo vycítiť to pravé. A tu sa stala taká vec, že otec vykríkol Amen. Všetkých nás to rozosmialo, dokonca aj psík sa zasmial. Len jeden člen rodiny sa ani nepousmial. Bola to naša stará mama. Stará mama bola veľmi nábožná, chodila pravidelne do kostola a preto teraz povedala Amen, to je posledné slovo modlitby. Tak sa nesmie volať pes. Ale veď sa ešte tak nevolá, veď to len testujeme, povedala Ľubka. Aby ju presvedčili, že je to naozaj tak, jeden cez druhého začali to meno testovať.
1: Amen, poď sem.
2: Amen, ľahni.
3: Amen, dones.
4: Amen, hop.
0: No stará mama to nechápala, ešte väčšmi sa urazila a celá očervenela. Tak očervenela, až sme sa zľakli. Všetci sme sa báli, že dostane druhý infarkt, lebo prvý infarkt už mala šťastne za sebou.
1: Starej mame prišlo zle, vykrikla mama.
0: A vtedy otec, aby zachránil situáciu a aby sa naša stará mama nepobrala na druhý svet, vykrikol Amor! A ja som pocítila, toto je jeho meno. Náš psík nie je nejaký Amen, je to Amor. Vedela som, čo znamená Amor. Odkiaľ, no ani neviem. Ale vedela som, že Amor je rozprávkový bôžik lásky s krídelkami. Pozrela som sa lepšie na nášho psíka, no tie jeho obrovské uši boli naozaj ako krídla. Aj zo mňa vyhrklo: Amor! A čo na to on? Spokojne zaštekal na znak súhlasu, že sme uhádli meno, ktoré si aj on sám ešte pred narodením vybral.
3: Amen, je rozhodnuté,
0: zasmial sa otec, keď videl, že Amor i ja súhlasíme. Stará mama zase zbledla. A odvtedy sa Amor volal Amor.

S Amorom sa pre mňa začal nový život. Už pred príchodom Amora som si všimla, že väčšina ľudí sa so psami rozpráva veľmi bezočivo, takým rozkazovačným spôsobom, ako keby to bola samozrejmosť, že psi majú v sebe toľko lásky a vernosti. Bola som presvedčená, že každý pes tú lásku, aj tú vernosť má už v sebe. Ale keď je k nemu človek milý a keď sa ho usiluje pochopiť, tak potom je ešte vernejší a ešte milujúcejší. A to bol práve prípad Amora. Aj keď hovoril spočiatku málo, správala som sa k nemu tak, aby videl, že rozumiem reči psov. A on si strašne vážil, že som ho rešpektovala. Mohla som ho síce nútiť, aby si zvykal na svoj kút, ale nenútila som ho a nič som nenamietala, keď sa noc čo noc štveral ku mne. Napokon ani mne sa nezdalo celkom korektné, že Amor by mal spať na zemi, keď ja spím na posteli. Dovolila som mu liezť do mojej postele a spávať so mnou, aby sa necítil diskriminovaný. Ale aj to som nechala len na jeho rozhodnutí. Povedala som si, že keď bude chcieť spať so mnou, môže spať so mnou. A keď bude chcieť spať sám, pôjde si do svojho kútika. A tak to aj bolo. Amor spal tam, kde sa mu práve zachcelo. Keď som náhodou nebola doma, našiel si aj nejakú inú posteľ a zvykol si chodiť do postela aj k iným členom našej rodiny. Ale keď som bola doma, spal so mnou. Alebo sa uvelebil vo svojom kútiku. A čím bol väčší, tým viac mi rozumel. Vedel aj o mojich slabých stránkach. Vedel, čo ma trápi. Vedel, v čom potrebujem pomoc. A usiloval sa mi pomáhať. Bol bystrý, inteligentný, rýchlo sa učil a všetko chápal. Jediný, koho nechápal, bol Miki. Amora vyrušovalo, že mám na nočnom stolíku klietku, v ktorej býva Miki, a že Mikimu sa niekedy venujem viac ako jemu. Aj ďalej som totiž Mikiho občas vypúšťala z klietky, aby si zalietal, a nechávala som ho, aby si posedel na mojej ruke. Amor mal vtedy dojem, že ho zanedbávam. Skrátka žiarlil. Nijako nevládal pochopiť, čo hľadá v izbe, v ktorej so mnou býva on, ešte aj nejaký papagáj. A zo žiarlivosti na Mikiho ustavične brechal. Ale aj Miki žiarlil. Ani Miki nechápal, kde sa vzal v izbe, v ktorej predtým býval so mnou iba on, zrazu aj nejaký pes. A ustavične Amora nejako dráždil. Aj keď Amor na ňo nebrechal, dal si občas záležať, aby nečakane zaškriekal. Tak nečakane ten Miki zaškriekal, až sa Amor zľakol. A potom zase zabrechal Amor a zľakol sa zase Miki. Jednoducho, tí dvaja sa nepohodli. Amorové veľké uši naozaj pripomínali krídla. Tie uši sa naozaj veľmi hodili k menu Amor, ktoré kedysi patrilo okrídlenému bôžikovi lásky. Lenže kto dnes vie, ako vyzeral kedysi bôžik lásky? Ľudia, ktorí sedia doma a riešia krížovky, to vedia. Ale ľudia, ktorí chodia po ulici, tí to väčšinou nevedia. A tak, keď som už chodila spolu s Amorom na prechádzky, ľudia, ktorých sme stretávali, občas vykríkli, ba aj niektorí psi, ktorí prebehli okolo nás, občas zabrechali. Aha, aký netopier! Takto sa Amorovi posmievali a ja som to nemala rada. Mne sa zdal Amor aj s tými ušami krásny a vôbec som si neželala, aby mal iné uši. Teta Katka, keď dávala Amora mojim rodičom, síce vraj so zdvihnutým prstom zdôrazňovala, aby sme nezabudli na kupírovanie uší. Vraj je to srnčí ratlík a srnčím ratlíkom sa uši kupírujú. Vraj sa to musí. Dobre som však vedela od svojich kamarátok, čo je to kupírovanie. Vedela som, že je to skracovanie uší. A keď som si predstavila, ako asi skracovanie uší bolí, rozhodla som sa,
že Amora predtým uchránim. Keď sme boli Amora dať zaočkovať proti besnote, aj zverolekár sa zrazu opýtal: budeme aj kupírovať? A už by sa aj do toho pustil, ale ja som povedala: nie, Amor sa kupírovať nebude. Nikomu z našej rodiny Amorove veľké uši neprekážali. Ani mne neprekážali, ani Amorovi neprekážali. Akurát ľudia a psi na ulici mali občas tie svoje posmešné reakcie. Tie mi prekážali. Tie sa ma dotýkali. Ale zrazu som si všimla čosi zaujímavé. Amor sa na to neurážal. A tak som sa od Amora naučila jednu vec. Nechcem tým povedať, že som sa od neho naučila iba jednu vec. Naučila som sa od neho veľmi veľa vecí. Chcem povedať, že toto bola jedna z nich. A bola to jedna z najdôležitejších. Netreba si všímať, čo hovoria druhí. Amorovi bolo úplne jedno, čo si niekto druhý o ňom myslí. Nech si hovorili, čo chceli, on sa iba usmieval, ako keby vôbec nikto nič nepovedal. Takže aj ja som potom prestala byť dotknutá, keď sa mu niekto posmieval, že je netopier, a začala som sa aj ja na tých druhých vyškierať. Keď niekto niečo povedal, rozosmiala som sa, alebo som si to jednoducho nevšímala. Tak toto bolo na Amorovi naozaj zaujímavé. To jeho veľké, veľmi veľké sebavedomie. Nemusel si ho budovať. On ho jednoducho mal. Nech by mu aj uši narástli ešte viac, ani 10 ráz väčšie uši ho o to sebavedomie nemohli pripraviť.

To bola tretia rozprávka pre Amora, ktorú napísala Olinka Orfea Feldeková. Rozprávala Olga Belešová. Dramaturgia Beata Panáková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Stanislav Kaclík, réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2017.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Jána Navrátila Čím čarujú vrabce? Rozpráva Kamil Mikulčík. Prvá časť Mame a Nimuk.
1: Na Čerešňovej ulici rastie veľa čerešní, ale iba jedna z nich je Májovka. Lucián ju pozná najlepšie. Rastie rovno pred ich domom. Vo vetríku im konármi zametá strechu. Od začiatku jary pozoroval, ako sa čerešňové púčiky menia na biele kvety a biele kvety na zelené guľôčky. Už týždeň netrpezlivo čakal, kedy sa guľôčky začnú červenať. Konečne sa dočkal. Keď sa vracal zo školy, zbadal na chodníku čerešňové kôstky. Pozrel hore a div, že mu oči nevyskočili. Ujúj! Natešený vpálil do dvora a uháňal ku kôlni, kde otec rúbal drevo. Už sa zapaľujú, volal.
2: Jasné, veď je máj.
1: Otec Eugen zatiaľ sekeru do kláta a šiel si pozrieť čerešne aj on.
2: Musíme ochutnať, či sú také dobré, ako pekné. Bežím po rebrík.
3: Stop!
1: Mama sa postavila otcovi do cesty.
3: Na taký starý rároch vás nepustím. Šteblíky má celé zodraté a práchnivé. Nechcem mať doma invalidov.
2: Ale Žovka,
1: usmieval sa na ňu milúčko otec.
2: Veď my sme ľahučky ako vrabce.
1: Mama zalomila nad otcom ruky.
3: Geňo, geňo, stále si nevyrástol z chlapčenských nohavíc.
2: Hoho, bránil sa otec. Ja mám chlapské nohavice a aj chlapské traky, aby mi nohavice neuchmatli straky.
3: Rozum máš ako Lucián,
1: húdla si mama svoje.
3: Dvoch pojašených chalanov mám doma. Šťastie, že ja mám v hlave všetko v poriadku. Ešte dnes objednám na internete pevný hliníkový rebrík. Keď ho kuriér privezie, môžete oberať čerešne od rána do večera, ba aj v noci pri lampáši svetojánskej mušky.
1: Aby pojašení chalani videli, kto je v dome pod čerešňou Májovkou pánom, zamkla starý rebrík do kôlničky a zazvonila im pred očami kľúčmi.
3: Bodka, teraz si umyte ruky a poďme obedovať.
1: Po obede vzal Lucián drevenú píšťalku a pobral sa na dvor. Sadol si na klátik pred kôlničkou a hral melódiu, ktorú ho včera naučil otec. Oči mu pritom priťahovali dvere do kôlničky. Čo ak ich mama dobre nezamkla? Po chvíľke mu dvere pritiahli aj ruku. Stlačil kľúčku a... Vykrivil ústa ako smutný smajlík. Dvere boli zamknuté. Ani nespozoroval, kedy k nemu pristúpil otec.
2: Neboj, Luco, dostaneme sa mi na čerešňu aj bez rebríka. Poď so mnou.
1: Lucián si v prvej chvíli pomyslel, že vylezú na strom ako šimpanzi. Predstavil si, ako ho otec dvíha na konár a on bác, dolu ako zrelá hruška.
3: Už nemám na čerešne chuť,
1: povedal a chcel odísť.
2: Ale ja mám chuť, zadržal ho otec. Žiadny strach.
3: Len rob
2: to, čo ja.
1: Zatvor oči, klikni si na konček nosa a povedz čimping. Jasné?
3: Zamračené,
1: zahundral Luco. Trochu sa začal báť.
2: Keď to urobíš, vyjasní sa ti,
1: posmelil ho otec.
2: Tak sa priprav. Pozor, klik, čimping.
3: Čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik. Čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik.
1: V tej chvíli z nich boli dve klopká peria. Medzi očami nemali nosy, ale zobáky.
3: Oco, my sme vrabce.
1: Chlapec tej premene nemohol uveriť.
3: Ja lietam,
1: skúšal krídla.
3: Aha, lietam, fantázia, oco, super. Prečo si ma skôr nenaučil cestovať čimpingom?
2: Neboli čerešne.
1: Čvirikal otec vrabec a potmehúcky žmúrkol na vrabca syna.
3: No tak, zobkajme.
1: Luco si vybral čerešňu ako vrabčia hlava.
2: K
3: krásavička, na staulíčka.
2: Čakaj, zadržal otec vrabec nedočkavého syna vrabca. Najskôr si vypočuj dve dôležité rady a dobre si ich zapamätaj. Poobzeral sa, či ich niekto nešpehuje a čviriká. Nehovor mi oco, otec ani tato. Oslovuj ma krstným menom Geňo alebo braček Geňo.
3: Jasnačka, braček Geňo. A tá druhá dôležitá rada?
1: Vrabca Lúca zaujímali oveľa viac čerešne, preto súril.
2: Druhá rada znie. Keď chceš chodiť medzi vrabce,
3: čvirikaj ako vrabce.
2: Mame, o čimpingu, ani muk. Pristrihla by nám krídla.
1: Vrabec Lúco sa pustil do čerešní, až mu spod zobáka prskali červené iskričky.
3: Ako sa dostaneme naspäť, Geňo?
2: Čimpingom,
1: čvirikal odborník na čarovné lety.
3: Čimping, čimpong.
1: Hltoš si opakoval cestovný príkaz pri každom zobnutí do čerešne. Geňo zobal pomaly, pôžitkársky. Sladkú šťavu chvíľočku podržal v zobáku, potom ju nechal pretiecť hrdlom. Oči pritom nespúšťal zo syna. Usmieval sa, keď mu čerešňa uhýbala pred zobákom, ako by ňou žongloval.
2: Len žongluj, časom sa naučíš načať čerešňu na prvý ďob.
1: Ako si užívajú, ako hodujú, zrazu počujú.
3: Čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik.
1: Najskôr tiché, nejasné a striedavo z rôznych strán, potom čoraz hlasnejšie, čoraz zrozumiteľnejšie.
2: Sem sa, braček, tu sú najväčšie.
3: Tu sú zase najsladšie. Ty preleď ku mne.
2: Na tomto konári restú celé viazaničky. Môžem zobať

0: I len tú slávu nezmeškaj, májovky sú naj, naj, naj.
1: Vypočuli ste si prvú časť rozprávkového seriálu Jána Navrátila, Čím čarujú vrabce. Rozhlasová úprava a dramaturgia Beata Panáková. Rozprával Kamil Mikulčík. Majster zvuku Daniel Galovič, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, hudobné improvizácie Richard Pepucha a Martina Pepuchová, produkcia Ján Tomandl, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Konstantína Paustovského Čľupka. Rozpráva Helena Geregová. V lete panovala horúčava. Počas páľav najviac zo všetkých trpela maličká žabka. Žila na dvore pod bazovým kríkom. Slnko tak rozpálilo dvor, že sa všetko živé poschovávalo. Nebolo možné tam uloviť ani kobylku, a preto žabka začala hladovať. Raz našla pod dverami do kamenej pivnice úzky otvor a odvtedy tam na chladných tehlových schodoch presedela v driemotách celé dni. Večer sa prebudila a čakala, kedy ľudia prestanú chodiť hore, dolu, zhovárať sa, štrngať pohármi a nakoniec pozhasínajú svetlá a dom sa ponorí do tmy. Vtedy si bude môcť trošku poskákať po kvetinovom záhone a ochutná astrové lístky. Tichá noc bude pomaly plynúť a z lúk sa ozve samotársky vták bučiak.

0: V dome, v ktorom žila Žabka, bývala 5-ročná Táňa a jej bradatý strýko Gleb. Ten bol skúseným rybárom. Každý večer po rybačke doma opravoval udice a na stôl vysypal zlatisté, bronzové háčiky a priesvitné lanká. Vtedy sa Táňa nesmela približovať k stolu, aby sa jej maličký háčik s umelou muškou nezapichol do prsta. Tohto leta však na Gleba prišla núdza. Pre veľké sucho nebolo červíkov. Ani tí najšikovnejší šarvanci ich nechceli chodiť vykopávať. Gleb musel chodiť až do vzdialenej úžľabiny za dedinou, kde sa dalo pod hromadami starých konárikov za hodinu vyhrabať takých 10-20 červov. Gleb s nimi narábal, ako by boli zo zlata. Uložil ich do skleneného pohára na zaváranie, potom dal do pohára vlhký mach, hrdlo zaviazal gázou a pohár schoval do tmavej pivnice. A tam našla červíky maličká žabka. Dlho sa trápila, kým sa jej podarilo gázu stiahnuť. Potom vliezla dnu a pustila sa červíky jesť. Bola taká zanepráznená, že si vôbec nevšimla, ako do pivnice zišiel Gleb. Vytiahol ju za zadné nohy z pohára a vyniesol na dvor. Tam Táňa krmila zlostnú poloslepú sliepku.
1: Pozrime ju, povedal Gleb strašným hlasom. Človek sa namáha v potu tváre, aby horko ťažko vyhrabal dajakých 10 červíkov a potom ju nejaká bezočivá žabka bez výčitek svedomia ukradne. Chyba aj sieťku sa naučila rozväzovať. Treba jej dať príučku.
0: Akú? Spýtala sa preľaknutá Táňa a sliepka prižmúreným okom zagánila na žabku.
1: Dám ju tejto sliepke na obeda hotovo.
0: Žabka zúfalo zatrepotala nohami, ale vyslobodiť sa jej nepodarilo. Sliepka našuchorila perie, vyletela a len, že Glebovi nevychmatla žabku z rúk. Neopováž sa! Zakričala Táňa na sliepku a rozplakala sa. Sliepka odbehla nabok, zdvihla nohu a čakala, čo bude ďalej.
2: Strýko Gleb, prečo by si ju zabíjal? Daj ju radšej mne.
1: Aby znovu kradla? Spýtal sa strýko.
2: Nie, ja ju dám do skleneného pohára a budem ju krmiť. Variť jej nie je vôbec ľúto.
1: No, tak dobre, súhlasil Gleb. Nech je po tvojom, ber si ju. Za nič na svete by som jej neodpustil, keby si sa jej nebola zastala ty, aj keby to bola celkom obyčajná žabka.
2: A Vary nie je obyčajná?
0: Spýtala sa Táňa a prestala fňukať.
1: A čo nevidíš? Je to predsa rosnička. Vie výborne predpovedať dážď.
2: Tak nám ho bude predpovedať.
0: S uľahčením si vzdychla Táňa. Gleb podal žabku Táni. Posadila ju do pohára s trávou a postavila na okno.
1: Treba jej tam vložiť nejakú vetvičku, navrhol Gleb. Keď vylezie na konárik a začne krkať, to znamená, že príde dážď.
0: No dážď neprichádzal a neprichádzal. Žabka si sedí v pohári, počúva rozhovory ľudí o suchu a sťažka dýcha. V pohári sa pravda, že žilo bezpečne, aj sa najedla do sýtosti, ale bolo tam dusno. Raz v noci žabka vyliezla po javorovom konáriku von. Niekoľko ráz sa ostražito zastavila, načúvala a odskákala do záhrady. Tam v besiedke pod strechou žila v hniezde lastovička. Žabka tichučko kvakla a lastovička ihneď vyzerala z hniezda.
3: Čo chceš?
0: Spýtala sa.
3: Celý deň bez prestávky lietam sem a tam, až mi z toho v hlave zvoní a ešte aj v noci ma prídu budiť a nedajú mi pokoj. Najprv ma vypočuj a potom môžeš tebotať, povedala žabka. Ja som ťa ešte nikdy predtým nezobudila.
4: No dobre, tak rozprávaj, čo sa ti prihodilo?
0: Vtedy žabka lastovičke vyrozprávala, ako ju Táňa zachránila od istej smrti a ona, žabka, odvtedy neustále premýšľa, ako sa jej odvďačiť. Nedávno žabka videla, ako Táňa smutne stála pri uschnutom malinovom kríku a trhala slnkom spálené listy. Vtedy konečne prišla na to, že Táňu najviac poteší, ak sa pomôže všetkým, ktorých sužuje nekonečné sucho.
4: Pomôcť veru treba, odvetila lastovička. No ako? Dáždi odtiaľ to ďaleko viac ako 1000 kilometrov. Ani včera som k nemu nedoletela. No vidieť som ho videla. Bol to hustý dážď, ale iba miestny. Chyba je v tom, že až sem nedoletí, cestou sa všetok vyprší.
3: Tak ho sem priveď,
0: poprosila žabka.
4: To sa ľahko povie, priveď. Veď to nie je naše lastovičie remeslo.
0: Žabka sa odvrátila a z očí sa jej do trávy skotúľala maličká slza.
3: Nuž čože, zašepkala. Keď už ani vy lastovičky nedokážete priviesť dážď, potom to nedokáže nikto.
4: Nepovedala som, že to nedokážeme, povedala lastovička. Ale nebude to také jednoduché. Bude musieť zvolať všetky lastovičky, doletieť k dažďu a vrátiť sa naspäť. Budeme tu asi tak o 10:00 predpoludním. Zatiaľ dovidenia.

0: Žabka sa vrátila domov. Táňa s Glebom ešte spali. Vliezla do pohára, vyskočila na javorový konárik a tichučko kvakla. Nikto sa nezobudil. Tak teda zakvákala hlasnejšie, potom ešte hlasnejšie, až jej kvákanie zaplnilo celý dom.
1: Čo sa stalo?
0: V polospánku sa spýtala Táňa.
2: Príde dážď. Dážď! Odvetil jej zo susednej izby práve prebudený strýko Gleb.
0: Potom prišiel so sviečkou k Táni do izby a zasvietil na pohár so žabkou.
2: Je to tak, povedal. Pozri, naša rosnička vyliezla na konárik, kváka a nadúva sa. Až ozelenela od námahy.
0: Ráno bola obloha ako zvyčajne bez oblakov. Ale keď sa blížilo k 10. hodine, ďaleko na západe zahrmel prvý hrom a jeho zvuk sa prevalil ponad polia. Hrmenie sa približovalo. Na západe sa zdvihlo čierne mračno. Potom sa vzduchom rozniesla svieža vôňa dažďa. V sade tichučko zašumeli listy a veselý blesk roztvoril nebo, z ktorého sa začali valiť tisíce dažďových kvapiek. Keď dunenie dažďa na streche prešlo do rovnomerného a pokojného šumu, Táňa vypustila žabku z pohára do sviežej, rušnej záhrady. Tráva a listy sa kývali pod údermi dažďa. Opatrne pohladkala žabku po maličkej, studenej hlavičke.
1: Vďaka ti, že si privolala dážď. Ži si teraz pokojne. Nikto sa ťa ani nedotkne.
0: Žabka pozrela na Táňu, ale ostala ticho. Ľudskou rečou nemohla zo seba dostať ani slovo. Vedela iba kvákať. Ale v jej pohľade bola taká oddanosť, že ju Táňa ešte raz pohladkala po hlave. Od tých čias si žila žabka v bezpečí. Slobodne si skákala po záhrade i po pivnici a Gleb jej každý deň odložil niekoľko červíkov zo svojho tajomného pohára.

Rozprávku Konstantína Paustovského preložil a pre rozhlas upravil Štefan Tymko. Rozprávala Helena Geregová. Zvuková spolupráca William Chovanec. Hudobná spolupráca Matej Haas. Réžia Viktor Lukáč. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas za televíziu Slovenska v roku 2012.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Ľudská nám odišla za ďalšími ohlávkami, teda rozprávkami. A aha, svetre sa ohrievajú, či čo to hovorím, dvere sa otvárajú a už je tu aj harmonika. Ale joj, prečo si vpustila aj toho holuba? Jaj, veď splieta, teda lieta nám tu po štúdiu.
2: Ja som ho nevpustila. On sem úplne sám vletel, pretože hneď za ním sem beží, aha, pozri sa, Janko, a vrátnik v kvietkovanej uniforme. No a ty vieš, čo to znamená?
1: Že sa zapína, my zapíname, ale sa začína rozprávkový panelák. Ale čo ten holub?
2: To je Popoluškin holub. Počúvaj, čo ti zahrkúta. Hneď ti to povie Zuzka Kronerová v príbehu Radka Bachratého.
1: Po schodoch, poznávam poschodia.
2: Tak už poďme.

0: Janko sa už v rozprávkovom paneláku cíti ako doma. Vrátnik v kvietkovanej košeli je pre ňoho starý dobrý známy. Zdravia ho aj rozprávkové bytosti, pozývajú k sebe na návštevu, delia sa s ním o svoje radosti. Dnešný deň mal rozprávkový panelák starosti. Vrátnik v kvietkovanej uniforme chodil pred domom s natiahnutou rukou a volal: cíp, cíp, cíp, pošta, pošta, pošta, cíp, cíp, cíp, pošta, pošta, pošta. Janko také volanie ešte nikdy nepočul, tak sa spýtal, koho vrátnik volá. Vrátnik vzdychol a povedal: uletel poštový holub. Janko vyzvedal ďalej, ale vrátnik sa musel venovať lákaniu holuba. Našťastie vyšiel z brány rozprávkového domu udatný rytier Boleslav a vrátnika vystriedal. Ten potom Jankovi vysvetlil, že poštový holub je veľkou vzácnosťou a okrem toho patrí do krdľa Popoluškyných holubov. To sú náramné holuby. Vedia triediť hrach od šošovice, klince od skrutiek, zrno od pliev, dokážu vyzbierať dážďovky v tráve, vedia stepovať, repovať a jeden z nich sa ešte zaoberá doručovaním listov. To je ten poštový. Uletel. Popoluška potrebuje doručiť list svojmu priateľovi Petrovi Panovi, ktorý býva veľmi ďaleko a teraz nemá ako. Chúďa od rána smúti, všetci sa jej snažia pomôcť, ale holuba nie to. Janko, choď ju trochu rozveseliť, býva hneď na druhom poschodí, na schodoch dávaj pozor, predposledný je natretý smolou, povedal vrátnik v kvietkovanej uniforme a zas sa pridal k udatnému rytierovi Boleslavovi. Cíp, cíp, cíp, pošta, pošta, pošta, cíp, cíp, cíp. Janko vybehol po schodoch, dal si pozor na schod natretý smolou a zazvonil pri Popoluškyných dverách. Popoluška otvorila, Janko sa predstavil a ona sa usmiala. Počula som už o tebe, Janko, poď ďalej. Popoluška mala malý byt, iba 1+1, ale pekný, uprataný. V predsieni pekne zoradené črievičky, na poličkách v izbe orechové škrupinky, na okne niekoľko krmidielok pre holubov. Popoluška ponúkla Jankovi oriešky a tichým hlasom vysvetľovala, ako veľmi potrebuje poštového holuba. Už o týždeň bude na streche rozprávkového paneláku bál a spolu s princom chcú pozvať aj Petra Pana. Princ je teraz na jazdeckom kurze za 7 horami, 7 dolinami a nemôže jej pomôcť. Janko premýšľal, chrúmal oriešky, ale kde by sa mohol zatúlať jeden poštový holub? To teda Janko nevedel. Vedel, ale kto by mohol pomôcť? Predsa dedo vševedo. Hneď to aj potešene povedal Popoluške, ale tá len mávla rukou. Už sa ho pýtala, ale dedo vševedo nevedel. Povedal iba, že sa oňho nemusí báť. Popoluška by sa ale najradšej oňho nebála, ak by jej sedel na ramene. Na okienko zaklopali ostatné holuby. Popoluška ich pozvala dnu a jej kamaráti začali vymenúvať, koho všetkého sa na poštového holuba pýtali. Vtáka ohniváka, vtáka nožiara, múdrej sovy, škaredého káčatka, krásnej labute, slávika so zlatom v hrdle, 7 havranov, sliepočky a ešte aj jednej zhovorčivej lietajúcej metly. Ale nik poštového holuba nevidel. Popoluška vytiahla list, pozvánku na bál pre Petra Pana a ako sa na ňu pozerala, začala plakať, až sa na pozvánke urobila machuľa. Tak hneď zas plakať prestala. Už mi neostáva nič iné, iba ju dať do fľaše a hodiť do mora. Ale pri fľašovej pošte nik nevie, kedy bude doručená. Bez Petra Pana nebude bál poriadnym rozprávkovým bálom. A keď sa vráti môj princ z jazdeckého kurzu, bude tiež smutný, lebo sa na Petra Pana tešil. Hrávajú spolu haldu a Popoluška sa rozplakala. Z pozvánky ostala nečitateľná machuľa a mohla písať novú. Veru, aj rozprávkové bytosti musia plakať s mierou. Holuby Popolušku utešovali, sušili, mávali okolo nej krídlami a Janko sa išiel na chvíľu prejsť. Toľko smútku bolo na ňo priveľa. Kráčal po schodoch vyššie a vyššie. Na siedmom stretol červenú čiapočku. Tá už vedela, čo sa stalo a išla hľadať holuba s vlkom. Ten ho možno niekde vyňuchá. Na deviatom stretol Janko pána bystrozrakého, ktorý si mohol oči vyočiť, ale holuba nevidel. Na 13. to rozvoniavalo. Tam boli kráľovské kuchyne a práve išiel okolo kuchár s misou plnou pečených rýb. Vzácny pocestný, nechceš ochutnať, prihovoril sa Jankovi a ten neodmietol. S plným žalúdkom sa lepšie premýšľa a hľadá. Kuchár potom misu upravil, aby si pán kráľ nič nevšimol, zaželal pocestnému Jankovi šťastnú cestu a len tak cez plece prehodil. A teraz buď statočný, lebo porozumieš reči zvierat. Janko vyvalil oči, dobehol kuchára a chcel sa uistiť, či naozaj zjedol rybu, po ktorej porozumie reči zvierat. Áno, je to ona, prisvedčil kuchár. Pánu kráľovi upečiem raz za mesiac. On nemá chuť počúvať stále zvieracie reči. Jedna ryba, to je asi hodina. Koľko účinkuje, vypočuj si sám. Janko poďakoval a kráčal po schodoch vyššie a vyššie. O chvíľu počul tenký hlások.
1: Bračekovci, neobhrízajte elektroinštaláciu. Chcete, aby vás potriaslo?
0: Janko sa poobzeral a všimol si vrabce na stene. To sa už ale k nemu blížil iný hlas.
1: Bzz, pozor, letím. Ja som to najväčšie lietadlo. Bzz, bzz, pozor.
0: To bola tučná mucha. A to už počul.
1: Myšky, vzadu nezaostávame. Už sme mali byť na mačacom bále.
0: A okolo prepochodoval zástup myšiek. Na môj veru, tá hodina aj bude stačiť, pomyslel si Janko a zistil, že je na najvrchnejšom poschodí. Všade boli porozhadzované noty, nietivu, bola tam strojovňa spievajúceho výťahu. Hneď vedľa boli dvere, na ktorých bolo napísané na strechu. Janko zaváhal. Dobre vedel, že na strechu paneláku sa nesmie chodiť, lebo je to nebezpečné. Tomu rodičia niekoľkokrát pripomínali. Ale rozprávkový panelák môže byť výnimkou, povedal si Janko a dvere otvoril. To teda bola poriadne výnimočná strecha. Na streche rozprávkového paneláku bola rajská záhrada. Rozkvitnuté jablone, zurčiaci vodopád, zelená tráva, ale aj nápisy. Ak nie si rozprávková bytosť, nepribližuj sa k okraju. Janko sa teda nepribližoval, ale sa nadchýnal. V záhrade boli kreslá, lavičky a medzi konármi rozkvitnutých stromov aj malé húpacie siete, v ktorých sa mohli vyvaľovať vtáčiky. A z jednej takej sieťky počuje.
1: Hrdlička moja milovaná, tak rád som s tebou, ale už ma všetci bračekovci hľadajú. Iste ma Popoluška potrebuje.
0: A druhý hlások hovorí.
1: Holúbok môj milený, ale ja som tvoja jediná. Len sa ty schovaj pod moje krídelka, keď ťa zas budú hľadať. Ale nemal by som, nemal by si.
0: A to teda mal, povedal prísne Janko a obom povedal, čo si myslí. Nech sa majú radi, ale nech nezabúdajú aj na iných, čo ich majú radi už dávno a potrebujú ich. Celý dom hľadá holuba a ten si tu hrkúta. Janko urobil poriadok raz, dva a holub len tak letel za Popoluškou. Hrdlička sa najskôr urazila, ale potom sa Jankovi aj všetkým ospravedlnila. A Janko? A Janko sa pozrel na hodinky a veľmi rýchlo utekal domov. Pre jedného zamilovaného holuba by sa o ňo už báli milujúci rodičia. Ale stihol to. A v ten večer zaspal raz, dva, tak ako vy.

0: a už odletel. No, ten holorúb, vlastne holúb.
1: A aj popoluška ostala v rozprávkovom paneláku.
0: Tak sa volá aj ten memoriál, teda seriál.
1: Presnejšie jeho 8. časť. No a ako ste počuli, táto bola o Jankovi a Popoluškinom poštovom holubovi. Seriál napísal Radek Bachratý, dramaturgia Katarína Revalová, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvuk Ľuboš Klásek a Jozef Dobák. Rozprávačkou bola Zuzana Kronerová a réžiu mala Ria Paldiová.
0: Vyrobil Slovenský rozhlások, teda vlastne rozhlas v roku 2001.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Ešte stále počúvujete, teda počúvate dvojhodinovku pre tých z vás, ktorí ešte nechodia do smoly.
2: Alebo skôr do školy. Ale presne tak. A vieš čo, Brebtík? Znovu sem doklopká kôň. Vlastne druhá z piatich rozprávok o koňoch.
1: Tá, ktorú nám opäť bude rozdávať, teda rozprávať August, vlastne Julius Satinský?
2: Presne tá. No a napísal ju Pavel Bielín. Tak poď, Brebtík, ideme na výlet.

0: No tak som zasa tu, milé deti. Ak ma ešte nepoznáte, som kôň, ktorý vie nie len rdžať, ale aj brechať, mňaukať, no a rozprávať ľudskou rečou. Skúšal som sa naučiť aj rybí jazyk, ale vždy, keď som sa ponoril pod vodu, natieklo mi z nej toľko do nosa, že som sa musel ihneď vynoriť a frkať okolo seba, aby som zasa mohol dýchať. To sa mi napríklad na ulici nikdy nestalo. Naša hlavná ulica je krásna a nejazdia po nej autá. Podľa toho má aj meno. Volá sa Pešia zóna. Je na nej veľa obchodov so všeličím, ale mňa najviac zaujíma obchod s hračkami. Pred hračkárstvom sa vždy zastavím a dlho sa pozerám do výkladu. Tento raz však prichádza pán policajt a žiada ma, aby som pokračoval. No tak teda pokračujem pri prezeraní výkladu. Na chodníku je stisk. Ľudia nevedia, kade ísť. Ja sa tvárim, ako keby som to vôbec nevidel. Pán policajt čaká, čaká, ale ja nič. Prezerám si hračky a je mi dobre. Z obchodu vychádza predavač. Policajt sa ho pýta.
1: To je váš kôň?
0: Predavač vraví. Nie. A uteká nazad do obchodu, aby nemusel platiť pokutu. Medzitým sa na ulici nakopila hrba ľudí a všetci kričia.
1: A ten kôň je buď hluchý alebo vypchatý.
0: Pán policajt ako široko ďaleko jediná úradná osoba rozhodol, že som vypchatý a žiada niekoľkých mocných občanov, aby ma zaniesli dnu do hračkárstva. Ešte upozorňuje vedúceho, že na budúce mu to už len tak ľahko neprejde a vedúci sa klania a ďakuje a len čo policajt vytiahne pety, zatvára hračkárstvo a na sklo dverí vešia ceduľku s nápisom Preberáme tovar. Oj, deti moje, toľko koní. Celé stádo, 10, 100, možno 1000, nezrátam ich, aj keby som vedel rátať. Stoja tu tíško na policiach, ani sa nepohnú, ale zdá sa, ako keby cválali po lúkach, po nekonečných cestách, skákali cez prekážky a hrali sa na slepú babu. A všetky sa pozerajú na mňa. Sú tu kone malé i väčšie, s hnedými, zlatými aj čiernymi hrivami, krásne osedlané, dokonca aj zapriahnuté do kočov. A tamto ja vidím koňa, síce neosedlaného, ale s krídlami.
2: Ahoj kamaráti,
0: vravím im. A oni mi odpovedajú. Jeden z nich sa však netvári kamarátsky. Gáni na mňa, ako keby som mu bol voľáko ublížil. Ale čím?
3: Ja som tu bol vždy najväčší kvoň a teraz si prišiel ty.
0: Ja som neprišiel. Priniesli ma 6 mocní občania, ktorí uverili, že som vypchatý.
3: Aj tak tu nemáš čo robiť. Pošlem na teba svoje vojsko.
0: Ako povedal, tak aj urobil. Zrazu celá armáda malých koní aj s vojakmi sa ženie proti mne. Vojaci zazerajú ako hrom do duba, kone sa rútia, ako keby im chvosty horeli a rozkazy im dáva veľký hojdací kôň, ktorého škrie, že je menší ako ja. Nebláznite, koníky, malilinké, veď keby som niektorého z vás trafil kopytom, rozleteli by sa na kusy aj so svojím vojačikom a škoda by bolo hračky. Nepočúvajú, ale do mňa a do mňa. Čo urobiť, aby dostali rozum? Aha, už viem, treba rýchlo nájsť trúbku a odtrúbiť koniec útoku.
2: Hej, pán vedúci, máme tu nejakú trúbku?
0: Iba jeden malý saxofón, nuž čo? Ani som netušil,
2: že viem hrať na saxofóne. No, ale mi to išlo, čo poviete. Vojačikovia zoskočili z koní, bábiky z políc a dali sa do tanca.
0: Aj veľký hojdací kôň zabudol, že ho hnevá moja veľkosť. V hračkárstve je už zasa všetko, ako má byť. Iba jednej bábike musím ešte pomôcť na tú najvyššiu poličku, odkiaľ všetko vidí a všetko stráži. Iná, načesaná a vyparádená bábika pripravuje v ligotavej kuchynke obed pre vojačikov, ktorí sa unavili tancom a riadne vyhladli. Pán vedúci zmizol. Asi naozaj preberá tovar. A vonku stojí hrba detí, čakajúcich, kedy otvoria. Treba nájsť pána vedúceho. Nie je medzi hračkami niekto, kto vie hľadať? Tak ako vie žabka skákať a bábika zatvárať oči? Aha, tu je. Nevie síce hľadať, ale vie privolávať. Zvonček. Bábika, prosím ťa, pomohol by som ti hore na poličku. Nože sa načiahni tamto za zvončekom, nech privolá pána vedúceho.
4: Sláva, pán vedúci je tu.
0: Už ste prebrali všetok tovar?
3: Nie, na niečo ste zabudli? Ach tak, nezabudli, ale neviete, či máte prevziať alebo nie.
0: No to je čudné, vy taký skúsený. Prosím vás, za o čo ide?
3: Jaj, o mňa? Mňa by ste chceli prevziať?
0: Ale pán vedúci, ja predsa patrím na lúku. No a čo by povedal jazdecký klub? Veď ja skáčem cez prekážky a nielen tak hociako. A viete, čo toho za deň zjem? No pravda, že nie som vypchatý. To sa pán policajt zmýlil. Každý sa občas pomýli. To už tak býva.
3: Pána kráľa, to je ale výrvar, huraj, trma, vrma, aj vonku na ulici, aj tu dnu v hračkárstve. A najhoršie je, že všetko sa rozbúrilo kvôli mne. Deti si ma chcú pozrieť zblízka, či som naozaj živý alebo vypchatý. Pán vedúci ma chce použiť ako reklamu. Priatelia kone ma zvolili za ochráncu konských práv. A ja sám by som najradšej utiekol domov do svojej maštale. Ale len tak utiecť, to sa predsa nepatrí.
5: Prosím, chvíľu ticha. Počúvajte, čo vám chcem navrhnúť. Vážení, všetci, ktorí ste tu dnu v hračkárstve, aj tam vonku na ulici, oznamujem vám, budem dochádzať sem do hračkárstva každú stredu o 2:30 popoludní, aby deti mohli na mne rajtovať. Nemajte žiadne obavy, Janíčko od susedov zo mňa už 3-krát spadol a na dnes sa zasa objednal, že chce jazdiť. Niekedy môžeme zájsť aj do lesa a uvidíte, koľko je tam krásnych hračiek. Nikto ich nevyrobil, samé tam vyrástli a stačí sa na ne iba pozerať, aby každému urobili radosť.

0: A už sme domotkali, teda doklopkali sem. Ale len na chvíľu, pretože toto bola ešte len druhá z piatich rozdávok. Ohlávok? Harmonika, veď to povedz ty.
1: Rozprávok. Druhá z piatich rozprávok o koňoch. No a týchto 5 rozprávok o koňoch napísal Pavel Bielín. V roku 1997 ich v réžii Mileny Lukáčovej nahral Julius Satinský a dramaturgicky ich pripravila Beata Panáková.
0: A my sa o míľu, teda o chvíľu dozvieme, ako znieje ráno. Čo myslíš?
1: Určite. Môže napríklad znieť ako hlas kukučky alebo ako vtáčí štebot. A vy aj my to určite začujeme v Pampulónoch, ak budeme pozorne počúvať, ale ešte nám pustí nejakú pesničku.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: V relácii Pampulóni si vypočujete rozprávku Veroniky Martinkovej o kukučkových hodinách. Kuku!

0: Chcete počuť neobyčajný príbeh? Poznám mnohé príbehy, všetky, aké sa kedy udiali na svete. Bývam vysoko na oblohe a dovidím do každej krajiny, do každého mesta, za každý roh. Už viete? Som slnko. Áno, slnko. Zvyčajne hľadím na všetko pekne zhora. Len raz som samo vstúpilo do jedného príbehu. Do príbehu o kukučkových hodinách. Stalo sa to veľmi dávno, nikto si to už nepamätá, iba ja. Jedna lúka na okraji hlbokého lesa práve zakvitla a hrala všetkými farbami. Ako som tak na ňu svietilo a obdivovalo jej krásu, začali sa na nej schádzať zvieratká. Od najväčšieho medveďa po najmenšiu včielku. Všetci na čosi s napätím čakali. A ja som si pomyslelo, to musím vidieť.
1: Brum, brum, brum, no tak, utíšte sa všetci. Aj ty.
2: Pardon, nechala som sa uniesť.
1: Správaš sa, ako by ti uleteli včely. Včela.
2: Som v pohode.
1: Nastražte oči a hlavne uši.
2: Dúfam, že to bude stáť za to, medveď, keď si ma tak skoro ráno vytiahol z brloha. Celú noc som bola na love a mám plné brúško.
3: Zasa si sa prejedla. Hneď som pokojnejšia.
2: Bez obav. Vás včeli aj tak nežeriem. Ešte by mi ostalo žihadlo v jazyku. Fúj.
3: A jazyk máš ostrý aj bez žihadla. Líška.
2: Pani, líška.
1: Dámy, čšt. Brum, brum. O chvíľu sa to začne.
2: Určite? Aha, slnko už dávno vyšlo. A ona? Nikde.
3: Že by zaspala svoje vlastné vystúpenie.
1: Brum, brum, brum. No to isto nie je. Naša malá kukučka dnes prvý raz v živote zakúká. Pred celým lesom ohlási nový deň. To by predsa nezmeškala. Kukučka, si pripravená?
0: Všetci upreli zrak na starý buk, stojací na kraji lúky. Aj ja som tam namierilo jeden svoj lúč. Celkom hore, medzi najvyššími konármi sa chúlil mladý vtáčik, kukučka. Celá sa triasla.
4: Pokoj, len pokoj, nádych, výdych, výdych. To zvládnem, to asi, dúfam, zvládnem.
1: Brum, brum, brum, kukučka. Začni už.
3: Áno, zakúkaj, mám kopu práce.
2: Moje detičky, malé líštičky, sú doma sami. Zbúrajú celý brloch.
1: Zakúkaj, zakúkaj,
3: zakúkaj.
0: Malá kukučka nesmelo dohopkala na samý koniec konára. Chvíľu bolo ticho a potom...

0: Ako na mňa všetci zízajú.
1: Toto, že je kúkanie? Nehoráz.
2: Určite si kúkučka.
3: Brum, brum. Skús to znova.
1: Stráta času. Letím preč. Pel ani nektár sa sám nenazbiera.
0: Nedokážem to. Nedokážem.
3: Počuj, kukučka. Neviem, o čo ti ide, ale... Dosť bolo srandičiek, jasné? Do zajtra o sebe popremýšľaj. Brum, brum, brum. Ráno opäť všetkých zvolám na túto lúku.
0: Len to nie.
3: Takže zajtra. Pamätaj.
0: Len to nie.
3: Hlásiť čas. To je úloha kukučky.
0: Príliš ťažká úloha.
4: Zvieratká odišli. Malá kukučka sa skovala v tieni bukových listov a sušila si slzy. Až neskoro večer, keď som sa už chystalo zapadnúť...
5: Haló? Haló?
0: Nič. Asi už všetci spia. Konečne si môžem povystierať krídla.
4: A zletela dolu na lúku.
0: Aká som len hladná. Škoda, už je takmer tma. Všetky tučné húsenice kam si pozaliezali.
6: Tak, ešte trocha hliny a tu pár kamienkov. A je to.
0: Čo to? Kto si?
6: Ja som Krtko. A ty si? Si nejaký dravý vták? Nevidím dobre. Ale každopádne nechcem byť povečeraný.
0: Som kukučka.
6: Aj, to mi odľahlo. Ustup, kukučka, inak budeš celá od hliny.
0: Čo to robíš, Krtko?
6: Čo robím? Čak upratujem.
0: Jaj.
6: Čistím si podzemné chodbičky.
0: Aha, tie krtince, ktoré sú po celej lúke, to je tvoje dielo?
6: Jasné. Kukučky kúkajú a krtkovia robia krtince.
0: Nie vždy.
6: Čo nie vždy?
0: Kukučky vždy nekúkajú. Ja napríklad nie.
6: Fíha, zrak mám síce slabý, ale za to sluch mám výborný. A takúto hlúposť som ešte nepočul. Trepeš.
0: Vôbec nie. Chceš dôkaz?
6: No, schválne. Čo je? Zabehlo ti?
0: Nie, keď sa na mňa niekto díva, nedokážem kúkať. Hanbím sa.
6: Už som ti povedal, že dobre nevidím. Na čo by mi to pod zemou bolo?
0: Ty sa máš. Tam sa ti isto nikto nevysmieva.
6: A kto sa vysmieva tebe?
0: No, keď to zrátam, všetci. Neviem hlásiť čas. Nie som poriadna kukučka.
6: Ak ťa to uteší, ja sa ti nesmiem.
0: To si jediný. Ďakujem, Krtko.
6: Pre mňa čas aj tak nie je dôležitý. Pod zemou je stále tma. No, najvyšší čas sa zase zahrabať. Maj sa, kukučka.
0: Počkaj, Krtko. Čo keby si ma zajtra ráno povzbudzoval? Budem vedieť, že ma dobre nevidíš a to mi isto pomôže.
6: Ráno? Nie, to už bude svietiť slnko a pre nás Krtkov je to nebezpečné.
0: Bude to len chvíľočka, prosím.
6: Tak dobre. Ráno zaklop zobákom na tento krtinec a ja sa ti vyhrabem.
0: Platí.
4: Na druhý deň som zasvietilo na lúku, ako som najlepšie vedelo. Zvieratká boli na kukučku zvedavé ešte viac než predtým.
3: Brum, brum, brum. Som rád, že je vás tu viac ako včera.

0: Dámy, ticho, čš. Koktajúca kukučka na tom predsa nie je nič smiešné. Brum, brum, brum, brum. Odchod, všetci! Čas beží! Brum, brum, brum. Kukučka, veľmi si nás sklamala. Budeme sa musieť vážne porozprávať.
1: Kuk. Nejde mi to. Nikdy nedokážem správne kúkať.
2: Keby sa na mňa aspoň krtko nevykašľal.
1: Co?
2: Jasné, on predsa nepotrebuje vedieť, aký je čas.
1: Počkať. Nepotrebuje čas. Keby nebolo času, nemusela by som ho hlásiť a nikto by sa mi nevysmieval. To je ono, mám to. Slnko, slniečko, haló? Potrebujem sa s tebou o niečom porozprávať. Počuješ ma?
3: Počujem ťa tak dobre, ako ťa vidím, kukučka.
1: Slniečko, potrebujem, aby si zrušilo čas.
3: Fíha, mám zrušiť čas? Ako si to predstavuješ? Vieš, je mi ľúto, čo sa ti stalo, lenže...
1: Vážne? Takže prestaneš zapadať?
3: Prestanem zapadať?
1: Áno, keď nebudeš zapadať, nebude sa striedať deň a noc a nebude čas.
3: Rozmýšľaš zaujímavo, ale nie je to také jednoduché. Ja, slnko, som uprostred vášho sveta, kukučka. Zem okolo mňa krúži a krúti sa aj vôkol seba samej. I preto je raz deň a raz noc, raz leto a raz zima.
1: To som netušila.
3: Tak vidíš, ja, mocné slnko, nikam putovať nemusím.
1: Fíha, no a neskúsiš to? Keď si také mocné, môžeš si predsa robiť, čo chceš. A navyše musí byť hrozná nuda celé veky trčať na jednom mieste a nehýbať sa, či nie?
3: Ach, kukučka, asi ti nie je jasné, čo odo mňa vlastne žiadaš.
1: Ale áno, áno je, nechcem sa už viac báť, to mi je nad slnko jasnejšie.
3: Videlo som, že vysvetľovanie je márne. Kukučka na to musela prísť sama. Dobre teda, vyhoviem tvojej prosbe.
1: Hurá! Ďakujem, ďakujem, ďakujem!
3: Mám však jednu podmienku.
1: Konečne sa zbavím strachu.
3: Dávaj pozor. Čas sa neobnoví až dovtedy, kým ty, kukučka, nahlas nezakukáš. Počula si?
1: Čože? Jasné, dobre, sme dohodnutí. Nezakukám.
4: Ale som sa dobre vyspala. Môžem vyraziť na nočný lov. Ale, čo to? Slnko ešte nezapadlo? Asi som sa zobudila priskoro. Ešte si na chvíľu zdriemnem.
5: Už nevládzem lietať. Ale keď slniečko stále svieti a všade je toľko kvetov, tam nektár, tam pel, musím zbierať.
0: Brum, brum, brum, brum, to je zvláštne. Už som raňajkoval, obedoval, aj večeral a slnko je ešte stále vysoko na oblohe. Alebo, že by to posledné nebola večera, ale ešte len obed? Takže potom večera boli vlastne raňajky, na ďalší deň obed bol večera, alebo...

0: Wiem, Becerral są wciera, a Rania i Komal zajtra. Brum. Ahoj, Líštička. Povedz mi, ty už si dnes večerala, či iba obedovala?
1: Ani jedno. Spím, vstávam, spím, vstávam a noc stále neprichádza. Moje detičky, Líštičky hladujú.
0: Ú, božiatka, brum, brum. Vidíš, to mi pripomína, že som dnes ešte nevečeral. Alebo neobedoval? Koľko dní vlastne ostáva do príchodu zimy? Ako si som stratil pojem o čase.
1: Veď práve. Čo sa to deje?
2: Z cesty! Letím!
0: Čielka, kam sa tak ponáhľaš?
2: Pracovať, pracovať, zbierať pela nektár, nosiť do úľa, zbierať, nosiť.
0: Ty sama? Kde sú ostatné včely?
2: Odpadli?
1: Vidíte? Máme tu vážny problém. Slnko nezapadá. Akoby sa zastavil čas.
2: Je mi ľúto, na zastavený čas nemám čas. Líška, letím na lúku.
1: Pani Líška.
0: Dámy, ticho. Pôjdeme na lúku všetci a hneď. Brum, brum, brum. Ponáhľajme sa. Brum.
3: Malá kukučka sedela na buku, vyhrievala sa v mojich lúčoch a bola veľmi spokojná.
4: To je život. Žiadny čas, žiadne kúkanie. Už si ani nespomínam, aké je to báť sa.
0: Brum, brum, brum, kukučka, zleď sem k nám.
4: Do keľu.
0: Chceme sa ťa len čosi opýtať. Nemusíš sa báť.
3: Kukučka zvedavo zletela dole. Len čo pristála na lúke, už sa na ňu sypali otázky.
1: Kedy bude konečne noc? Musím loviť.
0: Koľko dní ostáva do zimy? Musím sa pripraviť.
4: No,
2: ako mám zvládnuť toľko práce? Musím si odpočinúť.
4: Ja...
2: Pomoc! Zrazu sa mi ako si točí hlava, trasú sa mi krídla.
0: Odpadla od únavy.
1: A moje detičky, Líštičky odpadávajú od hladu.
4: Možno keby si zakúkala, čas by sa zasa pohol.
0: Hlúposť, tak to nefunguje.
1: A čo ak áno?
0: Nie.
1: Áno.
4: Musím niečo urobiť. Rýchlo.
3: A kukučka znova vyletela vysoko na oblohu.
4: Slnko, slniečko, počuješ ma?
3: Počujem ťa tak dobre, ako ťa vidím, kukučka.
4: Nemala som ťa žiadať, aby si prestalo zapadať. Bola to chyba.
3: Á, tak si už na to prišla.
4: Áno, tento večný deň všetkým ubližuje. Treba to zmeniť.
3: Správne, správne, kukučka.
4: Takže prestaneš vychádzať?
3: Čo? Prestanem vychádzať?
4: Preca, keď nebudeš vychádzať, tiež sa nebude striedať deň a noc a nebude čas.
3: Ale kukučka, stále vôbec nechápeš.
4: Všetkým sa iste uľaví. A ja nezakúkam, ako sme sa dohodli. Ďakujem.
3: Počkaj, dohodli sme sa inak. Dobre, nech je po tvojom. Zachmúrilo som sa a zapadlo som.
4: To je život. Nekonečná noc. možno som sa unáhlila. A, nevadí. Opýtam sa krtka, ako sa dá žiť po tme. Ťuk, ťuk. Krtko.
5: Kukučka, to si ty? Nevidím dobre.
4: Áno, som. A takto v noci ani ja takmer nič nevidím.
5: No a? Počkaj do rána.
4: Nie, nerozumieš. Ráno už nebude.
5: Akože nebude?
4: Jednoducho, lebo zastal čas.
2: Zastal čas? A v noci? Katastrofa.
5: Včielka, si to ty? Kde sa tu berieš?
2: Kde? Lietala som, odpadla som, zobudila som sa a tma ako v rohu. Odvtedy blúdim po lúke. Netrafím do úľa. Je mi zima.
0: Brum, brum, brum, brum, brum. Vravili ste zima? Tak to nečakanie.
5: Medveď, to si ty? Tiež nespíš?
0: Ako mám spať? Vôbec neviem, aký je deň, aké je ročné obdobie. Brum, brum, brum, brum.
1: Začula som slovo deň? Kedy bude zasa deň?
5: Ajaj, Líška, to si ty, nevidím dobre.
1: Neboj sa, krtko, neulovím ťa, nevládzem. Táto noc je taká dlhá, že len lovím a jem, lovím a jem. No veď pre istotu, lebo na čas sa už nedá spoľahnúť. Ty ale hrozne ma bolí brúško. Au, au, au. A detičky líštičky sú tiež prejedené.
0: Brum, brum, brum, všetci ticho. Kukučka, ty vieš o čase najviac. Naozaj sa zastavil?
1: Akože noc sa nikdy neskončí.
2: Ale to... znamená, že už nenarastú žiadne kvety. Nebude čo zbierať.
0: Ani čučorietky nedozrejú. Brum, brum, brum. Nebudem mať čo jesť.
1: A ja nebudem mať čo loviť? To neprežijeme.
4: Ajaj, tuším som vyviedla veľkú hlúposť.
2: Mne je zima a mám hrozný
0: strach. Tiež sa bojím.
1: Aj my veľmi sa bojíme.
5: Vidíš, kukučka, každý vie, čo je strach. A ja. Keď si ma najviac potrebovala, neprišiel som. Bál som sa. Mrzí ma to.
4: Naozaj? A mňa zasa mrzí, čo som vám nechtiac spôsobila. Musím to napraviť. A viem aj ako.

0: Dala si to kukučka a bez koktania.
1: Len aby z toho nebola ďalšia pohroma.
2: Nebojte sa, deň a noc sa budú znova striedať ako predtým. Však slniečko...
3: Brum, brum, ty sa rozprávaš so slnkom, kukučka?
2: Áno, kvôli mne zastavilo čas.
3: Čože?
2: Odpuste mi to, všetci.
4: Čože? Oh, kukučka asi blúzni.
1: Tak či tak, zakúkala krásne.
2: Ďakujem vám, ďakujem. Ale čo ak ma zajtra zase prepadne strach? Alebo pozajtra?
0: To sa môže stať každému. Potrebovala by si nejakú skrýšu. Miesto, kde si vždy budeš môcť dodať odvahy. Ja napríklad vykúknem skrtinca a keď sa zľaknem, rýchlo sa doň schovám.
2: Lenže ja som vták, žijem na strome. Počkať! Mám nápad.
5: To, čo kukučka vymyslela, sa všetkým zapáčilo. Keď mala hlásiť čas, vyletela na buk. Na kmeni toho buka bola bútľavina, veľká akurát pre ňu. Do nej sa pekne schovala a vystrčila hlávku von, len na krátke
6: kuku.
5: Hneď hlávku znova schovala a opäť ju vystrčila.
6: Kuku.
5: A tak ďalej. Išlo jej to výborne. Krásne kukanie znelo a ozývalo sa široko ďaleko. Jedného dňa ho začuli aj ľudia. Zatúžili mať takú šikovnú kukučku doma. Vymýšľali a nakoniec vystrúhali malého vtáčika z dreva. Pridali kolieska, reťazky, pružiny a na svete boli prvé kukučkové hodiny. Ľudia nimi merali čas dlhé roky a niektorí ich používajú dodnes. Tak, a to je všetko. Pri srdci ma hreje, usmievam sa na svet. Na takéto príbehy so šťastným koncom hľadím z oblohy najradšej.

0: V relácii Pampulóni ste počúvali rozprávku Veroniky Martinkovej o kukučkových hodinách. Účinkovali Alfred Svan, Martinka Michal Martin a Michaela Kaprálikovci a Ľudmila Mandžárová. Hudobná dramaturgia Ľudmila Hodolíková, zvukový majster Andrej Klinič. Dramaturgicky a režíne pripravila Zuzana Jurigová-Kaprálíková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2021.
1: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.

0: roztáčam koleso svätej náuky tak, aby učeniu porozumeli mysle ľudí. Tak, aby ľudia chápali božské cez svetské rozprávanie a legendy.
1: Slovenský rozhlas uvádza príbeh o krásnej panej Nankse.

0: hlásam učenie dharmy toľkými jazykmi, koľko ich medzi všetkými tvormi jestvuje. Jazykom dévou a nágov, rečou jakšou, ako aj jazykom gandharvou a rečou ľudí.
1: Podľa prekladu profesora Josefa Kolmaša pripravila Beata Panáková.

0: Počúvajte prosím príbeh o krásavici Nankse od chvíle jej príchodu na tento svet. Dole, na východe Tibetu, sa nachádza mesto Nanjing a neďaleko od neho dedina zvaná Zelený Phegur. Tam žili dvaja prostí ľudia, Kinzak Dechen a jeho žena Nyang Cha. Obaja zbožní manželia sa bez prestania modlili k dolme z akáciových hájov. A práve vďaka týmto modlitbám sa stalo, že keď predniesli dolme 100 000 raz svoju prosbu, mala Nyang Cha v noci podivuhodný sen.
1: Dnes v noci sa mi snívali veľmi neobvyklé zvláštne veci. Snívalo sa mi, že z môjho tela vyrástol lotosový kvet a víli dákiny mu prinášali obete. A potom sa mi snívalo, že zo všetkých strán sa zleteli roje včiel a z lotosového kvetu si brali nektár. Také sny určite veštia niečo dobré. Muž môj, Kinzang Dechen, vylož mi prosím zmysel mojich snov.
2: Počúvaj, moja verná družka Nyang Cha. To zrodenie lotosového kvetu z tvojho tela, to hostenie včiel zlietajúcich sa odvšadiaľ, to je znamenie požehnania. Keď si bola mladá a mala zuby biele, nemala si syna. Teraz, keď si stará a máš biele vlasy, porodíš dcéru, ktorá bude ešte lepšia ako syn. Je to dobrý sen. Konajme zbožné obrady.

0: desiateho dňa prvej polovice mesiaca opice, roku zeme a koňa, práve na sviatok zhromaždenia víl dákiny, prišla na svet dcéra Ňangcky a Kinzanga Dečena. Objavila sa, aby pomáhala ľuďom, priniesla dobrodenie a požehnanie na túto zem. Na všetky strany sa budú šíriť lúče skutkov tej, ktorej rodičia dali meno dobrotivá žiara, Nangsa Öbum.
1: To, že sa nám dvom starým vedchým rodičom narodila Nangsa Öbum, krásna a múdra ako bojňa, je veľký zázrak.
0: Za jediný mesiac vyrástla viac než iné deti za celý rok. Na čo iné deti potrebovali mesiac, na to jej stačil deň. Bola spanilého vzhľadu a mala pokojnú povahu. Krásna Nangsa vynikala dobrotou, múdrosťou a usilovnosťou. Chápala zmysel modlitieb a božskej náuky. A zároveň sa činila v záležitostiach svetských. Ráno vstávala prvá, večer si líhala posledná. Pri príprave jedla, pri tkaní a práci na poli si počínala zručne a umne. A tak sa majetok, ktorý jej rodina v zelenom Phé Gúre vlastnila, utešene rozrastal.

0: tom kraji bolo zvykom, že všetci muži a ženy, od bielovlasých starcov a stareniek až po bielozubých mladíkov a mladice, putovali do mesta Nanjingu, aby zhliadli každoročnú náboženskú slávnosť a vyprosili si požehnanie. Aj Nangsa Öbum si prijala ísť na púť a rodičia jej prianiu ochotne vyhoveli. Nangsa si umila a upravila tvár, okrúhlu a nežnú ako mesiac v splne, a telo si skrášlila odevom a ozdobami. Slúžke Dzompaky naložila všetko potrebné na obete pre sochy svätých, na dary pre lámov, ako aj jedlo na cestu. S tým všetkým sa obidve vypravili do Nanjingu. Keď skončili nábožné obchádzanie svätých svoch, odovzdali obete a dary, odobrali sa na trhové námestie zhliadnuť predstavenie tanečníkov. Medzi divákmi bol aj hrinangský pán Dachen. S družinou služobníkov stál na terase Nanjingského chrámu. Vôbec však nesledoval tanec, ale celý čas uprene hľadel na najkrajšiu zo všetkých dievčat s tvárou spanilou ako mesiac v splne a vlasmi s odleskmi drahokamov. Nespustil z nej očarený zrak a pokynul pobočníkovi, aby vyviedol krásavicu z davu ľudí na trhovisku a priviedol ju k nemu.
1: Odkiaľ si, krásavica? Si dcérou víl alebo ľudí? Ako sa volá tvoj otec? Aké meno má tvoja matka? Ako zvú teba, dievčina? Som vládca Rinangu na Hornom Nyangu. Volám sa Dachen Dakpa. A môj potomok sa volá Dakpa Samdup. Práve dosiahol 18 liet. Nechceš sa stať jeho ženou?
2: Pochádzam z dediny Zelený Pékur v krajina Hornom Nyangu. Otec sa volá Künzang Dechen a matka Nyangtcha. Moje meno je Nangsa Öbum. Som dievča z obyčajnej rodiny.
1: Povedz, krásna Nangsa Öbum, s menom rovnako žiarivým ako tvoj zjav. Nechceš sa stať nevestou Rinangského pána?
2: Aj keď drevo rododendronu má peknú farbu, ako by mohlo krášliť vázu zdobiacu oltár? Aj keď je prosté dievča pekného vzhľadu, ako by sa mohlo stať ženou veľkého vládcu? Preto ťa prosím, vznešený pane, prepusť úbohú Nangsu.
1: Počúvaj, pôvabná Nangsa, podobná vílam. Ja, Dachen Dakpa, som všemocným pánom tohto kraja. Keď nesplníš moju vôľu, bude to od teba nerozumné počínanie. Slnko na nebeskej dráhe hore a lotosový kvet na povrchu zeme dole. Výška oboch je rôzna, sú to veci rozdielne a predsa našli v sebe zalúbenie. Môj syn, pán Dakpa Samdup, a prosté dievča Nangsa Öbum. Moc oboch je nerovná, postavenie rozdielne a predsa sa dievčina stane jeho nevestou.
0: Na to vzal pán Dachen Dakpa kráľovský tyrkis a položil ten drahocenný kameň Nangse na hlavu. Potom vzal šíp ozdobený 5 hodvábnymi stužkami a zastokol ho pred všetkými Nangse do vlasov.
1: Tým, že som vložil na dievča menom Nangsa Öbum, šíp s piatimi farebnými odvábmi a kráľovský tyrkis, stáva sa nevestou pána z Rinangu na Hornom Ňangu.
3: Pretože Nangsa Öbum bola vyvolená za nevestu Dakpa Samduba z Rinangu na Hornom Ňangu, je od dnešného dňa vylúčené, že by toto dievča mohol uniesť človek s veľkou mocou, že by toto dievča mohli ukradnúť ľudia s malou mocou, že by sa o toto dievča mohli uchádzať ostatní ľudia medzi tým. Vezmite všetci na vedomie, že rinangský pán sa stal vlastníkom dievčiny Nangsi.
0: O mesiac na to prišli rinangskí páni v sprievode 1000 jazdcov do dediny Zelený Pekhur a búchali na dvere domu, v ktorom žila krásna Nangsa.
3: Dievčina Nangsa Öbum, aj vy, Nangsini rodičia, počúvajte. Vaša krásna dcéra Nangsa bola vyvolená za nevestu pána Dakpa Samduba, ktorý je synom rinangského vládcu Dačhena. Je vylúčené, aby ju rodičia nepustili. Je vylúčené, aby dievča odmietlo ísť. Nangsa sa stane ženou rinangského pána.
0: Vtedy Nangsa, ktorá sa nechcela stať svetskou nevestou, lebo si prijala zasvetiť svoj život božskej náuke dharmy a odísť do kláštora, predniesla rodičom túto prosbu.
4: Dobrotiví rodičia, ktorí ste mi darovali toto telo, vyslyšte svoju dcéru Nangsu. Neprajem si mať za manžela Dakpu Samduba. Chcem zostať verná priateľstvu duchovným klenotom, ktoré nepoznajú ani spojovanie, ani rozlučovanie. Chcem sa venovať svätej náuke dharmy.
5: Ty, dcéra ľudská, obdarená krásou bohov, pôvabná Nangsa Öbum, počúvaj. Pýta ťa rinangský pán Dakpa Sambut. Nad oheň žiarivejšia je jeho nádhera, nad vodu ničivejšia jeho moc. V tejto zemi je to slávny a mocný pán. Nehovor, dcéra, že sa nestaneš jeho ženou.
6: Staň sa, prosíme ťa, ženou rinanského pána. Keď nevyhovieš jeho želaniu, rinangský pán nás oboch zabije. A ty, hoci sa po našej smrti budeš venovať svätej náuke, nikdy nedosiahneš požehnanie. Preto nehovor, že pôjdeš do kláštora.
0: Takto silno rodičia na dcéru naliehali, až kým nakoniec Nangsa neprikývla, že sa stane manželkou rinangského pána. Keď si ju pán Dakpa Samdub odvádzal, darovali jej dedičstvo a veno a k tomu jej dali toto ponaučenie.
5: Ty, dcéra Nangsa, ktorá si viac než 100 synov, ty, Nangsa Öbum, počúvaj nás, rodičov. Dávame ti, dcéra, sveté sošky, zlato, striebro, tyrkysy, korály a perly, rôzne druhy látok na šaty, hodvábne, atlasové, vlnené, rôzne druhy obilní na strukovín, pšenicu, jačmeň, fazuľu a k tomu ešte zompaky a ďalšie slúžky. To všetko je tvoje veno, dcéra, keď sa nám vydávaš.
6: Keď sa teraz stáva ženou rinangského pána, príjmi od nás, dcéra, toto ponaučenie. Vezmi si príklad z tohoto kohúta na hrade. Prvá, ktorá nastane, buď ty. Vezmi si príklad z tejto fenky pri dverách. Posledná, kto večer pôjde spať, buď ty. Manžela, ktorý ti bol na celý život prisúdený, maj v úcte, buď k nemu pozorná a zahrňaj ho láskou. Dobre sa staraj o služobníctvo mužov i ženy, čo si vyberieš.
5: Modlíme sa za opätovné šťastné stretnutie nás, rodičov, s tebou, naša dcéra.

0: Uplynulo 7 rokov od vtedy, čo pani Nangsa prišla do domu Rinangských a zdobili ju všetky vlastnosti šľachtiace ženu. Bola usilovná a snaživá, vynikala v preukazovaní úcty a nehy, starala sa s nestrannou láskou a dobrotou o služobníctvo aj o všetkých poddaných. Preto všetko si ju Rinangskí páni i služobníctvo veľmi vážili. Jej manžel, pán Samdub, ju veľmi miloval a neprial si byť od nej ani na chvíľu vzdialený. Zamýšľal dokonca zveriť Nangse kľúče od pokladnice. Avšak skôr ako tak mohol učiniť, zmocnila sa kľúčov jeho prvorodená sestra Anne Nimo. Lebo ten, kto mal kľúče od pokladnice, rozhodoval aj o tom, koľko sa z pokladnice vydá. Anne Nimo jedla samé chutné jedlá a obliekala si teplé odevy a Nangse dávala len nedobré pokrmy a chatrný odev. K tomu ju ešte všade, kde mohla, ohovárala a nespravodlivo obviňovala. Raz, keď nadišiel priaznivý deň, poslal pán Samdub manželku Nangsu na pole, aby spolu so služobníctvom žala úrodu. Na pole prišla aj Anne Nimo. Podvečer tadiaľ prechádzali dvaja mnísi a spievali nábožnú pieseň.
1: Podarujte nám, odevu, a my vám za to.
2: Keď príde smrť, boháč sa bohatstvom nevykúpi,
3: veľký pán si ju nepodmaní.
1: Podarujte nám, trochu jedla, peňazí, odevu.

0: Slová tejto piesne sú veľmi pravdivé, povedala si v duchu pani Nangsa a rada by dala mníchom almužnu. Ale bola tu Anne Nimo, ktorá na všetko dozerala.
1: Čo do mňa chcete, vy žobráci? Pre takých darmošľapov, čo trávia život iba klamaním, ohováraním a lenošením, nemám žiadne pohostenie. Keď chcete almužnu, pýtajte si ju od Nangsi. Ona je rinangskou paňou. Ja som iba jej slúžkou.
2: Keď je tak, dobre. Dám vám 7 snopkov obilia. A veľmi vás prosím, svätí muži, o pomoc a modlitbu, aby som sa stretla s božskou náukou.
3: Buďte vďaka za podarovanie almužny.
4: Buďte vďaka za podarovanie
3: almužny. Buďte vďaka za podarovanie almužny.
5: Všetkým lamámom.
0: Mnísi sa za Nangsu pomodlili a odišli. Keď Anne Nimo videla, ako Nangsa dala mníchom almužnu a ako jej mnísi dali požehnanie, vzplanula hnevom. Vzala do ruky palicu a výhražne sa na Nangsu pozrela.
1: Ty diablica, pávovi podobná, ako sa opovažuješ rozdávať úrodu rinangských polí žobrákom?
2: Obdarovávanie žobrákov a uctievanie svätej náuky je známkou boháča, ktorý vie správne používať svoje bohatstvo.
1: Ja som pravá dcéra rodu rinangských, na rozdiel od teba. Ty si iba nevestou. A keď si hluchá k mojim slovám, nastal čas, aby som ti uštedrila ponaučenie palicou.
0: Na to Anne Nimo zrazila Nangsu na zem, uštedrila jej mnoho rán palicou a z jej vlasov, podobným hebkej tráve, vytrhla 7 chumáčov a schovala si ich v záňadrí. V zápätí, s predstíraným plačom, bežala za svojím bratom Samdubom.
6: Brat môj, Samdub, počúvaj svoju sestru. Naša pani Nangsa sa nestará o zvarené práce. Dnes podvečer prišli na naše dlhé lány 2 žobraví mnísi, pekného zovňajšku a hlasu. Nangsa stratila hlavu a dala im väčšiu časť úrody. Išla som k nej, aby som ju napomenula. Neposlúchla. Vrhla sa na mňa, vytrhala mi vlasy a mnohokrát ma udrela. Brat môj, správne sa teraz rozhodni medzi vlastnou sestrou a nehodnou manželkou.
0: Dakpa Samdub uveril zlomyselnej Anne Nimo. Išiel za Nangsou, ktorá sa zbitá chúlila na medzi a plakala. Zdrapil Nangsu za vlasy a vláčil ju sem a tam po poli a nohami a tupou stranou noža jej spôsobil mnoho rán. Na to sluhovia odviedli pani Nangsu s tvárou zaliatou slzami a posiatou ranami do jej komnát. Bolesti z rán, ktoré Nangsa utržila od Anne Nimi a od Samduba, spôsobili Nangse nesmierne utrpenie. Tej noci, dusiaca žiaľom, Nangsa umrela.

0: Sud Nanxi nie je završený. Jej život nie je na konci.
1: Vymerané množstvo jedla a odevov nebolo vyčerpané. Položte zatiaľ Nanxino telo na vrchol tamtoho kopca na východnej strane a po 7 dní ním nehýbte a nedotýkajte sa ho.
0: Po 7 dňoch ho buď spálte v ohni, alebo hoďte do vody, či ponechajte vtákom.
2: Podľa tejto veštby položili Nanxino telo na drevené nosidlá, dobre ho zavinuli do jedného kusa bielej bavlnenej látky a odniesli na vrchol hory. Na dostrel šípu od Nanxinho tela si strážcovia rozložili oheň a pili čaj. Duch Nanxi predstúpil pred pána smrti Yamarádžu. Yamarádža nazrel do zrkadla skutkov a uvidel Nanxinu neobyčajnú dobrotu a šľachetnosť. Videl aj to, že Nanxin pozemský osud nie je na konci. Preto poslal jej ducha naspäť, aby vstúpil do jej tela. Keď do Nanxinho tela vstúpil duch, ožilo. Vtedy strážcovia začali z vrcholu hory prichádzať zvláštne zvuky. Bežali tam a uvideli, že pani Nanxa má z pohrebného rubáša vrchný odev a že v spriamene sedí. Z oblohy sa na ňu znášal kvetinový dáž.

0: keď strážcovia zvestovali panstvu Rinangských radostnú zvesť, že pani Nangsa sa navrátila zo záhrobia, všetci sa rozbehli na východné stráne, aby sa o tom presvedčili na vlastné oči. A videli, ako pani Nangsa vzpriamene sedí pod dúhovou klembou nebeského stanu a ako sa na ňu znáša kvetinový dážď. Všetci sa obracali k pani Nangse s prosbou, aby sa k ním vrátila. Najmä pán Samduba, jeho sestra Anne Nimo, veľmi ľutovali zlé skutky, ktorých sa dopustili a sľubovali, že aj keby ich to malo stáť život, nikdy viac už nič podobné neurobia. Pani Nangsa vyhovela ich prosbám a súhlasila, že sa vráti domov. Ale hlboko v srdci stále túžila odobrať sa do kláštora a venovať sa svätej náuke dharmy. Bola smutná, cez deň nejedla a v noci sa neukladala k spánku.
1: Naplňajú ma smútkom pozemky a domy tohto sveta, protiví sa mi nádhera honosných sídiel. Naplňajú ma smútkom svetské družiny a služobníctvo, protiví sa mi svetský ruch. Naplňajú ma smútkom svetské ozdoby a látky, protiví sa mi zlato, tyrkysy a perly. Som smutná z tohto životného kolobehu. Nangsa tu nezostane. Pôjde sa venovať svetej náuke.
2: Počúvaj ma, moja milá žena. Krásna Nangsa, počúvaj svojho muža Samduba. Všetci sme prejavili ľútosť nad spáchanými činmi. Naozaj nemáš dôvod k takémuto smútku.
0: Napokon sa rinangský pán rozhodol, že svoju smutnú ženu pošle na návštevu k starým rodičom, na ich usadlosť v zelenom Pégure. Cestou musela prejsť cez rieku Nyang, ktorá bola vtedy rozvodnená. Cez hlbokú vodu mohol preplávať iba čln.
1: Pán prievozník, dobre ti za prevezenie zaplatím. Kráľovský tyrky za zúrovým leskom musím venovať kláštoru. Malý tyrky s bielým leskom darujem pánovi prievozníkovi. Zlatý prsteň s perlami musím venovať kláštoru. Jantárový náhrdelník...
0: Toto vraviac zložila si pani Nangsa ozdoby, aby zaplatila poplatok za čln. Prievozník chcel vedieť, kto je tá krásna pani.
1: Som... Nangsa Öbum od Rinangských. Na hornom Nyangu.
0: Prievozník počul povesti o tom, že pani Nangsa Öbum sa vrátila zo záhrobia a že koná hojné skutky na prospech živých bytostí. Nevzal si poplatok za čln, žasol nad jej očarujúcim zjavom, vrátil šperky s úctivými poklonami a prosbou o požehnanie.

0: Keď sa otec Kinzang Dečen a matka Nyangcha dozvedeli, že ich dcéra Nangsa prichádza na návštevu,
1: skôr
0: ponáhľali sa im naproti.
1: Než starý otec a staručká matka zomreli, dcéra prišla domov. Vďaka, vďaka. Uplynul dlhý čas, čo sa rodičia a dcéra nevideli.
2: Dobrotiví rodičia, počúvajte svoju dcéru Nangsu. Človek, ktorý sa narodil, musí aj zomrieť. Tak to chodí na celom svete. Avšak zomrieť a znovu sa vrátiť medzi živých, to sa stáva zriedka. To sa prihodilo mne. Srdce mi plesá, že ja, dcéra, opäť sa stretávam s dobrotivými rodičmi. Teraz sa už nevrátim do domu Rinangských. Odídem do kláštora a budem sa venovať svätej náuke.
3: Ak neposlúchneš slová dobrotivých rodičov, ak nezostaneš ženou Rinangského pána, potom z teba nebude ani svetský človek, ani mníška.
4: Keď neuposlúchneš naše slová, nepokladáš nás za otca a matku? Prečo by sme potom mali my pokladať teba za našu dcéru? Choď si, Nangsa Öbom, kam len chceš.
5: Budeš vyhnancom, Nangsa Öbom, a potom nenariekaj.

takto rodičia vyhnali Nangsu Öbum z domu. Zamkli dvere a viac ju nevpustili dovnútra. Nangsa Öbum sa hneď vydala na cestu. Vo svite mesiaca stúpala do hôr a ešte v tú noc prišla do kláštora Sera Jalung. Keď sa rinangskí páni, otec a syn, dozvedeli, že Nangsa Öbum sa venuje svätej náuke vysoko v horách v kláštore Sera Jalung, zabudli na sľuby a znova ich ovládol hnev. Povolali do vojska všetkých poddaných, od 18-ročných chlapcov po 60-ročných starcov a na čele toho vojska sa vydali zničiť Sera Jalungský kláštor, zabiť lámu a zmocniť sa krásnej Nangsi. Rinangské vojsko obklúčilo celé okolie kláštora. Vojaci mnohých zbožných mníchov zabili. Aj samotného lámu zajali, spútali a predviedli pred rinangských pánov.

Nech sa stanem v každej dobe. V každej dobe. Teraz a navždy. Ochrancom tých bez ochrany. Vodcom pre tých, čo stratili cestu. Mostom pre tých, ktorí prechádzajú rieky. Lampou pre tých, ktorí nemajú svetlo. Útočiskom pre tých, čo nemajú kde hlavu zložiť. A sluhom pre všetkých potrebných.

0: vtedy vystúpila z chrámu Nangsa v bielom mnížskom rúchu.
1: Vy, páni a vojaci z Rinangu na hornom Ňangu, najlepšie urobíte, keď s pokornou a zbožnou mysľou odprosíte lámu a v pokoji sa vrátite domov.
0: Na to sa láma zo sera jalungského kláštora vzniesol do výšky, zabití mnísi ožili, rinangskí vojaci padli na kolená, sľubovali, že sa zrieknú hriechov a budú všemožne konať dobré skutky. Aj pani Nangsa sa vzniesla k nebu. V skalnej stene zostala podoba jej sediacej postavy. Vidno ju tam do dnešných čias.

0: junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Dobrodružstva na počakrovanie. Neprežiteľný ker? Harmonika, nejako nerozumiem, čo si mi to napísala do scenára.
2: No, neprežiteľný ker tam podľa mňa nemáš. Ja tu mám, že bude rozprávka s názvom Neznesiteľný lev. A že napriek tomu, že levý príbeh sme už v rozprávkach z východnej Afriky mali, toto je celkom iný lev. Pretože sa začína už druhá séria týchto príbehov a toto je prvá časť z nej.
1: No tak to som zle hravý. Či ako?
2: Asi si chcel povedať, že si zvedavý a to ti verím. Ja sa na túto africkú cestu veľmi teším. Rozprávku pre rozhlas napísala Mariana Kóňová a rozprávať o tom levovi vám bude Peter Rúfus.

Stalo sa to veľmi dávno v zvieracej ríši, čo sa jeden lev chvastal, že keď je kráľom zvierat, je aj najsilnejší, najmúdrejší a najrýchlejší. Jedno malé zvieratko sa však potichúčky ozvalo, aby ukázal, či je naozaj aspoň najrýchlejší. Leva taká nedôvera rozhnevala.

0: prikázal zvieratám, aby sa zhromaždili, že budú s ním bežať od jednej dediny k druhej. Keď sa zvieratá rozbiehali, chameleón skočil levovi na chvost. Lev uháňal, ako len vládal, a čoskoro bol na čele ostatných zvierat. V cieli pri druhej dedine boli pripravené miesta na sedenie pre prvé zvieratá. Keď lev dobiehal, hnal sa k miestu pre prvého a obzrel sa, ako ďaleko sú za ním ostatné zvieratá. Vtedy na sedadlo zoskočil chameleón, ktorý sa celý čas hompáľal na levovom chvoste. Keď si lev sadal, začul zo sedadla: "Nesadaj si sem, lebo mi zlomíš krk, toto sedadlo je moje." Lev sa rozúril a chameleóna odmrštil do trávy. Zvieratá nevedeli, ako to chameleón dokázal, ale boli spokojné, že tomu nadutému levovi uštedril lekciu. Vedeli totiž o ňom, že kráča pomaly, avšak v nebezpečenstve sa vie veľmi rýchlo spustiť z konára. Lev bol po takejto potupe ešte ukrutnejší. Zvieratá boli pod jeho vládou nešťastné. V lese mal len jedného priateľa, hyenu. Chodievala s ním loviť a spratala všetky zvyšky, ktoré lev zanechal po polovníckej hostine. Inak bola hyena neosožným tvorom, ktorý pre druhého nikdy nič neurobil. Protivne sa chichotala a dráždila všetky zvieratá. Zo všetkých stvorení najmenej rád ju mal zajac. Zvieratá považovali zajaca za najmúdrejšie a najbystrejšie zviera. Každú noc, keď sa zajac uvelebil na spánok, prechádzal okolo poľujúci lev a vyrušil ho revom. Keď zašiel a zajac sa znova uložil na spánok, okolo išla hyena a hlúpo sa chichotala. Nedalo sa to vystáť. "Pane," povedal raz zajac levovi, "kúpil som kus poľa a chcem na ňom gazdovať, ale som len slabučké a hlúpučké stvorenie. Nedali by ste sa so mnou do spolku a neochraňovali ma?" Lev súhlasil, pretože si v svojom tvrdom srdci myslel: "Ak by sa objavila nejaká mrzutosť, zajaca sa môžem zbaviť a pole bude moje." "I hyena by mohla byť tretím spoločníkom," riekol zajac. "Je taká múdra a rozvážna." Hyena sa hlúpo zachichotala. Nechápala, že to bolo len lichotenie. "Poďme hneď obzrieť to pole," vyslovil sa lev. A tak sa vybrali na cestu. "Je veľmi jednotvárne len neprestajne kráčať," ozval sa zajac. "Zahrajme sa cestou hru."
1: "Akú hru?" opýtal sa podráždene lev. "Všetky hry sú také nezmyselné."
2: "Poznám peknú hru," odvetil zajac. "Ak sa hoci kto z nás potkne, musí ostatným povedať, o čom práve premýšľa. Ak to nie je pozoruhodné, ostatní sa ho nejako strasú."
0: Obaja spoločníci súhlasili, pretože vedeli, že sa ich malý zajac nemôže striasť. Išli ďalej a zrazu sa zajac potkol.
1: "O čom rozmýšľaš?" spýtal sa lev.
2: "Premýšľal som," ozval sa zajac, "ako rastú skaly. A či ich je toľko pod zemou, ako nad zemou."
1: "To je veľkolepá myšlienka," povedal lev. "Hoci kto by sa mohol potknúť, keby myslel na toto."
0: A tak kráčali ďalej. Odrazu sa zajac opätovne potkol.
1: "O čom rozmýšľaš?" vypytovali sa ho.
2: "Premýšľal som," odpovedal zajac, "čo sa deje so všetkými odevmi zhotovenými zo stromovej kvory. Každý rok ľudia, čo robia šaty, olúpu kvoru zo stromov, vyklepujú dreveným kladívkom na kvorovú látku, usušia na slnku a zošijú. A každý rok ľudia kupujú nové šaty, urobené zo stromovej kvory. V krajine musia byť tisícky a tisícky odložených šiat."
1: "To je veľká myšlienka," povedal lev, "a postačujúca, aby sa pri nej hoci kto mohol potknúť."
0: Hyena sa len chichotala a tak postupovali ďalej. Zrazu sa potkla hyena.
1: "O čom rozmýšľaš?" spýtali sa jej.
0: Ale hyena v celom svojom živote nikdy o ničom nerozmýšľala. Len sa hlúpo chichotala a lev povedal:
1: "Teraz sa ťa zbavíme. Odoženiem ťa ďaleko od zvierat."
0: Zajac si ľahol do chladnej trávy a čakal na leva, pokiaľ sa nevrátil. Keď znova vykročili, zajac prehovoril:
2: Tu nedaleko je skalnatý kopec, ktorého je prekrásny výhľad na rieku Níl a okolitý kraj. Ale nedomnievam sa, že by sme mali času tam ísť.
1: Keď poviem, že je čas, tak ten čas je, odvetil lev. A poďme tam hneď.
2: A tak sa začali medzi skaliskami driapať na kopec. Navôkol vyčnievali skaliská a medzi nimi viedol chodníček. Na vrcholci sa vypínali dve veľké skaly s úzkým chodníčkom medzi nimi. Zajac sa náhlil dopredu ukázať cestičku, lev kráčal za ním. Ale na polceste sa nešikovne zaklinil v štrbine medzi skaliskami. Zareval a zajac sa vyškriabal na skalu nad levom, aby zistil, čo sa deje. Pod ním sa naraz odtrhol balvan, ktorý sa zrútil na chodníček za leva, takže mu zahátal cestu späť. Lev sa nemohol pohnúť ani dopredu a ani dozadu a reval od zlosti. Zajac utekal späť k ostatným zvieratám, aby ohlásil, že leva ešte neodviedol dostatočne ďaleko a vyrozprával im, čo sa prihodilo. Dlho sa dohovárali, čo majú robiť, a keď sa nakoniec vypravili obzrieť si leva v skalnatých horách, nenašli ho. Lev a hyena sa viac nevrátili a zvieratá si konečne vydýchli. Potom si za kráľa zvolili veľkého sivého slona a ďalej žili pokojne.

0: Seriál Rozprávok z východnej Afriky pre rozhlas napísala Mariana Kóňová, rozprával Peter Rufus. Breptiga, teraz mi pomôžeš, dobre?
1: Dobre.
0: Hudobná spolupráca?
1: Katarína Biela, Bielčíková.
0: Zvukový majster?
1: Peter Prianička, Peter Daniška.
0: Réžia?
1: Ivan Predmerský.
0: Dramaturgicky pripravila?
1: Fregata Beata Panáková.
0: Presne tak, a premiéru mala táto rozprávka v Slovenskom rozhlase v roku 2008.

0: junior.
1: Môj svet, fantázie.
2: Rádio junior, môj kvet, hortenzie.
3: A teraz už budeme počúvať, ako to znie, keď sa svet utvára, teda ponára do noci či do pňa, teda do dňa.
4: No, mala by to počúvať v prvom rade princezná Zornica. A jej meno nám pripomína rannú hviezdu. A vieš, čo sa stane, Breptík? Keď sa sama stretne so slnkom a mesiacom, rozpozná Zornica ich zvuky a hlas?
3: No, viem len to, že ju stihne kliadba a že sa jej nechce von do útočného, teda skutočného sveta.
4: Lebo žije v krásnej, ale umelej záhrade. Tak poďme na to. Počúvajte rozprávkovú hru Záhrada princeznej Zornice, ktorú podľa Heinricha Seidela pre rozhlas zdramatizoval
3: Ľudovít Petruška, Petraško. No, už to púšťam.

0: No tak, Ďuro, pochvál sa, čo ste dnes ulovili.
1: Jo, ale šťastie nám ako si nežičilo, otec.
0: Čo? Vari vám ani jediná rybka nevklzla do siete.
1: Už, vklznuť vklzla. A koľko? Ale ani jedna tam neostala.
0: Akože? Veď tvoj najstarší brat narába veslom ako čarodejník a druhý zas vie tak rozhodiť siete, že ich má vždy plné rýb.
1: No, veď...
0: Čo no veď? A kde sú vlastne tvoji bratia? Vari ste neboli loviť vedno? No,
1: zaraz obaja prídu, len si šaty osušia.
0: Čo? Šaty? Hádam, nespadli do vody.
1: Veru tak, ale ja za to nemôžem. Pri brehu som trochu mykol sieťou, iba tak, celkom jemnúčko, akoby som hodváb držal v prstoch, no a bratov strhlo do vody.
0: Aj, syn môj, si ty len trulo.
1: No a či ja môžem za to, že som taký mocný?
0: Keby len mocný. No, máš sa na čo tešiť, keď ťa tvoji bratia dolapia. Takto prísť o celý úlovok.
1: Nie o celý, v sieti predsa len čo si ostalo. Pozrite, aký meč som vylovil.
0: Čože? Ešte si zo mňa bude žarty strúhať. Alebo sa chceš vystatovať týmto kusom železa, ktorý ležal vo vode Boh vie koľko rokov.
1: Veď si ho ja vyčistím. Nebojte sa, otec. Ligotať sa bude, až vás oslepí. Bude mi on ešte na dobrej pomoci.
0: Ba, skôr teba oslepí, keď sa rozoženiem. Meče mu treba.
1: Čože vám je, otec?
0: Čo? Keby si sa radšej slušne správať naučil. Či som sa ja už od ľudí dosť nenapočúval, aký si neotesanec. Jednému povieš z mosta do prosta, že má hlavu ani tekvicu, druhý si zas od nosa ďalej nedovidí, tretí vraj pojedol všetku múdro sveta, čo
1: keď
0: ja viem,
1: ja
0: že
1: už
0: čo...
1: som raz taký.
0: Taký.
1: Každému poviem, čo je pravda.
0: Ako ti to len vysvetliť, Ďuro? Ľudia neradi počúvajú pravdu.
1: Nuž... Tomu ja, jakživ neporozumiem. Veď pravda by mala každému pomôcť. Či sa na svete nenájde človek, ktorý sa poteší, keď mu pravda oči otvorí? Čo sa smejete, otec?
0: Toho by som veru aj ja rád videl.
1: Pôjdem a pohľadám ho.
0: Nahrem sa ty poponáhle, kým sa tvoji bratia nevrátia. Keď budeš dobre oči vypliešťať, možno dakde na ceste nájdeš aj kráľovskú korunu.

0: jaký je len ten svet šíri. Myslel som si, výjdem na tento kopec a uvidím až na kraj sveta. A tu ho máš. Zas len ďalšie vrchy a roviny. Oj, pekná zábava. Keby sa aspoň dajaké dobrodružstvo pritrafilo. Medveď, zbojníci. Hoci aj obyčajná divá svinia, lenže tu ani živej duše. Čo to? Čo to, že by sa mi tak rýchlo vyplnilo želanie? No a môj pravdu, jak živ som takú obludu nevidel. Veď to medvedisko načisto zmárni úbohého starca. Mešík môj, buď mi teraz na dobrej pomoci.
1: Vydrž, dobrý človek, zaraz som pri tebe.
2: Joj, mládenec, zachráň ma, zachráň.
0: Veď si už ja s ním poradím. No čo, medvedisko, aj proti môjmu meču sa postavíš? Tu máš, na, odnechce sa ti ľuďom zle robiť, tak.
2: Mládenec, ako sa ti poďakovať?
0: Mne, skôr tomuto meču.
2: Vari ma oči klamú. Ukáž, nech sa lepšie prizriem. Veď je to Verindur.
0: Aký Verindur?
2: V ruke drží slávny meč Verindur a ani o tom nevie. Ako si k nemu prišiel?
0: Z mora som ho vytiahol. A aj by som si ho bol vyleštil, ale musel som utekať. Bratia ma pre takú, no, pletku naháňali, no.
2: Dobre si urobil, Ďuro. Vyleštený meč by stratil svoju čarovnú moc.
0: A odkiaľ ty vieš moje meno?
2: Keby len meno. Viem aj to, že s týmto mečom vykonáš veľké činy.
0: Naozaj?
2: Ešte dnes v noci ťa o tom presvedčia hviezdy. A teraz už poďme.
0: Kam?
2: No preca do môjho paláca.

0: vznešené dobré ráno ráčím želať vašej jasnosti.
1: Čože? Kde som to? Celkom som zabudol.
2: Pozrime, že modrý papagáj.
0: Čo si želáte na raňajky, údatný rytier?
2: Akýže som ja len rytier.
0: Keď vravím rytier, tak rytier.
2: Aký zlostný.
0: Nemám rád, keď mi niekto ešte pred raňajkami odvráva.
2: No, veď sa už nehnevaj.
0: Dobre. Ako ste sa ráčili vyspinkať, udatný rytier?
1: Sám neviem. Tieto hebké podušky sa nado mnou zavreli ako morské vlny.
0: To ma veľmi teší. Ale teraz už musíte vstávať. Môj pán, veľký mák Furibundus, vás očakáva.
1: Ľudské oči vari toľkú krásu nikdy nevideli.
3: Veď do môjho paláca ľudská noha jak živ nevkročila.
2: A či už viete, čo ma čaká?
3: Celú noc som pracoval. Tu, na tejto zlatej tabuli, je naznačené, čo mi prezradili hviezdy.
2: No, pekne sa tie čiary ligocú, lenže nejaký poriadok v nich nevidím.
3: Ale ja som z nich vyčítal, že máš odkliať jednu princeznú. No, nebude to veru ľahká úloha.
2: Princeznú? A čo na to má byť také ťažké? Sem s ňou, kde je?
3: Všetko má svoj čas. Najskôr sa pozri sem, do tejto kryštáľovej gule.
2: A toto, že je tá princezná... Na hlave má namiesto vlasov akýsi vysoký úľ a šaty ako dáky kôž.
3: Je to princezná zornica,
2: ale
3: tvoja budúca nevesta.
2: Lenže mne sa vôbec nepáči. A v akej čudnej záhrade sa to prechádza.
3: Veď len počúvaj, práve za ňou prišli jej kráľovskí rodičia.
4: Najdrahší otecko, nože privoňajte k tejto diamantovej pivónii. Kazala som svojim sluhom, aby do nej dnes naliali mentol s niekoľkými kvapkami anízu. A v tejto striebornej ruži, mamička, je zas iba od včera ananásová esencia, ktorú mi predvčerom doviezli až zo 77. kráľovstva.
5: Naozaj príjemná vôňa.
4: Veľmi príjemná. Čakala som, že budete uchvátení, moji kráľovskí rodičia. Takú vôňu som ešte nemala.
5: Nož, to je pravda, drahá zornica. Lenže vonku, za múrmi našej záhrady je viacej vôní a rozmanitejších.
4: Naozaj? Tomu neverím.
6: Teraz sa už o tom presvedčíš aj sama. Zlá kliatba, čo skoro pominie, a ty opustíš toto väzenie.
4: Aké väzenie? Veď ja som tu šťastná, moji kráľovskí rodičia.
5: Vidím, že ti musím všetko od začiatku vyrozprávať. Keď si prišla na svet, drahá dcérka, uvalila na teba čierna víla zo starého a mocného rodu strašnú kliatbu.
6: Tvoj otec ju totiž nepozval na hostinu.
5: Už keby som bol vtedy čo i len tušil, vraj na skutku umrieš, ak sa ťa dotkne slnečný alebo mesačný lúč. Preto sme dali postaviť túto záhradu. Leže teraz, keď ti minie 16 rokov, môžeš výjsť na denné svetlo a nemusíš sa už báť slnka ani mesiaca.
4: Ale veď pozrite, aj v mojej záhrade svieti slnko.
5: Lenže umelé, milá dcerka.
4: Vy odo mňa žiadate? Vy chcete, aby som opustila túto nádheru? Ametistové lalie, opálové tulipány, tyrkysové hyacinty.
5: Vonku rastú, milá moja, krajšie kvety. Mm. Keď sa ich dotkneš, nepocítiš na dlani chlad.
6: A vôňou sa im v tejto záhrade nič nevyrovná.
4: A sú večné?
6: Žijú len, kým neodkvitnú.
4: No čo to znamená, kým neodkvitnú?
5: Kvety zvednú, vyschnú, pominú sa. Ale na ich mieste o chvíľu narastú iné.
4: A ja by som sa mala vzdať tejto nádhery kvôli akýmsi napodobeninám, ktoré ani nekvitnú večne?
6: Ale Zornica, ani mne, ani tvojmu kráľovskému oteckovi na úm nezišlo, že by si
4: nechcela... A tieto sklenené potôčiky so zlatými mostíkmi a besiedky so zvončekmi vo vežičke a cestičky vysypané strieborným prachom... Aj tie tam sú?
6: Ale tam sú.
4: No, a vtáčiky?
5: Oj, spievajú stokrát krajšie, lebo sú živé a nie takéto hračky na kľúčik. Keď sa škovránok vznesie hore k oblohe a začne trilkovať...
4: Hore k oblohe? Ale to by som ho potom nemohla pohľadiť, kedykoľvek sa mi zažiada. Nie, nie, moji kráľovskí rodičia, darmo ma prosíte. Ja svoju záhradu nikdy neopustím.
6: Oh.
4: No, ani moje dvorné dámy by nevedeli žiť inde. Však dámy...
7: Tam vonku vraj ľudia nosia obyčajné vlasy namiesto parochní.
4: A jedia?
7: Akési zemiaky a chlieb. A nie karamelový krém so šľahačkou.
8: Oh. Hrozné. A možno by sme dokonca museli chodiť na vlastných nohách.
7: A nie na vozíku, ktorý ťahajú pány.
5: Pompeza, žena moja. Tak sme sa tešili, že sa kliatba konečne pominie a Tomáš. Aké nešťastie sa na nás privalilo. Čo budeme robiť?
6: Vyšlite posolstvo k Čiernej Víle. Nech nám poradí, keď je taká mocná a múdra.
9: Ja by som hneď vedel rady. Ďaleko je do tej krajiny?
3: To veru neviem.
0: Opýtaj sa, slnka furibundus!
3: Vidíš? Práve teraz je na to vhodný čas. Ďuro, postav túto stoličku do prostred siene. A zatiahni závesy, aby dovnútra vnikol iba tenučký senečný lúčik.
10: Čo chceš? Čo žiadaš, najväčší mák furibundus?
3: Povedz mi, slnko, kde žije princezná Zornica?
10: Moje lúče už pohládzali všetky kráľovské céry na svete. Videlo som... ako sa prechodia pri fontánach, načúvajú trilkovaniu slávikov, ako sa na bielých tátošoch preháňajú po lese. Poznám dcéru čínskeho cisára, ktorá má krásne mandľové oči, i céry černoských kráľov v Afrike, ktoré stmavli pod mojimi lúčmi, ale...
3: Dobre, dobre, len odpovedz na moju otázku.
10: Ale princeznú Zornicu, tú veru nepoznám.
3: Už čo, ďakujem ti, slnko, môžeš ísť.
10: Dovidenia, veľký mák furibundus.
3: Otiahni závesy, Ďuro.
9: To nikto nevie, kde mám hľadať tú zakliatú princeznú.
0: Spýtajme sa na to ešte mesiaca.
3: Spýtame, ale ak ani on nebude vedieť, Som na konci so svojím umením.
9: Ako ho chceš privolať sem? Do tvojej komnaty, Furibundus?
3: Práve tak ako slnko. Príde o chvíľu, len čo jeho svit dopadne na striebornú stoličku.
11: Čo si žiadaš, najmúdrejší mák Furibundus?
3: Nože mi povedz, mesiac, kde máme hľadať princeznú zornicu?
11: Keď v noci putujem okolo zeme, vidím veľa kráľovských dcér. Nejednú už poboskali moje lúče, keď spočívala na hodvábnych poduškách. Lenže princezná zornica, nepamätám sa. Je mi ľúto, Furibundus.
3: S Bohom, môj verný služobník.
11: S Bohom, Furibundus.
3: Teraz už naozaj neviem, na koho sa ešte obrátiť.
4: A prečo sa neopýtate mňa?
9: Kto tu rozpráva?
0: Lampa! Prečo lampa?
9: Vari, ty, čo si vieš o princeznej zornici?
4: Ak ju nejaké svetlo zazrela, potom to mohol byť iba oheň. Lebo my, plamienky, nikdy neumierame. Len čo zhasneme na jednom mieste, v zápätí už vzblkneme kdesi inde.
9: No tak vrav, lampa, vrav!
4: Princezná zornica žije v obrovskej sieni. Kvety sú tam zo zlata, striebra a drahokamov. Stromy z mramoru.
3: Kde je tá sieň?
4: V krajine Pompónia. Hneď za kráľovským zámkom.
9: Pompónia. A kde je tá krajina?
4: Kráľovská ríša Pompónia leží na konci sveta, vľavo za rohom. Hlavné mesto Pudrí, na čele štátu kráľ Pompézus 16.
3: To mi stačí, lampa. A ďakujem ti.
4: Dovidenia, Furibundus. Veľa šťastia, Ďuro.
9: Ďakujem. Hneď sa ta vyberiem. Len mi ešte na okamih dovoľ pozrieť do tej tvojej kryštáľovej gule, Furibundus. Aby som tú čudnú krajinu spoznal, keď na ňu natrafím.
5: Práve prišlo posolstvo o čiernej víli, moja drahá kráľovská manželka.
4: Tak vravte, Pompézus.
5: Ani sa vám to neopovážim povedať, drahá Pompéza. Predstavte si, tá zlá víla odkazuje, že našu dcéru raj vyslobodí akýsi potulný rytier.
4: Oh.
5: Viac nechcela prezradiť.
4: Potulný rytier? Dúfam, že sa taký nenájde. Ešte by jej ublížil. To nech radšej ostane pod ochranou našej záhrady.
5: Ako to myslíte, drahá Pompéza?
4: Hovorte si, čo chcete, Pompézus. Mne sa v tej záhrade každým dňom páči viac a viac. Keď som dnes privoňala k obyčajnej ruši, prišlo mi dokonca nevoľno. A povedzte, môj kráľovský manžel, hrozno zo sklenených perál, naplnené pravým portským vínom, ste už okúsili? Je vynikajúce.
5: Ale veď ste sama hovorili, moja drahá, že celý ten umelý svet zrúcame, len čo sa pominie tá kliatba.
4: Opovážte sa! Veď by ste zornici spôsobili smrť a mne takisto.
5: No tak... Čo mám teda robiť?
4: Nič. Všetko ostane po starom. Veď aj dvorné dámy a gavalieri omdlievajú, keď sa ich dotkne slnečný lúč. Alebo oveje hoci len slabý vánok.
5: No, to je ich chyba. Sľúbim ruku svojej céry a pol kráľovstva tomu, kto vyslobodí nielen ju, ale ako vidno, aj celú krajinu.
4: Pre mňa, za mňa, môžete si to roztrúbiť hoci aj do celého sveta. I tak vám to nepomôže, milý Pompézus. Veď kto by sa u nás ešte vedel rozpamätať na prostý a jednoduchý život?
3: Tak čo, Ďuro? Trúfaš si na takúto úlohu?
9: Že či?
3: Nemysli si, nebude to ľahké. Pokým však budeš mať pri sebe meč Verindur, Šťastie ťa neopustí.
9: Na to mi ani meč netreba.
3: Len si ho pre istotu vezmi. Nie každý uverí tomu, čo hovorí zdravý ľudský rozum. No, choď už. Vonku na teba čaká tátoš.
0: Len si nezabudni pripnúť ostrohy. Prosím, to sú...
9: Ďakujem ti, papagáj. Aj tebe ďakujem. Furibundus.
0: Veľká bude tvoja sláva, rytier.

0: Wow. Ďalší hrdina. Dnes už tretí.
1: Čo si želáš, neznámy rytier?
2: Som Ďuro. Dozvedel som sa o nešťastí, ktoré postihlo princeznú Zornicu. Hovorím si reku, prečo by som jej nepomohol?
0: Ale veď mi o nejakú pomoc nestojíme.
2: Á, to by ste veru mali. Odkedy putujem po vašom kráľovstve, jedno sta iba krútim hlavou.
1: A čo sa ti u nás nevidí, ha?
2: No, namiesto vlasov nosíte parochne. Šaty, samá čipka. A rozprávate tak cifrovane, že vám človek ledva rozumie.
0: No, to je ale... A zda by sme sa mali obliekať ako ty? Ha, tak obyčajne. Alebo, no hrvoza pomyslieť. Máme mať na hlave svoje vlastné vlasy.
1: Nechajte to, Pompéza, moja kráľovská manželka. Nechaj tento mládenec skúsi šťastie.
0: Napokon máte pravdu, Pompézus. Veď aj tak sa mu povodí ako ostatným.
2: A čo sa im stalo?
1: No, tak ako si čudne sa zmenili. Sotva prišli na náš dvor, dali si ostriať vlasy, nasadili si parochne a hneď začali strúhať princeznej komplimenty. Lenže odrazu nemohli hýbať ústami, údy im zdreveneli a viacej sa z miesta nepohli. A tak sme ich rozostavili pri hlavnej aleji v našej umelej záhrade.
0: Tak čo? Trúfaš si aj teraz, rytier Ďuro?
2: Mne sa sotva... Čo si také prihodí, vaše kráľovské jasnosti? Zaveďte ma radšej rýchlo k princeznej.
0: Lenže takto. Pred ňu nemôžeš predstúpiť. Najprv ťa vrchný dvorný holič ostrihá.
2: Čože ostrihá?
0: A nasadia ti napudrovanú parochňu, akú nosia všetci naši poddaní. A krajčír ťa potom riadne oblečí.
2: Oblečie?
1: Ako sa tak na teba dívam, najvhodnejší bol... A dám frak, nohavice po kolená, odvábne pančuchy a črievice s prackou.
0: No a ten meč? No samá hrdza.
2: Čo?
0: Dostaneš nový, maličký, s perleťovou rukoveťou.
2: Žiadne strihanie, žiadna parochňa, žiadne pančuchy. A tento meč, to je slávny Verindúr. Píše sa o ňom aj v múdrych knihách. Nikto sa ho ani nedotkne.
0: Ale ďalej nepustíme. Hrôza pomyslieť, čo by sa našej jedinej, krehkej, útlocitnej Zornici stalo, keby o teba zavadila pohľadom.
2: A kto mi v tom zabráni? A zda da ktorý z tých vašich panákov?
1: Radšej sa neťahajme za prsty s týmto neotesancom, moja drahá.
0: Neráčili by ste si aspoň odložiť ostrohy? Princezna sa hneď ráno náramne rozčúlila, keď jeden zo sluhov nalial do perleťových ruží včerajšiu pistáciovú vôňu. To rinčanie ju iba väčšmi znervózni.
2: Veď si naň zvykne. Ideme!

0: Nemá jediný volán.
1: A na hlave. Ani pozerať sa na to nemôžem. Vlasy. Kde si nechal parochňu, ha?
0: Určite žiadnu nenosí.
2: Strašné.
3: A tie ťažké železá na topánkach. Celkom ohľudnem z toho rinčania.
4: Som rytier Ďuro. A prišiel som ťa odkliať. Princezna Zornica.
1: Boli všelijakí odklínači, ale ani jeden tak odporne nezapáchal ako ty.
4: Dlho som putoval lesom. Je tá vôňa až taká nepríjemná pre tvoj vznešený nos?
1: Ešte nikdy som takú hlúposť nepočula. Vraj stromy v lese voňajú.
4: Tieto mramorové nie. Ale naozajstné stromy, to je čosi inšie. Vypínajú sa vyššie ako tvoje umelé slnko. Zalievajú ich slnečné lúče. Vtáci im spievajú v korunách.
1: Ty sa opovažuješ tvrdiť, že v obyčajnom lese je krajšie ako v mojej umelej záhrade?
4: Poď so mnou a ja ti ukážem srnky. Ako sa popásajú na lesných čistinkách. Ako sa horská bystrina rúti z vrchov. Na lúke nazbieraš plnú náruč kvetov a nie takéto črepy a kamenie.
5: Ako sa opovažuješ?
1: Nevieš, ako treba odpovedať najmilostivejšej princeznej.
0: Ja ho to naučím. Keby ste dovolili svojmu najponíženejšiemu služobníkovi čo najpokornejšie predniesť jeho najskromnejšiu myšlienočku, že totiž túto záhradu považuje za naozajstný klenot, ktorému sa nemôže rovnať nič na svete.
6: Rambo!
5: Veru, takto sa musí zhovárať s najmilostivejšou princeznou Zornicou.
4: Ja zas vravím, že táto záhrada nie je nič iné, iba kopa kamenia a črepov.
1: Ja to nevydržím. Omdliem vám. Strašne. Strašnejšie. Najstrašnejšie.
3: Čo by ste chceli od takého obyčajného rytiera?
0: Tichšie, milé dámy. Ešte sa nahnevá, kto začuje. A čo potom?
1: Ticho. Keď si taký múdry rytier Ďuro, iste budeš vedieť odpovedať na moje otázky. Tak, kde žiari najkrajšie slnko? No.
4: Jestvuje iba jedno slnko, princezná.
1: Tak vidíš, svetlu, ktoré nás tu zalieva spod klemby svojim lahodným svitom, sa nič na svete nevyrovná.
4: Táto začadená lampa, to, že je slnko. Vidíte von a zalieje vás svetlo tisíc ráz mocnejšie.
1: No to...
0: Nevydržím. Vyzvem ho hneď na súboj.
7: Radšej len schovaj svoj meč. Tento bezočivec ti ho ešte prelomí vo dvoje.
0: Máš pravdu.
1: Dávam ti ešte jednu poslednú možnosť.
4: No.
1: Povedz mi, ktorá princezná je najkrajšia na svete?
4: No, ťažko mi tu rozhodovať. Hoci som prešiel veľa krajín, aj tak som všetky nevidel.
1: Na čo by si mal vidieť ostatné, keď sa môžeš pozerať do mojej tváre?
4: A zda ty si tá najkrajšia.
1: Čo?
4: Obyčajné strašidlo do maku.
1: I hneď ho odtiaľto vyžete. No tak
5: Ako si sa opovážil takto uraziť najjasnejšiu princeznu?
4: A či to nie je pravda? Len sa na ňu pozrite. Telo má zošnurované ako osa. Sivé vlasy, ako dáka starena. Tvár pomaľovanú. Na môj pravdu si najškarečia princezná, akú som kedy videl.
1: Svetlo ma celkom oslepuje.
4: Čo skoro si zvykneš, Zornička. Iba slnko ťa naučí tešiť sa zo života.
1: A kde sa podiela moja záhrada? A všetky tie nádherné kvety?
4: Žiališ za kameňom a studeným kovom. Pozri, či nie sú krajšie kvety, ktoré vyhnal zo zeme dážď?
1: Krajšie? No, neviem. Ešte nikdy som také nevidela.
4: Toto je nevedza. A túto nezábudka. Vlčí mak. Harmanček.
1: Ako len voňajú. A moje šaty. Také som ešte nikdy nemala. No, ale sú pohodlnejšie. Aký zvláštny vtáčik. V mojej záhrade taký nežijú.
4: To je slávik. Spieva zaľúbeným.
1: Zaľúbeným? O čo je to zaľúbený?
4: Zaľúbený človek je vtedy, keď má niekoho rád. Keď nemôže bez neho žiť.
1: Rád. Ja mám rada narcisy s mentolovou vôňou, karamelový krém so šľahačkou.
4: Ešte sa musíš veľa učiť, Zornička.
1: A tento vtáčik s červenou čiapočkou, čo tlčie do stromu?
4: To je ďateľ. Iste hľadá pod kvorou červíky. A tamto sa za zlastovička naháňa za muchami.
1: Červy, muchy. Už som o nich počula. Hrozne sa ich bojím.
4: Nuž, v prírode má každý tvor svoje miesto. Nie vždy nám je to povôli, lenže bez svetla by nebol tieň. A ani dobro bez zla. Človek musí spoznať jedno i druhé.
1: Lenže tak odrazu bojím sa výjsť do toho tvojho sveta.
4: Musíš, ak chceš ozaj žiť.
5: Ako sa ti len poďakovať, rytier Ďuro, že si odklial našu dcéru. Za odmenu som slúbil jej ruku a aj pol kráľovstva.
4: A teraz ste si to rozmysleli. Však pán kráľ. No. Veď pravda, aký som ja rytier. Nepôjde vaša kráľovská dcéra za obyčajného rybára Ďura.
5: Ja by som slovo aj dodržal.
4: Už veru, by sa mi polovička kráľovstva zišla. Otec a bratia by tu založili rybníky, chovali v nich pstruhy, kapre.
1: O princezninu ruku. Nestojíš?
4: Jo. A viete, vaše kráľovské jasnosti, že sa mi už teraz celkom pozdáva? Pod toľkými farbičkami nebolo vidno jej krásu. Iba neviem, či aj ona.
1: Keď s tým mečom vyzeráš tak hrozivo.
4: Oho, bojíš sa mojho Verindúra. Bol mi na dobrej pomoci. No, mečík, teraz ťa už nepotrebujem. Vráť sa nazad do svojho živlu. Možno zas niekomu pomôžeš.
5: Načisto ma ukonalo toľké kráľovanie.
1: Tiež si myslím, že by sme sa mohli venovať čomu si užitočnejšiemu, muž môj. Povedzme, pestovať kvety.
5: Rád by som ti odozdal svoje žezlo, Ďuro. Ale
4: myslíte, že si s ním poradím?
5: No tak, no, ale áno, ja si myslím, že si poradíš.
6: Sláva! Sláva!
2: to chcete, nedbám. Nedbám.
4: Ale mám jednu podmienku. Všetky parochne, púder a farbičky. Hneď a zaraz vysypete do mora. A všetci budete nosiť obyčajné šaty. A ešte niečo. Všetci si budeme hovoriť pravdu rovno do očí. Lebo tá, veru, má veľkú moc.
5: No a svadba?
4: Svadba? Tá bude tu, na lúke pri potoku. Čo ty na to, Zornička?
1: Nedbám, veď sa mi tu celkom páči.
4: Ju, ako sa teším, že ťa vykrútim na zelenej tráve. Len, aby som ťa nepostrapatil.
1: Nuž a čo? Kvôli tomu sa preca nemusíš vôbec trápiť.

0: To teda bola cesta, veď mne sa zdalo, že na začiatku Ďuro tú potvornicu, vlastne zornicu, vôbec nechcel hľadať a že sa jej nechcelo do skutočného kveta, teda sveta.
1: No, obaja museli prejsť naozaj dlhú cestu, kým sa rozprávková hra Záhrada princeznej zornice mohla dobre skončiť. Takto kedysi vymyslel spisovateľ Heinrich Seidel.
0: A z tej rozprávky, ktorá bola na papieri, potom vymyslel rozhodvory... vymyslel rozhovory a rozprávkové zvuky...
1: Ktoré máme my v rozhlase tak radi.
0: Presne tak. No tak jednoducho tomu sa hovorí, že niekto príbeh zharmonizoval. Čo? Nie, pardon, hovorí sa tomu, že príbeh zdramatizoval. A dramatizátor rozprávky o Zorničke sa volá Ľudovít Fertuško, Ľudovít Petraško.
1: Že Fertuško, keď sme už pri tom, Fertucha alebo Fertuška sa v nárečí hovorí zástere. Vieš o tom, Breptík?
0: A ja že odkiaľ to slovo poznám, no... Tak už viem.
1: A zvuky a rozhovory, ktoré tento Ľudovít Petraško napísal, potom pochytali do zvukárskej siete Dana Nezvedová a Ľuboš Klásek. A ešte tie zvuky trochu učesali, pretože oni sú niekedy dosť také strapaté a bez majstrov a majstriek zvuku by takými aj ostali a možno, že by nás z nich aj uši boleli.
0: Veru tak. A na všetko dozerala pani režisérka Husle Muránska, Viola Muránska. Viete, husle a viola, to sú nástroje, ktoré si často pletiem.
1: A s pani režisérkou spolupracoval dramaturg Ľuboš Machaj. Dramaturg je taký človek,

0: Radio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Slovenský rozhlas uvádza 9. rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského. Dá sa predpokladať, že aj vy sa bojíte tmy. Je to prirodzené, najmä ak je tá tma na neznámom mieste a vy ste v nej úplne sami. Kto vie, či sa tmy bojí aj beta analfabeta? Čakala ju ďalšia noc strávená v zatvorenej knižnici. Noc a s ňou aj tma tmúca. Nemusíte však betu ľutovať, pretože sa na tom mieste plnom regálov s knihami nechala zavrieť vedome. Ešte presnejšie by bolo, ak by sme povedali, že sa tam jednoducho schovala pred svetom. Fíha! Aký mala k tomu dôvod, potom teraz nebudeme pátrať. Leda, že by sme sa chceli zahrať na troch pátračov. Prečo práve troch? Za touto otázkou by mali nasledovať tri otázniky, pretože práve tri otázniky boli najdôležitejším znamením slávnych troch pátračov, teda chalanov menom Jupiter, Peter a Bob. Beta analfabeta samozrejme o tých troch výmyselníkoch, ktorí si trúfli obrátiť sa s ponukou svojich detektívnych služieb aj na slávneho tvorcu filmových hororov Alfreda Hitchcocka, v živote nepočula, ale na to sme si už mohli zvyknúť. Beta mala vo svojom mobile akurát mená troch chlapcov, ktorí ju akože zaujímali, ale tie jej teraz boli na nič, pretože mobil sa v tejto chvíli tváril ako mŕtvy chrobák. Tri otázniky? Nuž, na to netreba ani tri otázniky, ani troch pátračov. Príčinu uhádne každé malé dieťa. Keď beta

0: Analfabeta utekala z domu, tresla dvermi tak, že to musela počuť aj suseda Kečkéšová na 7. poschodí. A vôbec nemyslela na to, že by si mala so sebou zobrať aj nabíjačku na mobil, lebo bez nej sa po krátkom čase bude jej červený telefónik naozaj tváriť ako... Veď to sme si už povedali. Nejaká naozajstná záhada pre troch pátračov by sa tu však našla. Napríklad, vedel by niekto objasniť, prečo sa Beta Analfabeta ocitla práve v knižnici, aj keď do nej nemala čitateľský preukaz? Ako je to možné, že ju pani knihovníčka knihomila sčítaná zavrela v knižnici bez toho, že by si ju bola všimla? No záhada, ktorá Betu Analfabetu zaujímala najväčšmi, bola táto. Kam sa podiel jej prívesok? Mala na ňom kľúče od bytu, malý prehrávač na MP3 a pirátsku lebku. Bola si istá, že ho mala na krku ešte predtým, ako sa stretla s tou čudnou Annou zo Zeleného domu. A určite ho mala aj vtedy, keď bláznivej Pipi čítala nahlas prvé kapitoly z jej knihy. Kto jej ho teda ukradol? My vieme, že to bol pán Nilsson, malá opička Pipi dlhej pančuchy, ale od nás sa to Beta Analfabeta nemá ako dozvedieť. Vráťme sa teraz k tej tme. Beta Analfabeta bola vo svojej podstate veľmi odvážne a nebojácne dievča, až sa jej starej mame zdalo, že by bolo lepšie, keby bola chlapcom. No Betina mamička si to nemyslela, pretože bola presvedčená, že od chlapcov sa človek ničoho dobrého nedočká, a preto bola náramne šťastná, keď počula v pôrodnici to známe: Mamička, radujte sa, máte dcéru a je to dievča. Hlavne, aby bola zdravá, pomyslela si Betkina mama, a to sa jej aj vyplnilo. Beta Analfabeta bola zvyknutá, že je často sama, a preto jej nerobilo problém prechádzať sa po knižnici po tme a pátrať, či v nej náhodou neobjaví niečo, čo si cez deň nevšimla. Znie to zdanlivo nelogicky, ale tma je naozaj úplne iná ako svetlo, a ak má človek fantáziu, dokáže v nej vidieť neuveriteľné veci. Ako napríklad požiarný rebrík, ktorý viedol z horného poschodia na povalu. Cez deň si ho Beta Analfabeta vôbec nevšimla, ale v noci žiarili jeho bezpečnostné reflexné nálepky tak, ako by človeka navádzali: Len poď hore, neboj sa. Beta Analfabeta naozaj zastala na konci chodby pri požiarnom rebríku, chytila sa ho a zadívala sa dohora na poklop, ktorým bol prikrytý východ na povalu. Zdalo sa jej, že po jeho okrajoch presvitá zvláštne svetlo. Prečo by sa na povale svietilo, keď v knižnici nie je ani živej duše? Pomyslela si Beta. Chvíľu sa jej zdalo, že si to len namýšľa, ale keď sa to svetielko začalo hýbať, bolo to neklamným znamením, že na povale niekto je. Že by zlodeji? Beta zatajila dých a odstúpila od rebríka. Po chvíli ju však premohla zvedavosť a začala sa šplhať hore. Keď bola celkom na vrchu, zaprela sa hlavou o príklop a šúp! Vytlačila ho tak, že sa preklopil a vstup na povalu bol voľný. V tej chvíli svetlo zhaslo. Teda, aby sme boli presní, zhasli tri svetlá. Zjavne to boli baterky, ktoré vo chvíli, keď Beta Analfabeta vyšla na povalu, kto si zhasol.
1: Hej, je tu niekto?
0: Ozvala sa Beta.
2: Nie,
0: odpovedal jej chlapčenský hlas tmy.
1: No určite, to ti uverím, keď ťa počujem.
0: Zahrala sa Beta na dôležitú. V tom sa ocitla v krížovej paľbe troch silných bateriek. Beta žmúrila do ich ostrého svetla a nedokázala rozoznať, kto si to na ňu takto posvietil.
2: Okamžite mi prestaňte svietiť do očí, lebo uvidíte,
0: začala Beta analfabeta kričať od rozčúlenia. Na to sa z opačnej strany povaly ozval chlapčenský hlas.
1: Je to síce zdanlivo nelogická veta, ale z fyzikálneho hľadiska má naozaj svoje opodstatnenie.
0: Bol to tučko Jupiter Jones, prvý z troch pátračov, ktorý sa vyznačoval tým, že v prípade potreby dokázal hovoriť neuveriteľne múdro, skoro ako dospelý. Na to aj ostatní chlapci, Peter a Bob, sklopili svoje baterky a Beta mohla konečne zbadať tú podivuhodnú trojicu chalanov.
1: Moje nervy, čo tu hľadáte? Začala ich Beta analfabeta vyšetrovať. Myslela som, že som v knižnici úplne sama. Kedy ste sa sem schovali?
2: Otázky takéhoto charakteru zvykneme klásť my, pretože my sme traja pátrači a nie ty,
0: podotkol Jupiter Jones. Bob sa rozosmial a dodal.
1: Hehe, ty by si mohla byť akurát tak jedna pátračka. Akurát, ohradila sa Beta analfabeta.
2: Nemusím byť nejakou pátračkou, ale vy by ste mali vedieť, že snoriť po povale knižnice v čase, keď je zatvorená, je trestný čin.
0: Ďalší z troch pátračov, Peter, pristúpil k Bete analfabete a znovu jej zasvietil baterkou priamo do očí.
2: Tak potom nám vysvetli, čo tu robíš ty.
0: Jupiter Jones dodal,
1: my sme si na tejto povale zriadili svoj vedľajší hlavný stan. Ako istotne vieš, ten hlavný stan máme na dvore bazáru môjho otca v opustenom obytnom prívese. No po celom svete, všade, kde sa nachádzajú knihy s našimi príbehmi, sme si zriadili vedľajšie stany, aby sme mali svoju základňu pre odhaľovanie ďalších a ďalších záhad. Aby si tomu rozumela, dodal Bob, všetky naše doterajšie záhady sú už vyriešené a my teraz už nemáme po čom pátrať.
2: A to je teda riadna nuda,
0: zazýval Peter do tmy.
1: Teraz už chápeš,
0: opýtal sa Betty Jupiter a v tóne jeho hlasu bolo cítiť istý druh povýšenectva, na ktorý bola Beta analfabeta mimoriadne citlivá. Neznášala, keď jej chcel ktokoľvek dávať najavo, že je iba malým hlúpym dievčaťom, ktoré ničomu nerozumie. Už by Jupiterovi odvetila niečo rovnako urážlivé, ale v tom jej podal do ruky akýsi malý papierik.
3: Čo je to?
0: Nechápala Beta.
2: Prečítaj si a uvidíš,
0: podotkol Peter. Beta žmúrila do tmy. Bob jej na ten lístok zasvietil baterkou, aby na ni lepšie videla. Beta si v duchu prečítala.
1: Traja pátrači, vypátrame všetko. Pod tým tri otázniky. A potom v troch riadkoch pod sebou mená. Prvý pátrač Jupiter Jones, druhý pátrač Peter Crenshaw, záznamy a výskum Bob Andrews.
2: Vy ste akože detská detektívna kancelária?
0: Jupiter Jones pohrdlivo našpúlil pery a zatváril sa otrávene.
1: Takúto otázku nám zatiaľ ešte nikto nepoložil, že či detská. Obyčajne sa každý pýta, čo znamenajú tie tri otázniky,
0: doplnil ho Bob, ktorý sa na to vlastne opýtal ako prvý, keď tú vizitku uvidel. Treba povedať, že to vymyslel Jupiter a mal na to svoje logické zdôvodnenie. Otáznik je univerzálny symbol všetkého neznámeho. No a traja pátrači boli pripravení rozriešiť každý problém, hádanku, tajomstvo, záhadu, skrátka každú nejasnú vec, keď ich o to ktosi požiada. Tri otázniky to bolo niečo ako ich firemná značka. Beta analfabeta bola z ich rečí totálne zmetená.
2: Samozrejme, že hlavne kvôli tomu, že o tom, že existujú príbehy troch pátračov, známe pod názvami Tajomstvo strašidelného zámku, Záhada zajakavého papagája, Záhada šepkajúcej múmie či Záhada zeleného strašidla, nemala ani potuchy. Poviete si, že sú to knihy, ktoré si zvyčajne požičiavajú z knižnice malí chlapci, ale Bob Andrews by vás možno vyviedol z omylu. Ako je známe každému dobrému čitateľovi, malý Bob vo voľných chvíľach vypomáhal v knižnici. Triedil vrátené knihy a pomáhal pri zaraďovaní a katalogizovaní nových kníh. Mal teda najlepší prehľad o tom, čo si ľudia v knižnici najčastejšie vypožičiavajú. No a príbehy troch pátračov jednoznačne patria medzi tie najobľúbenejšie. Uf! Zdá sa, že na betu analfabetu čakajú na povale knižnice v knihovanoch nad Váhom ďalšie neuveriteľné dobrodružstvá, tajomstvá, hádanky, záhady a možno, že aj problémy. Rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgia Beata Panáková, zvuk Milan Greguš, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Slovenský rozhlas uvádza legendy lakandonských indiánov.
1: Volám sa Jaščel, svieža dúha. Bývam ďaleko od vás, na druhej strane zeme. Moja babička vravievala, že žijeme v samom strede sveta. A dozvedela som sa od nej aj mnoho iného. Keď sa v pralese zvečerilo, posadila si ma na kolená a rozprávala. Vtedy stíchla blízka rieka, ba aj vietor prestal vystrájať. Všetky príbehy babičky Lodzin som si zapamätala. Pamätám si ich tak dobre, že dnes ich môžem rozprávať rovnako ako ona. Dnešný príbeh bude o stretnutí s Bohom Kanankášom. Džungľa je čudesné miesto a z času na čas sa tam dejú ozaj prapodivné veci. Jeden lakandónec sa raz napoludne vybral k jazeru, aby sa odvďačil Bohom a ponúkol im svoje dary. Po zemi porozkladal listy zo stromov a chystal obrad obetovania, keď tu zrazu začul z džungle zvláštny šuchot. Uvidel, ako sa k nemu blíži jaguár s divou sviňou na chrbte. Len čo sa spamätal z úľaku, rýchlo vzal do rúk luk a šíp. V tom okamihu však jaguár prehovoril ľudským hlasom. Neboj sa ma, syn môj, len hľadám trochu soli, chcem si ochutiť mäso. Lakandónec neveriacky pozeral na jaguára, ten sa odrazu priamo pred jeho očami premenil na človeka. Bol to silák, ktorý bol oblečený v koži z jaguára. Zaskočený lakandónec mu odvetil, že soľ nemá, nechal ju doma. Človek s kožou jaguára na chrbte mu navrhol, že s ním pôjde domov po soľ a že cestou mu ukáže, kde býva. A tak sa vydali na cestu. Ako tak putovali džungľou, po chvíli sa pred nimi zjavila obrovská pláň. Uprostred stál nádherný palác kameňa. Človek s kožou jaguára povedal lakandóncovi: "Toto je môj dom. Veľmi rád ti ho ukážem." Lakandónec si však spomenul na soľ a navrhol mu, že najprv zabehne domov, vezme soľ a hneď sa vráti nazad. Na tomu človek odpovedal: "Nech sa tým netrápi, že keď už sú pri jeho príbytku, najprv mu ho ukáže." A tak sa aj stalo. Previedol ho po celom dome, daroval mu nádherný náhrdelník z nefritu a povedal mu, že kým ho bude mať na sebe, splní sa mu každé želanie. Lakandónec bol veľmi spokojný, ale aj vyčerpaný zo všetkého, čo sa mu prihodilo. Ľahol si do jednej z miestností, ktoré mu hostiteľ pridelil, a zaspal. Aké však bolo jeho prekvapenie, keď sa na druhý deň zobudil na holej zemi obklopený pralesom. Na mieste, kde predtým stál nádherný palác, boli len zrúcaniny zarastené džungľou. Hľadal náhrdelník, ktorý mu daroval človek s kožou jaguára, no na krku ho nemal. Zostali mu len veci, čo priniesol do džungle, aby vzdal úctu Bohom. Ako tak spomínal na to, čo sa mu predchádzajúci deň prihodilo, uvedomil si, že to muselo byť jedine dielo Boha, ktorý sa potuloval po džungli. V skutku to bola pravda. Stretol sa s Bohom Kanankášom, ochrancom džungle. Ten ho potom vzal do svojho príbytku a ako odmenu za úctivé správanie mu dovolil spoznať svoje kráľovstvo. V V džungli čosi zašuchotalo. Strhol sa vietor a ja som sa zľakla, ale babička ostala pokojná. Možno je to Jumkaš, povedala. Kto je Jumkaš? Spýtala som sa. Babička sa zahľadela do ohňa, ako by sa srdcom preniesla do spomienok. Starí ľudia hovorievali, že v džungli žije Jumkaš, kráľ džungle a strážca stromov. Vraví sa aj to, že Jumkaš predstavuje aj všetky zvieratá v džungli a preto by sme im nemali ubližovať ani ich zabíjať. Ak máme v úcte zvieratá a neubližujeme im, Jumkaš nás nechá na pokoji, ale ak nie, mohol by nás zhltnúť. A keď sa v džungli ozýva zvuk duniacich hôr, určite je to hlas Jumkaša. Radšej by sme naň nemali odpovedať. Babička mala v ten večer dobrú náladu a tak neprestala rozprávať. Namiesto toho otvorila okno a vpustila dnu svit hviezd a mesiaca. Lakandonskí indiáni veria, že jestvujú tri svety. Prvý sa rozprestiera nad nami, v druhom žijeme a tretí sa nachádza pod nami. Hviezdy, ktoré v noci vidíme na nebi, sú korene stromov alebo korienky bylín a iných rastlín, čo rastú vo svete nad nami. Rovnako aj korene stromov a rastlín z nášho sveta, v ktorom žijeme, sú hviezdami sveta pod nami, len sú o niečo menšie. Keď v noci pozorujeme oblohu a zbadáme padajúcu hviezdu, znamená to, že vo svete nad nami zoťalý strom. Keď babička Lodzin dorozprávala, vietor sa rozbehol po poliach a tam vystrájal, až kým nezaspal. Aj rieka znovu prudko vyrazila vpred, pretože taká je jej úloha. Musí sa uberať svojou cestou, vodne v noci. Ale prales pomaly pohladila tma a tak stíchol a uložil sa na spánok.
0: Legendy lakandonských indiánov rozprávala Anna Javorková. Na svojich cestách po Mexiku zozbieral a z lakandončiny do španielčiny preložil profesor Milan Kováč. Do slovenčiny preložili Terézia Michalková, Veronika Svrčková a Martina Pavlíková. Pre rozhlas upravila Veronika Dianišková. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Majster zvuku Táňa Horvátová. Dramaturgia Beata Panáková, režia Laco Kerata. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2015.

0: Junior.
1: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Rádio, v ktorom som kazí svet.
3: Mark Twain, Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta

0: Sudca a vdova sa obrátili na súd, aby ma tatkovi vzali a zverili jednému alebo druhému do poručníctva. Lenže sudca tu bol nový, práve prišiel a tatka nepoznal. Povedal, že súdy nemajú do týchto vecí zasahovať a rozdeľovať rodiny, ak sa tomu dá predísť, a že by nerád bral otcovi dieťa. Sudca Tečer a vdova teda nepochodili. Tatko od samej radosti nevedel, čo robiť. Rozdrapoval sa, že ma stlčie, až budem modrý, keď mu nezoženiem dajaké peniaze. Požičal som si od sudcu Tečera $3 a tatko si ich vzal. Sťal sa a reval, klial, vyvádzal a hulákal po celom meste skoro až do polnoci a tlkol pritom na plechovú pamvicu. Zatvorili ho a na druhý deň dostal týždeň basy. Povedal však, že je spokojný, lebo je pánom svojho syna a že mu ešte podkúri. Keď ho pustili, ten nový sudca vyhlásil, že z neho urobí poriadneho človeka. Vzal si ho domov, obliekol ho do pekných, čistých šiat a tatko s celou rodinou raňajkoval, obedoval i večeral. Sudca bol na ňo ako na svojho. Po večeri mu začal rozprávať, že alkoholu sa treba vystríhať a podobné veci a tatko sa rozslzil a vravel, aký bol hlupák, že si takto premárnil život. Ale teraz vraj obráti list a už nikto sa za ňo nebude musieť hanbiť. A prosil sudcu, aby mu v tom pomohol a nedíval sa na ňo z vrchu. Sudca povedal, že by ho za tie slová najradšej objal a rozplakal sa aj on a potom aj jeho žena. Tatko vravel, že doteraz ho nikto nechápal a sudca prisvedčil, že mu verí. Tatko ešte dodal, že keď je človek na dne, najviac zo všetkého potrebuje súcit a sudca povedal, že je to tak a zas sa všetci rozplakali. Keď bol čas ísť spať, tatko vstal, vystrel ruku a vraví: pozrite na ňu, páni a panie, chyťte ju, zovrite. Bola to ruka špinavého človeka, svine. Ale už nie je. Je to ruka človeka, ktorý začal nový život a radšej by zomrel, než by sa vrátil na staré cesty. Zapamätajte si tieto slová. Nezabudnite, že som ich vyslovil. Táto ruka je teraz čistá. Stisnite ju, nebojte sa. No, jeden po druhom stisli ruku a ronili pritom slzy. Sudcová žena mu ruku poboskala. Potom tatko podpísal sľub, že sa zrieka pitia a urobil podeň krížik. Sudca povedal, že je to najsvetejšia chvíľa v dejinách, či také čosi. Potom tatka uložili do krásnej izby. Bola to hosťovská. Ale v noci ho chytil strašný smet a tak vyliezol na strechu verandy, po stĺpiku sa spustil na zem a svoj nový kabát vymenil za demižon akéhosi dunihlavu. Vyškriabal sa zasa naspäť a dal si do nosa ako za starých dobrých čias. Na svitaní sa zasa teperil von, sťatý ako plť, skrbáľal sa zo strechy a zlomil si ľavú ruku na dvoch miestach a keby ho po brieždení nebol kto si našiel, bol by tam zamrzol. Keď sa ráno sudcovci prišli pozrieť do hosťovskej, vyzeralo to tam ako po zemetrasení, ani stúpiť nebolo kam. Sudca sa cítil dosť trápne. Povedal, že tatka nemožno napraviť, na najvýš tak puškou. A o inom spôsobe vraj nevie. Netrvalo dlho a tatko bol zas vo svojej koži a začal preháňať sudcu Tečera po súdoch kvôli tým peniazom a mňa za to, že som neprestal chodiť do školy. Párkrát ma chytil a zmastil, ale do školy som chodil aj tak, lenže som si potom dával pozor a buď som sa mu vyhol, alebo mu ušiel. Predtým sa mi do školy nechcelo, ale teraz som si povedal, just budem chodiť, jemu napriek. A s tým súdom to bolo na dlhé lakte, ako keby sa im vôbec nechcelo začať. Preto som si občas požičal od sudcu $2-3 a dal ich tatkovi, aby bol pokoj a nebil ma. Vždy, keď mal peniaze, opil sa a vždy, keď sa opil, vyčíňal po meste ako blázon a vždy, keď vyčíňal, zavreli ho do basy. No ale on si z toho nič nerobil. Taký život mu bol celkom po chuti. Potom sa začal potlkať okolo vdovinej vily a vdova mu nakoniec povedala, že ak s tým neprestane, zavarí mu, až sa mu bude skečky pariť. Odjedu ho divže nerozhodilo. Vykrikoval, že sa ešte ukáže, kto je pánom Haka Fina. A tak si ma jedného dňa z jary vystriehol, chytil ma a v člne previezol 3 míle hore prúdom na pustý Illinoisský breh, kde sú len samé lesy a v nich stará chata, tak dobre ukrytá, že by ju nikto nenašiel, keby o nej nevedel. Ani na krok ma od seba nepúšťal a šanca uísť sa nenaskytovala. Bývali sme v tej starej chate a tatko na noc vždy zamykal a kľúci dával pod hlavu. Mal pušku, ktorú istotne niekde ukradol. A chodili sme na rybačku a na poľovačku a z toho sme žili. Z času na čas ma zamkol a odišiel do obchodu, ktorý bol 3 míle pod nami pri prievoze, aby tam vymenil ryby a zverinu za whisky a potom sa opíjal, hovel si a mňa bíjal. Vdova časom zistila, kde som a poslala jedného chlapa, aby ma priviedol. Ale tatko ho s puškou odohnal a ja som si zakrátko na taký čas zvykol. No, celkom sa mi páčil, no, pravda okrem tých bitiek. Bolo to celkom príjma len tak si leňošiť a celý deň vylihovať, fajčiť a chytať ryby, bez kníh, bez učenia. Uplynuli asi 2 mesiace a šaty som mal zasa samý zdrab a špinu. A raz mi nešlo do hlavy, ako sa mi vôbec mohlo u vdovy tak páčiť, keď som sa musel stále umývať a je staniera, čačkať sa, pravidelne chodiť spať a vstávať a stále sa zožierať nad knihami a počúvať večné napomínania slečny Watsonovej. Už sa mi nechcelo vrátiť. U vdovy som prestal nadávať, lebo vždy hundrala, ale teraz som zasa začal, lebo tatko nič nenamietal. Keď sa to tak vezme, boli to tam v lese celkom pekné časy. Palica sa však začala v tatkových rukách udomácňovať a mne začalo byť na nevydržanie. Bol som samá klobása. Navyše tatko býval preč dlhšie a mňa zamykal. Raz ma zamkol a neukázal sa 3 dni. Bolo mi strašne. Myslel som, že sa utopil a ja, že sa odtiaľ už nedostanem. Vydesilo ma to. Rozhodol som sa, že musím voľačo vyšpekulovať, aby som sa dostal von. Už neraz som to skúšal, ale nijako sa to nedalo. Oblôčik bol taký, že by sa ním neprepchal ani pes. Ani komínom sa nedalo, bol uzučký. Dvere boli z hrubizných pevných dubových klátov. Tatko si dával dobrý pozor, aby v chate nenechal nôž alebo dačo podobné, keď bol preč. Chatu som celú prehľadal tuším 100-krát. Vlastne som ju prehľadával stále, lebo inak sa nedal zabiť čas, keď som bol sám. A tento raz sa na mňa konečne trocha usmialo šťastie. Objavil som starú hrdzavú pílu bez rúčky. Bola zastrčená medzi vrchnou hradou a krovom. Namastil som ju a dal som sa do práce. Na stene za stolom bola pribitá stará konská huňa, aby tadiaľ neprefukovalo a nezhášalo sviečku. Vliezol som pod stôl a nadvihol huňu a začal som píliť do spodného hrubého brvna otvor takej veľkosti, aby som ním preliezol. Bola to zdlhavá robota a dala zabrať, ale práve som končil, keď sa z lesa ozvala tatková puška. Rýchlo som odpratal stopy po práci a spustil huňu, aby nebolo nič vidieť. Pílu som skryl a o chvíľočku už tatko vstúpil do chaty. Nebol v dobrej nálade, to značí, že bol vo svojej bežnej. Zahundral, že bol v meste a že všetko ide ako v lete na saniach. Advokát mu povedal, že ten spor by vyhrali a peniaze dostali, ale najprv by ho súd musel vôbec začať. Lenže je kopa fígľov, ako to donekonečna oddiaľovať a sudca Thatcher sa v nich vyzná ako nikto iný. A okrem toho sa povráva ešte o jednom súde, ktorým ma tatkovi majú vziať a zveriť do vdovinho poručníctva a podľa všeobecnej mienky vdova tento raz vyhrá. Poriadne vo mne heglo, lebo k vdove sa mi už nechcelo. Nemal som už chuť žiť ako v klepci a nechať sa civilizovať, ako to nazývali. Tatko začal nadávať a nadával na všetko a na všetkých a potom začal odznova, aby mal istotu, že nikoho a nič nevynechal. A potom to pekne počiarkol akousi všeplatnou nadávkou na bližšie neurčenú hromadu ľudí, ktorým ani meno nevedel. A preto ich volal iba henten no a tamten no a keď na nich prišiel rád a ďalej nadával zasa len tak. Vykrikoval, že sa ešte pozrie, či ma vdova dostane. Bude vraj dávať pozor a keby na ňo prišli s nejakými trikmi, vie o miestečku 6-7 míľ odtiaľto, kam má od prace. A potom nech si ma hľadajú až do vyplutia duše. Znova mi bolo všelijako, ale iba chvíľočku. povedal som si, že dovtedy čakať nebudem. Rozkázal mi priniesť z člna veci, ktoré priviezol. Bolo tam vrece kukuričnej múky, pôl slaniny, strelivo, veľký demižón whisky, stará kniha a dvojo novín na upchávky do nábojov a ešte klbko lana. Odniesol som, čo som vládal na jeden raz, vrátil som sa a sadol som si napredok člna, aby som si oddychol. Pustil som sa do úvah, čo ako ďalej. A nakoniec som si povedal, že najlepšie bude vziať pušku aj udice a zmiznúť v lesoch. Na jednom mieste však neostanem. Ale budem putovať, väčšinou v noci. Na živobytie si vždy niečo zastrelím. Alebo nachytám rýb a zájdem tak ďaleko, aby ma ani tatko, ani vdova nikdy nenašli. Rozhodol som sa, že von sa prepílim ešte tej noci, až sa tatko poriadne otrúbi, o čom som vôbec nepochyboval. Tak som sa do tých predstav zabral, že som celkom zabudol na čas a vyburcovalo ma až tatkovo hulákanie, či som zaspal, alebo sa utopil. Kým som stihol všetko ponosiť do chaty, bolo skoro tma. Pustil som sa do varenia večere a tatko si zatiaľ zo dva razy mocne uhol, čo ho rozohrialo, a začal bohovať na novo. Opil sa už v meste a celú noc preležal v priekope, takže pohľad bol na ňo nevídaný. Človek by si bol myslel, že je Adam, rovno stvorený z hliny, tak vyzeral. Vždy, keď bol pod parou, začal nadávať na vládu a tento raz sa do nej pustil takto. Toto, že je vláda? Stačí sa mrknúť a hneď vieš, čo je zač. Súdy len čakajú, aby otca obrali o syna, o jeho vlastného syna, ktorého vlastnými rukami vypiplal, o ktorého sa triasol a na ktorého vynaložil toľké peniaze. Tak. A keď je ten syn konečne dosť veľký a mohol by robiť, aby vlastnému otcovi trocha obľahčil, zadrapia sa do ňo súdy. A to je, prosím, vláda. A keby len to. Aj tomu starému Tečerovi nadrža, aby mi nemusel dať, čo je moje. Toto sú, prosím, pekne naše zákony. Pekné zákony. Keď vyženú človeka so 6000-ovým majetkom do takejto chajdy a nechajú ho chodiť v handrách, že by sa aj svinia za ne hanbila. A to si hovorí vláda. U takej sa slušný človek svojho práva nedovolá. Pekný spolok, pekná čvarga. Mám 100 chutí ukázať jej chrbát a navždy. Ale som im to vytmavil, presne takto, tomu starému Tečerovi, rovno do očí. Všetci to počuli, môžu povedať. Nežiadajte si ma, hovorím, lebo sa zoberiem a tento mizerný štát ma už neuvidí. Tak som im povedal. Len sa pozrite na môj klobúk. To je klobúk? Visí na hlave ako strašiakovi na vrabce. To môžem nosiť na kotrbe rovno rúru od pece. Áno, len sa dobre pozrite, hovorím. Ja a taký klobúk. Ja, skoro najbohatší chlap v tomto meste, keby som sa domohol svojho. Teda krásna vláda je to, krásna, len čo je pravda. Predstav si, že v meste bol Černoch z Ohája. Slobodný Černoch, mulat, skoro taký biely ako našinec. Na sebe košelu, že belšiu som ešte nevidel, ako čerstvo napadaný sneh. A klobúk, no paráda. Lepšie oblečeného chlapa v meste neuvidíš. A k tomu zlaté hodinky s reťazkou a palička so striebornou rukoveťou. Najhnusnejší nadutec v celej Amerike. A čo myslíš, že je? Profesor na univerzite. Tak mi povedali. A po všeli ako rozpráva a všetko vie. A keby len to, doma vraj môže voliť. No to ma teda dorazilo. Kam tá Amerika speje? Práve boli voľby. Ja by som bol išiel voliť. Neby toho, že ma tam opité nohy nechceli doniesť. Ale keď mi povedali, že u nás máme štát, kde môže Černoch voliť. Dobre, aj tak, hovorím si, na voľby im kašlem. Mňa už voľby neuvidia. Tak som im povedal, pekne odplúc a nahlas. Nech všetci vedia. Amerika nech si zhnie pre mňa za mňa. Ja už v živote nevolím. A aký drzý je ten čierny. Ani z cesty by sa mi nebol vystúpil, nech ho neodstrčím. Čo ho nedáte na dražbu a nepredáte, hovorím. A oni vraj nemôžu, dokiaľ nebude v tomto štáte 6 mesiacov. A to ešte není. Tak to teda chodí. A to je vláda. Keď nemôžeš predať slobodnú čiernu kožu, dokiaľ u nás nebude 6 mesiacov. To mi je vláda, pekne prosím. A myslí si, že je vláda?
1: A robí sa, že vládne a pritom musí celých 6 mesiacov kvočať so založenými rukami, kým môže zatočiť s takým zlodejským čiernym pobehajom v bielej košeli.
0: Tatko si vôbec nedával pozor, kade ho nosia jeho staré neisté nohy, až nakoniec vrazil do dieže s nasolenou braučovinou, skydol sa do nej dolu hlavou, pričom si udrel obidve píšťaly a ostatok svojej reči prešpikoval tými najšťavnatejšími výrazmi. Namierenými hlavne proti černochom a vláde, ale každú chvíľu počastoval aj diežu. Poskakoval pritom najprv na jednej a potom na druhej nohe, držiaci raz jednu, raz druhú píšťalu a zrazu sa z ničoho nič rozohnal ľavou nohou a uštedril dieži poriadny kopanec. Bola to nerozmyslenosť, lebo práve z tej baganče mu trčali prsty. Zareval ako tur, až mi vlasy dubkom vstali, hodil sa na zem a zvíjal sa tam držiaci nakopnuté prsty. Nadávky, ktorými si pritom uľavoval, pretromfli všetky jeho doterajšie výkony. Sám to neskôr povedal. Počul nadávať starého Hegena v čase jeho slávy, ale toto by vraj pretromflo aj jeho. Čo ja viem, ale tuším si to trochu prifarbil. Po večeri vzal demižón a povedal, že je v ňom whisky na dve opice a jedno delirium tremens. To bolo také jeho zaužívané úslovie. Rátal som, že najviac o hodinu bude spitý do nemoty a potom, že mu vezmem kľúč, alebo sa prepílim von, jedno alebo druhé. Píl a píl a potom sa zvalil na hune, ale šťastie mi stálo chrbtom. Spal nepokojným spánkom, stále sa strhával. Stonal, vzdychal, bil okolo seba pesťami a nemalo to konca kraja. Nakoniec na mňa prišli driemoty a nech som robil, čo som robil, oči som nevedel udržať otvorené a potom, ani neviem ako, som zaspal a sviečka ďalej horela. Neviem, ako dlho som spal, ale zrazu sa rozľahol strašný rev a bol som hore. Tatko s pometeným pohľadom divo poskakoval sem a tá a vrieskal čosi o hadoch. Vraj sa mu plazia hore po nohách. Potom vyskočil a zaškrečal, že ho poštípal jeden do líca. Ale ja som nejaké hady nevidel. V tom sa rozbehol po kutici a reval. Strhni ho, štípe ma do krku. Ešte som nevidel človeka s takými vytreštenými očami. Po chvíli sa unavil a celý zadýchčaný klesol na zem. Potom sa začal úžasne rýchlo prevaľovať, kopal na všetky strany, zaháňal sa pesťami a chniapal do vzduchu a chrčal, že si poňho prišli čerti. Zasa sa unavil, len ležal a stonal. Potom i stonanie prestalo a ležal celkom ticho. Z lesa som počul sovy a vlkov a ticho v chatrči bolo príšerné. Tatko ležal v kúte. Onedlho sa trocha nadvihol a započúval sa s nachýlenou hlavou. Potom tichučko vraví. Dup, dup, dup. Mŕtví idú. Dup, dup, dup. Idú po mňa. Ale ja nejdem. Joj, už sú tu. Nedotýkajte sa ma. Ruky preč. Sú studené, studené. Puste ho, nechajte ma tak nešťastníka úbohého. Na to si kľakol a štvornožky sa vliekol preč a stále pritom žobronil, aby ho nechali. Potom sa celý zakrútil do hune a odkotúľal sa pod stôl a len prosil a prosil a nakoniec sa rozplakal. Počul som ho cez huňu. O chvíľu sa spod stola vykotúľal, s nepríčetným pohľadom vyskočil na rovné nohy a keď ma zbadal, skočil po mne. Naháňal ma dookola s nožom v ruke a kričal, že som aniel smrti a že ma zabije, lebo potom si už nebude môcť po ňoho prísť. Prosil som ho, modlikal som, presviečal ho, že som len hák, ale on sa stále rehotal takým tým škrípavým smiechom a reval, preklínal a stále ma naháňal. Raz, keď som mu chcel preklznúť pod rukami, zdrapil mi kabát medzi lopatkami a už som myslel, že je so mnou amen. Ešte, že sa mi podarilo bleskové sa z kabáta vyzliecť a tak si zachrániť kožu. Onedlho sa zazunavil, oprel sa chrbtom o dvere a zosunul sa na zem. Vraj si trocha odýchne a potom ma zabije. Nôž si dal pod seba a povedal, že si pospí, aby sa posilnil a potom sa ukáže, kto z koho. raz dva zaspal. Vzal som stoličku a z ľahučka, aby som nenarobil šramot, som na ňu vystúpil a zvesil pušku. Vopchal som do nej nabíjak, aby som mal istotu, či je nabitá, položil som ju na sud s repou, aby mierila na tatka a sadol som si za sud a čakal, kedy sa pohne. Čas sa vliekol strašne pomaly a bolo hrobové ticho.
1: Hore sa! Čo je s tebou?
0: Rozlepil som oči a poobzeral som sa, lebo som si rýchlo nevedel spomenúť, kde som. Nado mnou stal tatko, zle naladený a celý jakýsi chorý.
1: Čo si vystrájal s tou puškou?
0: Videl som, že vôbec nevie, čo vyvádzal. A preto vravím, kto si sa sem dobíjal, tak som sa naňho prichystal.
1: Čo si ma nezobudil?
0: Budil som, ale sa nedalo. Ani ste sa nehli.
1: No dobre, už tu toľko neblaboc. A hýbaj sa pozrieť, či sa nechytila na raňajky ryba. Hneď som za tebou.
0: Odomkol a ja som sa rozbehol k rieke. Na vode plávali veľké konáre a všelijaké drevá a medzi tým, kde tu kusy kôry. Hneď som vedel, že rieka začala stúpať. Byť tak teraz v meste, to by boli časy. Júnové veľké vody mali pre mňa vždy zlaté dno, lebo len čo rieka začne stúpať, prináša drevo na kúrenie a kusy

0: Liezol a zavesloval na breh. Tatko bude rád, myslím si. Je hodno najmenej 10 dolárov. Keď som dorazil k brehu, po tatkovi ani chýru, ani slichu. A preto som zamieril do zátočiny v potoku, husto obrastenej divým viničom a vrbinou, no v tom som dostal nápad. Dobre ho skriem a potom, miesto aby som ušiel do lesov, splavím sa v ňom zo 50 míľ dolu riekou a tam niekde na dobro zakotvím. Takto si ušetrím trmácanie po súši. Zátočinka bola od chaty, čo by kameňom dohodil. A tak sa mi stále zdalo, že počujem ísť tatka. No kanoe sa mi nakoniec podarilo skryť. Na to som vyzrel spoza vrbia a zbadal som ho obďaleč na cestičke. Ale práve mieril puškou na akéhosi vtáka, takže si nič nevšimol. Keď došiel ku mne, usilovne som sa činil s háčikmi na šnúre. Vyhrešil ma, čo sa s tým toľko šuchcem, ale povedal som, že som spadol do vody a preto mi to tak dlho trvá. Vedel som, že zbadá moje mokré šaty a začal by sa vypitovať. S háčikou sme zvesili 5 sumcov a vrátili sme sa do chaty. Po raňajkách sme si ľahli, že si trocha pospíme, lebo sme boli obaja unavení. Ale ja som začal rozmýšľať, či by sa nejako nedalo zaonačiť, aby ma tatko s vdovou nezačali po úteku hľadať. Pretože by to bolo istejšie, ako sa len spoliehať, že budem dosť ďaleko, kým sa na môj útek príde. Všeličo sa totiž môže stať, človek nikdy nevie. Stále som na nič nemohol prísť a tu sa tatko zdvihol, aby vypil za ďalšiu putňu vody a pritom vraví.
1: Keď sa tu bude najbližšie niekto obšmietať, zobudíš ma, rozumieš? Ten chlap tu nebol len tak pre nič za nič. Bol by som ho zastrelil. Na budúce ma zobudíš, jasné?
0: Na to sa zvalil a spal ďalej. Ale jeho slová mi vnúkli ten pravý nápad. Už som vedel, ako zaonačiť, aby ma nikto nehľadal. Okolo poludnia sme vstali a šli k rieke. Voda stúpala prudko a unášala mnoho dreva. Po chvíli sme zbadali ku splte, 9 klád. Skočili sme do člna a dotiahli ju na breh. Potom sme sa naobedovali. Každý iný by bol presedel pri rieke do večera, aby nachytal čo najviac dreva, ale kdeže, tatko? 9 klád mu na jeden raz stačilo. Hýbaj s nimi do mesta a predať ich. Bolo asi 3:30, keď ma zamkol a odvesloval v člne aj s plťou. Rátal som, že sa vráti až na druhý deň. Počkal som, kým nebude dosť ďaleko a dal som sa s pílou znova do roboty. Ešte nebol ani pri druhom brehu, keď som stál vonku. Videl som ho aj s plťou v diaľke na vode, ako škvrnku.

Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Koržínek. Čítal Stano Král. Zvuk Peter Daniška. Réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: still gone.
1: V rozhlase sa vraj zrodilo niekoľko skvelých radiátorov, teda recitátorov. Preto som sa rozhodol, že vám aj ja zarecitujem. Škriatok breptík, breptóza, slovo sem, slovo tam, každé jedno pomotám. Aká je to diagnóza? Koza róza, spoza voza, krycie meno, breptóza.

0: šepí ach, ach šepí och, krásne je hľadieť na nás dvoch. O láske treba vravieť takto, najprv však dajme slovo faktom. Ach šepni och,
1: och šepni ach, tak nemaj prosím z lásky strach. Ľúbiť vie mačka a tiež myš, a to je správne, nemyslíš? Ľúbiť vie bača a tiež ovca. Zatiaľ si šepká si to slovcia.
2: Ľúbiť vie každý živý tvor, ani ty srdce nezatvor.
1: Och, šepni ach,
0: ach, šepni och,
2: krásne je hľadieť na nás dvoch.
0: Ľúbi hus, ktorá vie len gágať, a pravda, že aj tichý agát.

0: pierko, kikiriki, už je ráno, slnko si už preťahuje svoje skrehnuté lúče. No tak, vstávaj, kamarát, vstávaj a poď mi pomôcť.
1: Pierko!
2: Tak toto bol Vavro, najlepší mlynár v dedine. Vavro melie tú najjemnejšiu múku, ale to len preto, že mu pomáham ja. Moje meno je Pierre, šľachtený galský kohút. Som v podstate šľachtic. Lenže Vavro na to nedbá. Núti ma tvrdo pracovať a volá ma Pierko. Ako nejakú obyčajnú hydinu z hnojska.
0: Pierko, čaká na teba preberanie pšenice. Nezabúdaj, že práca šľachtí.
2: Stále mel je to isté. Ja som už vyšľachtený dosť. Preberať pšenicu, ha! A čo som, nejaká popoluška? Neviem, prečo chce stále pracovať. Že ho to baví. A pritom by nemusel, pretože peňazí má dosť a dokonca sa i veľmi dobre oženil. Vzal si za ženu slncovú pannu, krásavicu. Ozaj, poznáte ten príbeh? Nie? Tak to vám musím porozprávať. Veď robota počká. Hikirik!

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Slncová panna. Na motívy francúzskej ľudovej rozprávky ju pre rozhlas napísal Peter Palik.
1: Bolo to v čase, keď sa ešte slnko nad našou krajinou neusmievalo. Na poliach sa nič neurodilo a v rieke bolo vody sotva poslepačí chvost. Vavro bol vtedy len chudobný mlynár.
2: Kikiriki!
3: Ach, Pierko, keby si tým svojím spevom aspoň na chvíľu rozosmial to naše slnko. Možno by potom vystrčilo aspoň jeden lúč spoza tých čiernych mrakov. Hneď by nám bolo veselšie.
4: Pozri, kohútik! Na pličine uviazla šťuka. Že by nám ten tvoj spev predsa len priniesol šťastie? Na večeru budeme mať rybacinu. No kde mám sekeru, nech ju zbavím trápenia.
5: Nezabíjaj ma, mlynár.
4: 300 mlynských kameňov, čo to bolo?
5: Neboj sa ma, Vavro.
4: Odkiaľ ma poznáš, ryba?
5: Nie som obyčajná ryba.
3: Tak vrav. Či si dobré a či zlé?
4: Lebo ak si so zlým úmyslom priplávala, hneď sa s tebou porátam.
5: Som slncová panna.
3: Panna? Nestačí ti, že si ma na smrť vylakala, ešte si zo mňa i posmech robíš? Veď vidím, že si ryba s chvostom a šupinami.
5: Do tejto podoby ma zaklial zlý čarodejník, pretože som si ho nechcela vziať za muža.
3: A to ti mám uveriť?
5: Veriť mi nemusíš. Ale viem, že máš dobré srdce, preto ťa prosím o pomoc.
3: No, ako ti už len ja pomôžem?
5: Stačí, ak budeš mať dosť odvahy. Nie je to však ľahká úloha. Už mnoho statočných mládencov ma chcelo vyslobodiť.
3: Ja sa nemám čoho báť, len povedz, čo treba urobiť.
5: Dobre ma počúvaj. Nad touto dedinou stojí starý, opustený hrad. Vraj v ňom po polnoci straší. Ak v ňom prežiješ jednu noc, vyslobodíš ma z tejto podoby.
3: Keď len toľko.
5: Ale pamätaj, aj keby sa tam s tebou dialo čokoľvek, nesmieš pri tom vydať ani hlások. Musíš mlčať ako ryba. Ako ryba, ako ryba, ako ryba.
3: Len sa neboj, dievčina. Viem ja dobre, kedy treba držať jazyk za zubami. Ak hovoríš pravdu, už zajtra budeš slobodná.
1: Vavrovi nebolo treba vravieť dvakrát. Ten je do všetkého hr. Ale radšej som išiel s ním. K hradu sme vyliezli ešte za svetla. Cesta tam bola poriadne zarastená trním. K čiernemu hradu sa totiž hoci kto neodvážil. Ľudia si šepkajú, že vraj sa tam schádzajú samotní pekelníci. Chcel som ísť aj ja dovnútra, ale nakoniec som si povedal, že radšej budem strážiť vchod. Veď ak by Vavro potreboval moju pomoc, tak na mňa predsa zavolá. No nie?

0: Uf, tento maniaký tuhý korienok. Do čerta. Veď takúto nakladačku by nevydržal nikto.
1: Čarodejník!
2: Babráci!
0: Dobrý večer.
1: Čomu vďačíme za vašu návštevu?
2: Neviete si poradiť ani s obyčajným smrteľníkom.
1: Nie, nebite nás.
0: My sme robili, čo sme mohli.
2: Zmiznite vy, bezvýznamné ploštice. Takto sa to robí, hlupáci.
1: To je strašné. Na takú hrôzu sa nemôžem ani pozerať.
2: A teraz ťa premením na ropuchu. Čári máš. To už je ráno? Máš šťastie, červiak. Túto noc si prežil. Ale pamätaj, ešte sa spolu stretneme.
3: Ešte, že som v pravej chvíli zasiahol. Inak by ho tí naničhodníci umúčili k smrti. Vavro mi ani nepoďakoval. Keď po tej pekelnej tancovačke rozlepil oči, mal ich len pre jednu holubičku, ktorá mu priniesla mešec s dukátov za to, že úlohu zvládol.
4: Toto je odmena za tvoju odvahu, milý Vavro.
5: Mešec dukátov? A čo je so slncovou panou?
4: Zmenila som sa na bielu holubicu.
5: Ty? Ako to? Veď si vravela, že si zakliatá dievčina.
4: Na to, aby kliatba celkom pominula a ja som sa stala znovu človekom, treba čistú lásku. Podaj mi to staré zrkadlo, nech sa doň pozriem.
5: Tá krásna tvár v zrkadle patrí tebe? Nevedel som, že si taká krásna.
4: Len čistá láska človeka, ktorý bude ochotný vystúpiť do slnečného paláca a vziať si ma za ženu, ma môže vyslobodiť. A priviesť tak späť teplé slnko do tohto kraja.
5: Bol by som hlupák, keby som to nespravil.
4: Ach, Vavro. Cesta do môjho paláca je veľmi ďaleká a nebezpečná.
5: Nech je to hoci aj na kraji sveta.
4: Ak sa rozhodneš podstúpiť túto cestu, musíš to stihnúť do jedného týždňa.
5: Aj keby som nejedol a nespal, nájdem si ťa.
4: Čím budeš bližšie, tým viac sa mi bude vracať moja podoba. Budem na teba čakať.
5: Povedz mi ešte, ako sa voláš, holubička moja.
4: Volám sa Lucia.
5: Lucia, ako ma hreje pri srdci, keď vyslovím to meno. Lucia, Lucia, Lucia.
3: Priatelia,
5: Lucia.
3: Neverili by ste, čo dokáže zo zdravého človeka urobiť láska.
5: Lucia.
3: Od chvíle, ako Vavro zbadal Lucín obraz,
5: Lucia,
3: celkom sa do nej zbláznil. Lucia sem, Lucia tam, na nič iné nemyslel. Len na krásnu Luciu.
5: Lucia, Pierko, kamarát môj operený, aký som šťastný, že ťa mám. Poď ku mne, nech ťa z toľkého šťastia poboskám.
0: Volám sa Pier.
5: Predám mlyn a vydám sa na cestu do slnečného kráľovstva. A Lucia? Lucia sa stane mojou ženou.
3: No nevravel som. Úplne sa pomiatol. A viete, čo mi urobil? Mne, galskému kohutovi, zbalil ma do koša ako nejakú hlúpu hus a prinútil ma ísť s ním. Mlyn našťastie nepredal. Veď kto by aj chcel takú starú zrúcaninu?

Pozrime, že koľko má ten chriašteľ odvahy. Ale veď ja mu ukážem, čo to znamená postaviť sa do cesty mocnému čarodejníkovi. Ešte nevieš, čo všetko dokážem, mlynárik. Veď tebe vyschne hrdielko. Nikdy nedostaneš krásnu Luciu, ty trúfalec. Zmením sa na krčmára a do cesty ti postavím hostinec. Uvidíme, kto si bude potom pískať.

0: Konečne hostinec, v ktorom si môžeme odpočinúť.
1: Ako ti poslúžim, vzácny cudzinec?
0: Dal by som si niečo pod zub.
2: A ja niečo pod zobák. Kot, kot, kot, kot, kot, kodák.
1: Mám ti toho kohúta pripraviť na víne, na grille, alebo ako kuracie soté. Čo sa mu deje? Nejaký je vystrašený.
0: Tento kohút nie je na jedenie. To je môj priateľ, Pierko.
1: Ach tak.
0: Prines mi krčach vína a francúzske zemiaky. A pre môjho opereného priateľa zahrzť jačmeňa.
1: Ako si želáš, hneď to prinesiem.
0: Pierko? Kam si odletel? Ten kohút musí stále niečo vymýšľať. Neboj sa, veď ten krčmár len žartoval.
3: No to určite. Ten chlap mal taký zvláštny pohľad. Istotne má niečo za ľubom. Radšej nazriem do kuchyne a pozriem sa mu pekne na prsty.
1: Po tomto vínku budeš mlieť jedna radosť, mlynár.
3: Ja som to vedel. Chudáčik Vavro. Musím ho ísť vavrovať. Teda varovať. Kikiriki. Kikiriki.
1: Tu je vínko. Nech ti padne na úžitok.
0: Ďakujem ti, dobrý človek. Už som veru poriadne vysmedol. Čo ti na staré kolená začína hrabať, Pierko? Prečo tu poskakuješ ako blázon? Neboj sa, nikto ťa neupečie. Aj, nenadarmo patríš medzi hrabavú hydinu, čo?
3: Kikiriki! Nepi!
4: A ty vieš rozprávať, kohutík?
1: Tak, a teraz môžeš letieť k tej svojej holubičke. Prepáč, zabudol som, že sliepky nevedia dobre lietať.
3: Tak to bol koniec. Ale moja vina to nebola. Ja som sa ho snažil varovať, ale on ma nepočúval. Tak mu treba na fukancovi. Nech si to len pekne vyskúša na vlastnej koži, že vraj hrabavá hydina. Samozrejme som sa na to už nemohol pozerať. Takto zle nehrabú ani kurence z hydinárne. Čas letel a tak som sa rozhodol, že pozbieram všetky sily a sám sa vydám do slncového kráľovstva povedať neveste, že ženichovi narástol rebienok.

0: Cítim, že môj Vavro je už blízko. Vavro. K mojej pravej podobe chýba už len krôčik. Dnes ráno som sa zmenila na aniela. Vavro? Pierko, a kde je Vavro?
1: Vzácna pani.
0: Čo sa stalo, Kohútik? Čo je s Vavrom?
1: Čarodejník sa preobliekol za krčmára a premenil Vavra na sliepku.
0: Čože? To nie. Úbohý Vavro, prečo si len nedával pozor?
1: Nasypal mu do vína čarovný prášok a on sa potom celkom pomiatol. Chcel som ho varovať, ale on ma neposlúchol.
0: A tak som mu verila, že jeho láska je úprimná a zachráni ma. Na veky zostanem prekliatá.
1: Ver tomu, že Vavro ťa ľúbi a spravil by pre teba čokoľvek. Bohužiaľ, nerozumie moje reči ako ty. Teda aspoň, kým sa nestal kúraťom.
0: Počkaj. Ak je tak, ešte nemusí byť všetko stratené. Vezmi si túto šatku. Je to šatka predkávaná slnečnými lúčmi. Pretri ňou Vavrovi oči. Ak je jeho láska naozaj čistá a úprimná, čarodejníkové kúzla stratia svoju moc.
1: Už letím, slncová panna, a ďakujem.
0: Leď, Kohútik, ponáhľaj sa. Čarovná šatka ti dodá silu a dávajte si pozor. Starý čarodejník je veľmi zlomyselný.
1: Letel som ako o život, veď v tej chvíli aj o život šlo. Jeden by povedal, že som letel ako orol a nie ako kohút. Plachtil som s vetrom o závod. No, vlastne som bežal, ale tak rýchlo ešte nebežal žiadny kohút na svete. Cítil som, ako mi horúce lúče zo šatky zohrievajú moju galskú krv a ja som prepletal nohami na plné obrátky. Kikiriki! To bol ale šprint. Možno som prekročil aj rýchlosť svetla. Vavro, zatiaľ čo ty si si zobkal pokojne zrno, znášal vajcia a hrabal sa v hnoj, ja som zachraňoval svet. Fúha, s tým hrabaním v hnoji si to trošku prehnal, nie? No vyzeráš ako posledný žobrák. Uf, to je ale zápach. Pekne. Pozdravuje ťa Lucia. Počuješ, Vavro? Nesiem ti od nej šatku. Mám ti ňou pretrieť oči. Vraj to pomôže proti čarodejníkovým kúzlam. No tak poď sem. Poď sem a nekvokaj. No tak, nemáme veľa času. Poď sem a nechovaj sa ako hlúpa hus. Vavro! Vavro, hádam, nechceš, aby som ťa tu naháňal. Vavro, ale už aj poď ku mne. Mňa snad porazí. Prečo ten čarodejník nepremenil na slimáka alebo dažďovku? Pred chvíľou som si takmer pľúca vyplul od toľkého behu a už sa mám zase naháňať po dvore. Počkaj! Ale veď počkaj! Skúsim to inak. Na pipi pipi pipi. Moja na pipi pipi. Poď sem, poď na moja na. No, už len kúsok a šup. Kikiriki!
2: Pierko? Čo sa stalo? A prečo som celý od hnoja? Asi som zaspal. Aha, šatka. Lucia. Lucia, musím ísť zachrániť Luciu. Pierko, tu ide o život a ty ma tu zatiaľ zabávaš hraním sa na hnojsku. Ideme! Bez rečí a kopni do vrtule. Musíme sa ponáhľať. Lucia už čaká.
1: Kikiriki, to je ale drzosť. Že ja ho zabávam. Ja už nevládzem. Jemu sa to ľahko povie. On nemusel kvôli dajakému prerastenému kuraťu lietať hore dolu a zháňať čarovné handričky od slncovej paničky.
0: Ach, už uplynul ďalší deň. Dúfam len, že to stihnú. Môj čas sa kráti. Ak sa Vavro do západu slnka nevráti, stratí ma na veky. a nad krajinou už nikdy nebude svietiť horúce slnko. Čo to? Odpadli mi anielské krídla. Vedela som, že to kohutík dokáže. Ešte si ma Vavro musí vziať za ženu a čarodejníková kliatba celkom pominie.
3: Kikiriki.
0: Vavro, môj milý.
4: Prišiel som si po teba, krásavica.
0: Čarodejník.
4: Až také vrúcne prijatie som nečakal, slncová panna. Padla mi priamo do náruče. Neboj sa, dočkáš sa. Už to nepotrvá dlho a budeme naveky svoji. Ty budeš mojou ženou a ja budem vládnuť slnku.

0: Tak čo, čaká na mňa?
1: Ča, ča.
2: Čo? Ča, čo?
1: Ča, ča.
0: Čaj? Jaj, pije čaj. Nie? Tak čo?
2: Ča, ča.
1: Ča, ča.
2: Tancuje čardáš?
0: Aha, čarodejník. Ten podliak nás predbehol. Neboj sa, Pierko, ja si s ním poradím.
3: To som zvedavý.
4: Už dlho som čakal na túto chvíľu. Mala si dosť času premyslieť si, či sa staneš mojou ženou.
5: Ty, starý darebák.
4: Dnes sa staneš mojou ženou, či chceš alebo nechceš. A ja sa potom stanem pánom slnka. A celý kraj sa ponorí do čiernej temnoty.
6: Šatky na predaj, kúpte si krásne šatky.
4: To sa to opovážil vyliezť až sem.
6: Šatky, lacno predám.
4: Ako sa opovažuješ kaziť tu vzduch, ty trhan? Kto si?
6: Som počestný predavač. Už dlho som na cestách. Nemal som čas umyť sa, urodzený pane. Predávam šatky.
4: Ja žiadne šatky nepotrebujem. Odpáľ. Páchneš ako kopa hnoja.
6: Sú kvalitné. Lepšie široko ďaleko nenájdete.
4: Už som povedal, nič nechcem.
6: A čo vaša pani?
5: Ja?
6: Len si ju prezrite, vzácna pani.
5: Šatka? Aha. Pane, ja ju chcem.
4: Čože?
5: Páči sa mi.
4: Môžem ti takých vyčarovať tisíce.
5: Ale ja chcem túto. Chcem ti ju darovať ako náš svadobný dar.
4: Ale vidím, že ti pobyt v šupinatom tele pomohol a zmúdrela si. Dobre teda. Máš šťastie, že sa dnes žením. Koľko za ňu pýtaš, žobrák?
6: Ak to má byť svadobný dar pre vás, vzácny pane, tak vám ju rád darujem.
4: Takéto obchody robím najradšej. Ber si ju, Lucia. A teba nech tu už viac nevidím, obsmrda.
5: Dovoľ, aby som ti ju uviazala okolo krku, drahý.
4: Ty môžeš všetko.
5: Tu máš, ty starý zloduch, čo ti patrí?
4: Nemôžem dýchať!
0: Utiahni poriadne, Lucia. Počkaj, počkaj, pomôžem ti.
4: Pustite ma.
5: Tu máš, ty starý čarodejník.
4: Pomoc!
0: Toto máš za ten čertovský tanec v starom hrade.
4: Nie, sličné lúče.
0: A toto za ten slepačí úle.
7: Ale, ale, ale, ktože nám to padol priamo do kotla?
8: Nejaká čierna duša.
9: Kde to som?
7: Ó, samotný čarodejník.
8: Vítajte v pekle, vaša čarodejnosť.
9: Okamžite ma pustíte, vy ploštice.
7: To asi nepôjde,
8: pretože tu už nemáte žiadnu moc.
7: Tu sme pánmi my.
8: Trochu sa spolu zahráme.
9: Prestaňte. Čo chcete robiť s tými vidlami?
7: Veď mi ti ukážeme, babráku.
8: Ja ti dám bezvýznamnú ploštičku. Tu máš!
9: Au, to bolelo!
8: A bude to bolieť ešte viac. Tu máš!
7: Trocha si ťa povaríme a potom nám budeš do konca života slúžiť. Pod kotol prikladať, vidli brúsiť,
8: drevo štiepať,
7: síru miešať,
8: kotle umývať,
7: reťaze leštiť a blchy z kožucha vyberať.
10: Stop! starý čarodejník sa teda naveky prepadol hlboko do pekla, odkiaľ už isto nie návratu. Ešte, že som tam bol a pomohol mu k tomu, inak neviem, ako by

Tak už zostáva len jedno. Lucia, prešiel som dlhú cestu až sem a teraz sa ťa pýtam, vezmeš si ma?

0: A ako to už býva, bola svadba. Samozrejme, že až potom, ako sa Vávro dôkladne vykúpal. Nad krajinou začalo znova svietiť slnko, na poliach vyrástla pšenica, v riekach začala žblnkotať voda a mlynské koleso na starom mlyne sa znova točilo. Vávro a Lucia sa doň vrátili. Slncový palác bol predsa len ďaleko a Vávro by tam bez práce samozrejme nevydržal.
1: Pierko, tak čo bude s tým preberaním pšenice? O chvíľu zajde slnko a ty si ešte neprebral ani zrnko.
0: Volám sa Pier.
2: Vávro, večera.
0: Slnko pomaly zapadne, tak to sa mi naozaj už neoplatí začínať s robotou. Nechám to na zajtra. Ak by ste náhodou išli okolo, tak sa určite zastavte. Porozprávam vám, ako sa Vávrovi a slncovej panne Luci narodili 3 deti s vláskami kučeravými ako zlaté prstienky. Vyzerali celkom ako 3 slniečka, ale o tom až na budúce.

Skončila sa rozprávková hra Slncová panna, ktorú na motívy francúzskej ľudovej rozprávky pre rozhlas napísal Peter Palik. Účinkovali Vavro Ján Dobrík, Pierko Viktor Horian, Lucia Bugalová, Čarodejník Ivo Gogál, Pekelníci Kamil Kolárik a Andrej Kováč. Produkcia Silvia Matovská. Hudobná dramaturgia Miroslav Nemec. Zvuk Martin Macko. Dramaturgia Zuzana Grečnárová. Réžia Peter Palik. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2013.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior. Harmonička, dlho sme sa nepočuli s pesničkovými predmestiami.
2: Predmestiami? Asi nevestami, nie?
1: Jasné. Čak asi zle počuješ.
2: No tak to teda neviem, veď som rozhlasáčka. Tak či onak, Rádio Junior teraz uvádza naozaj rozprávkový seriál Zuzany Zemaníkovej Pesničkové nevesty.
1: Časť štvrtá, tanečnica matka, teda Katka. A veď, aká matka, taká Katka.
2: Rozpráva Julius Pántik.

0: Už po štvrtý raz zbieha Paľo Paľovie zo Salaša nevestu hľadať a takto si spieva. Poza bučky, poza peň, vyberiem si, ktorú chcem. Kráča Paľo po dedine, vyspevuje si, do okienok nazera, do dvorov nazíza, či dáku súcu dievčinu, čo by za nevestu pojal, nezazrie. Všade však ticho, dvory vymreté, len z diaľky vietor veselú hudbu privieva. I pridá Paľo do kroku, aby si čím skôr tancovačku obzrel. Akurát posledný dom v ulici míňal, keď zrazu začul nahnevaný spev. Bodaj by vás vy, mládenci, čerti vzali, že ste vy mňa na ten tanec nepozvali, aby bola tancovala, aj na cymbal niečo dala, aj vás všetkých poboskala. A Paľo šmyk do dvora. Klop, klop, otvorila mu vystrojená dievčina. Mohol na nej oči nechať. Stále sa vrtela, ako by ňou čerti šili. Kata, tanečnica ma volajú, lebo na žiadnom tanci nechýbam. A teraz tu mám sedieť, lebo nik po mňa nejde. Div ma nerozhodí, tak by som tancovala. Keď ovce pasiem, aj ja si sem tam zahajduchujem, poskočím, aby sa mi kosti nezrástli, povie Paľo.
1: Lepší taký tanečník ako nejaký. Poskočila od radosti Kata a pochytila Paľa okolo pása.
0: Zvrtla ho sem, zvrtla ho tam a už skákal ako kamzík. Tancuj, tancuj, vykrúcaj, vykrúcaj, len mi piecku nezrúcaj, nezrúcaj. Na smrť ťa utancujem, uvidíš, všetkých som už vytancovala, preto ma nechodia na tanec volať. Boja sa, že ich utancujem, dengloši.
2: Ale Paľo bol naučený do strmín chodiť, za ovcami kráčať. Nedal sa veru. Tancovali, dupotali, až sa chalupa triasla. Celú noc si neodýchli. Keď sa začali zory zapaľovať, muzika zatíchla, tancovačka sa skončila. Paľo, si chlap na mieste, vraví Kata. Už dávno som sa tak nevytancovala. Keď si v tanci taká vrtka, iste si aj robotná. Zišla

0: sa mi taká nevesta. Aká tanečnica, taká robotnica? Tak sa u nás vraví. Či nevidíš, chalúbku mám čistú ako zrkadlo. Aj kuchárka som dobrá, ochutnaj. Postavila pred Paľa plnú misu koláčov. Neodolal Paľo toľkej dobrote. O chvíľu ani omrvinka nezostala. To bude nevesta, potešil sa Paľo. Čakaj ma, prídem ťa od mamky vypýtať. Prstienky prinesiem. Pod horou stretol psíka. Už zďaleka vidím, že sa ti dobre vodilo. Hopkáš ako vtáčik a oči sa ti smejú. Povedz, koho si si za nevestu vybral?
1: Katku tanečnicu, vyhrkol natešený Paľo. Celú noc sme pretancovali.
0: A ty jej koláče, hotová rozprávka. Bodaj by nie, keď je ich mater napiekla, zavrčal psík. Keď si sa ku mne tak pekne zachoval, sírom ma ponúkal, da čo ti poviem. Pred Katou utekaj, vo tri vrchy sa jej vieni. Tá je len na tanec, na robotu jej sily neostanú.
1: Paľo zostal stáť ako solný stĺp.
0: Nešlo mu to do hlavy. Počúvaj, čierny psík. Nevidíš ty všetko čierno? Vidie to dievča ako prútik. Počúvaj, čo sa o nej spieva.
1: Trval na svojom psík, postavil sa na zadné nohy a začal smiešno tancovať.
0: Na tanec ráda chodieva, na tanec ráda chodieva, do mamisky neumýva, do mamisky neumýva. Umi, milá mati, umi, milá mati, budeš na nich jedavati, budeš na nich jedavati. Hodila ich pod lavičku, hodila ich pod lavičku, na nevecheť i handričku, na nevecheť i handričku. Na čo by ich umývala, na čo by umývala, keď ich mačka oblízala, keď ich mačka oblízala. Gazdina na pohľadanie ani starú mater nešaduje, žaloval na Katu psík. Preto sa jej aj mládenci vyhýbajú, na tanec ju nevolajú.
1: Ďakujem ti, psík, že si mi otvoril oči. Poznám ja také šikovnice. Kývol rukou Paľo a posmešne zatiahol.
0: Kde orali, kde kopali, tam som ležala. A kde hrali, tancovali, tam som bežala. Veselo poskočil nohami, ale potom si smutný sadol na peň a vzdychol. Vidíš, psík, na veky mi prichodí mládencom zostať. Všetky súce dievčiny sú pod čepcom, ostali len ledačiny. Ech, poberiem sa ja radšej len na salaš. Nevešaj hlavu. Nájdeš si nevestu, ale nie v dievčaticiach. Tu má každá nejakú chybu, preto na odsot ostávajú. Zajdi za vršok do susednej dediny. Tam sa po neveste obzri. A ja si prídem k tebe po oštiepok ako poleno.
1: Povedal psík a odbehol.
0: Čo mal Paľo robiť?
1: Nuž sa len ďalej pobral nevestu hľadať.

0: Rozprávkový seriál o pesničkových nevestách napísala Zuzana Zemaníková. Dramaturgicky pripravila Viera Janusová.
1: Vyrobené v Československom rozhlase v Rastislave, či kde?
0: No, asi v Bratislave a v roku 1979.
1: Ale ja som to chcel dopovedať. No, čo už zvedou...

0: dívám na roboty. Na rudém písku vidím je si hrát. Nevím, co to ale může znamenat.
1: Rádio Junior. Můj svět fantázie.
2: Rádio Junior. Můj kvet hortenzie.
3: A čaká nás ďalšia rozlúčka.
4: Príučka? A za čo? Veď škola sa už skončila, aj učka by už mala mať prázdniny a nie nás tu priučovať či doučovať.
3: Keď už tak, pani učiteľka a nie učka, Breptík. Všetkých učiteľov týmto pozdravujeme. Prázdniny si zaslúžia rovnako ako ich malí zverenci. A nepovedala som priučka, ale rozlúčka.
4: Prečo mi to robíš? Zasa chceš, aby som bol chutný, nudný, teda smutný?
3: Každá rozlúčka je začiatkom nového stretnutia, Breptík. Ber to tak.
4: No tak to povedz. S kým sa rozčúlime?
3: Rozlúčime sa s Ujom reportérom.
4: A trpaslúšikmi?
3: Presne tak. Seriál Juraja Hatríka má len 11 častí a rozlúčka s Ujom reportérom je posledná z nich. Viac ich niet.
4: No tak to ma zaujíma teda, že ako znie také hudobné lúčenie v krajine zvukov?
3: Vlastne aj mňa? Tak natrčajme uši, bude to zas zážitok. Ujovi reportérovi požičal hlas Karol Machata.

Dnes vám, milé deti, porozprávam, ako som sa rozlúčil s trpaslúšikmi. Veru áno, bol už čas odísť, pobudol som u nich dlhý čas a začalo sa mi cnieť za domovom, za Bratislavou i za rozhlasom. Hoci som odchod odkladal zo dňa na deň, predsa len som cítil, že čas rozlúčky sa blíži. A v tom prišlo zemetrasenie. Veru áno, normálne zemetrasenie. Sedeli sme práve s Henrietou, Desiderom, Filoménkou a Adriánom v domčeku, čo mi trpaslúšikovia postavili z hudby, aby som netrpel zimou. Moji kamaráti tichúčko spievali, zvončeky na streche k tomu veselo zvonili.

Ríchlovon! Ríchlovon! Čo sa to robí, kamaráti? Celý domček sa trasie!

0: Och, môj domček sa celý zrútil. Henrieta, Desider, Adrián, kde ste, kamaráti? Tu kto si leží? Filomenka, Filomenka, preboha, čo sa ti stalo?
1: Joj, veď ma bolí.
0: Čo ťa bolí, Filomenka?
1: Bolí ma chrbátik, udrel ma vrch klátik, joj, veď ma bolí.
0: Chúďa malé, hneď ti pomôžem, len musím nájsť ostatných.
2: Joj, veď ma bolí.
0: Desider, Desider, tu si. Chudáčik, prečo krývaš?
2: Bolí ma kolienko, buchlo ma polienko, joj, veď ma bolí.
0: A nevidel si Adriána? Ach, tu je, aj ten krýva.
3: Joj, veď ma bolí, bolí ma nožička, buchla ma stolička, joj, veď ma bolí.
0: Nič to. Nič to, kamaráti, hneď vám to ošetrím. Len čo pohľadám Henrietu, dúfam, že nezostala vnútri.
3: Joj, veď ma bolí.
0: Tu si, Henrietka, živá. Och, či sa mi uľavilo. Ach, Henrietka, čo ťa bolí?
3: Bolí ma pravica, buchla ma lavica, bolí ma aj hlava, buchla ma povala. Joj, veď ma bolí.
0: Och, ty si teda obišla najhoršie, chúďa. Čo s vami všetkými teraz spravím? Keby joj, tu aspoň boli ostatní, kto vie, kde ich zemetrasenie prikvačilo? Joj,

No nejako si len poradím aj sám. Trpaslúšikovia majú zo všetkého najradšej hudbu. Musím im dačo zahrať, aby zabudli na bolesť. Niečo veselé, žartovné. Musím ich rozosmiať. Smiech je najlepší lekár. Kamarádi, kamaráti, nenariekajte už. Ale kde má magnetofón? Ah, tu je. Počúvajte. Počúvajte, kamaráti. Zahrám vám tanec čerstvo vyliahnutých kuriatok. Ako smiešne tie kuriatka pišťa, však?

0: ještě vás bolí. A už jste počuli, ako sa dá z uspávanky spraviť zobudzanka? No, počúvajte, to bude smiešné.
1: Spíše mi, môj anielik bielý, že mi neulecíš do tej čiernej zemi. Že mi neulecíš do tej čiernej zemi.
2: Ty máš ale hlas, môj reportér, ako zachrypnutý vlk.
3: A búchoceš ako nahnevaný hroch.
0: No, vidíte, kamaráti, predsa len sa mi to podarilo. Prestali ste nariekať.
2: Prestali. Ale behať ešte nevládzeme.
4: Nevadí. Aspoň na chvíľu prestanete šantiť a vymýšľať.
2: Veru, vy nezbedníci. Buďte radi, že sa nám horšie nestalo.
0: Najhoršie som vlastne obišiel ja. Váš domček stojí ako predtým a môj sa zrútil. Svoj ste si postavili pevnejší. No nič to, aj tak som už vlastne na odchode. Musím sa vrátiť domov. Moje deti určite za mnou plačú.
4: Ojoj, otecko môj!
5: Otecko môj!
4: Ojoj, otecko môj!
2: Počkaj aspoň, kým sa vrátia ostatní. Pôjdeme ťa všetci odprevadiť.
0: Dobre, Filomenka, dobre. Aj tak by som najradšej odišiel až večer, v noci, keď hudba vašich lúk, lesov a potôčikov stíchne a zaspí. Bolo by mi za ňou menej ľúto.

0: No a už jsme všetci živí a zdraví. Vítajte, kamaráti. Kde vás tá hrôza prekvapila? Báli sme sa o vás.
1: Na lúke.
2: Na lúke.
1: Lovili sme na zvukolapky podvečerné piesne cvrčkov.
2: Nič sa nám nestalo. Len o vás sme sa strachovali.
3: Veru, ano. Naskoro zasypalo v domčeku uja reportéra.
4: Buchla ma stolička.
1: Nefúkaj už.
5: Uja reportér nás bavil bolesti veselou hudbou. Už nám je lepšie.
2: Hej, to by som chcela počuť.
0: Kamaráti.
2: Čo?
0: Keby aj bol ostal môj domček stáť, nemohol by som dlhšie zostať u vás. Musím ísť domov. No budem na vás dlho spomínať. Vždy, keď mi bude smutno, pustím si z magnetofónu nejakú vašu príhodu, pesničku, spoločný zážitok a budem v duchu s vami.
2: A porozprávaj o nás deťom vo vašej krajine, dobre?
0: To vieš, Celestínka. O všetkom, čo som s vami zažil, budem dlho a dlho rozprávať. Bol by som šťastný, keby aj deti u nás mali tak rady hudbu ako vy, keby jej tak dobre rozumeli. Chceš byť ako trpaslúšik? Napni sluch. Musíš začuť aj let krídiel muší.
1: Nesmúť, ujo reportér. Aj my budeme na teba spomínať. Si iba človek. Uši máš trochu krátko sluché, ale srdce máš dobré, statočné. Pomohol si nám premôcť obraz vukožera i trojhlasného draka. Sme ti vďačné.
0: Ale už sa stmieva.
2: Uprevadíme ťa.
1: Počkaj.
3: A zaspievame ti do kroku. Gašpar, kde máš tú trúbku?
0: Škoda, že som taký nabalený. Vzal by som si gitaru.
4: Rajnicu na vyprážanie pesničiek zabudol si? Zahrám na ňu ja, dobre?
3: Ja si vezmem bubon.
2: A ja pokrievky.
0: Tak ideme, kamaráti.

A tak som od trpaslúšikov odišiel. Boli to veru milí, múdri a šikovní kamaráti. Verím, že ani vy, milé deti, na nich nezabudnete a budete si spievať ich pesničky, hrať sa ich vtipné hudobné hry, cvičiť sa podľa ich vzoru v počúvaní hudby. Teraz už viete, že všade okolo nás jej je plno. Len treba dobre napnúť sluch. Takže...

0: Toto bola záverečná časť seriálu hudobných rozprávok o trpaslúšikoch. Napísal ich hudobný skladateľ
1: Juraj Hatrík.
0: A o všetky tie zvuky hudobného sveta sa postaral Juraj Ďuriš.
1: Povedz ešte, ako sa táto časť volala.
0: Rozlúčka s Ujom reportérom.
1: A kto bol ten Ujo reportér?
0: Náš obľúbený Karol Machata.
1: A trpaslúšikovia?
0: Jana Naďová, Zora Kolínska, Eva Večerová, Mária Dacejová, Natáša Kulíšková a Mária Brajnerová.
1: Zabudla si.
0: Koho?
1: Na Ľuba Baríka.
0: Aha, dík.
1: A režíroval to Vladimír Rusko.
0: A dramaturgiu mal na starosti Marián Martinák.
1: Trpaslúšikovia vznikli v Československom rozhlase v roku 1984.

0: Čo sa stalo? Niekto je smutný? Niekto je sám? Niekto má v očiach slzy? Došlo k nehodám.
1: Ako je to možné, že my sme tu a ty...

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť rozprávkovej hry Matej, veľký kráľ a Uliana, veľká kráľovná.

Jeden sedliak mal dvoch synov a tí chodili po školách. Kým vládal, len trovil na nich, ale čo mnoho to mnoho, napokon mu ostal mešec prázdny. V jedny sviatky, ako zvykli žiaci, prišli aj oni domov, najesť sa dobrých halušiek a čo treba, nadalej sa zaopatriť.

0: Kristiu, bratia, to boli halušky. Takých sa len doma naješ.
1: Tak veru, doma. No a naposled. Na moje hriešnu nechce sa mi Jakube do školy vracať a slanú vodu chlípať. Ale škoda slova tratiť. Treba sa nám ver na cestu schystať.
2: Ako chlapci, ako. Či ste si pochutili, či vám mať dobrých halušiek nahádzala.
0: Jaj, otec, halušky to boli na môj hriešnu prenáradné. Len vy, tato, ste jednostaj akýsi smutný.
1: Už som sa vás toľko raz mal opýtať, čože ste po celé sviatky taký. Aj teraz. Kamarátky a kamaráti pod oknom zaspievali rozlúčenie a vy ste sa do pitvora zavreli. Či vám dačo chýba?
2: Syn môj drahý, akože nemám byť smutný. Vy ste mi povedali, že vám chybí už len rok, aby ste tie školy vychodili. A ja vám nemôžem viacej dať nič. Do grajciara ste ma vytrovili. Myslel som si i tak, že ešte čo to zoženiem. Ale darmo, ja nevidím spôsob. Tu nie inšej rady, vy musíte doma ostať a ulapiť pluch, kosu a cepy. Taká moja starosť.
1: Otec, akože to? Veď už len rok nám chybuje. Sami uznávate.
0: Počkaj, Gašpár, zadrž. Len sa vy nebojte, tatko. Dáko sa pretlčieme, dačo usedliaka vyrobíme po ceste. Z krátkých nohavíc sme vyrástli, teraz sami sa o seba postaráme. A materi, povedzte, nech buchát, doba tvoška schystá, pôjdeme.
2: Nedobre to, nedobre, chlapci moji. Ale keď inak nechcete, nech je po vašom. Pôjdem a materi poviem.
0: Dobre robíte, otec. A nech tie makové poviaže, po ceste sa nimi nasýtime.
3: Čo si ty, bratia, osprostel? Alebo ti pálenka rozum pomútila? Čo, ja študovaný budem usedliaka cepy chytať?
0: Ty si osprostel, nie ja. K sedliakovi. Lepšie som premyslel, keď starý málo šporoval. Neviem ako ty, ale ja pôjdem na vojnu. Tam je ľahší život.
1: Na vojnu? Priznávam, hlava si ty múdra, Jakube. Darmo si lavice v škole nedral. Krivdil som ti. Tak, brate, pôjdem ja s tebou. A otcovi nech Boh pomáha. Ale ty...
0: Čo?
1: Veď nás medzi sprostých vojakov zamiešajú. Videl si to, aby študovaní mládenci stáli medzi sprostými vojakmi?
0: A prečo, že medzi sprostých? No, najprv pravda, že tam, ale my sa do písma rozumieme. Dostaneme sa vyššie. A potom sa dáko ešte vyššie dostaneme. A možno aj k samému kráľovi. Aj takých, ako my medzi sprostých nenechajú. To ti ja vravím, akože sa Jakub zoviem. A teraz... Jazyk za zuby.

0: ako Jakub povedal, tak spravili. Stali sa najvyššími pri celom vojsku. Mohli smelo vona dnu u kráľa chodiť. To im ešte nebolo dosť. Začali oni pred kráľom vykrúcať, z akej oni kniežacej rodiny pochádzajú a ako ich predkovia tak a tak nešťastlivé prešli. Kráľ to všetko uveril a ľutoval ich veľmi. A od tých čias rozkázal im dávať plat, aký knieža tam prislúcha. V takej sláve zabudli oni na svoje kompanstvo, zabudli aj na chudobného otca. Ale po rokoch, keď boli urodzení páni, predsa len dali do hrdých kočov po 4 paripy zapriahnuť a leteli tá, kde ako šuhajíci rástli. No aké ich prekvapenie, otca v rodnom dome nenašli a dalo im veľkú námahu, kým ho v treťom chotári zočili.
1: Otec, vysvetlite nám konečne, čože sa to s vami porobilo. Čo vy o palici chodíte a vlastných synov znať nechcete? Či ste od nás najčisto odvykli?
2: Neodvykol som. Ani nezabudol, synovia moji rodní. Iba mi žiť inak prichodí ako predtým.
3: A tento mládenček, to už zasa čí je?
2: Všetko vám vyjavím, ale pekne porade, chlapci. Už čujte. Keď ste vy dvaja naposled z chalupy odišli, nadišla nám veľká bieda a psota. A do tejto psoty pritrafil sa nám v dome synček. Dali sme mu meno Matej. Onedlho potom som mať pochoval. A to veľká krivda bola. Ešte väčšia prišla, lebo som ja na obe oči potemnel. Neostalo len statoček a potom zemičky a napokon i domček odpredať. No a keď chlapecku spovyrástol, pustili sme sa po dobrých ľuďoch a Matej ma za paličkou po dedinách vodí. Lebo on je to, tento, čo pred vami stojí.
1: Ach, toľká krivda. A my sme z toho nič neznali, otec. Ale teraz sme my, bohatí páni, a všetko vám očiníme. Veľký dom aj s kusom poľa kúpime.
2: Zadrž. Nechcem ja nový dom, ani pole, ani statok. Iba vy mňa do môjho domca odveste a ten od suseda nazad vykúpte.
3: Á, keď len toľko, tatko náš, to my zaraz vykonáme. Iba, že to málo.
2: Veru, nie je to málo. A ja vám zo srdca za starostlivosť ďakujem. Len jednu prosbu mi ešte vyplňte, synovia moji.
1: Aj tisíc, otec náš, aj tisíc, len vravte.
2: Keď vás pán Boh tak požehnal, že ste teraz veľkí páni, vezmite vy toť Matejka, vášho najmladšieho brata, do veľkého mesta so sebou a dajte ho do škôl vyučiť.
1: Tak? No veď, dobre, povoli vám spravíme. Tak ho do šírého sveta so sebou vezmeme študovať a pána z neho spravíme. A teraz zamak počkajte, iba my s Gašparom kone na cestu schystáme a hneď vás domov vezmeme.
4: Čože si to ten náš otec myslel? Chlapčiska so sebou brať?
1: Tože to rátal, že my brata pri otcovi nájdeme. Počuj, Gašpar, ale s ním to nebude dobré. Vrátime sa k nášmu kráľovi a chlapec nás zradiť môže, že sme aj my zo sedliackého rodu. A potom kríž po našej sláve.
4: Zbavme sa ho.
3: Boh zná, čo je to za jeden. Ja neverím, že je to náš brat. Veď je to celkom iný parsún ako náš. Musíme s ním preč, Jakube.
1: Zabiť ho len nezabijeme, Gašpar. Ale
5: Keď sa vracať budeme, vyložíme ho do kráľovského zverinca. Nech sa tam s ním robí, čo chce.
0: I tak urobili. Ibaže tam tie zvery Matejovi ani v najmenšom neublížili. Kráľ mal jednu dcéru Ulianu, princesku, čo bola málo mladšia od Mateja. A tá, keď sa jednej noci k spánku prichystala, takto sa jej zazdalo.
6: Uliana princezná, Uliana princezná, či ma počuješ?
7: Ach, čože to? Kto sa mi to privráva? Starček? Kde si sa tu vzala? Čo odo mňa chceš?
6: Uliana princezná, choď do zvernica, tam na teba čaká veľké šťastie.
7: Ah, čože tam aké šťastie? Veď to len sníček sa dá na oči. Do rána ďaleko, vyspať sa treba.
6: Uliana princezná, Uliana princezná, či ma počuješ? Choď do zverinca, tam na teba veľké šťastie čaká.
7: Takýto sen. Či sa už do rána nevyspím? Také šťastie môže na mňa v tom zverinci čakať. Starček, daj ty mne pokoja. Dobrú noc.
6: Uliana princezná, Uliana princezná, nie je to sen, čo teraz počuješ. Nože, choď do zverinca, tam na teba veľké šťastie čaká. Ver, neopanuješ.
7: Ach, jaj, veru zo spania nič nebude. Pôjdem, aby si vedela to hneď. Komornica, ku mne rýchlo, šaty mi na čím prichystať.

0: Pozri, brate. Zase sa náš milý braček s princeznou po záhrade prechodí. Ej, mal ten šťastie veľké z najväčších, že ho tie zvery vo zverinci navnimočne doniesli.
1: Keby sa len prechodil, Jakube, ale do očí jej hľadí a neprestajne ruku stíska. No čo? Ulianka je pekná ako obrázok, len čo je pravda.
0: Hej, princeska pod pár rokmi hodne podrástla. Pozri, pozri, oči z neho nespustí. Ba čo viac, ako by sa jej to jeho obchádzanie stále viac a viac páčilo. Ach, tak sa mi vidí, že sa toto dobre neskončí.
1: Vary si len nemyslíš, že by...
2: Čo ja myslím? To sa vrvoj stane, ak pravda my dvaja poriadky nespravíme.
0: Veď ak to takto ďalej pôjde, čo nevidieť si náš Matej, princesku Goltáru povedie.
1: To by kráľ veru nedovolil. Na vlastné uši som počul, keď mu Matej o slepom otcovi rozprával. Nemôže také divy pripustiť, aby mu chudobný chlapec do rodiny prišiel.
2: Veď preto ti vravím, že treba poriadky spraviť. A to hneď!
0: A ja už aj viem, čo spravím.
2: Poď za mnou.
0: Opatrne. Nech nás nikto nepozná, lebo by sme my dvaja zle obísť mohli.
1: Ale kdeže sa to zberáš, Jakub?
0: Ani slovo. Vidíš tento prášok? Za veľké peniaze som mu od mastičkára vykúpil.
1: Ale čo s tým? A prečo ma do kráľovskej obedárne vedieš? Veď čo nevidieť, budú obed podávať.
2: Pravím ti, aby si bol ticho. Poď.
0: Vidíš, kuchárka už obed dovarila a na stoli prikryla. Tak, tu je pre princesku i pre Matejka misa prichystaná. Rýchlo.
1: Veď ten prášok môže byť na priotrávenie, Jakub.
2: Čerta na priotrávenie. Len na spanie, brate. Prichodia.
1: Aha, už lyžice do rúk chytajú a polievku naberajú.
0: Po toľkej prechádzke im dobre chuť prišla. Tak, a teraz aj komornica odišla. A to pre nás dobré.
2: Mňa krúca, Gašpar. Nečujem, čo vravia.
3: Matej, mne ti ako si čudne pri srdci začína byť. I nohy ako by mi sťažili. I hlava mi je ťažká.
4: I tebe, Ulienka. A ja som myslel, že to len mne zle prichodí.
3: Matejko... Matej, nože mi ruku podaj. Matejko.
4: Ulianka, keď ja

0: tu su. Obaja. A spiani zarezaní.
1: No, nesmieme čas marniť. Ty chyť pekne za nohy Mateja a do postele ho ulož. Ja si s princeskou poradím sám.
2: Či je len ťažký, brate. Povyrástol tento Matej, len čo je pravda.
1: Tak. Tak.
0: Ale povedz mi, Jakub, čože to ty zmýšľaš?
1: Čo zmýšľam, to zmýšľam. Nestaraj sa a poď. Poď! Tak. A teraz krič za mnou. Pán kráľ! Najjasnejší kráľ!
3: Hej, najjasnejší kráľ! Kdeže ste?
1: Vaša milosť! Veľkú krivdu spáchali na tomto zámku!
3: Čo sa kráľ? Sem sa to sa čo ste? Sem sa!
4: Čo sa deje?
5: No.
4: No.
6: Hádam sa nám zámok nad hlavou nechytil, páni. No. Rytier Jakub, rytier Gašpar, ste celkom bledí. No a zdá sa vám niečo zlého nestalo? Či nám susedný kráľ vojnu vyhlasuje?
1: Najjasnejší kráľu, ani neviem, či vám môžem takú zvesť.
6: No, tak chytro, rytier Jakub, nech sa dozviem, aké nešťastie na nás sadlo.
1: Ja...
6: No veďže ma netrápne istota horšia zlej pravdy.
1: Najjasnejší, pane, ten privandrovalec,
6: no.
1: Čo vám krásne rozprávky o sebe navravel, ten Matej,
6: no.
1: Či ako ho zovu, v princeskinej komnate, na princeskinej posteli spí.
7: Pozrite sa, pane. Či sme vám pravdu vraveli?
8: No, Bože, nebeský. No, pravda je. Bože, nebeský.
6: Pravda je. No. A ja som mu toľkej láskavosti preukázal. Na nič hodník jeden, veď ty obanuješ. Ale moja dcera tiež potrestaná musí byť. Na skutku dám oboch zamordovať.
1: A to hádam nie, najjasnejší pane, veď je to predsa kráľovská krv.
6: Už je rozhodnuté, povedal som zamordovať, tak zamordovať. Sluhovia, stráže, sem sa.
1: Zadržte, pane, mám lepší návrh pre vašu milosť.
6: Hej.
1: Treba ich naložiť na člnok a vysadiť na šíre more. Ak sú vinní, zahynú. Ak nie... Tak pán Boh ich ochráni. To je moja rada, pane.
6: No, dobre. Vyslyším tvoju prosbu, lebo vidím, že ty, rytier Jakub, si dobrý človek a zle nikomu nechceš. No, tak vojaci... I hneď oboch na jeden člnok vyložte a puste ich morom šírim.
9: Ale keď čert nespí, aj aniel sa obzerá, povedajú ľudia. I teraz sa obzrel a nedal zhynúť dobrým deťom, lebo tichúčko prijala vlnka člnok z ruky sluhov a podala druhej. Druhá podala tretej a tak si ho podávali vlnky jedna druhej tichúčko, ľahúčko, až si ho dopodávali k jednému ďalekému ostrovu, na ktorý Matej s Uliankou vystúpili.
10: Ulianka, chúďa moje, či sa necítiš ustatá po toľkej ceste?
11: Ach, nie, Maťko, nič mi nechýba. Len vari by bolo na čím najesť sa.
10: Dobre sa to riekne. Len sa mi tak marí, že tu ani vtáčka, ani letáčka nechýrovať. Ani rybka hlávku z vody nevystrčí. Vieš čo, Ulianka, počkaj tu. Ja sa pozriem po okolí a zdadač na prekúsnutie nájdem.
11: Nie, Maťko môj, neodchoď odo mňa, lebo sa báť budem. Nikdy som o tomto kraji nechýrovala. Kto kto vie, čo zlého sa tu kde skrýva.
10: Ale var by si na také dačo nemala ani pomýšľať. Sadni si tu na breh a hľad na more. Ja čo nevidieť budem pri tebe. Počkaj, iste ti dačo dobré pod zub donesiem.
11: Keď inak nie, Boh s tebou. Len nezabudni, že sa k noci prichýli a ja bez teba strachom zájdem.
10: Ale veď sa netráp, kamarátka moja. Či som ťa už dakedy v zlom zanechal? A kým si na všetky naše pesničky pospomínaš, pri tebe budem.

0: Také svinky som veru v živote nevidel. Veď sa ani nepohnú, ani chvostíkom nezakrútia. No môj hriešnu, tu dáke nedobré sily vládnu. Aká si mi len krásna pújška moja. A studená ako kus ľadu. Bože môj, veď aj druhá, aj tretia, skamenité, načisto skamenité. Akože jej len pravdu dám znať, veď sa mi nešťastná aj na rozum pominie. Kto to slýchal, aby bolo všetko skamenité? Len mi dúfať prichodí, že v meste to lepšie bude a že mi voláka dobrá duša pre Ulianku posuhu pečie. Domy sú parádne, ale v nich načisto všetko bolo zmeravilo. Ani tento dunčo, čo by mal na Botrelca gániť, nezabreše. Už pravda, nemôže, keď je dočista skamenetý. A urastení páni dôstojníci len stoja a fúzami nezašibnú. Nič inšie mi neprichodí, len pomedzi nich chodiť a nejakého živého tvora pohľadať, lebo na pospol sú všetci ako mŕtví.
1: Počúvali ste prvú časť rozprávkovej hry Matej Veľký kráľ a Uliana Veľká kráľovná, ktorú na motívy Pavla Dobšinského napísala Elena Antalová. Účinkovali Ivan Mistrík, Božidara Turzonovová, Anton Mrvečka, Ľubo Roman, Gustav Valach, Ján Jamnický, Viera Bálintová, Mikuláš Bugár, Gustav Legeň a Ján Klimo. Spolupracovali Ada Rehorová, Jozef Dobák a Julius Galát. Dramaturgia Emília Drugová. Réžia Oto Várečka. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1971. Redakčne pre vás pripravila Zuzana Grečnárová.

0: vôbec nic.
1: Rádio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Rádio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
2: Páslo dievča pávy v tom zelenom háji.
3: No, si blízko a aj tak si vedľa, breptík.
2: No tak, páslo dievča krávy v tom červenom ráji.
3: No a to už si zas vymýšľaš, ale s tým pasením si sa trafil. No, nebude to dievča, ale chlapec. A bude pásť...
2: Počkaj, uhadnem. Kozičky? Tak potom kačičky, mačičky, larvičky.
3: Barančeky.
2: A prečo iba barančeky?
3: Lebo tak sa hovorí krásnym našuchoreným oblakom.
2: Bude pásť oblaky na nebi? A ako sa tam dostane?
3: No to sa už dozvieme v rozprávkovej hre, ako pastierik barančeky na oblohe pásol.
2: Či to by sa mi páčilo preháňať sa na oblohe za baranmi?
3: No ale to nie je len tak. Predstav si, že odrazu stratíš zem pod nohami a kde si len tak lietaš. Našťastie náš pastierik Ondrík je síce malý, ale veľmi odvážny a zodpovedný.
2: Tak, ale veď to som aj ja.
3: No ale keď sa Ondríkovi stratí baranček Belko, vyberie sa až za tajomným pastierom, ktorý si berie najkrajšie barančeky až na oblohu. A tentokrát si vezme aj Ondríka.
2: A dostane sa ešte dolu na zem?
3: No tak počúvajme, ako to vymyslela Božena Čahojová Bernátová.
2: Tak, počúvaj.

0: Nože, zavrať stádo, Ondrík.
1: Ovečky ďaleko nezájdú. Iba pod horu a vrátia sa.
0: Vrátia, nevrátia. Najradšej som, keď na stádo dovidím.
1: Ale najprv mi povedzte, dedo, kde sa vzali na oblohe oblaky, čo sa na naše barančeky ponášajú?
0: Ktože ti ho vie, synak? Čo mi pamäť siaha, odjak živa tam boli?
1: A čo môžu na oblohe robiť?
0: Možno sa pasú a možno sa len tak vo vetre preháňajú. S tým sa ty netráp. A nevyvracaj stále hlavu do hora. Začaj hľať stádo zavrátiť.
1: No, mrzelo ma väčšine za ním behať.
0: Máš mladšie nohy ako ja. Jaj, keď som bol v tvojich rokoch, od rána do večera som neustal.
1: Každý deň robí to isté. Nezávidím vám. Ja veru sveta skúsim. No čože je to za chlapa, čo pety za chotár nevyťahne?
0: Nie tým sa chlapskosť meria. Niekto je večne na cestách a chlap sa z neho nestane.
1: Prečo mi nikdy nechcete dať za pravdu?
0: Čože by ti osožilo, keby si aj celý svet prechodil a predsa by si nikde nemal svojho kútika? Ach, rozkrákorili sme sa a stádo sa nám zatiaľ celkom rozprchlo. Aha, zavráť ho, Ondrík.
1: Veď už idem. Tasa mu je! Tasa!
0: Len sa ma držte, ovečky. Neodbiehajte. Už za vami nevládzem. A ty sa čo staviaš, Belánka? Treba sa ti dobre napásť. Aký si nepokoj sa vás chytil. Vari vám pastva nechutí, alebo ste zlú zver zavetrili.
1: Dedo, barančeka Belka nikde niet.
0: A dobre si pozeral.
1: Ani jeden krik som neobyšiel.
0: No. Vari by si len neplakal. Neboj sa, o chvíľu sa pritmolí.
1: A čo ak nie?
0: Zabudol sa niekde pri chutnej pastve, keď sa na hostí pribehne.
1: A prečo sa zatúlal práve on?
0: On alebo iný. Každého by bola škoda.
1: Ale Belko bol najkrajší, najmilší.
0: Ovečky sú splašené. Tisnú sa jedna k druhej. Radšej ich do košiara zažeňme.

0: spíte, dedo?
1: Nedá mi, Ondrík.
0: Aj vy čakáte, či sa Belko vráti?
1: Proti noci sa horou nepustí, ale ráno sa vydá za stádom.
0: Najisto sa bojí. Počujete, ako čudne šumia stromy?
1: O jánskej noci si aj oni rozprávajú svoje tajomstvá.
0: A o čom hovoria?
1: Ktože ho vie? Možno o výlach, čo sa popri nich náhlili na polnočnú lúku k svojmu tancu.
0: Čo ak im príde môj baranček do cesty?
1: Prikrčí sa pred nimi v hustom krovi, ako vždy, keď má strach. A keby ho aj výly zbadali, pustia sa so spevom povedľa neho. Treba im hľadať mládenca do tanca. Beda, ak sa niektorý na Jána v hore zabudne. Výly ho strhnú medzi seba, aký mesiac pohasne, na smrť ho utancujú.
0: Dedo?
1: Spí, Ondrík.
0: Čo ak Belka stretne tajomný pastier?
1: Zavri oči a prestaň myslieť na hlúposti.
0: Sám ste mi vraveli, že na Jána zíde z oblohy a vráti sa na ňu s najkrajším barančekom z údolia.
1: Ale kadečo sa povraví. Nemusíš hneď všetkému uveriť.
0: Ale vy tomu veríte.
1: A to už ako vieš?
0: Vždy, keď spomeniete tajomného pastiera, nespúšťate zo stáda oči. Ako by vám mohol každú chvíľu uchmatnúť najkrajšieho barančeka.
1: Ešte ho privoláš svojimi rečami. Nech si po oblohe blúdi a zemi sa vyhne. A keď už na ňu zostúpi jeho noha, nech k nášmu údoliu nezablúdi.
0: Dedo, prečo žije na oblohe?
1: Nož, ľudia vravia, že ho kliatba stihla. Na Jána sa vystatoval, že má všetky barančeky v stáde krajšie, ako sú tie na oblohe.
0: Belko mu najisto padol do oka. On ho odviedol. Darmo ho čakáme. Pôjdem ho hľadať.
1: Čože, teraz, prostred noci? A čo ti to, chlapča nešťastné, prišlo na um? Na Jána patrí hora tajomným silám, nesmrteľníkom. Deň čo deň nám i stádu hora daruje, čo potrebujeme. Nechaj nech dá aj tajomným silám, čo im patrí. Ráno sa pustíš za svojim barančekom.
2: Stiahni si húňu až pod bradu a viac už nemúkni.

0: že si zastal baranček, svítať začalo. Na oblohu nám už treba vystúpiť. O chvíľu svoje stádo na pašu vyženiem.
1: Kde si, Belko?
0: Darmo sa petíš. Darmo sa mi chceš vyškodnúť. Neújdeš. Tam hore bude odteraz tvoje miesto.

0: dúha sa na oblohe rozvinula. Jedným koncom sa zeme dotýka a druhým sa v oblakoch stráca. A tam je Belko. A za ním ide tajomný pastier. Všetko je na ňom čierne. Plášť, klobúk, čižmy. Aj barančokovi isto hrôzu naháňa. Hej! Belko! Kam to ideš? Vráť sa! Spadneš! Vráť mi barančeka, tajomný pastier!
1: Ako vieš, kto som?
0: V údolí si o tebe ľudia šepkajú. Boja sa ťa!
1: Aj ty máš strach?
0: Si ako búrkový mrak.
1: Poď radšej preč, pastierča. Tvojho barančeka vyženiem k svojmu stádu. Odteraz sa len zo zeme môžeš pozerať, ako po oblohe putuje.
0: Neboj sa, Belko. Nenechám ťa samého.
1: Zostup z dúhovej cesty, pastierča. Nik z ľudí na ňu ešte nevkročil.
0: Kam ide Belko, tam ja pôjdem.
1: Keby si bol veľký a mocný, nedbám. Pomoc by sa mi zišla. Ale tebe ešte mlieko po brade tečie.
0: Dokiaľ mi barančeka nevrátiš, nezbavíš sa ma.
1: Rob, ako myslíš. Stúpaj za mnou. Len aby si potom neobanoval.

0: ako je tu krásne. Všetko modré, ako v najbelasejšom plese. Čo sa to porobilo? Dúha sa rozplynula, ako by nikdy nebola.
1: Nebudeš ju potrebovať. Už sa nikdy dolu do zeleného údolia nevrátiš.
2: Koho si to ku mne priviedol, tajomný pastier?
1: Nového barančeka, obloha. Krajšieho od neho som vo svete ľudí nenašiel. Zmení sa na oblak a bude ťa krášliť ako všetky ostatné.
2: A to chlapča?
1: Pastierča. Pustilo sa za nami po dúhovej ceste.
2: Čo za čudo to má pri boku?
1: Kapsu. Pastieri z dolín si do nej kladú poživenia píšťalku, čo drží stádo pospolu.
2: A do čoho sa to zapiera?
0: Vary si ešte nikdy nevidela palicu, ktorá pri chôdzi pomáha, keď sily dochodia?
2: Len sa pozri dolu, pastierik. Odtiaľ to sa všetko inak javí. A tajomný pastier ťa nevaroval pred tým, čo ťa tu čaká.
1: Aj tak by si nedal povedať.
0: Bez barančeka sa na pastviny nevrátim.
2: Si dobrý pastier, keď si preň ho ochotný toľko podstúpiť.
1: Teraz nie je čas na zhovorky. Tam sú barančeky, ktoré treba vyhnať na pašu. Dnes to ostatný raz urobím ja, ale od zajtra to budeš robiť ty. Ja sa budem po nedozierných modravých diaľavách túlať.
2: Keď sa tak veci majú, choď si ľahnúť aj s barančekom na jeden z mojich oblakov, chlapče. Odpočiňte si do síta. Zajtra ťa čaká neľahká úloha. Teda mi už nechceš slúžiť?
1: Sama si vravela, že moja služba sa skončí, keď po dúhovej ceste vystúpi k tebe iný pastier. Príde mu slúžiť namiesto mňa. Iba že by...
2: Moje biele barančeky aj seba tri razy pred zlým ochránil. Potom by mohol ísť aj s barančekom tam, odkiaľ prišiel. A ty by si sa znova vrátil ku mne do služby.
1: Ešte sa nenarodil taký, čo by v tejto skúške obstal. Musel by mať um bystrejší ako blesky, čo ťa za búrok skrz naskrz prepadňujú.
0: Och, Belko, počul si? Čo len s nami bude? Nič sa ty neboj, Ondrík. Veď si už dajako poradíme. Belko, odkedy barančeky ľudskou rečou hovoria?
3: Iné veci tu ešte uvidíš a počuješ.
0: Aspoň nám vo dvojici veselšie bude. Zajtra začnem oblohe slúžiť. Iné mi neostáva. Len čo si bez mojej pomoci počne dedo? Nestačí už za stádom. Nohy ho neposlúchajú.
3: Keby som sa bol držal stáda, nemuseli sme takto pochodiť.
0: Neskoro je bedákať. Pritúľ sa teraz ku mne a odpočívaj. Kto vie, čo nás zajtra čaká?
3: Ako je na obláčku? Mekúčko?
0: A prečo by som radšej na zelenej tráve odpočíval a na modravú oblohu hľadel zďaleka?

0: Vstávajte z pachtoší. Slnko sa už zapálilo a vy si vylihujete.
1: Ešte si... Na druhom boku zdriemnem.
0: Barančeky ťa čakajú. Treba ich na pašu vyhnať. Ponáhľaj sa, pastierča, rozprchnú sa ti kdekade. A ty nesmieš ani o jedného prísť, ak sa chceš vrátiť do údolia. Musíš ich na mojich modrých pastvinách vypásť, aby boli belšie ako sneh.
1: Už idem. A ty sa ma drž, baránček, aby si sa nestratil.

0: Yeah.
1: Be, čo sú to za baranšeky? Ani si ma nevšimnú.
2: Aké sú veľké. A stále sa kam si náhria. Ani na chvíľu nepostoja.
0: Ako sa sem dostalo to čudo? Be.
2: Som baranček. Ako vy? B.
3: Že vraj baranček, B. Taký malý a ťarbavý. Kde sa nám ty môžeš rovnať? B.
2: Prišiel som s pastvím. A tam sú barančeky ako ja.
4: B. Aha, aha. Aj on prišiel od ľudí. B. Tajomný pastier ho priviedol. B.
0: A kde sú tie tvoje pastviny? He?
2: Dolu pod vami. Keby ste sa lepšie pozerali, zbadali by ste ich.
0: Kde?
2: Po najsýtejšej zelení ich spoznáte.
4: Dolu sa my nepozeráme, B. Iba do výšok hľadíme, B.
3: A ty si kto? Nikdy sme ťa tu nevideli.
2: Pastier, teraz sa ja budem o vás starať.
4: Tajomného pastiera sme nepočúvali a teba by sme mali, B.
2: Dozerať na vás musím. Aby ste sa nerozprchli, ale jeden za druhým po oblohe putovali.
0: Nie, lepšie je blúdiť po oblohe. Chvíľu by tu a chvíľu zasa tam, nie?
3: Nám už pastiera veru netreba.
4: Veru netreba, veru.
5: Poďme sa spolu popreháňať, barančeky. Poženiem vás pred sebou až k slnku.
2: Nechaj ich na pokoji, vietor. Nikam s tebou nepôjdu.
5: A ty si kto, že mi rozkazuješ?
2: Obloha mi barančeky zverila.
5: A tam sa len nebojíte.
0: Nie, Vary si už počul, že by nám niekto strach nahnal.
5: Uhni nám z cesty, pastier. Trocha sa pohráme a potom ti stádo nazad doženie.
2: A čo ak svoj sľub nesplníš? Rozoženieš barančeky na všetky strany a ja ich budem darmo vyčkávať.
3: Neudržíš nás, pastier.
4: Môže si nás chytať.
0: A v oblohe povieme, že nám našla takého pastiera, čo nás ani ustrážiť nevie.

uteky. Tak sa mi vidí, že zle nedobre pochodíme. Nikdy sa medzi ľudí nevrátime. Zahrajím na pišťalke. Na pastvinách sme sa vždy k tebe zbíjali, len čo si ju gúst tam priložil. Možno aj baramčeky z oblohy naspäť privolá.

0: som, že nám Píšťalka pomôže.
1: Vec, čo to máš za čuto?
2: Píšťalku, vykrútenú z vrbiny.
1: Požičaj mi ju.
2: Môžem ti ju aj darovať, ale iba ak mi niečo sľúbiš.
1: Rýchlo, rýchlo vrav.
2: Necháš baránčeky a nebudeš ich viac na ďaleké cesty lákať.
1: Ak iba to, máš moje slovo.
3: Bé, za kúsok drievka sa zriekaš našich hier.
1: Rýchlo mi ju daj, pastierík. Zaletím k vysokánskym vrchom a celé dni budem na nej vyhrávať v trvinách skál. A občas aj k dolinám pustím a budem na nej preberať pod plotmi aj v korunách stromov.
2: Len si leď vietor a nezabudni, čo si mi sľúbil.
3: Áno.
2: A vy sa berte za mnou, barančeky.

0: Obstál si v prvej skúške, pastierik. Len či aj v tých, čo ťa ešte čakajú, obstojíš.
1: Doteraz mi zo stáda nechýbalo.
0: Nespúšťaj z neho oči ani na chvíľu, ak chceš večer všetky barančeky na nocľažisko prihnať.
1: Čože ste zastali barančeky? Bari sa vám dnes nechce ísť ďalej? Nože rýchlejšie! A ty sa nadrž, Belko!
2: Čo sa robí? Odrazu sa zotmelo.
1: Tmavý mrak slnko zakryl.
2: A tamto je druhý. A koľko sa ich ženie za ním?
1: Hej, slniečko! Odožen ich!
3: Proti čiernym mrakom nič nezmôžem.
1: Všetci ťa potrebujú. Ľudia, zver, aj každá byl. Bari, si nedáš rady s mrakmi?
3: Utekaj pred nimi, aj so svojím stádom, pastieri.
4: Nestoj v ceste! Vyhni sa mi!
5: Prečo by som sa ti mal vyhnúť?
4: Lebo som väčší a čarnejší ako ty.
5: Ale ja som rýchlejší.
4: Ja zastriem slnko, či chceš alebo nie.
5: Nedrgaj do mňa! Jaj! No toto ti nedarujem!
6: Darmo sa vyštatujete. Ja zatienim slnko. Niedna oblohe takého mraku, čo by sa mi vyrovnal.
5: Na mňa si zabudol!
2: Čo budeme robiť, Ondrík?
1: Celý sa chvoješ, Belko.
2: Narážaj do seba, až z nich blesky lízaj.
7: Odved nás odtiaľto, pastier, kým je čas.
1: Len ako? Mraky nám z každej strany cestu zastali.
8: Všetkých nás potrhajú a k zemi pozrážajú. Čo ti povie obloha, keď sa večer na noc ľažisko bez nás vráti?
2: Musíš ich rozohnať.
1: Nepočúvnu ma.
2: Na čo máš palicu, čo sa pri chvôdzi do nej zapieraš?
1: Len či sa jej mraky zľaknú.
9: Nerozmýšľaj dlho, pastier, nerozmýšľaj. Inak všetci zle pochodíme.
1: Hej, hej! Nože sa berte každý svojou cestou.
4: Ty si sa tu kde vzal, úbožiak?
5: Prečo sa do nás staráš?
1: Barančeky ste mi vyľakali.
6: Ešte sa nebudú od strachu. Triaskeť sa s nimi do zhovorky pustíme.
1: Nepribližujte sa!
6: Prečo ste sa rozutekali, barančeky, ha? Nože poď bližšie, ty krpáň, čo sa na samom konci držíš. No poď, poď, sily si zmeriame.
2: Nedaj ma, Ondrík.
1: Keď sa s vami nedá po dobrom, skúsim to inak. Vidíte túto palicu? Tu máš! Tu máš! Tu máš! Tu máš!
2: Proti tvojej palici sú čierne mraky bezmocné.
1: Tu máš!
2: Od bolesti sa im po tvári kotúľajú slzy a padajú v kvapkách na zem.

0: sluníčko vyšlo. Be,
1: be. Statočne si sa držal, pastieri.
2: Pastierská palica mi bola na dobrej pomoci.
1: A odkiaľ ju máš?
2: Pastieri sa o ne na pastvinách opierajú, aby sa im ľahšie za stádom stúpalo. Ak chceš, vezmi si ju.
1: A nebudeš za ňou banovať?
2: Tebe sa viac zíde. Budeš ňou mraky rozháňať. Ľudia ťa potrebujú.
1: Spustím k tebe jeden zo svojich lúčov. Polož naň palicu a potom sa pober s barančekmi. Máš pred sebou dlhú cestu v nocľažisku. Onedlho zájdem za hory a začne sa snievať. A za to, že si mi svoju palicu daroval, dočkáš sa odo mňa pomoci, keď ju budeš najviac potrebovať.
3: Aj druhý raz si v službe obstál, pastierik.
2: Barančeky sú všetky. Môžeš si ich porátať.
3: Viem, že z nich nechýba. Teraz už choď spať. A po celú noc nevýjdi z nocľažiska, čo by ťa ktokoľvek lákal. Inak sotva vyženieš barančeky za rána na pašu.
0: Be, kam ideš, Ondrík? Do rána je ešte ďaleko. Prečo nespíš? Kam ideš? Ne, počkaj!
2: O chvíľu sa vrátim! To si ma ty vylákal z nocľažiska, mesiac?
4: Sám si sa pustil za mojím svitom.
2: Čo odo mňa chceš?
4: Pošepkám ti to. Len poď za mnou. Poď za mnou.
2: Zo všetkých strán si obsypaný žiarivými hviezdami. Čo ti môžem dať ja, obyčajný pastier?
4: Noci sú dlhé, všetci spia a ja sa nemám s kým pozhovárať.
0: Be, vráť sa na nocľažisko. Ondrík, be.
2: Musím sa dozvedieť, čo odo mňa mesiac chce.
0: Pozri, akú má bledú tvár. Aký chlad sa od neho šíri.
2: Nikdy som mu nebol bližšie ako teraz. Iba vtedy, keď sa v údolí uprostred jazera kúpal.
4: A budeš mi ešte bližšie. Poď, chlapča. Po schodoch z hviezd ku mne vystúp. A barančeka vezmi zo sebou.

0: Zastań na chwilę, Ondrik. Schowaj do swojej pastierskiej kapsy tuto gwiazdziczko. Ani jedna nie žiari tak jasne jak ona.
1: A na čo mi bude?
0: Možno sa nám zíde.
2: Prečo ste zastali? Vari ste si to rozmysleli a chcete sa vrátiť?
1: Iba čo sme si chvíľku oddychli.
2: Pri mne si odpočiniete. Na všetko zabudnete. Na všetko. Na všetko.

0: Pristúp bližšie, chlapča. Ešte bližšie. Prečo sa odvraciaš? Chcel si mi zblízka pozrieť do tváre, či nie?
1: Viac si sa mi pozdával z údolia. Nebol si väčší ako bochník chleba. Teraz si obrovský. Na celej oblohe žiaríš a predsa mi je zima.
0: Ukryjem teba i barančeka pod svoj plášť. Tak.
1: Treba sa mi už vrátiť. Barančeky musím za rána vyhnať z nocľažiska.
0: O tie sa nestrachuj. Tu pri mne na všetko zabudneš. Zabudneš.
1: Schody z hviezd zhasínajú. Be, ako sa teraz vrátime?
0: Začína svítať. Ale vy nemyslíte na návrat. Pritiahnem si plášť, aby ste spod neho nič nevideli a nič vás netrápilo.
1: Čo budeme robiť, baranček? Be, plášť z mesačných lúčov ma pevne ovíja.
0: Rušíte ma. Tvár mi bledne. O chvíľu celkom pohasnem. Na oblohu vyjde slnko a ja stratím svoju moc. Kým znova nadíde môj čas, musím si odpočinúť, hviezdy porátať, pod svoj pláždík ukryť.
1: Ondrík, rýchlo vyber hviezdičku z pastierskej kapsy. Hej, mesiac, hviezda ti spod plášťa vypadla. Tam svieti.
0: Pohasni, hviezda. Stratil som nad ňou moc. Ak ju slnko z rána nájde na oblohe, vezme si jej svetlo a ja prídem o najžiarivejšiu hviezdu.
1: Pomôžeme ti. Môžeš ju vložiť do mojej kapsičky. Uchrániš ju pred slnkom. Ale iba vtedy, ak nám dovolíš vrátiť sa nazad k barančekom.
0: Choďte si, ak tak veľmi chcete. Len mi dajte to čudo, čo moju hviezdu pred slnkom ukryje.
1: Kapsička je tvoja. A my poďme, Belko. Be, o chvíľu mi treba stádo vyháňať. Ponáhľaj sa, baranček, lebo sa už zore zapaľujú.
2: Be, Ondrík, pred košiarom tajomný pastier stojí.
3: Som si myslel, že si na svoju službu zabudlo, pastierča.
1: S mesiacom som sa trochu zahovoril.
3: Baránčeky ti treba na oblohu vyhnať.
4: Aj v tretej skúške obstál. Pre neho sa už služba skončila.
3: A čo ak sa mu nechce vrátiť medzi ľudí?
1: Smutno mi je za údolím.
4: Stromy aj vtáci sa ku mne ťahajú. A ty chceš odísť.
1: Vtáci sa môžu na svojich krídlach vracať na zem. Aj stromy sa jej pevne držia. Pusti nás na zem, obloha. Aj na deda mi treba myslieť. Starý je. Stádo mu nemá kto zavracať. Musím sa na pastviny vrátiť.
3: Tak si choď, ak vieš ako.
1: Pomôž mi, obloha.
4: Ak inak nedáš, privolaj si toho, kto ti slúbil pomoc. Ale mne sa už treba náhliť k belasému moru. V jeho hladine sa budem umývať.
3: Hádam ho, len nechceš pustiť, obloha. Kto bude dozerať na tvoje barančeky, ak odíde?
4: Ty sa za nimi vydáš.
3: Nechce sa mi už s nimi blúdiť po oblohe.
4: Tak si hľadaj medzi ľuďmi takého, čo ťa v službe zastane. Inak ti prichodí večne hnať moje barančeky pred sebou.
2: Ondrík, privolaj rýchlo slnko. Sľúbilo nám pomoc.
1: Hej! Slnko!
5: Volal si ma? Vrav, čo môžem pre teba urobiť?
1: Treba sa nám vrátiť na zem.
5: Ľahká pomoc. Sadnite si na jeden z mojich lúčov, ja vás na ňom spustím dolu do sveta ľudí. Nože rýchlejšie sadajte, k obedu sa rozpálim a potom by ste sa sotva na zem v zdraví vrátili.

0: Dedo!
1: Ondrík! Ondrík! Naozaj si to ty? Alebo ma len zra klame?
0: Vrátil som sa. Aj Belka som priviedol.
1: Chlapče nešťastný, kde si sa túlal?
0: Tam, kde oko dovidí, ale ľudská noha sotva vkročí. Po oblohe.
1: Joj, keby si netáral. Načisto ma síly opustili. Od staroby aj smútku za tebou. A ty si stále len taký, taký do vetra. Kto sa bude starať o stádo, keď mňa nebude?
0: Ktože iný ako ja? Nemusíte sa on strachovať. Poženiem stádo na vyšnú lúku, aby sa dnes dobre napáslo.
2: Zahraň mu na píšťalke, bude sa ťa držať.
0: Daroval som ju. Aj palicu, aj kapsičku.
1: Čože je to za pastiera, čo nemá po boku kapsičku, pri ruke palicu a nepreberá na píšťalke?
2: Na, vezmi si moje. Mne ich netreba.
1: Prichodí mi už len na slniečku sedieť a staré kosti vyhrievať. Len či sa časom zasa nepustíš svetom.
0: Ostanem pri svojom stáde a neopustím ho, kým mi za ním budú nohy vládať.

0: Rozprávku Ako pastierik barančeky na oblohe pásol napísala Božena Čahojová-Bernátová.
1: Dramaturgicky jej pomohol Ľuboš Machaj.
0: Hudbu zložil Jaromír Dlouhý.
1: Majstrom zvuku bol Jozef Bajtek a réžiu mal na starosti Milan Semík.
0: Účinkovali Robert Roth, Jozef Kroner, Anna Bučinská, Karol Machata, Eva Rysová,
1: Leopold Haverl, Ladislav Chudík a Zoro Laurinc.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1986.

0: Vraniň?
1: Aj.
0: A aj z holuba?
1: Každý vták predstavuje inú vlastnosť, takže podľa mňa aj z holuba.
0: No a aké dostane naša hrdinka z rozprávky?
1: To nech nám už prečíta sama v štvrtej časti seriálu Marty Hlušíkovej s názvom Dedova indiánska osada.
0: Tak načúvajte. Číta Mária Buranská.

Po obede sedel pred domom na lavičke akýsi neznámy chlapec. Išla som von a postavila som sa pred bráničku. To je naša lavička, povedala som mu. Ale ja ti dovolím na nej sedieť. U nás sa nemusí dovoľovať. U nás sa sedí, kde chce, povedal neznámy chlapec. No toto. Ty asi nie si Indián, vravím mu. Nie. A kto teda si? Filip. A čo skrývaš za chrbtom? To je tajomstvo. Keď je to tajomstvo, tak sa s ním nemusíš vystrkovať práve na našej lavičke. A my máme ešte väčšie tajomstvo, aby si vedel. Kto my? Naša indiánska osada. Že osada? Veď tu býva dedo Jožo. Dedo Jožo nie je žiadny dedo Jožo, ale náčelník rýchly šíp a ja som srnka. A máme totem. Totem? No, to je to tajomstvo. Naozajstný? Naozajstný a najkrajší. Kde? V záhrade. Ukáž. Najprv ty ukáž svoje tajomstvo. Filip pomaly otváral ruku. Na dlani mal lupu. Viem, čo je to lupa. Môj striko Dušan si takou lupou obzerá známky. Lupa. No to má byť to tajomstvo. Takouto lupou sa dá urobiť aj oheň. Takouto lupou sa náhodou obzerajú známky. A robí sa aj oheň. Spýtaj sa deda Joža. Ani som sa nemusela spýtovať, lebo starký stál za nami a povedal. Filip má pravdu. Lupou sa dá naozaj urobiť oheň. Teda chcem povedať indiánsky oheň. Chcel by som vidieť váš totém, vyhrklo zrazu z Filipa. Prišlo mi ho ľúto. Že môže byť Filip novým indiánom? Veď aj lupu na indiánsky oheň má. On je už skoro náš, obrátila som sa na starkého. Nuž, ja nie som proti. Za tvoje tajomstvo ti ukážeme naše, povedal rýchly šíp a všetci sme sa pobrali na dvor k orechu a potom bráničkou rovno do záhrady, nad ktorou kráľovalo včielkové sídlisko. Tam uprostred maku stál náš totem. Filipovi sa veľmi páčil. Ešte som taký nevidel, povedal. Odteraz môže byť aj tvoj, tešila som sa. Len kohút Bobo, ako si zazeral. Darmo, indiánsky pierkonosiči sú už takí. Starký si začal chystať fajku mieru. Práve sa ideš stať indiánom, šeptala som Filipovi. Potom sa Starký postavil k totému, zdvihol ruky, zabavkal, ofúkol Filipa a začal púšťať dohora modré dymové kolieska. O chvíľu prehovoril. Veľký totem, predstavujem ti nového indiána. Čože? Aha, mrmlal si, vyfúkoval kolieska a ticho sa ešte chvíľu s totemom rozprával. Tak, obrátil sa k nám. Aj ty musíš získať indiánske pierko, aby si bol poriadnym indiánom, ako sa patrí, vieš? Prikyvoval Filip a trochu zosmutnil. Tak to nemám žiadne indiánske meno? Máš, zatiaľ budeš lupa, dobre? Povedal Starký. Keď získate obaja pierko za pomoc druhým, budete naozajstní indiáni, dodal.

Po obede, keď celá indiánska osada driemala a odpočívala, sedeli sme s Filipom pod orechom. Dlho sme sedeli, ale oplatilo sa. Mám to, povedala som Filipovi a tvárila som sa tajomne. Filip sa zaradoval, lebo jemu sa ešte nepodarilo

myslieť vôbec nič. Ideme, povedala som mu. Kam? Ale ja som indiánsky mlčala. A tak sme spolu vkročili na územie nášho šamana, na verandu. Starka driemala na stoličke, okuliare driemkali s ňou a to bolo dobre. Opatrne som vošla do kuchyne a z kuchyne do komory. Potichu som sa šuchla medzi zaváraniny a vrecúška s liečivými bylinkami a bolo to. Vrátila som sa nazad na verandu k Filipovi a podala som mu jeden z dvoch balíčkov. Soľ, pošepkala som mu. Soľ? Na čo nám bude soľ? Nechápal Filip. To ešte len uvidíš, povedala som mu a vykročili sme smerom ku kačaciemu rybníku. Filip celou cestou len pohomkával a krútil hlavou. Ešte stále nevie, na čo si nesieme soľ. Konečne sme stáli pri rybníku. Tak, povedala som. Teraz urobíme z rybníka more. Všetci sa budú tešiť, lebo budú mať more úplne blízko a nemusia cestovať kade-tade. Potom som otvorila vrecúško soli a pomaly som sypala bielučku soľ do rybníka. To je celkom dobrý nápad, pochválil ma Filip a tiež vysypal do vody celé vrecko. Keď bola všetka voda posolená, strčila som prst do mora a oblizla ho. Ešte stále je to rybník, vravím Filipovi. Aj Filip oblizol svoj mokrý prst. Rybník, povedala on. Je to jasné, vravím. Nerozmiešali sme soľ. Ale to by sme museli mať takú veľkú varechu ako telegrafný stĺp, vzdychol Filip. Vidíš, ako to dopadne, keď nie je to v dedine poriadnej varechy, hovorím mu a najradšej by som kačací rybník nevidela. Bolo nám s Filipom veľmi smutno. Vrátili sme sa domov a vôbec sme nevedeli, čo máme robiť, aby sme získali pierko za pomoc druhým. Keď mi večer starka prišla prečítať rozprávku, povedala mi: Netráp sa, čas všetko vyrieši. Ale ja si vôbec nepamätám, akú rozprávku mi čítala, lebo do mojej hlavy sa okrem indiánskeho pierka už vôbec, ale vôbec nič nezmestilo.

0: Doznela štvrtá časť prázdninového seriálu Dedova indiánska osada.
1: Podľa knižky Marty Hlušíkovej.
0: Rozprávala indiánska vnučka Mária Buranská.
1: O réžiu sa postarala Jana Strnisková a o dramaturgiu Beata Panáková.
0: Hudobne spolupracovala Katarína Bielčíková, majster zvuku bol Milan Greguš.
1: A všetko to vzniklo v Slovenskom rozhlase v roku 2001.

0: Radio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Pozývame vás vypočuť si štvrtú letnú súťažnú reprízu programu Bola raz jedna povesť.

0: Otecko, opäť počúvaš peknú hudbu. A kto ju skomponoval?
1: Ale, dcerenka, no. Veď som ti to už vravel.
0: Nehnevaj sa na mňa. Ak si meno nespojím s príbehom, tak si ho neviem zapamätať. Na Beethovena a jeho sonátu mesačného svitu, ktorú údajne skomponoval v Dolnej Krúpeji pre svoju lásku, na toho nikdy nezabudnem. Spomínaš si, ako sme sa o tom rozprávali? Ten romantický príbeh ma veľmi oslovil.
1: No, ty môj Rojko.
0: Odpusť mi to, otecko. Som už raz taká.
1: Možno mi nebudeš veriť, ale táto skladba vznikla podobne ako Beethovenova sonáta mesačného svitu.
0: Skladateľ ju tiež venoval svojej láske?
1: A počkaj. Pekne po poriadku. A ak mi dovolíš, podelíme sa o tento príbeh s rozhlasovými poslucháčmi.
0: Rozprávaš tak pútavo, že by bola škoda, keby som ťa počúvala iba ja.
1: Tak dobre. Naznačil som, že príbeh Beethovena sa ponáša na príbeh slávneho nemeckého skladateľa, o ktorom bude dnes reč.
0: Kedy mi už prezradíš, ako sa volal?
1: Iniciálky jeho mena a priezviska sú F.S.
0: Dobre vieš, že nie som mimoriadne hudobne vzdelaná a priznávam sa, že netuším, kto by to mohol byť.
1: No, tak ti dám inú hádanku. Pamätáš sa, kde ste robievali tábory pre deti? Myslím, tie pri rieke Hron.
0: Pravda, že v Hronovciach.
1: No.
0: To bolo krásne obdobie. Rada na to spomínam.
1: A pri akom mestečku sa Hronovce nachádzajú?
0: Pri Želiezovciach.
1: Výborne.
0: Počkaj, chceš povedať, že ten slávny nemecký skladateľ, ktorého meno si mi zatiaľ neprezradil, žil a tvoril v Želiezovciach?
1: Áno, práve tam.
0: A ako sa tam ocitol?
1: No, rozkvet Želiezoviec sa pripisuje grófovi Jánovi Karolovi Esterházimu a jeho manželke Rozine. Tento urodzený a vzdelaný pár sa rozhodol, že céry Mária a Karolína potrebujú učiteľa hudby.
0: Takže pozvali tajomného F.S. do svojho kaštieľa. No teda predpokladám, že mali nejaký kaštieľ. A on prišiel a hneď sa zalúbil do jednej z bohatých dcér. Presne ako Beethoven.
1: Písal sa rok 1818.
2: Som rád, že ste prijali moje pozvanie, drahý Franc.
3: Urodzený grof, je to pre mňa veľká česť. Vážim si vašu veľkorysú ponuku.
2: Moja manželka Rozina bude nesmierne šťastná, ak príjmete miesto učiteľa hudby našich dvoch dcer.
3: S radosťou, grof Esterházy.
2: Mária! Karolína! Poďte sem!
0: Už bežím, otecko.
2: Karolína, kde máš sestru?
0: Mária sa zdržala v záhrade.
2: Znova sa zhovára so záhradníkom? Vôbec sa mi to nepáči.
0: Ale otecko, rozprávajú sa o pestovaní rúží. Vieš, že je to jej záľuba.
2: Aj tak som radšej, keď ste spolu.
0: Neboj sa. Je slušne vychovaná, vie, čo sa patrí a čo nie. A ja viem isto, že sa nepatrí nechať hostia čakať a rozprávať sa pred ním o našich súkromných záležitostiach. Keby tu bola mamička, isto by ti to pripomenula.
2: Och, odpuste mi, drahý Franc. Otcovský strach mi celkom zatemnil myseľ. Predstavujem vám svoju dcéru, Karolínu. Ako ste počuli, Mária sa venuje svojim ružiam. Ale verím, že bude vašou dobrou a poslušnou žiačkou.
0: Ak sa smiem spýtať, čo bude pán Franc Máriu učiť?
2: Nie len Máriu, aj teba, pravda, že som nejaký roztržitý. Nestáva sa mi to často. Odpustite mi to.
3: To je v poriadku, pán grof. Dovolte mi, aby som sa vám predstavil, urodzená slečna Karolína. Som Franz Schubert a bude mi nesmiernou cťou učiť umeniu hudby takú očarujúcu bytosť.
0: Ďakujem vám za kompliment, pán Schubert. Keď sa zoznámite s mojou sestrou Máriou, budete očarení ešte viac. Je krásna ako jej milované rúže.
3: Nepochybujem o kráse vašej sestry. Tá vaša však rozoznieva moju umeleckú dušu. Každé vaše slovo je ako ľúbozvučný tón.
2: Ako vidím, budete si rozumieť. To som rád. Karolina, choď sa pripraviť na prvú hodinu hudby. Ja idem po Máriu a vy, milý Franz, by ste ma mohli sprevádzať, ak to pre vás nebude príliš zaťažujúce. Viem, že ste mali dlhú cestu.
3: Rád s vami zájdem do vašich záhrad. Prechádzka mi padne dobre. A pravda, že s hodinami hudby môžeme začať už dnes.
2: Bude to od vás láskavé. Karolína, nepočula si ma? Nejako si sa zasnívala.

0: krásne. Franz Schubert sa zamiloval do Karolíny a ona do ňoho. Vzali sa a žili spolu šťastne vo svete plnom hudby aj so svojím krdľom nádherných detí.
1: Joj, ty moja rozprávka. Nie, nebolo to tak. Podľa toho, čo sa vraví, Franz Schubert naozaj miloval Karolínu, ale len tajne. Skomponoval pre ňu viacero skladieb, okrem iných aj zriedkavo uvádzané okteto F-dur, dielo, ktoré v sebe spája vrúcnosť, lirickosť, viedenskú eleganciu, virtuozitu a orchestrálnu farebnosť.
0: Mne by sa páčilo, keby sa vzali. Dopriala by som Francovi a Karolíne vrúcný, lirický, želiezovský, elegantný, virtuózny a pestrofarebný spoločný život.
1: Franz Schubert býval v Želiezovciach od roku 1818 do roku 1824.
0: Takže ich láska trvala len 6 rokov. Romanticky smutné i krásne.
1: A vieš, koho si ešte gróf a grófka pozvali na svoje panstvo?
0: Netuším. Koho?
1: Ďalšieho tajomného pána F.S. Chvíľočku počúvaj Schubertovú skladbu. Hneď sa vrátim.
0: Kam ideš, otecko?
1: Pestuj si trpezlivosť a nechaj sa unášať hudbou.

0: kde sa páči, dezert.
1: Sacherová torta, mňam, no. Tu mám najradšej.
0: Správne sa povie zachar. Zachar torte.
1: Zachar?
0: Zachar. Áno, ale ja som ani netušil, ako som v tej cukrárni dobre vybral.
1: Nevedel si, že je to môj najobľúbenejší zákusok?
0: No to som vedel, ale nemal som ani potuchy, o čom sa dnes budeme rozprávať.
1: Chceš povedať, že to súvisí s ďalším tajomným hostom FS, ktorého si do Želiezoviec pozvali Esterházyovci?
0: Trafila si klinec po hlavičke. Zhodou okolností aj tento vzácny host sa volal Franc.
1: Oh, tak to som naozaj zvedavá.
2: Posaďte sa, drahý Franc. Grófka si išla ľahnúť, trápi ju bolesť hlavy, ale už sa nevedela dočkať, kedy prídete. Verím, že stretnutie s vami jej prinavráti zdravie i chuť do života.
3: Rád, pani grófke, osladím život, ak to smiem takto obrazne povedať.
2: Áno, doslova, pán Zacher. Vo Viedni nevedela žiť bez vašej slávnej torty. Jej recept ste vytvorili pred 2 rokmi, ak sa nemýlim. Keby ste ju počuli, ako ospevovala tú chuť. Horká i sladká, vášeň čokolády a sviežosť džemu v dokonalom tanci harmónii chutí.
3: Také vyznanie som ešte nepočul. Musím pani grófke zložiť poklonu. Ako si zvyká v Želiezovciach? Je to veľmi pekné miesto. Viem si predstaviť, že by som sa tu i s rodinou usadil.
2: Ani netušíte, ako sa Rozina poteší. Mám chuť hneď jej to povedať.
3: Len nech si poriadne odpočine. Budeme mať isto veľa času na spoločné zdieľanie a rozhovory. Ak ma zavediete do kuchyne, pripravím pani grófke jej obľúbený dezert a slávnostnú večeru.
2: Na tú večeru ste srdečne pozvaní. Uctíme si vás tým najlepším vínom.

0: teraz budem mať Zacherovú tortu ešte radšej, keď poznám jej príbeh.
1: Francovi Zacherovi a jeho manželke sa v Želiezovciach narodil aj syn Eduard, ktorý bol zakladateľom slávnych 5-hviezdičkových hotelov a kaviarní.
0: Ďalší úspešný muž.
1: Veru. Grófka Esterházyová si pozvala na svoje panstvo mnohých šikovných majstrov. Milovala i viedenské záhrady. Záhradníci z Rakúsko-Uhorska vybudovali v Želiezovciach krásny park.
0: To by sa mi páčilo. Zavolať si tých najlepších skladateľov, kuchárov, cukrárov, záhradníkov a vytvoriť si rajskú záhradu plnú hudby a sladkého pokušenia.
1: A čo by si povedala na to, keby sme sa spolu vybrali na výlet do Želiezoviec?
0: Po stopách oboch slávnych Francov? Veľmi by som sa tešila.
1: A milí poslucháči rozhlasových povestí tam môžu zájsť tiež. A ak nám napíšu názov aspoň jedného hudobného diela Franca Schuberta, ktoré sme dnes nespomínali, budem rád.
0: A môžu pripísať aj to, v akom okrese a kraji sa nachádzajú Želiezovce.
1: Výborne. Ja dúfam, že sa nám podarí dostať aj do Mestského múzea a pamätnej izby Franca Schuberta.
0: Už sa neviem dočkať. A teším sa aj na vaše správne odpovede, neviditeľní priatelia. Ak sa chcete zapojiť do našej povesťovej súťaže, pošlite nám názov nejakého hudobného diela Franca Schuberta a tiež názov okresu a kraja, do ktorých patria Želiezovce. Napíšte nám to do štvrtka 30. júla na adresu povesti@rozhlas.sk. Mená výhercov všetkých júlových súťažných repríz sa dozviete po odvysielaní povesti 2. augusta v Rádiu Slovensko. Na príprave povesti o Francovi Schubertovi a Francovi Zacherovi v Želiezovciach spolupracovali autorka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér Ľuboš Machaj, majster zvuku Peter Hájek a ďalší. Účinkovali Alfred Svan, Martin Kaprálik, Laco Kerata a Zuzana Jurigová-Kapráliková.

0: pohladká.
1: Pohladká, vel.
0: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
1: Kvik, kvik.

0: Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
1: No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku?
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik, klik. Klik.

0: ako opúšťal pani Berko obuvnícku dielňu.
1: O Cibejovej bráne uvažoval pani Berko už dávno. Takmer vždy, keď prechádzal okolo jeho domu, kládol si otázku, prečo také súce obydlie s murovaným plotom a stĺpikmi musí kaziť nepekná fialová brána, na mnohých miestach ošúchaná a zhrdzavená. Sám ju dá do poriadku. Rozhodol sa napokon pani Berko, nebude čakať, kým sa na to podujme jej majiteľ. V príhodnom čase natrie bránu zelenou farbou, najobľúbenejšou v celej krajine, a tým poteší každého milovníka krásy. A naisto tým poteší aj Cibejovcov. Veď oni nie sú ako tie mačacie tvory, o ktorých píše cestovateľ a učenec kocúr Hadrobóbik v knihe Mačky a kocúry iných krajín, priam neuveriteľné veci. Tie čudné bytosti vraj chodia a behajú po štyroch lapkách, bez šiat i bez stopánok, a ich najväčšou starosťou je chytať myši. Cez deň spia, alebo podriemkávajú, s obľubou sa vyhrievajú na slnku a veľkú radosť im vraj spraví každý, kto ich škrapká pod krkom. Lovu sa venujú najmä v noci. Za celý čas pobytu v tamojších krajinách nevidel Hadrobóbik v lapke nejakej mačky alebo kocúra knihu. A to už je, čo povedať. Učenec Hadrobóbik si vo svojom cestopise po každej stránke všímal život, povahu a vlastnosti oných zvláštnych mačacích bytostí. A písal aj o tom, že nevedia rozlišovať farby. Tým by bolo jedno, či je brána fialová alebo zelená, pomyslel si pani Berko. No jemu to jedno nie je a nesmie byť. Ani Cibejovci nezostanú ľahostajní, keď uvidia takú krásnu premenu brány. Farbenie, pre ktoré si pani Berko zvolil ako pri svojom predchádzajúcom dobrom skutku noc, malo na rozdiel od štiepania dreva dve veľké výhody. Nebolo ho počuť a nemohlo ani na najväčšieho podozrievavca pôsobiť ako krádež. To pre prípad, že by pani Berka prichytil pri práci kocúr Cibej alebo niekto z jeho rodiny. Cibejovci pani Berka neprichytili. Tu ho spali po celodenných starostiach a o tom, čo sa deje s ich bránou, nemali ani tušenia. Za to mačka Marcipana, ktorá bývala hneď naproti, ho zazrela uprostred najtuchšej práce. Nesmierne zaujímavé, zapila si čajom prášok na spanie už tretí tej noci. Nesmierne prekvapujúce. Aj tak si niekto privyrába. Cez deň opravovať topánky a v noci farbiť brány, to môže robiť iba jedinec, ktorý veľmi miluje peniaze. Ach, zívla Marcipana, keby aspoň vedel čudáčisko, ako ich využiť. Ona by mu veru v tom mohla poradiť. Odložila pohár s čajom a potom si ľahla do postele. A zda už konečne zaspí.

0: Ráno prešla cez bránu Cibejova dcéra, speváčka Kiki Cibejová, ktorá sa umeleckým menom volala Bubica. Nik iný v ranných hodinách cez bránu neprešiel. Starý Cibej sa pobral do svojej dielne v záhrade a Kikina mama sa pustila do prania. Kiki Cibejová ako umelkyňa mala plnú hlavu spevu, umeleckých starostí a plánov. Nemohla sa pri tom všetkom sústreďovať na hodzakú maličkosť. A už vôbec nie na obyčajnú železnú bránu, ktorá v noci zmenila farebný vzhľad. Tak sa stalo, že sa o ňu, ešte nevyschnutú, v rannom umeleckom zadumaní obtrela. Zelený fľak na svojej žltej sukni zbadala iba neskôr, vo chvíli, keď spievala so sprievodom klavíra refrén známej piesne Poľné kvety. Nečudo, že jej v polovici refrénu preskočil hlas. Ako umelkyňa nemohla byť predsa ľahostajná k svojmu oblečeniu. Majster spevu, kocúr Tantár, zdvihol hlavu a povzbudivo zažmurkal. Hlas môže preskočiť i najväčšiemu talentu, pomyslel si, no v zápäti jasne počul, že sa Bubicin hlas podfarbuje čímsi nepríjemným a zdá hnevom alebo zlou náladou. Zhovievavo, s pôvabom jemu vlastným, Bubici navrhol, aby dnes už dala hlasivkám pokoj. Trocha oddychu nikomu nezaškodí, nech si vraj radšej doma dačo prečíta. Každému, dodal napokon, sa môžeš času na čas pritrafiť, že ho rozbolí žalúdok. To sa Bubice veľmi dotklo. Žalúdok ju vôbec nebolí, jej ťažkosti sú umeleckého rázu, ako umelkyňa jednoducho neznesie nič, čo uráža umelecké cítenie. A to bôž neznesie fľak na sukni. Tantár si ju vôbec nevšimol. Dnes ju sklamal. No, nebude mu robiť výčitky. Dovidenia. Pozdravila stroho a odišla. Ako umelkyňa predsa nebude s ním pretriasať akési žalúdočné ťažkosti, na to je priveľmi krehká, priveľmi jemná a citlivá. Pri návrate domov si už bránu všimla. Háda mi preto, že hnev jej vypudil z hlavy takmer všetky umelecké myšlienky. Okamžite bežala za otcom, ktorý vo svojej dielni práve ohýbal nad ohňom železo. Pustila sa doňho siláka, ako by bol dajakým malým fafrnkom. Vraj natrie bránu na zeleno, ale jej samozrejme nepovie ani slovo. To, že si drahú sukňu pofarbí, je mu úplne jedno. Jedno mu je, že vyletí zo zamestnania, že si znepriatelí majstra Tantára a kto vie ešte koho. Že sa s takým fľakom musí vláčiť po meste a vysmievať sa umeniu. Keď vedel zatajiť pred ňou bránu, nech jej teraz hľadá nové miesto. So spevom je koniec, povedala plačlivo a odišla. Cibej zostal stáť s pootvorenými ústami, strašný, bezradný vo svojej ozrutnosti v labkách železo. Tresol ním o zem a vykročil k bráne. Ani vlastným očiam nechcel veriť. No Kiki mala pravdu. Brána je zelená. Ešte z nej cítiť čerstvosť vysychajúcej farby. Kto si ho znevážil? Kto si ho v noci strašne ponížil? Jeho i celú rodinu? Taká hamba, potupa. Ani dedovi, ani chorľavému pradedovi, nikomu z Cibejovcov sa doteraz neodvážil nejaký oplam prefarbiť bránu. No jemu áno. Vracal sa späť do dielne. Práve jemu, kocúrovi ako hora. Lenže on to tak nenechá. On nedopustí, aby si z neho mohol dajaký nadsti utrhač pokojne robiť v noci dobrý deň. Odhalí ho. Nájde toho ničomníka, nech by ho to malo stáť čokoľvek. Predsavzal si Cibej a vtedy ešte vôbec netušil, že sa už pred obedom dozvie, kto je pôvodcom toho neslýchaného činu. Okolo 11:00 sa zjavila v jeho dielni Kiki a opäť začala bedákať. Nie dosť, že si pofarbí sukňu a hneď musí zažiť ďalšiu hanbu. A práve v cukrárni. Ani tam poriadne neprehltla prvé sústo a už do nej zapárala, kde si od tretieho stola mačka marcipana. Vraj prečo si Cibejovci dávajú farbiť bránu obuvníkovi pani Berkovi? A koľko mu za to zaplatili? úžasne trápne. Celá cukráreň sa dívala a ona by sa bola najradšej prepadla do zeme. A pritom o ničom nevie, nič s tým nemá spoločné, nikdy by ako umelkyňa čosi také nepripustila. Jej sa samozrejme v tomto dome nepovie ani slovo. Pofarbíš si sukňu, dobre ti tak. Vysmejú ťa v cukrárni, ešte lepšie. Ale ju to už teraz naozaj zaujíma. Teraz by už naozaj rada vedela, prečo musel ich bránu farbiť práve obuvník.
1: Nikto ho o to nežiadal,
0: skríkol silným hlasom Cibej, schmatol železo a tresol ním o zem, ibaže o niečo zlostnejšie ako predtým.
1: Nikto! Veď ja mu dám.
0: Potom zmlkol. Kiki si všimla jeho mútny zrak a zaraz sa spamätala. Asi to trochu prehnala. Asi otca svojimi rečami priveľmi popudila proti pani Berkovi. Mala by ho dajako uchlácholiť. Vetou dvoma zmierniť strašný hnev, čo sa mu zračí v očiach. V zápätí si však spomenula na fľak, po fľaku na marcipanu a nepovedala otcovi nič. No keď nechcel obedovať, bola si už istá, že ďalej nesmie otáľať. Ach, začala ho utešovať, ako ju len mrzí, čo všetko v rozčúlení narozprávala, že vraj vyletí zo zamestnania smiešne. Majster Tantár by si dobre rozvážil, či pre jeden hlúpy fľak vyhodiť takú speváčku. A napokon on ho ani nezbadal, vôbec si nevšimol, že má pofarbenú sukňu. Naozaj, za to ručí svojou umeleckou cťou. A že predtým hovorila čosi iné, daj sa mi svet, veď je umelkyňa. Umelkyňu neradno chytať za slovo. Umelkyňa sa ľahko rozohní. Nesmierne ju vie vzrušiť hodzaká udalosť. Stane sa, že jej pritom ujdú z úzdy také slová, ku ktorým sa neskôr nemôže priznať. Ale to všetko patrí predsa k umeleckému spôsobu života. Keby sa nevedela vzrušiť, nemohla by ani pieseň precítiť. Presviečala Kiki otca, no on len hľadel zakaleným zrakom do chladnúcej fazuľovej polievky. Vôbec sa jej nedotkol. K utešovaniu sa pripojila aj Kikina mama, ktorej na Bubienkovej ulici vraveli Cibejka. Tá na rozdiel od svojej céry nerozprávala pri upokojovaní Cibeja iba o sebe, ale upriamila pozornosť na pani Berka. Je to vraj veľmi slušný kocúr. Nepamätá sa, že by ju dakedy nebol pozdravil. Čo veru neplatí o každom kocúrovi z Bubienkovej ulice. Háda mi preto pani Berkovi dôveruje. Hoci si jeho nočný čin nevie celkom vysvetliť, cíti, ba je presvedčená, že bránu nenatrel s nejakým zlým úmyslom. V zápale, s ktorým sa usilovala odviesť Cibeja od zlých myšlienok a pomsty, chcela už bránu pochváliť, povedať, že teraz vyzerá ako nová, no našťastie nestihla svoj zámer uskutočniť. Prekazil jej to Cibej. Odtisol tanier s nezjedenou polievkou, vstal od stola, hodil chmúrny pohľad na fašírky a odišiel do dielne. Večerať síce potom večeral, lenže s nechuťou a mlkvo. Márne sa mu privrávala Kiki aj Cibejka. Nejaký rozhovor s ním nenadpriadli. Na druhý deň sa vybral do mesta. Cibejka okamžite využila jeho neprítomnosť. Iba čo zašiel za roh, vykročila k pani Berkovmu domu. A zda ten nešťastník nie je v práci, premýšľala cestou, ak vládze v noci farbiť brány, pod istým má dovolenku. Ach, čo to len vyviedol, čomu to zišlo na um, vykarhá ho bez obalu. Asi nepozná dobre Cibeja, kocúra od železa, ktorý taký kúsok nenechá bez odplaty. Nech sa pani Berko podľa toho zariadi. Ona nemôže pre neho viac spraviť. Nech sa teraz sám ratuje, keď si nevedel vopred rozvážiť, na akú nebezpečnú prácu sa dáva. To všetko mu chcela povedať, no nepovedala. Pani Berko nebol doma. Škrelo ju, že ho nemohla varovať. Prešla hodina dve a ona stále nemala pokoja. Pri každej robote musela myslieť na to, čo sa môže stať, ak nebude pani Berka pred Cibejom vystriať. Pripraví si meso na rezne. Rozhodla sa odrazu a zajde za Paniberkom do obuvníckej dielne, lebo inak ho pred hroziacim nebezpečenstvom varovať nemôže. Sotva nakrájala pár kúskov mesa, zazrela cez okno Cibeja.
1: Už pani Berka na nič neupozorní, pomyslela si s trpkosťou. Pokiaľ bude doma Cibej, neodváži sa ísť za tým nešťastníkom.
0: Cibej priniesol z mesta nákup. Okolo 5. popoludní, keď sa väčšina obyvateľov Bubienkovej ulice usadila po práci doma, začal nenáhlivo, ale dôkladne natierať zelenú bránu fialovou farbou. Možno ho to trochu upokojí, pomyslela si Cibejka, no zlá predtucha ju neopúšťala. Zdalo sa jej, že práve táto mlkvá Cibejova činnosť svedčí o hĺbke jeho hnevu. Ona robila, čo mohla, a predsa nepochodila. Teraz jej nezostáva nič iné, iba dúfať, že nakoniec sa všetko dobre skončí. A to je slabá útecha. Cibej natrel bránu a pobral sa do svojej dielne. Dakedy v nej aj spával. Krátko pred 10. večer si vyložil na káru plecniak a prešiel von cez zadné vrátka. Popri záhradách sa dostal až na dolný koniec Bubienkovej ulice. Za posledným domom zabočil na chodník a odtiaľ k Paniberkovmu obydliu nebolo viac než 100-120 metrov. Tam zastal. Pohol kľučkou, ale Paniberkova brána bola zamknutá. Dva razy zacengal. O chvíľu zašramotil v zámke kľúč, vrzli pánty a potom sa pred Cibejom zjavil Paniberko. Mal už na sebe pyžamu. Dobrý večer, pozdravil Cibej a káru hneď tlačil dnu.
1: Jedujem, že vyrušujem, ale ja som taký a iný ani nebudem. Neznášam dlžoby. Ak mi niekto čo si urobí, kráčal hrmotne s károu po dvore, nemám pokoja dovtedy, kým sa s ním nevyrovnám.
0: Pani Berko ho vo svojich nezapnutých papučiach ledva dobiehal. Cibej mu dotrepal káru cez predsieň až do izby.
1: Netreba mi nič vysvetľovať, viem o všetkom,
0: povedal, len čo pani Berko otvoril ústa. Vôbec ho nepomýšľal pripustiť k slovu. Obával sa, že ten oplan začne žobroniť o zľutovanie a on, miesi železo, sa dá na ostatok obmekčiť.
1: Aj tak ho už jedna slabosť prepadla, keď vchádzal s károv do predsiene, zatúžil, aby pani Berko radšej ušiel.
0: No, pani Berko nemal v úmysle utiecť ani prosiť o zľutovanie. Nazdával sa, že Cibej sa mu naozaj prišiel odvďačiť.
1: A fialová farba brány?
0: Tá pani Berka nemohla varovať, veď Cibej ju natrel až po jeho návrate z obuvníckej dielne. Pani Berko netuší nič zlé. Hľadí na plecniak a premýšľa, čo asi v ňom bude. Najskôr nejaký veľký železný dar. Krčach alebo železná váza. No, hoci si za svoje dobré skutky občas v kútiku srdca prial akú takú pozornosť, teraz, keď ho chce Cibej na silu obdarovať čímsi mohutným, nie je mu najpríjemnejšie. Taký dar veru nemôže prijať ako dajakú samozrejmosť.
2: Spravil som to aj kvôli sebe.
0: Využil krátke ticho, lebo chcel zo skromnosti a ostýchavosti svoj skutok v Cibejových očiach trochu zľahčiť. Ukázať, že nebol celkom nezištný.
2: Ak niekto čo si také vykoná, má z toho najväčšiu radosť, možno práve on sám.
0: Cibej zložil z káry plecniak. Pani Berko sa rozhovoril o zelenej farbe, no náhle sa mu zasekla reč. Všimol si Cibejov tvár, jeho mútny zrak a veľmi sa preľakol.
2: Teraz by rád ušiel, je však neskoro.
0: Zrazu sa ocitne kdesi vo výške, visí dolu hlavou, strašne otlačia nejaké železá a zda to budú Cibejove ozrutné laby. Počuje praskanie pyžamy a v zápätí pocíti nepríjemnú lepkavú mokrotu. Akási masná tekutina mu vniká do nosa, do uší. Musí ju neprestane vyplúvať a chrániť si pred ňou oči.

0: A s lekárskym ospravedlnením nemôže vôbec rátať, lebo na to, že má kto si namiesto vlastnej farby fialovú, sa lekárske potvrdenie nevystavuje. Ráno zatelefonoval majstrovi Firčukovi, aby mu dal z vážnych rodinných dôvodov 3 dni dovolenky. Firčuk súhlasil, no len čo zložil slúchadlo, pokrútil hlavou. Zazdalo sa mu čudné, že si pani Berko vyberá dovolenku z vážnych rodinných dôvodov a pritom žije sám. Nikdy doteraz nejakú rodinu nespomínal. Deje sa s ním čosi nedobré, znepokojil sa majster. Raz nepríde bez ospravedlnenia do roboty, inokedy si zasa presilí svaly a musí zostať doma, zaspí v dielni nad topánkami, pod chvíľou si žiada dovolenku a aj ako s obuvníkom to ide s ním v poslednom čase dolu vodou. Nemôže sa veru veľmi chváliť topánkami, ktoré opravil. Nuž, nebolo by od veci navštíviť ho. Prišlo Firčukovi na um a túto myšlienku už z hlavy nepustil. Len čo zamkol po pracovnom čase dielňu, vybral sa k pani Berkovi. Našiel ho doma zúboženého a fialového, lebo na pani Berkovom výzore sa aj častým umývaním málo zmenil. Je skoro isté, že si bude musieť dovolenku predlžiť. Pani Berko chvíľu zahambene mlčal a potom sa majstrovi Firčukovi so všetkým zdôveril. Vraj konečne chcel vykonať dajaký naozajstný dobrý skutok. Prefarbiť komu si potajomky bránu nie je nejaký dobrý skutok. Zahriakol ho prísne Firčuk, lebo sa nahneval, že obuvník si väčšmi cení natieranie brány, než opravu topánok. Keď však zbadal, ako pani Berkovi smutne svietia na fialovej tvári oči, zaumienil si, že ho už nebude trápiť. Dosť má svojho trápenia.
1: Na druhej strane a celkové,
0: začal zmierňovať svoju predchádzajúcu prísnosť,
1: to vlastne ani nie je zlý skutok, veď farbenie brán a iných vecí prináša osoch. Bez neho by mačacia krajina veľmi hrdzavela. Aj topánky by bez farby ľahšie premokli, dodal a rozhovoril sa o tom, že práve obuvník musí mať nesmierny cit pre farby.
0: Každá topánka si vyžaduje svoju farbu. Napríklad baganže krémovú alebo béžovú farbu podľa neho vôbec neznesú. Krémová farba by na nich pôsobila podobne ako ružová na poľovníckych čižmách. Za to dajakej mladšej mačke by ružové čižmy celkom dobre pristali.
1: Lenže, popravil si Firčuk kabát, ešte dôležitejšia než farba je v obuvníckom remesle miera. Nevhodná farba môže majiteľa topánok poriadne zosmiešniť, no nepresná miera ho priam znivočí, najmä ak si vezme malé topánky na výlet. V takej obuvi ho krása hôr neočarí. Namiesto toho, aby sa nadchýňal vôňou lesa, nejakou skalou alebo čistinkou, znepríjemňuje svojim spoločníkom výlet všelijakými štiplavými poznámkami. Ani vodopád mu nezlepší náladu, ba ani západ slnka. Ešte šťastie, že je to len výletník a nie maliar. Strašné pomyslieť, ako by na obraze vyzeralo zapadajúce slnko, keby ho namaľoval jedinec, ktorý pri svojej práci ledva stál na nohách. V najlepšom prípade by zapadalo za hory zúbožene a mrzuto.
0: Odrazu sa Firčuk chytil za hlavu. Pani Berko strpol. Majster začal rozprávať o obrovskej zodpovednosti každého obuvníka za klince i o utrpení a zle, ktoré nevhodný alebo nesprávne pribitý klinec narobí. Od klincov prešiel k lepu, opätkom a podrážkam. Naširoko sa rozhovoril o tom, akým šťastím sú pre obyvateľov mačacej krajiny dobré topánky. V dobrých topánkach sa aj priateľstvo ľahšie nadväzuje, povedal Firčuk, a keď spomenul, že obuvník sa musí po celý život učiť vnikať do tajov svojho remesla, pozrel na hodinky. Bolo 5:30. Okamžite vstal zo stoličky. On tu rozpráva, vykladá jedno druhé a zatiaľ mu zatvoria obchody. Ešte to by chýbalo. Firčuk odišiel, ale asi o hodinu sa vrátil. Doniesol pani Berkovi odfarbovací šampón. Ten mu pomohol. Po fialovej farbe nezostalo na jeho srsti ani stopy.
1: Pani Berko sa na ostatok dôkladne vymáčal vo

bode a o niečo neskôr si ľahol do postele. So všetkým sa dnes ráta, chodil mu po rozume šampón. Vôbec netušil, že taká skvelá vecička existuje. Znamenite sa teraz cíti vo svojej vlastnej farbe i v novej pyžame. Škoda by bolo takú polahodu prerušiť spánkom, vraví si pani Berko, a o chvíľu má už v labkách cestopis. Bude si trochu čítať.

Uplynie štvrť hodina a on je stále na tej istej strane. Znova myslí na šampón. A myslí aj na majstra Firčuka, na to, čo mu rozprával. Vraj kedysi sa v dielni sťažoval istý učenec, že ho tesne pred objavom pichol klinec v topánke. A bolo po objave. Zbytočne prebdel potom noci. Márne pátral, čo mal v hlave krátko pred objavom. Raz navždy sa to stratilo. Veru, niet pre obuvníka horšieho vysvedčenia ako topánka, ktorá vypudí z hlavy objaviteľskú myšlienku. Čo si celkom iné je, keď topánky vypudia z hlavy bolesť. Aj o tom hovoril majster Firčuk. Samozrejme, na vypudzovanie bolesti sa hodia iba topánky 100%. Bez najmenšej chybičky, poznamenal majster a potom presne rozviedol, ako treba pri vypudzovaní postupovať. Hlava ma síce bolí, pomyslí si postihnutý, ale za to mojim nohám je v topánkach výborne. A hneď začne vychutnávať desatoraké slasti, ktoré vedia dobre ušité topánky obyvateľovi mačacej krajiny spôsobiť. Napríklad teplo, mäkkosť, pohodlie a podobne. Onedlho postihnutý vybadá, že sa tie jeho slastné pocity dvíhajú od nôh čoraz vyššie, zaplavujú mu telo a keď sa dostanú až do hlavy, niet v nej viac miesta pre bolesť. Pani Berko sa natoľko vžil do pocitov, čo prinášajú dobré topánky, že od slasti zaspával. Topánkam patrili jeho posledné myšlienky pred usnutím. Neboli však vôbec príjemné. Spomenul si na to, ako si zabudol obuť topánky. A čo sa stalo potom? Zahádzal uhlím skladateľovú izbu. Pani Berko zaspala.

Na druhý deň šiel do práce. Bez fialovej farby mohol dovolenku skončiť. Sadne si na stoličku, pripravuje sa na opravu topánok a zrazu si všimne, že majster farbí čižmy. Patria kocúrovi Žužľovi. Sú čierne, ale takto nadobudnú ešte väčšiu čiernotu. Majster sa tvári vážne, zodpovedne a sústredene, iba sem tam blisne okom na pani Berka. On však dlho na majstra hľadieť nebude. Má vlastnú prácu a svoju zodpovednosť, až sa mu od nej trasú lápky. Desí sa predstaví, ako by to vypálilo, keby pri oprave trochu zmenšil topánku alebo zle pribil klinec. Pustí sa do roboty.

Počúvali ste šiestu časť čítania na pokračovanie z knihy Stanislava Rakúsa Mačacia krajina. Čítal Jozef Úradník. Redakčne pripravila Hana Rodová, zvuková spolupráca Gabriel Nigházy, hudba Juraj Vajo, réžia Peter Vilhan. Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2011.

0: Rádio Junior. Môj svet fantázie.
1: Rádio Junior. Môj kvet hortenzie.
2: Chcelo by to niečo veselé, dobrodružné, alebo aj také na zamyslenie.
3: Jeden taký nápad mám.
2: A nech je tam aj leto a zvieratá.
3: Vreptík, veď ti hovorím, že...
2: A môže to byť aj trošku, také trošku smutné. Ale nech sa to dobre skončí.
3: Ty ma vôbec nepočúvaš, vreptík.
2: Ale čo ma vyrušuješ, ľudská? Chcem deťom vybrať ozaj super prázdninový príbeh, kde by bolo všetko v jednom.
3: Florian, dedo a smutný lord.
2: Aký Ford? Teraz nemám čas na autá.
3: Rozprávková hra sa volá Florian, dedo a smutný lord. Má v sebe ukryté ozaj všetko. Je o priateľstve chlapca s opusteným psom, o prázdninách u starkých, ale aj o kolobehu života.
2: Lord a Florian? A ktorý z nich je ten pes a ktorý chlapec? A prečo je smutný?
3: Smútok sa čoskoro zmení na šťastie. To tak býva, keď niekomu pomôžeme, často to prinesie osoch aj nám.
2: Zase rozprávaš veľmi zásadne, či záhadne. No, poďme teda počúvať, ako to bolo.
3: Začína sa rozprávková hra Florian, dedo a smutný lord. Napísal ju pre nás Peter Glocko.

0: Pokojne, včeričky. Nezlostite sa, veď som vás prišiel nakrmiť. Trochu vás dymom ofúkam. Aby ste mi nedali injekciu. Hej, Florián, podaj mi banky so sirupom. Nepočuješ, Florián? Bastri, kuli, motika. Kde je ten šarvanec? Floriánko! Florián! Floríš!
1: Hej, psíček, čo tu robíš? No poď sem, skoč. Neboj sa, potok nie je hlboký.
0: Florián! Kde si sa schoval? Starka! Hej, starka, kde si? Pomôž mi so včelami aspoň ty.
1: Psíče! Avo, havino! No preskoč potok! Poď ku mne, rýchlo! Dedo ma volá! Musíme nakrmiť včely! Kam bežíš? Au! Psíček! Psisko splašené, neutekaj predo mnou! Kvôli tebe som sa okúpal!
2: Florián, preboha, ty stonoha, čo robíš v potoku?
1: Pýtam gagáne, mamuška.
2: Ja ti dám gagáne, ty galgamiša, ty. Prečo nepomáhaš dedovi? Oj, celý si mokrý. Chod sa prezrieť.
1: To nič, mamuška. Aj tak bude pršať. Na čo sa budem prezliekať?
0: Starka, kde si? Veď ty si vetroplak ako Floria.
1: Už ide, dedo. Kde si?
0: Preto sa pri úli. Podávaj sirup hneď z kraja. A rýchlo, lebo zmokneme. Nebojte sa, sestričky včeličky. Čo som zobral, to vráť.
1: Dedo, myslíš, že ti rozumejú?
0: Rozumejú, to mi ver. Veď som s nimi rodina.
1: Ale keď si im včera bral plasty s medom, chceli ťa pichnúť. Zúčali tak zúrivo.
0: Bránia si, čo si nazbierali. A vieš, čo bzučal, Florián?
1: Bzz, nekradni, dedo. Bzz, nekradni nám zlatý medík.
0: Varej si im rozumel.
1: A naozaj to vraveli?
0: Bude z teba včelár, Florián. Ale musíš ich za odmenu každý večer so mnou krmiť.
1: Veď nie je koniec leta, dedo. Kvety kvitnú a ja mám ešte 2 týždne prázdnin.
0: V auguste už treba včielky prikrmovať. Zaslúžia si za dobrú robotu.
1: A ja by som si dal. Môžem si odpiť z jednej banky?
0: Nekradni, včelička, ty sršeň. Oni majú cukrový sirup, ty budeš mať medík. A čo si taký mokrý ako zmok? Veď ešte neprší.
1: No, neprší, ale škvapka. A ešte sú tu 3 banky, dedo.
0: Rýchlo podávaj, aby sme to stihli, lebo zmokneme ako myši. Ó, smutný, ale pomocný, Florián. Lenivý, trúd.

0: Urobím vám repíkový s materinou duškou.
1: No.
2: A chlieb s maslom a medikom a uška. A psi.
0: No zdravie, tygagáň. Pravila som ti, aby si nechytal tie rybky. Veď sú to obyčajné hlaváče. Iba v Muránich voláme gagáne. To veru nie sú ryby na jedenie.
2: Ale ja som padol do vody pre toho psa.
1: Čo za psa?
2: Na zdravie, deda.
1: Čo si zas vymýšľaš, hlava maková?
2: Je to pravda. Za potokom bol pes v mlynárovej záhrade.
0: No za to si nemusel hneď do vody skákať.
2: Stál na druhej strane, taký flakatý havinom s ovisnutými ušami. A plakal.
1: Tárež, pes neplače.
2: Tento plakal. Mal také pekne hnedé oči, ako človek.
0: Ale nevymýšľaj, Florian, skoro som ti uverila.
1: Mm.
2: Naozaj, mamuška, hľadil na mňa, ako by chcel čosi povedať. A plakal.
1: Vravíš, že bol fľakatý? Poľovnícky pes? S hladkou srsťou a veľkými ovisnutými ušiskami?
2: Odkiaľ ho poznáš, dedo?
1: No, poznám. Jedného dňa sa zjavil v dedine. Taký tulák starý. Tuším, sa volá Lord.
0: Lord? Zvláštne meno. Nenáské, akési vznešené.
1: Veď má slávny rodokmeň. Jeho predkovia boli z Anglicka. Známa lovecká rasa, ako sa len volajú. Joj, hlava moja dubová.
2: Lordi!
0: No, ty si môj lord, Florian. Už je 9. Poďme spať. Poďme.
2: Ja sa nechcem, mamuška. Doma chodím spávať o polnoci.
1: Ja ti dám o polnoci. O polnoci vstávajú vlci a vyjú na mesiac.
0: Aj, dedo, netáraj. V lete vlci nevyjú.
1: U nás v Muráni vyjú aj v lete. Takto. Či by som len spal?
0: A už spí, Florian. Zajtra bude pekne, napadol nám dáždik. A prídu ti kamaráti z mesta. Spinkaj, spí.
2: Umravčané dvojčata, ja už mám kamaráta, Lorda. Dedo? Hej, dedo, spíš?
1: Spím. A pritom rozprávam zo sna, ako môj vnuk.
2: Ako vieš, že sa volá Lord?
1: Viem a basta.
2: Povedz, prosím.
1: Aj ja prosím, aby tu bolo ticho. Blíži sa polnoc. A to je dlhá rozprávka.
2: Ale prečo pláka?
1: Lebo je starý a oči mu slzia. Neplakal, Florianku, neplakal. Od únavy slzil. Pekné sníčky.

0: Hej, psíček, postoj! Avino, neutekaj. Neboj sa, my lord.
1: Ja sa ťa nebojím. A čo si želáš, Florián?
0: Odkiaľ vieš moje meno, lord?
1: A ty moje odkiaľ, Florián? Odkiaľ sa poznáme, pán Florián?
0: Preca z Muráňa, pán lord.
1: A vy tu bývate, mladý pán Florián?
0: Každé prázdniny, pán lord. Ale nikdy predtým som vás tu nevidel, pán lord.
1: Lebo som býval v horárni za svojím pánom. Ale tohto roku na jar ma opustil.
0: Odišiel do Anglicka?
1: Odišiel tam, kam všetci raz musíme, pán Florián. Môžem ti týkať, Florián?
0: Nech sa vám páči.
1: Týkajme si, Florián. Veď sme priatelia.
0: Ďakujem ti, lord. Čo si to vravel o svojom pánovi? Kam odišiel?
1: Ďaleko, Floriánko. Ďaleko. Do krajiny, kam všetci putujeme.
0: Preto plačeš, lord?
1: Nie, ale je mi bez neho dajako smutno.
0: Poď ku mne, lord.
1: Na čo, Florián?
0: Chcem ťa pohľadkať.
1: Ďakujem. Ale ešte neprišiel náš čas, Florián.
0: Kam zasa bežíš, lord? Príďaš aj zajtra?

0: Florian, doma si?
1: Floriš! Floriš, Spartoš, to sme my!
2: Toto tu od rána, kotkodáka.
1: Dobré ránko!
3: Nehraj to na nás.
2: A dvojčatá, Petra a Paľko.
1: Čo si pipi, Florian? Peter a Pavlinka. To máš dedové trenky? Pekné! Veď sa v nej utopíš.
2: To je najnovšia muránska moda, vy frajeri z mesta.
3: Veď aj ty si z mesta.
2: Ale ja som sa tu narodil.
1: Preto ti dali také hasičské meno?
2: Prečo hasičské?
3: Lebo naša stará mama povedala, že svätý Florian je patron hasičov.
1: Pri kostole je socha, nevidel si ju? Zbrojnož v prilbe, čo polieva horiaci dom.
2: Ale mne dali meno podľa... podľa kvetov. To mi povedala mamuška.
3: Tvoja mama?
2: Čo by, stará mama. Ja ju volám mamuška. Povedala, že mám kvetinové meno a vlastne včelárske meno, lebo včeli zbierajú pel, to povedal dedo.
1: Aj tak máš hasičské meno.
2: Ešte raz to povieš a takú...
1: Čo a? No aké a?
3: Čo ste na hlavu, chalani? Rok sme sa nevideli a už sa chcete byť.
4: Florian. Florianko.
1: Čo sa výškaš, Pavlína? Poďme na náš dvor.
2: Len si chodte, umravčanci.
3: Ja nejdem. Chod si, Peťo.
5: Ne.
4: Florian, keby som sa s tebou mohla pozrieť do dedovej dielne.
2: Mohla? Možno.
4: Chcem vidieť tie krásne oblíky.
2: Zajtra.
3: Prečo zajtra?
1: Poď, Pavlína, nehraj sa s ním. Pôjdeme k mlynu.
2: Tam nemôžete.
1: A to už prečo? To nie je tvoj mlyn.
2: Lebo tam majú psa.
1: Zobriem si kameň. Alebo aj ten pes je tvoj, Floriš, horiš, vody sa bojíš?
2: Opováž sa, to je môj kamoš.
4: Ten pes? Aký je to psíček?
2: Uvidíš. Ak chceš, poď, Pavlinka. Pozrieme sa do dielne.
4: Keby nám tvoj dedo urobil mlynček, ako pred rokom. Tak krásne klepotal.
1: A potom ti ho voda odniesla, hehe.
3: Ty si ho kameňom zrazil, kazi svet. Babka ťa aspoň za to zmastila.
1: Žaloba vám!
3: Kazi svet!
2: Žaloba, už zasa mravčite! Chodte si na svoj dvor! Chodte preč! Každú hru pokazíte!
4: Florian, ale slúbil si mi!
1: Kašli na ňo, to nie je kamoš.
2: Ja už mám kamaráta! Bežte si, ja vás nepotrebujem!
1: Hasič! Hasič, hasič, hasič, hasič!
4: Prečo je taký zlý? Ja som sa tešila, že...
1: Poď, zahráme sa bez neho.
4: Ale ja chcem kamaráta. Prečo ste taký zlý, Pečo?
1: Florian je zlý. Vyťahuje sa ako gumastý jeho trenírok.
3: Oba ste zlí, hnusní chalani.

0: Radšej to hodím do potoka. Ale nepredám.
1: Dedo!
0: Ale si ma vyľakal. No pozbieraj tie hoblíky.
1: Nechcel som. Prečo sú také ťažké, dedo?
0: Aby s nimi nebola ťažká robota. Ťažký hoblík, ľahká práca. Pozor na dlátka a vrtáky, sú ostré ako britva. A podávaj mi ich rad radom, ja si ich pekne uložím do debničky.
1: A prečo nie do skrine, dedo? Pavlíne sa tvoja skriňa strašne páčila.
0: A prečo strašne, Florian? Bála sa jej?
1: Nie, povedala, že tvoja stolárska skriňa je krajšia ako tá ich doma so šatami. A tvoja dielňa je vraj krajšia ako najkrajšia obývačka.
0: Táreš, Florian, radšej mi pomôž. Alebo nezavadzaj, choď sa hrať s Peťom a Pavlínou.
1: Ale aj mne sa tu páči, dedo. Máš parádne hoblíky a tak krásne vonia drevo.
0: Mne už nevonia.
1: Neváš sa, dedo?
0: A čo ja viem? Som unavený.
1: Prečo to chceš hodiť do vody?
0: Čo do vody?
1: Vravel si, že všetko hodíš do potoka a nepredáš.
0: Jasné, že predám. Predám aj s debničkou. Predám všetky hoblíky, vrtáky, dlátka. A bodaj to ničota zožrala.
1: Dedo, čo je s tebou? Dedo, je ti zlé?
0: Trochu sa mi krúti hlava. No, už to prešlo. No, bež, Florianko, bež sa hrať, vnúčik môj. Ja sa trochu poprechádzam po dielni.
1: Dedo, tu si sadni.
0: Dnes ma bolí celé telo.
1: Nemáš peniaze, dedo?
0: A na čo ich potrebuješ? Aha, na zmrzlinu, ty bytank. No, pár korún sa nájde. Aj ruky sa mi trasú. No, pozbieraj si ich, Florian.
1: Nič nechcem, dedo. Ale ty chceš predať hoblíky. Dedo, našetril som si. Mám plné prasiatko, všetko ti dám.
0: A ty, môj sršeň, a ja som si našetril. Ale aj tak všetko predám.
1: Aj tieto truhly?
0: Čože?
1: Či aj tieto truhly? Na čo sú ti, dedo?
0: To je moja posledná robota. Tie nikomu nepredám. Veď tu už dlho nebudú. Ale čo zdržuješ, Florian? Choď von.
1: Nahneval si sa, dedo?
0: Nie, ale už nechcem počuť ani slovo o truhlách, ani o hoblíkoch.
1: Tak ma zdvihni.
0: Na čo, ty fiškus?
1: Pozriem čo jednu.
0: Daj pokoj, nemusíš všade strkať nos, ty sršeň.
1: Dedo, prečo si od rana taký zlý?
0: No, Floria, nemám rád, keď soplíš. No, tak poď. Och, aký si ťažký. Oj. No, nadvihni veko.
1: Ako krásne vonia. Aj to drevo, aj ten papier.
0: To je hodvábny papier.
1: Na čo?
0: Taká pletka. Ozdoba.
1: Vonia ako... Všetko to vonia, ako keď príde mamuška z kostola. Brr, z tých truhiel ide zima.
0: No, čo sa trasieš? Choď na dvor, Florian. Slniečko ťa prehreje. No, bež si po svojom.
1: Predaj aj tie truhly, dedo.
0: Tie nemôžem.
1: Hoblíky predáš a ostanú ti len truhly.
0: Aj to je moja robota. Tebe som urobil kolísku, postielku, máme skrine, na tomto dome všetky dvere, okná, vnútri nábytok. Stolár musí vedieť všetko. Aj tie truhly, chlapček.
1: Dedo, ja ťa mám rád.
0: Viem, Florianko. No, bež už, bež. Pri tebe vždy zabudnem, čo chcem.

0: kúsok. Vydrž, ešte kúsok. A hoď, je hotová.
1: Zatni poriadne to motiko, lebo tu zamrzniem.
0: Bodajte.
2: Aj po motike. Sineme ho, Peťo.
0: Radšej pomôž.
2: By sa mi chcelo.
0: Ale kúpať sa budeš chcieť.
2: To nie je váš potok.
1: Potok nie, ale hať je naša. Aj tvoja, ako minulý rok.
0: No, Florian. Skoč do vody, ak sa nebojíš hasiť.
2: Ty si hasiť. Petro, kýbe, vedro.
0: Veď si to chcela. Vidí, Florian, dáme jej hobľa.
1: No, starka, chcú ma utopiť pomáť.
0: Starka.
2: Ticho. Počuli ste?
1: A čo sme mali počuť?
0: Pes. Kam bežíš, Florian? Veď to bol len pes.
2: To bol Lord.
1: Lord? Čo si šiši? Pavlína, kam ideš?
0: S vami nie je hra. Napíše máme, že chcem ísť domov.
1: Len si píš, nie je tu dobre. Ja si budem chytať gagáne.
2: Lord, Lord, kde si?
3: Tu som. Čo za Lorda hľadáš pri mojom náhone? Alebo si prišiel na pstruji, ty koťuha?
2: Hľadám sa môjho kamaráta Lorda.
3: Jaj, toho ušatého, ledivého psa? Poď sem, poď sem, poď bližšie, neboj sa. Odtiaľ toho uvidí. A? Vidíš ho, ty zbojník? Tam sedí v mojej záhrade pri hruške.
2: Lord!
3: Nekrič! Minule mi zdepsil kvety. Ja mu dám. Pozri sa, ako vyplaším toho starého lenivca. Nafúknem vrecko od múky. Tak, chceš aj ty?
2: Nie, ja ho zavolám, aby vám...
3: Čuš! Tu som ja, pán. Nech to vie aj to staré psisko. Ale upaluje, čo?
2: Lord.
3: Pozrime sa, aké má ešte rýchle
2: Lord,
3: nohy.
2: Psíček, stoj! Stoj, Lord! Neboj sa!
3: No kričíš, ako keby horelo.
2: To ste nemali. To si nemal, ty tuča tučný.
3: Pozrime sa, bez oči vec ušatý. Tak ja som ti tu, čo? Vráť sa domov a viac nech ťa tu nevidím. Lebo dolámem na tebe tubakuju.

0: klepe ťoži do kozy. Je zanimieca. Je aký veľký.
1: Fíha, to je ale obľúda.
0: A pravdu má ako čert.
1: Narastol od minulých prázdnin
2: a ty si nenarastol, Florián. Chyť ho za rohy.
1: Ani za nič.
0: Bojko, stavkaj sa o 5 korún, že ho chytím a zastavím.
3: Peťo, Sarka ti to zakázala.
0: No tak, Florián, stavíme sa o 5 alebo o 10 korún.
1: No tak dobre, o 5.
0: Stoj, stoj ti, čerpisko.
1: Peťo,
3: Peťo, čo sa ti stalo?
0: Ruka ma bolí, ale na chvíľu zastal.
1: Dobre ťa otrepalo zem.
0: Ale 5 korún vyhral. Naozaj zastal.
1: Nevyhral. Veď oca bol raz drcov a už ležal.
3: Florián, prečo utekáš?
4: Bolí, Peťo.
0: Bolí. Kašli na ňo. Floriš, capa sa bojíš. No, Pavlína, zakryť aj ty. Floriš, capa sa bojíš.
5: Tuším, ťa volajú, Floriánko.
4: Mňa asi nemá muška.
5: Nechce sa s nimi hrať?
4: Teraz nie. Kde je dedo?
5: A čo ja viem, od rána čo si hundre o hoblíkoch. Tu máš mlieko a chlieb. Naber si medu, koľko chceš.
4: Ďakujem, mamuška.
5: Počuješ, Florián? Povala nám puká čoraz silnejšie. Raz sa dom nadýchne, hrudník mu praskne a pochová nás.
4: Neboj sa, mamuška. Dedo povedal, že tu sa len suší drevo. Cez deň sa v slnku vysuší, v noci zmokne a preto puká.
5: Dom je starý. Niekedy sa mi zdá, Florianko, že sme sa narodili v jeden deň. Dom, dedo a ja. A v jeden deň aj odídeme.
4: Mamuška, Mlynár dnes vyplašil Lorda. Keby mi ho dedo pomohol nájsť.
5: Lorda? Čo za Lorda? Jajach tak, toho psa. No, dedo šiel kamsi s hoblíkmi. Alebo drieme vo včelíne.
1: S hoblíkmi? Prečo si mi to skôr nepovedala?
5: No kam letíš, ty vetroplach?
6: Á, sused, práve meliem šrot. Mám aj krúpy pre sliepky, nekúpite?
7: Čo ja viem, pamätám si tento mlyn ešte z detstva. Mleli tú výbornú múku.
6: Aj, čo bolo. Ja som ten mlyn kúpil pre syna. Urobí mu z neho chatu, rozumiete teda? A dovtedy budem mlieť len tak na hrubo. Šrot, otruby a čo bude treba pre hydinu a pre
7: pás. Ale tu sa mlelo aj pre ľudí.
6: Á, to je mi fuk. No dobre, poďme k veci. Čo chcete za tie rárohy?
1: To nie sú rárohy!
7: Ale no,
6: Florián. Ako si sem vliezol, zbojník?
1: Okienko, cez pivnicu.
6: Tak ty mi chodíš aj do špajzy? No, nedávno mi zmizla klobáska, aj slanina, aj vajcia. Treba ti klepnúť po prstoch.
1: Ja nekradnem.
6: To vravíš ty, ale ja vravím...
7: Nekradne! Je to môj vnuk. No, choď sa prezliecť, Florián. Zasa máš mokré tenisky.
6: Chodí mi na pstruhy. Vychytal všetky v náhone, vodník jeden zelený.
1: Ja? Nikdy. Nebol som. Nechytal.
6: Aj s tým psom. Ten mi zasa kúri drhne. Na budúce zoberiem pušku.
7: No, pomaly, pán Mlynár. Pomaly s tou puškou. A ty, Florián, hajde domov.
1: Dedo, poď aj ty.
7: Ešte tu mám robotu.
1: Čo za robotu? Prečo si zobral hoblíky? Zaniesiem ich do dielne.
7: Nechaj ich tu. Pán Mlynár ich chcel vidieť. No, aj tak sú mi na nič, keď ma trápi ten vysoký tlak.
6: Pozrite sa. Dajte mi ich za 500 a hotovo. Viac za tie cárachy nedám.
1: To nie sú cárachy. Ani rárohy.
7: No.
1: To sú...
7: No.
1: Moje hoblíky.
7: Florianko.
1: Vrtáky. Aj
6: no,
1: tmátka.
6: Ale s tými letíš, ty zlodej.
7: Florián. Florianko, veď ja som ich nechcel predať.
6: Ja vám vravím, že je to kmín. Zlodej, zbojník.
7: No.
6: Takého vnuka vám nezávidím, sused. Takého by som veru nechcel.
7: A ja ho veru chcem.
6: A čo náš obchod, pán sused?
7: Obchod nebol a nebude. Ja vám veru oblíky za vaše otruby a mizerný šrot nepredám.
6: Aký ste len pyšný, majster stolár.
7: Keby ste boli majster mlinár, aj vy by ste mali byť na čo pyšný.
6: Ja si na otrubách dobre zarobím, ale vy...
7: Veď to, vy máte v hlave len peniaze a otruby. Melte si ich, keď iné neviete.

0: Opatrně, Florianko. Co to robíš?
1: Trochu jsem se objel sirupu.
0: No, teraz nesmíš von zo včelína, lebo keď včely zacítia sladké, hned jsou na tebe.
1: Utriem si to.
0: No. A čo stále vykúkaš von?
1: Dedo, dnes som videl Lorda. Tam pri mne. Možno zasa večer príde.
0: Keď príde, nech príde. A kde si ukryl tie hoblíky, Florian?
1: Ale čo keď ten tučo minársky naozaj strelí do Lorda, dedo?
0: No, neboj sa, nestrelí. Dávaj pozor, lebo sa už nahnevám. No. A čo ťa ten pes stále máta? A povedz mi už konečne, kde si ukryl hoblíky.
1: Chcem ho potešiť, dedo.
0: No, tu máte včeličky, sladký sirupček. Dnes sa ochladilo. Čo vravíš, Florian, koho potešiť?
1: Keby som pohladkal Lorda, možno by sa trochu potešil.
0: Aha, toho nepotešíš.
1: Prečo?
0: Lebo by potreboval pána.
1: A nemá?
0: Mal, ale už nemá. Veď som ti vravil. A kto by takého starého psa chcel?
1: Ja. A možno ty.
0: Nedal by sa ti ani pohľadiť. Bojí sa, lebo každý po ňom hádže kamene.
1: Hádže? Prečo?
0: Pretože je smutný. A ľudia nemajú radi cudzí smutok. No, tak... Robota je dokonaná, včeličky dostali večeru.
1: Ňam, a teraz my!
0: A konečne mi ukážeš, kde sú hoblíky. Počkaj, Florian, kam letíš? Celý si zalepený od sirupu. Neoháňaj sa, lebo včeli sa nazlostia.
1: Dedo, no. Čo sa splazili? A tu sa do mňa pustili?
0: Zakry si tvár, aby ťa nedobli pod oko. Au, trochu ich zadymím. Tak, no, no, bež do kuchyne, Florian, rýchlo bež!
1: Pomoc!
0: No, potvory, čo ste sa zošaleli? No, už aj na mňa útočíte. No, pozri.
2: No, najprv priložíme cibuľu. No.
1: Ale mi dali, aj tu na druhej ruke, mamuška. Tri žiadla.
2: No, ocot a cibuľa ti pomôžu, aby to veľmi nezapuchlo.
1: No. Trpnú mi ruky. Pozri na tie biele bodky. Strašne to svrbí.
2: No, včeli len zlých štípu. Od včelieho dedu ti trochu zbelie koža, Florianko, ale to prejde. Do zajtra to prebolí.
1: Prečo štípu len zlých? Ja nie som zlý.
2: Ale to sa len tak vraví. No, ešte octový obklad a do rána si chlap.
1: Dedo vravil, že si nechá vždy na jar pichnúť injekciu od včeličky, aby bol zdravý.
2: Aj ty budeš zdravý.
1: Ale mňa to bolí. A dedovi učervenil nos.
2: No, ľahni si. Ľahni si a už nerozprávaj. Dedo je starý včelár. On je zo včelanej rodina.
1: Vedím vraví, včeličky, sestričky, ale ja, mamuška...
2: No spí, Florianko, spí, zatvor oči, spinkaj.
1: Taký krátky a smutný deň.
2: A dlhá rušná noc pred nami. Som zvedavá, čo tie žihadlá s tebou porobia, Florianko môj.

0: Podivon.
1: Lord, ty si? Kde si?
0: Tu, pri okne. Podivon.
1: Počkaj, hneď. Kam ideme, Lord?
0: Kam? Predsa do našej záhrady, Florian.
1: Aká zvláštna noc. Vidím ako cez deň.
0: Mesiac je v splne.
1: Kam ma to vedieš, Lord?
0: Len sem. Sadneme si ku včelínu.
1: Ku včelínu nie.
0: Len sa neboj, Florian. Včielky spia. Rozlož ohník, aby nám bolo veselšie.
1: Včeli chrápu? Počujem ich.
0: Nechrápu, bzučia. Stále bzučia. Pospevujú si, aj keď spia. Ale ja nemôžem. Vieš, Florian, ja sa aj v noci túlam po dedine.
1: Hľadaš pána, však?
0: Odišiel mi tam, odkiaľ nied návratu. No raz sa možno stretneme.
1: Nie si hladný, Lord?
0: Á, čo tam po jedle?
1: Môžem ťa pohladkať?
0: Keď sa ti žiada.
1: Akú máš jemnú srst, psíček môj. Au, strašne ma bolí ruka. Vieš, Lord, včielky ma popichali.
0: Viem. Asi sa pomýlili. Netráp sa kvôli tomu.
1: Ja sa trápim kvôli dedovi. Už nevládze robiť.
0: Dedo si už svoje odrobil.
1: Odrobil, ale nech si nechá hobliky. Keď ich predá, zostanú v dielni len truhly. Ach, kto je to?
2: To som ja, včela trubač.
1: Včela trubač? Ak nemáš trúbku?
2: Volajú ma tak, lebo zavčas rána vyleziem na letáči a bzučím, trúbim.
1: Budíš včielky do roboty?
2: Nie, už sú hore a čoskoro vyletia von. Ja vetrám po noci úle. Počula som, že hovoríte o dedovi.
0: O dedovi.
1: Aj vás sa pri krmení spýtoval, či má predať hoblíky?
2: Ja neviem. Možno ostatných včeličiek sa spýtoval. Moje sestričky včely poznajú deda lepšie ako ja. A chvália si ho.
1: Čo vravia o mojom dedulovi?
2: Že?

0: a ja som odmetal sneh. A potom sme vás počúvali cez hadičku.
1: Čo ste počúvali cez hadičku? Var je tvoj dedo včelí doktor?

0: na jar, keď kvitne agát, už nemá s vami starosti.
1: A veru má, včeli sa roja, vyberajú si novú kráľovnu. Treba im prichystať nový úľ.
2: Stará sa o nás, lebo včela nemôže byť sama.
0: Každý má priateľa, len ja nie.
1: Dedo a mamuška povedali, že nemáš priateľa, pretože si smutný.
0: A ja som zasa smutný, preto, že nemám priateľa. A so smutkom sa so mnou nik nechce podeliť.
1: Ja áno, Lord.
0: Ty áno, Floriánko. Ty si ma pohľadkal. Pohľadkal si ma.
1: Čo je s tebou, Lord? Kam letíš?
0: Nikam, len mi je veselo. Prilož na oheň, aby vyleteli iskry do neba. Budú z nich hviezdy.
1: Dosť, dosť, Lord. Už nevládzem. Nebehaj toľko, Lord. Počkaj, počkaj.

0: Miško, spíš? No vstávaj, už bude poludnie.
1: Poludnie? Kde je Lord?
0: Jaj, čo ťa zase máta ten psisko? Celú noc si zas na vyspevovala a vykrikoval. Lord, tu som. Lord, nebehaj. Čo sa ti snívalo, Florianko?
1: Snívalo? Neviem, mamuška. Možno snívalo. Kde je dedo?
0: Hľadá hoblíky, pílky, vrtáky už od svitania. Hromží na teba.
1: Prečo na mňa?
0: Vraj si ich schoval. No poď, ukáž ruku, nech ju pretriem alpou. Ukáž. No čo je, bolí? Veď už odpuchla.
1: Strašne ma to svrbí, mamuška.
0: Tak to má byť. Keď je rana svrbí, tak sa hojí. No. Iha, nad hradom sa mračí. A to už bude každý deň pršať. No veď nás vytopí.
2: Och, a pred včelínom som nechal rámiky. Pomôž mi, starká. No,
1: ja ti pomôžem, dedo.
2: No, zas ťa včeli dopichajú. Len ty tu seď a rozmýšľaj, kde mám hoblíky.
3: Kde je? Liezol po vepriku na povalu. Fíha, ten je vysoký. Bojí sa, Peťo? Čo? Te výšky. Čo keď do strechy udrie blesk? Pojko, Florian tam vyliezol a nebojí sa.
4: Lebo je hasič.
3: A ty si strachoprd. Ja idem.
1: Najprv hoblíky, glátka, nebožiace. Čo je? Kto to je?
3: To som ja, Pavlinka.
1: Čo tu hľadáš? Chceš sa skydnúť?
4: Čo mes floríš?
1: Aha, aj kominár prišiel. Mám ťa zhodiť dolu?
4: Len skús hasiť, hehe. Mám padák.
3: Čo to bolo, Florian?
1: Dom sa nadýchuje.
3: Pred búrkou?
4: Čo sa k nemu tisneš?
3: Ja sa netisnem, ale trochu sa bojím.
4: Jej, to je nádhera.
1: Nechytaj to, lebo sa porežeš.
4: To sú krásne hoblíky. Čie sú, Florian?
1: Teraz moje.
4: Valíš, čo by si s nimi robil?
1: Skús tento.
4: Čarcha.
1: Ťažký hoblík, ľahká robota.
3: S týmto dlátkom mi pred rokom tvoj dedo urobil mlynček. Urobí mi. Čo myslíš, Florian, povieš mu?
1: Poviem.
5: Florian.
2: Florian.
5: Domov, lebo prichladne.
2: Floriš, pitank, Edon.
3: Tu sme...
1: Pšt, ticho. Ak mi pomôžete, bude mlinček. A možno nám dedo urobí aj ten vozík, čo už 2 roky sľubuje.
4: Zase sa vyťahuješ, hasič.
3: Prestaň, Peťo. Florian, ty si nebodaj tie hobliky. Potiahol. Veď dedo ich hľadal.
1: Keby som ich neukryl, už by ich nemal. Ale dnes ich nájde. Sám ich nájde. Ak mi pomôžete.
3: Pomôžeme však, Peťo.
1: Ulož ich, Pavlinka. A ty, Peťo, zober ten veľký hoblík.

0: Gdzie je ten vetroplach? Zmokne do nitky.
1: Veď nie je z cukru.
0: Prechladne, ochorie.
1: Vykýcha sa.
0: Nevraví? Už kýcha. No kde ste boli, zvukovia?
1: Pozdrav ťa, bakuľa.
2: Ďakujem.
1: No, to si bola ty, tak tebe. Na
0: kde
1: zdravie.
0: Ste behali?
3: Pribude však.
2: No.
3: Nevidel si lorda, dedo?
0: Oj, aký ste studený. Tam si sadnite k peci. Kúrim od rána, hneď vám dám čaj.
3: S medom, mamuška?
0: Medomkový s medom? Joj, všetci traja máte studené nosy.
3: Ako lord?
2: Lordi majú studené nosy? Psi a lordi.
3: Psi!
1: Skap!
0: Ale dedo, o čo to táraš?
1: Chorobe vrabím, skap. Zmizni, odíš. A môjmu vnúčikovi a jeho kamarátom pripíjam na zdravie. To je čajík. Ten oživí aj mŕtveho.
0: Deda, veď ty ľapoteš, ako by si si vypil.
1: No, skús mi nos.

0: jednu popáre z celého stvorenstva. Po páriku zo všetkých zvierat, aby sa zachoval rod. Zvierat bolo neúrekom, loď bola tesná. Ani dvere sa nedali zavrieť. A pes stál pri dverách, nos mu trčal von. Pršalo mu naň, lialo a preto ho má odvtedy studený.
1: Ja to poznám ináč, cerky.
0: Ako, mamuška moja? No, ty si bola vždy múdrejšia ako ja.
1: Keď to ty vravíš, musí to byť pravda. Ale počúvajte. Ako sa loď plavila po tom zatopenom svete v ústom daždi, na jednej late bol drevený uzol. Hrčka. A voda zrazu ten drevený uzol vyrazila a do lode tiekla voda. Boli by sa všetci utopili, ale psík strčil do diery ňufák a zadržal vodu.
2: A ryby mu ohryzali fúzy.
0: To bol slabý stolár, čo si nevšimol v dreve hrčku. Keby som mal svoje nástroje, ľahko by som dierku zaplátal.
2: A to sa dá? Drevo plátať?
0: Majstrovi sa všetko dá. Potrebuje na to iba tri veci. Bystrú hlavu, šikovné ruky a dobré nástroje. Ale ja už nič z toho nemám.
1: Ale dedo, neplač. Radšej sa choď pozrieť do záhrady, či sa už potok neprelia.
0: Joj, veš? To by som nerád, starká. A veru, že hučí. Dudle, bubloce, hukoce ako drak.
2: Ide s tebou, dedo.
3: Aj my.
2: A ja.
1: Nikam nechoďte. Bodaj vás porantalo, neobsedíte ani za minútu.
0: To je mulina. To je riava. Dúfam, že nám most neodniesie.
2: Poď, nám už odnieslo.
3: Pozri, dedo, ten tučiak beha okolo mlyna ako spašený.
0: Poďte, pomôžeme mu.
2: Tomu? Nikdy.
0: Len poď. On chudák nevie, ako treba zbyhnúť stavidla. Čo skoro sa nám voda z náhonu prelie do záhrady. Hej, sused, potočte tým kolesom. Zdvihnite stavidlo.
4: Dobre.
0: No, a je to. Takto to robil starý mlynár. Prebytočnú vodu odrazil, aby mu mlyn neodniesol.
4: Ja to tu zasypem. Ja vodu nepotrebujem. Bude to všetko na elektrinu.
3: To nesmiete.
4: Čože nie? Urobím, čo chcem. Nie. Pozrite. Pozrite, aký vír. Ten by stiahol pod vodu aj chlapa. A tuším, toho psíska zobralo. Videli ste?
2: Čo za psíska?
4: Voda ho niesla. Ležal v tej muline utopený.
2: Kam ho nieslo?
0: Koho nieslo?
4: No toho tuláka starého. Dolu potokom ho odnieslo. Aspoň mi nebude kuri na dvore naháňať a kvety láma.
2: Dedo, videl si niečo?
0: Nič, ja nič.
2: Ani ja?
4: Ale ja som videl. To túlavé psisko voda odniesla. Konečne ho do šľaka odniesla utopenca.
2: Klamete!
4: Neveríte? Ani ja vám neverím, že vám kto si ukradol hoblíky.
0: Nemusíte. Aj tak by som vám ich už nepredal. Z vás nikdy nejaký majster nebude. Nemáte srdce, ale za to dve ľavé ruky.
4: Čo?
2: Tak je.
4: Poďte mi z očí. Vraťte sa z mojej záhrady. Ja vás nepotrebujem.
2: Dedo, poďme. Je to klamár. Ale hoblíky ti naozaj nikde ukradol.
0: Nej, hoblík by sa mi zišiel. Treba opraviť po búrke včelín.
2: Tak poď, dedo. Poď, dedo.
0: Kam? Nikam sa mi nechce.
2: Ani do tvojho dreveného kráľovstva?
3: Poďte do dielne.
2: Otvor truhlu, dedo.
0: Tu ste, hoblíky moje.
3: Aj dlátka, pilníky,
2: vrtáky, pílky. Dedo, vy ste boháč.
1: No a ja vás hľadám na dvore. Čo sa mi marí? Dedo, to sú tvoje kráľovské nástroje. Do truhly si

0: uložil ty hlava zábudlíva. Prečo si ich tam ukryl? Pred sebou, dedo?
1: Starka moja, no? Našiel som všetko, kde som nič neuložil.
0: Tak sa hľadajú poklady, dedo. Nájdeš, kde neuložil. Pozrite, deti, pozrite, dúha. Poďte sa pozrieť, už neprší. Hovorí sa, že tam, kde má dúha nohy a hlavu, tam sú vraj schované poklady.
1: Pravdu rozprávku, starka, ale trochu inak. Trochu inak.
2: Dedo, urobíte nám mlyn ako pred rokom?
1: No, keď sa pripriem do roboty, tak veru urobím. Ale iba ak mi pomôžete. Peťo bude píliť, Florian dlapať a ty, Pavlinka, klince podávať.
2: Áno. A nemohli by sme hneď? Dedo...
1: Nože nie tak z hurta pochábli. Aj zajtra je deň.
2: Tak zajtra.
3: Zajtra.
4: Zajtra.
5: Lord, kamarát. Psík Lord. Ozvi sa. Zaštekaj. Ukáž sa mi. Poď ku mne.
6: Prečo nespíš, Florian? Čo tu v noci buntošíš?
5: Čielka trubáč, nevidela si dnes v záhrade Lorda?
6: Nevidela, ale tuším, počula. Ak to neštekal iný pes.
5: Nie, to bol on. Určite to bol on.
6: Ako vieš? Veď si ho ani poriadne nepoznal. Florian.
5: Akúž nepoznal? Tu pri včelnine som ho pohľadkal. Tu som sa s ním hral.
6: Keď si ho priateľsky pohľadkal, keď si sa s ním hral, tak je mu dobre.
5: Ale kde je včela trubáč? Prečo sa mi neukáže?
6: Je tam, kde má byť. A tam, kde je, nie je sám. Je tam aj s tvojím pohľadením. Na to sa nezabúda, Florian.
5: To stačí raz pohľadiť?
6: Raz či dva razy. Pohľadenia sa nepočítajú ako groše.
5: Ale ja som mu chcel ešte čosi povedať.
6: Čo to zezvonilo? Čo to máš?
5: Kľúč.
6: Odkiaľ?
5: Dedo mi dal kľúč od jane. Je môj.
6: To je zvláštne. Ako by sa ozval Lord.
5: A ja som ho tuším počul. Odkiaľ sa ozval? Včielka trubáč.
6: Odtiaľ, kde mu je dobre. Ale to už vieš, Florian. Tvoj kamarát nás počuje.
5: On ma počuje.
6: Vidím ranné zore. Včielky sa zobúdzajú.

0: skončila sa rozprávková hra Florián, dedo a smutný lord.
1: Inak všimla si si, ľudská, že v týchto letných príbehoch sú častými hlavnými hrdinami detkovia a babky?
0: A to je super, nie? Treba si ich užiť, kým ich máme. Prázdniny i starých rodičov.
1: A príbeh o tom napísal Peter Glocko.
0: V úlohe deda ste počuli Ela Romančíka. Mamušku hrala Marta Černická, Floriána Michal Matuška, Peťa Ondrej Kaprálik, Pavlínku Lídia Ostertágová, Mlinára Jozef Šimonovič.
1: Ďalej účinkovali Julius Paluš, Darina Vašíčková, Soňa Ulická, Helena Geregová a Mária Šloserová.
0: S režisérkou Vierou Weidlerovou na zvukovej realizácii spolupracovali Katarína Cútová, Peter Daniška a Milan Greguš.
1: A ešte dramaturgia, tu mala na starosti Kveta Slobodníková.
0: Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1997.
2: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Rádio, v ktorom som kazí svet.

0: Pre pána Jána Drobček, daj si už povedať, to nesmieš tak spievať, veď deti už vôbec nebudú chcieť ísť spať a v postielke je tak dobre.
1: A tak ako vlastne?
0: Ja ti to teda zaspievam. Aj zajtra je deň, počkaj na mňa sem.
2: Rádio Junior, môj svet fantázie.
3: Rádio Junior, môj kvet hortenzie.

Milé deti, dnes sme pre vás pripravili jeden z príbehov z knižiek anglickej spisovateľky Beatrix Potterovej. Je to rozprávka o Jeremiášovi Rybačkovi. Rozprávať vám budem ja, Táňa Pauhofová. Bol raz jeden žabiak, ktorý sa volal pán Jeremiáš Rybačka. Býval vo vlhkom príbytku na brehu jazera, ukrytom medzi zlatožltými bliskáčmi. Na všetkých podlahách jeho domu, vrátane kuchyne, stála šmikľavá vrstvička vody, lebo pán Jeremiáš mal rád nohy pekne v mokre a nikdy nedostal nádchu. Jedného dňa pán Jeremiáš Rybačka vykúkol z domu a veľmi sa potešil, keď videl na jazero padať veľké dažďové kvapky. Skočím vykopať zo pár červíkov a pôjdem na ryby. Pomedlil si ruky. Určite sa mi podarí chytiť aspoň 5 čereblí. Pozvem si na večeru priateľov, pána radcu Archibalda Korytnačku a pána profesora Izáka Salamandra. Aj keď pán radca Korytnačka vlastne jedáva iba šalát. Pán Jeremiáš si obliekol široký prší plášť, obul si gumené rybárske čižmy, vzal si udicu, aj štvorhranný kôž na úlovok a veľkými skokmi zamieril do zátoky, kde mal zakotvený čln. Čln bol okrúhly a zelený, celkom ako ostatné leknové listy. Bol priviazaný medzi trstím pri brehu jazera. Pán Jeremiáš si odlomil pevnú trstinu, odviazal čln a trstinou sa ako dlhou žrďou odrážal od dna, až doplával do prostred jazierka. Predpokladal, že tam by malo byť najviac čereblí. To boli jeho obľúbené malé zlatisté rybičky. Na tom mieste zarazil žrď do bahnitého dna a priviazal o ňu čln. Potom sa posadil so skríženými nohami a porozkladal okolo seba rybárske náčinie. Najdôležitejšia bola udica zo stebla trávy a konského vlasu. Patril k nej krásny červený plavák a háčik, na ktorom sa už zvíjal tučný červík. Celú hodinu pán Jeremiáš nehybne sedel, uprene hľadel na plavák na vode a dažďové kvapky mu stekali za golier. Nakoniec ho to omrzelo a vzdychol. Začínam byť z toho čakania otrávený. Mal by som sa naobedovať. Odplával s člnom do závetria a pod prístrežkom z listov vodných rastlín vybral z koša jedlo, ktoré si so sebou priniesol. Zajem si sendvič s motýlým krídlom a počkám tu, kým prestane pršať, povedal si a zahompálal nohami v plitkej vode. Popri brehu práve plával zlostný vodný pavúk. Aj cez gumenú čižmu poštípal rybára do palca. Pán Jeremiáš skrčil nohy pod seba, aby muž na ne nedočiahol a ďalej prežúval sendvič. Zrazu sa voda medzi trstím zčerila a ozvalo sa šplechnutie až blnknutie. Dúfam, že to nie je potkan, znepokojil sa pán Jeremiáš Rybačka. Myslím, že najlepšie bude, keď sa odtiaľto vzdialím. Hneď aj odrazil čln ďalej na jazero a tam zasa hodil háčik do vody. Za okamih zacítil prudké trhnutie a plavák začal poskakovať na hladine.
Čerebla, čerebla, konečne zabrala. Zaradoval sa a ťahal udicu. Čakalo ho však hrozné prekvapenie. Namiesto chutnej zlatistej rybičky mal na udici mladú, synavú pichľavku so štyrmi zježenými ostňami na chrbte. Pichľavka sa vymrštila na čln, pleskla chvostom, vyvliekla sa z háčika a kým vydesený pán Jeremiáš lapal po dychu, pohrízla ho do prsta a skočila späť do jazera. Na hladine sa objavilo zo pár ďalších rýb a posmešne na rybára kývali plutvami. Pán Jeremiáš rybačka smutne sedel v člne, cmúľal si bolavý prst a zadumčivo hľadel do vody, keď sa tu prihodilo čosi ešte hrôzostrašnejšie. Čosi, čo by malo osudné následky, keby pán Jeremiáš nemal oblečený pevný prší plášť. Z vody sa vynoril obrovitánsky pstruh a chňap! Schytil pána Jeremiáša do papule a ponoril sa s ním až na dno jazera. Rybársky prší plášť mal však takú protivnú chuť, že pstruh ho nemohol prežrieť. A tak ho hneď aj vyplul a prehltol iba rybárove gumené čižmy. Pán Jeremiáš rybačka vystrelil na vodnú hladinu ako zátka od šampanského. Ihneď sa pustil zo všetkých síl plávať k najbližšiemu brehu. Len čo vyliezol z jazera, rozbehol sa najkračou cestou domov. Veľkými skokmi trielil cez lúku a na zdrapy roztrhaný prší plášť za ním len tak povieval. Doma si pán Jeremiáš vydýchol. Ešte šťastie, že to nebola šťuka, vravel si. Stratil som udicu aj kôš, ale to ľahko oželiem. Veď už nikdy, naozaj nikdy v živote nepôjdem chytať ryby. Sotva si pán Jeremiáš poobvezoval boľavé palce, už mu aj klopali na dvere priatelia, ktorých pozval na večeru. Nemohol im ponúknuť rybičky, ale v komore mal všeličo iné. Pán profesor Izák Salamander mal oblečenú čierno-zlatú vestu. A pán radca Archibald Korytnačka si v sieťovke priniesol čerstvý šalát. Nuž teda namiesto opekaných čereblí večerali smaženú kobylku s omáčkou z vodných rias. Je to obľúbená žabacia pochúťka, ale podľa mňa to musí chutiť dosť čudne.

Milé deti, vypočuli ste si rozprávku o Jeremiášovi Rybačkovi z knihy anglickej spisovateľky Beatrix Potterovej. Rozprávala vám Táňa Pauhofová. Dramaturgia Beata Panáková. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvuk Peter Daniška. Réžia Táňa Tadlánková. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2014.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza Rozprávky pre Amora. Napísala Olinka Orfea Feldeková, rozpráva Olga Belešová.
1: Bol raz jeden malý psík, ešte menší, ako som bola ja. Býval to môj dôverník, neprezradil nikdy moje tajomstvá. Prísne strážil hranicu mojich dvier, mňa si vážil, mal silný charakter. Krásne bolo s Amorom, tak sa volal môj malý kamarát.

rozprávam o psíkovi, ktorý sa volal Amor. Nuž áno, volal sa Amor. Ale na to, že sa tak volá, sme najprv museli prísť. Prišli sme na to hneď na druhý deň po jeho príchode. Je to psík z prvého vrhu a musí dostať meno na A, povedal na druhý deň ráno otec. Tak nám to vysvetlila teta Katka, doložila mama. A tak sa hneď po raňajkách zhromaždila okolo psíka celá naša rodina a každý člen rodiny navrhoval preňho nejaké meno. Teda nie každý. Každý okrem mňa. Ja som nenavrhovala. Ja som vedela, že psík už nejaké meno má. Myslela som si totiž, a nie iba vtedy, myslím si to stále, že každý Boží tvor, a teda nie len človek, ale aj psík, má meno ešte skôr, ako príde na svet. Bola som presvedčená, že už v maminom brúšku si každé dieťa vyberie samo svoje meno. A potom, keď sa narodí, jeho rodičia musia to meno vycítiť a musia dať svojmu dieťaťu meno, ktoré si vybralo ono samo. A aj keby mu chceli dať iné, nepodarí sa im to. Často sa stáva, že budúci rodičia chcú sami vymyslieť meno, premýšľajú o mene aj celé mesiace pred narodením svojho dieťaťa, dohodnú sa na niečom a potom sa žena vráti z pôrodnice a muž zistí, že dieťa sa volá celkom inak. Prekvapený muž sa spýta, prečo sa nevolá tak, ako sme sa dohodli? A žena povie, neviem, ako sa to mohlo stať, ale jednoducho mi zrazu zišlo na um iné meno. A to sa stalo preto, že dieťa, aj keď nevedelo ešte rozprávať, jej vnuklo meno, ktoré si vybralo. Bola som presvedčená, že je to takto aj so psíkmi. A preto som nevykrikovala nejaké mená. Bola som ticho a usilovala som sa vycítiť, ako sa ten psík volá. Nechcela som len tak čosi vykriknúť a vnútiť mu nejaký svoj nápad. Ale ostatní vykrikovali. Zišla sa rodinná porada a všetci vymýšľali rôzne mená. Andrej, vykrikla Katka. Arnold, vykrikla Anička. Ariel, vykrikla Ľubka. Asteroid, vykrikol Martin. Vedela som, že Martin nás chce len pomýliť, ale meno Asteroid sa mi celkom páčilo. Náš psík mal obrovské uši. Zdalo sa mi, že k tým ušiam by sa meno Asteroid aj dosť hodilo. Ale nie celkom. Aj keď sa mi meno Asteroid páčilo, cítila som, že ani to nie je meno, po akom psík sám túži. A rodina vykrikovala ďalej. Adam, abstinent, Atlant. Samé pekné mená. No ustavične som cítila, že ešte sa nikomu nepodarilo vycítiť to pravé. A tu sa stala taká vec, že otec vykríkol Amen. Všetkých nás to rozosmialo, dokonca aj psík sa zasmial. Len jeden člen rodiny sa ani nepousmial. Bola to naša stará mama. Stará mama bola veľmi nábožná, chodila pravidelne do kostola a preto teraz povedala Amen, to je posledné slovo modlitby. Tak sa nesmie volať pes. Ale veď sa ešte tak nevolá, veď to len testujeme, povedala Ľubka. Aby ju presvedčili, že je to naozaj tak, jeden cez druhého začali to meno testovať. Amen, poď sem. Amen, ľahni. Amen, dones. Amen, hop. No stará mama to nechápala, ešte väčšmi sa urazila a celá očervenela. Tak očervenela, až sme sa zľakli. Všetci sme sa báli, že dostane druhý infarkt, lebo prvý infarkt už mala šťastne za sebou. Starej mame prišlo zle, vykrikla mama. A vtedy otec, aby zachránil situáciu a aby sa naša stará mama nepobrala na druhý svet, vykrikol Amor! A ja som pocítila, toto je jeho meno. Náš psík nie je nejaký Amen. Je to Amor. Vedela som, čo znamená Amor. Odkiaľ, no ani neviem. Ale vedela som, že
Amor je rozprávkový bôžik lásky s krídelkami. Pozrela som sa lepšie na nášho psíka, no tie jeho obrovské uši boli naozaj ako krídla. Aj zo mňa vyhrklo: Amor! A čo na to on? Spokojne zaštekal na znak súhlasu, že sme uhádli meno, ktoré si aj on sám ešte pred narodením vybral. Amen, je rozhodnuté, zasmial sa otec, keď videl, že Amor i ja súhlasíme. Stará mama zase zbledla. A odvtedy sa Amor volal Amor.

Amorom sa pre mňa začal nový život. Už pred príchodom Amora som si všimla, že väčšina ľudí sa so psami rozpráva veľmi bezočivo, takým rozkazovačným spôsobom, ako keby to bola samozrejmosť, že psi majú v sebe toľko lásky a vernosti. Bola som presvedčená, že každý pes tú lásku, aj tú vernosť má už v sebe. Ale keď je k nemu človek milý a keď sa ho usiluje pochopiť, tak potom je ešte vernejší a ešte milujúcejší. A to bol práve prípad Amora. Aj keď hovoril spočiatku málo, správala som sa k nemu tak, aby videl, že rozumiem reči psov. A on si strašne vážil, že som ho rešpektovala. Mohla som ho síce nútiť, aby si zvykal na svoj kút, ale nenútila som ho a nič som nenamietala, keď sa noc čo noc štveral ku mne. Napokon ani mne sa nezdalo celkom korektné, že Amor by mal spať na zemi, keď ja spím na posteli. Dovolila som mu liezť do mojej postele a spávať so mnou, aby sa necítil diskriminovaný. Ale aj to som nechala len na jeho rozhodnutí. Povedala som si, že keď bude chcieť spať so mnou, môže spať so mnou. A keď bude chcieť spať sám, pôjde si do svojho kútika. A tak to aj bolo. Amor spal tam, kde sa mu práve zachcelo. Keď som náhodou nebola doma, našiel si aj nejakú inú posteľ a zvykol si chodiť do postela aj k iným členom našej rodiny. Ale keď som bola doma, spal so mnou. Alebo sa uvelebil vo svojom kútiku. A čím bol väčší, tým viac mi rozumel. Vedel aj o mojich slabých stránkach. Vedel, čo ma trápi. Vedel, v čom potrebujem pomoc. A usiloval sa mi pomáhať. Bol bystrý, inteligentný, rýchlo sa učil a všetko chápal. Jediný, koho nechápal, bol Miki. Amora vyrušovalo, že mám na nočnom stolíku klietku, v ktorej býva Miki, a že Mikimu sa niekedy venujem viac ako jemu. Aj ďalej som totiž Mikiho občas vypúšťala z klietky, aby si zalietal, a nechávala som ho, aby si posedel na mojej ruke. Amor mal vtedy dojem, že ho zanedbávam. Skrátka žiarlil. Nijako nevládal pochopiť, čo hľadá v izbe, v ktorej so mnou býva on, ešte aj nejaký papagaj. A zo žiarlivosti na Mikiho ustavične brechal. Ale aj Miki žiarlil. Ani Miki nechápal, kde sa vzal v izbe, v ktorej predtým býval so mnou iba on, zrazu aj nejaký pes. A ustavične Amora nejako dráždil. Aj keď Amor na ňo nebrechal, dal si občas záležať, aby nečakane zaškriekal. Tak nečakane ten Miki zaškriekal, až sa Amor zľakol. A potom zase zabrechal Amor a zľakol sa zase Miki. Jednoducho, tí dvaja sa nepohodli. Amorové veľké uši naozaj pripomínali krídla. Tie uši sa naozaj veľmi hodili k menu Amor, ktoré kedysi patrilo okrídlenému bôžikovi lásky. Lenže kto dnes vie, ako vyzeral kedysi bôžik lásky? Ľudia, ktorí sedia doma a riešia krížovky, to vedia. Ale ľudia, ktorí chodia po ulici, tí to väčšinou nevedia. A tak, keď som už chodila spolu s Amorom na prechádzky, ľudia, ktorých sme stretávali, občas vykríkli, ba aj niektorí psi, ktorí prebehli okolo nás, občas zabrechali. Aha, aký netopier! Takto sa Amorovi posmievali a ja som to nemala rada. Mne sa zdal Amor aj s tými ušami krásny a vôbec som si neželala, aby mal iné uši. Teta Katka, keď dávala Amora mojim rodičom, síce vraj so zdvihnutým prstom zdôrazňovala, aby sme nezabudli na kupírovanie uší. Vraj je to srnčí ratlík a srnčím ratlíkom sa uši kupírujú. Vraj sa to musí. Dobre som však vedela od svojich kamarátok, čo je to kupírovanie. Vedela som, že je to skracovanie uší. A keď som si predstavila, ako asi skracovanie uší bolí, rozhodla som sa, že Amora pred tým uchránim.
Keď sme boli Amora dať zaočkovať proti besnote, aj zverolekár sa zrazu opýtal. Budeme aj kupírovať? A už by sa aj do toho pustil, ale ja som povedala, nie, Amor sa kupírovať nebude. Nikomu z našej rodiny Amorove veľké uši neprekážali. Ani mne neprekážali, ani Amorovi neprekážali. Akurát ľudia a psi na ulici mali občas tie svoje posmešné reakcie. Tie mi prekážali. Tie sa ma dotýkali. Ale zrazu som si všimla čosi zaujímavé. Amor sa na to neurážal. A tak som sa od Amora naučila jednu vec. Nechcem tým povedať, že som sa od neho naučila iba jednu vec. Naučila som sa od neho veľmi veľa vecí. Chcem povedať, že toto bola jedna z nich. A bola to jedna z najdôležitejších. Netreba si všímať, čo hovoria druhí. Amorovi bolo úplne jedno, čo si niekto druhý o ňom myslí. Nech si hovorili, čo chceli, on sa iba usmieval, ako keby vôbec nikto nič nepovedal. Takže aj ja som potom prestala byť dotknutá, keď sa mu niekto posmieval, že je netopier, a začala som sa aj ja na tých druhých vyškierať. Keď niekto niečo povedal, rozosmiala som sa, alebo som si to jednoducho nevšímala. Tak toto bolo na Amorovi naozaj zaujímavé. To jeho veľké, veľmi veľké sebavedomie. Nemusel si ho budovať. On ho jednoducho mal. Nech by mu aj uši narástli ešte viac, ani 10 ráz väčšie uši ho o to sebavedomie nemohli pripraviť.

To bola tretia rozprávka pre Amora, ktorú napísala Olinka Orfea Feldeková. Rozprávala Olga Belešová. Dramaturgia Beata Panáková. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Majster zvuku Stanislav Kaclík. Réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2017.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Jána Navrátila Čím čarujú vrabce? Rozpráva Kamil Mikulčík. Prvá časť Mame a Nimuk.
1: Na Čerešňovej ulici rastie veľa čerešní, ale iba jedna z nich je Májovka. Lucián ju pozná najlepšie. Rastie rovno pred ich domom. Vo vetríku im konármi zametá strechu. Od začiatku jary pozoroval, ako sa čerešňové púčiky menia na biele kvety a biele kvety na zelené guľôčky. Už týždeň netrpezlivo čakal, kedy sa guľôčky začnú červenať. Konečne sa dočkal. Keď sa vracal zo školy, zbadal na chodníku čerešňové kôstky. Pozrel hore a div, že mu oči nevyskočili. Ujúj! Natešený vpálil do dvora a uháňal ku kôlni, kde otec rúbal drevo. Už sa zapaľujú, volal.
2: Jasné, veď je máj.
1: Otec Eugen zatiaľ sekeru do kláta a šiel si pozrieť čerešne aj on.
2: Musíme ochutnať, či sú také dobré, ako pekné. Bežím po rebrík.
3: Stop!
1: Mama sa postavila otcovi do cesty.
3: Na taký starý rároch vás nepustím. Šteblíky má celé zodraté a práchnivé. Nechcem mať doma invalidov.
2: Ale Žovka,
1: usmieval sa na ňu milúčko otec.
2: Veď my sme ľahučky ako vrabce.
1: Mama zalomila nad otcom ruky.
3: Geňo, geňo, stále si nevyrástol z chlapčenských nohavíc.
2: Hoho, bránil sa otec. Ja mám chlapské nohavice a aj chlapské traky, aby mi nohavice neuchmatli straky.
3: Rozum máš ako Lucián,
1: húdla si mama svoje.
3: Dvoch pojašených chalanov mám doma. Šťastie, že ja mám v hlave všetko v poriadku. Ešte dnes objednám na internete pevný hliníkový rebrík. Keď ho kuriér privezie, môžete oberať čerešne od rána do večera, ba aj v noci pri lampáši svetojánskej mušky.
1: Aby pojašení chalani videli, kto je v dome pod čerešňou Májovkou pánom, zamkla starý rebrík do kôlničky a zazvonila im pred očami kľúčmi.
3: Bodka, teraz si umyte ruky a poďme obedovať.
1: Po obede vzal Lucián drevenú píšťalku a pobral sa na dvor. Sadol si na klátik pred kôlničkou a hral melódiu, ktorú ho včera naučil otec. Oči mu pritom priťahovali dvere do kôlničky. Čo ak ich mama dobre nezamkla? Po chvíľke mu dvere pritiahli aj ruku. Stlačil kľúčku a... Vykrivil ústa ako smutný smajlík. Dvere boli zamknuté. Ani nespozoroval, kedy k nemu pristúpil otec.
2: Neboj, Luco, dostaneme sa mi na čerešňu aj bez rebríka. Poď so mnou.
1: Lucián si v prvej chvíli pomyslel, že vylezú na strom ako šimpanzi. Predstavil si, ako ho otec dvíha na konár a on bác, dolu ako zrelá hruška.
3: Už nemám na čerešne chuť,
1: povedal a chcel odísť.
2: Ale ja mám chuť, zadržal ho otec. Žiadny strach.
3: Len rob to, čo ja.
1: Zatvor oči, klikni si na konček nosa a povedz čimping.
3: Jasné? Zamračené,
1: zahundral Luco. Trochu sa začal báť.
2: Keď to urobíš, vyjasní sa ti,
1: posmelil ho otec.
2: Tak sa priprav. Pozor, klik, čimping.
3: Čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik. Čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik.
1: V tej chvíli z nich boli dve klopká peria. Medzi očami nemali nosy, ale zobáky.
3: Oco, my sme vrabce.
1: Chlapec tej premene nemohol uveriť.
3: Ja lietam,
1: skúšal krídla.
3: Aha, lietam, fantázia, oco. Super. Prečo si ma skôr nenaučil cestovať čimpingom?
2: Neboli čerešne.
1: Čvirikal otec vrabec a potmehúcky žmúrkol na vrabca syna.
3: No tak, zobkajme.
1: Luco si vybral čerešňu ako vrabčia hlava.
3: Krásavička na staulíčka,
2: Čakaj! Zadržal otec vrabec nedočkavého syna vrabca. Najskôr si vypočuj dve dôležité rady a dobre si ich zapamätaj. Poobzeral sa, či ich niekto nešpehuje a čviriká. Nehovor mi oco, otec ani tato. Oslovuj ma krstným menom Geňo alebo braček Geňo.
3: Jasnačka, braček Geňo. A tá druhá dôležitá rada?
1: Vrabca Lúca zaujímali oveľa viac čerešne, preto súril.
2: Druhá rada znie, keď chceš chodiť medzi vrabce, čvirikaj ako vrabce.
3: Mame, o čimpingu, ani muk. Pristrihla by nám krídla.
1: Vrabec Lúco sa pustil do čerešní, až mu spod zobáka prskali červené iskričky.
3: Ako sa dostaneme naspäť, Geňo?
2: Čimpingom,
1: čvirikal odborník na čarovné lety.
3: Čimping, čimpong.
1: Hltoš si opakoval cestovný príkaz pri každom zobnutí do čerešne. Geňo zobal pomaly, pôžitkársky. Sladkú šťavu chvíľočku podržal v zobáku, potom ju nechal pretiecť hrdlom. Oči pritom nespúšťal zo syna. Usmieval sa, keď mu čerešňa uhýbala pred zobákom, ako by ňou žongloval.
2: Len žongluj, časom sa naučíš načať čerešňu na prvý ďob.
1: Ako si užívajú, ako hodujú, zrazu počujú.
3: Čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik.
1: Najskôr tiché, nejasné a striedavo z rôznych strán, potom čoraz hlasnejšie, čoraz zrozumiteľnejšie.
2: Sem sa, braček, tu sú najväčšie.
3: Tu sú zase najsladšie. Ty preleď ku mne.
2: Na tomto konári restú celé viazaničky. Môžem zovať so zavretými očami.
3: Lahôdka, dobrôdka. Tamto sú,
1: zašepkal Geňo a ukázal na dvoch vrabčích chalanov. Len neklopkaj do kôstky zobákom, vrabce majú tenké uši. Čulí oberači sa usadili kúsok pod nimi. Na pohľad bolo poznať, že sú tu doma. Ten bližšie k Lucovi mal na hlave baretku z vysušenej čerešňovej šťavy. Vyzeral ako ďatlovrabec. Druhý bol od čerešňových kvapôčok celý strakatý a od samej blaženosti čím čaroval.
4: Na čerešňu prišiel maj, chceš čerešne, tak ich maj. Začínajú vrabčie hody, len tú slávu nezmeškaj. Majovky sú naj.
0: Vypočuli ste si prvú časť rozprávkového seriálu Jána Navrátila, Čím čarujú vrabce. Rozhlasová úprava a dramaturgia Beata Panáková. Rozprával Kamil Mikulčík. Majster zvuku Daniel Galovič. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, hudobné improvizácie Richard Pepucha a Martina Pepuchová, produkcia Jan Tomandl, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Konstantína Paustovského Čľupka. Rozpráva Helena Geregová. V lete panovala horúčava. Počas páľav najviac zo všetkých trpela maličká žabka. Žila na dvore pod bazovým kríkom. Slnko tak rozpálilo dvor, že sa všetko živé poschovávalo. Nebolo možné tam uloviť ani kobylku, a preto žabka začala hladovať. Raz našla pod dverami do kamenej pivnice úzky otvor a odvtedy tam na chladných tehlových schodoch presedela v driemotách celé dni. Večer sa prebudila a čakala, kedy ľudia prestanú chodiť hore, dolu, zhovárať sa, štrngať pohármi a nakoniec pozhasínajú svetlá a dom sa ponorí do tmy. Vtedy si bude môcť trošku poskákať po kvetinovom záhone a ochutná astrové lístky. Tichá noc bude pomaly plynúť a z lúk sa ozve samotársky vták bučiak.

V dome, v ktorom žila Žabka, bývala 5-ročná Táňa a jej bradatý strýko Gleb. Ten bol skúseným rybárom. Každý večer po rybačke doma opravoval udice a na stôl vysypal zlatisté, bronzové háčiky a priesvitné lanká. Vtedy sa Táňa nesmela približovať k stolu, aby sa jej maličký háčik s umelou muškou nezapichol do prsta. Tohto leta však na Gleba prišla núdza. Pre veľké sucho nebolo červíkov. Ani tí najšikovnejší šarvanci nechceli chodiť vykopávať. Gleb musel chodiť až do vzdialenej úžľabiny za dedinou, kde sa dalo pod hromadami starých konárikov za hodinu vyhrabať takých 10-20 červov. Gleb s nimi narábal, ako by boli zo zlata. Uložil ich do skleneného pohára na zaváranie,

0: ich 10 červíkov a potom mu ich nejaká bezočivá žabka bez výčitek svedomia ukradne. Chyba aj sieťku sa naučila rozväzovať. Treba jej dať príučku.
1: Akú? Spýtala sa preľaknutá Táňa a sliepka prižmúreným okom zagánila na žabku.
0: Dám ju tejto sliepke na obeda hotovo.
1: Žabka zúfalo zatrepotala nohami, ale vyslobodiť sa jej nepodarilo. Sliepka našuchorila perie, vyletela a len, že Glebovi nevychmatla žabku z rúk. Neopováž sa! Zakričala Táňa na sliepku a rozplakala sa. Sliepka odbehla nabok, zdvihla nohu a čakala, čo bude ďalej.
2: Strýko Gleb, prečo by si ju zabíjal? Daj ju radšej mne.
0: Aby znovu kradla? Spýtal sa strýko.
2: Nie, ja ju dám do skleneného pohára a budem ju krmiť. Variť jej nie je vôbec ľúto.
0: No, tak dobre, súhlasil Gleb. Nech je po tvojom, ber si ju. Za nič na svete by som jej neodpustil, keby si sa jej nebola zastala ty, aj keby to bola celkom obyčajná žabka.
2: A Vary nie je obyčajná?
1: Spýtala sa Táňa a prestala fňukať.
0: A čo nevidíš? Je to preca rosnička. Vie výborne predpovedať dážď.
1: Tak nám ho bude predpovedať. S uľahčením si vzdychla Táňa. Gleb podal žabku Táni. Posadila ju do pohára s trávou a postavila na okno.
0: Treba jej tam vložiť nejakú vetvičku, navrhol Gleb. Keď vylezie na konárik a začne krkať, to znamená, že príde dážď.
1: No dážď neprichádzal a neprichádzal. Žabka si sedí v pohári, počúva rozhovory ľudí o suchu a sťažka dýcha. V pohári sa pravda, že žilo bezpečne, aj sa najedla do sýtosti, ale bolo tam dusno. Raz v noci žabka vyliezla po javorovom konáriku von. Niekoľko ráz sa ostražito zastavila, načúvala a odskákala do záhrady. Tam v besiedke pod strechou žila v hniezde lastovička. Žabka tichučko kvakla a lastovička i hneď vyzerala z hniezda.
3: Čo chceš? Spýtala sa. Celý deň bez prestávky lietam sem a tam, až mi z toho v hlave zvoní a ešte aj v noci ma prídu budiť a nedajú mi pokoj.
4: Najprv ma vypočuj a potom môžeš tebotať, povedala žabka. Ja som ťa ešte nikdy predtým nezobudila.
3: No dobre, tak rozprávaj, čo sa ti prihodilo?
1: Vtedy žabka lastovičke vyrozprávala, ako ju Táňa zachránila od istej smrti a ona, žabka, odvtedy neustále premýšľa, ako sa jej odvďačiť. Nedávno žabka videla, ako Táňa smutne stála pri uschnutom malinovom kríku a trhala slnkom spálené listy. Vtedy konečne prišla na to, že Táňu najviac poteší, ak sa pomôže všetkým, ktorých sužuje nekonečné sucho.
3: Pomôcť veru treba, odvetila lastovička. No ako? Dážď je odtiaľto ďaleko viac ako 1000 kilometrov. Ani včera som k nemu nedoletela. No vidieť som ho videla. Bol to hustý dážď, ale iba miestny. Chyba je v tom, že až sem nedoletí, cestou sa všetok vyprší.
4: Tak ho sem priveď,
1: poprosila žabka.
3: To sa ľahko povie, priveď. Veď to nie je naše lastovičie remeslo.
1: Žabka sa odvrátila a z očí sa jej do trávy skotúľala maličká slza.
4: Nuž čože, zašepkala. Keď už ani vy lastovičky nedokážete priviesť dážď, potom to nedokáže nikto.
3: Nepovedala som, že to nedokážeme, povedala lastovička. Ale nebude to také jednoduché. Bude musieť zvolať všetky lastovičky,

0: Žabka sa vrátila domov. Táňa s Glebom ešte spali. Vliezla do pohára, vyskočila na javorový konárik a tichučko kvakla. Nikto sa nezobudil. Tak teda zakvákala hlasnejšie, potom ešte hlasnejšie, až jej kvákanie zaplnilo celý dom.
1: Čo sa stalo?
0: V polospánku sa spýtala Táňa.
2: Príde dážď. Dážď!
0: Odvetil jej zo susednej izby práve prebudený strýko Gleb. Potom prišiel so sviečkou k Táni do izby a zasvietil na pohár so žabkou.
2: Je to tak, povedal. Pozri, naša rosnička vyliezla na konárik, kváka a nadúva sa. Až ozelenela od námahy.
0: Ráno bola obloha ako zvyčajne bez oblakov. Ale keď sa blížilo k 10. hodine, ďaleko na západe zahrmel prvý hrom a jeho zvuk sa prevalil ponad polia. Hrmenie sa približovalo. Na západe sa zdvihlo čierne mračno. Potom sa vzduchom rozniesla svieža vôňa dažďa. V sade tichučko zašumeli listy a veselý blesk roztvoril nebo, z ktorého sa začali valiť tisíce dažďových kvapiek. Keď dunenie dažďa na streche prešlo do rovnomerného a pokojného šumu, Táňa vypustila žabku z pohára do sviežej, rušnej záhrady. Tráva a listy sa kývali pod údermi dažďa. Opatrne pohladkala žabku po maličkej, studenej hlavičke.
1: Vďaka ti, že si privolala dážď. Ži si teraz pokojne. Nikto sa ťa ani nedotkne.
0: Žabka pozrela na Táňu, ale ostala ticho. Ľudskou rečou nemohla zo seba dostať ani slovo. Vedela iba kvákať. Ale v jej pohľade bola taká oddanosť, že ju Táňa ešte raz pohladkala po hlave. Od tých čias si žila žabka v bezpečí. Slobodne si skákala po záhrade i po pivnici a Gleb jej každý deň odložil niekoľko červíkov zo svojho tajomného pohára.

Rozprávku Konstantína Paustovského preložil a pre rozhlas upravil Štefan Tymko. Rozprávala Helena Geregová. Zvuková spolupráca William Chovanec. Hudobná spolupráca Matej Haas. Réžia Viktor Lukáč. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas za televíziu Slovenska v roku 2012.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov.
1: Lucka nám odišla za ďalšími ohlávkami, teda rozprávkami. A aha, svetre sa ohrievajú, či čo to hovorím, dvere sa otvárajú a už je tu aj harmonika. Ale joj, prečo si vpustila aj toho holuba? Jaj, veď splieta, teda lieta nám tu po štúdiu.
2: Ja som ho nevpustila. On sem úplne sám vletel, pretože hneď za ním sem beží, aha, pozri sa, Janko, a vrátnik v kvietkovanej uniforme. No a ty vieš, čo to znamená?
1: Že sa zapína, my zapíname, ale sa začína rozprávkový panelák. Ale čo ten holub?
2: To je Popoluškin holub. Počúvaj, čo ti zahrkúta. Hneď ti to povie Zuzka Kronerová v príbehu Radka Bachratého.
1: Po schodoch, poznávam po schodia.
2: Tak už poďme.

0: Janko sa už v rozprávkovom paneláku cíti ako doma. Vrátnik v kvietkovanej košeli je pre ňoho starý dobrý známy. Zdravia ho aj rozprávkové bytosti, pozývajú k sebe na návštevu, delia sa s ním o svoje radosti. Dnešný deň mal rozprávkový panelák starosti. Vrátnik v kvietkovanej uniforme chodil pred domom s natiahnutou rukou a volal: cíp, cíp, cíp, pošta, pošta, pošta, cíp, cíp, cíp, pošta, pošta, pošta. Janko také volanie ešte nikdy nepočul, tak sa spýtal, koho vrátnik volá. Vrátnik vzdychol a povedal: uletel poštový holub. Janko vyzvedal ďalej, ale vrátnik sa musel venovať lákaniu holuba. Našťastie vyšiel z brány rozprávkového domu udatný rytier Boleslav a vrátnika vystriedal. Ten potom Jankovi vysvetlil, že poštový holub je veľkou vzácnosťou a okrem toho patrí do krdľa popoluškyných holubov. To sú náramné holuby. Vedia triediť hrach od šošovice, klince od skrutiek, zrno od pliev, dokážu vyzbierať dážďovky v tráve, vedia stepovať, repovať a jeden z nich sa ešte zaoberá doručovaním listov. To je ten poštový. Uletel. Popoluška potrebuje doručiť list svojmu priateľovi Petrovi Panovi, ktorý býva veľmi ďaleko a teraz nemá ako. Chúďa, od rána smúti, všetci sa jej snažia pomôcť, ale holuba nie to. Janko, choď ju trochu rozveseliť, býva hneď na druhom poschodí, na schodoch dávaj pozor, predposledný je natretý smolou, povedal vrátnik v kvietkovanej uniforme a zas sa pridal k udatnému rytierovi Boleslavovi. Cíp, cíp, cíp, pošta, pošta, pošta, cíp, cíp, cíp. Janko vybehol po schodoch, dal si pozor na schod natretý smolou a zazvonil pri popoluškyných dverách. Popoluška otvorila, Janko sa predstavil a ona sa usmiala. Počula som už o tebe, Janko, poď ďalej. Popoluška mala malý byt, iba 1+1, ale pekný, uprataný. V predsieni pekne zoradené črievičky, na poličkách v izbe orechové škrupinky, na okne niekoľko krmidielok pre holubov. Popoluška ponúkla Jankovi oriešky a tichým hlasom vysvetľovala, ako veľmi potrebuje poštového holuba. Už o týždeň bude na streche rozprávkového paneláku bál a spolu s princom chcú pozvať aj Petra Pana. Princ je teraz na jazdeckom kurze za 7 horami, 7 dolinami a nemôže jej pomôcť. Janko premýšľal, chrúmal oriešky, ale kde by sa mohol zatúľať jeden poštový holub? To teda Janko nevedel. Vedel, ale kto by mohol pomôcť? Predsa dedo vševedo. Hneď to aj potešenie povedal Popoluške, ale tá len mávla rukou. Už sa ho pýtala, ale dedo vševedo nevedel. Povedal iba, že sa o ňoho nemusí báť. Popoluška by sa ale najradšej o ňoho nebála, ak by jej sedel na ramene. Na okienko zaklopali ostatné holuby. Popoluška ich pozvala dnu a jej kamaráti začali vymenúvať, koho všetkého sa na poštového holuba pýtali. Vtáka ohniváka, vtáka nožiara, múdrej sovy, škaredého káčatka, krásnej labute, slávika so zlatom v hrdle, 7 havranov, sliepočky a ešte aj jednej zhovorčivej lietajúcej metly. Ale nik poštového holuba nevidel. Popoluška vytiahla list, pozvánku na bál pre Petra Pana a ako sa na ňu pozerala, začala plakať, až sa na pozvánke urobila machuľa. Tak hneď zas plakať prestala. Už mi neostáva nič iné, iba ju dať do fľaše a hodiť do mora. Ale pri fľašovej pošte nik nevie, kedy bude doručená. Bez Petra Pana nebude bál poriadnym rozprávkovým bálom. A keď sa vráti môj princ z jazdeckého kurzu, bude tiež smutný, lebo sa na Petra Pana tešil. Hrávajú spolu haldu a Popoluška sa rozplakala. Z pozvánky ostala nečitateľná machuľa a mohla písať novú. Veru, aj rozprávkové bytosti musia plakať s mierou. Holuby Popolušku utešovali, sušili, mávali okolo nej krídlami a Janko sa išiel na chvíľu prejsť. Toľko smútku bolo na ňo priveľa. Kráčal po schodoch vyššie a vyššie. Na siedmom stretol červenú čiapočku. Tá už vedela, čo sa stalo a išla hľadať holuba s vlkom. Ten ho možno niekde vyňuchá. Na deviatom stretol Janko pána bystrozrakého, ktorý si mohol oči vyočiť, ale holuba nevidel. Na 13. to rozvoniavalo. Tam boli kráľovské kuchyne a práve išiel okolo kuchár s misou plnou pečených rýb. Vzácny pocestný, nechceš ochutnať, prihovoril sa Jankovi a ten neodmietol. S plným žalúdkom sa lepšie premýšľa a hľadá. Kuchár potom misu upravil, aby si pán kráľ nič nevšimol, zaželal pocestnému Jankovi šťastnú cestu a len tak cez plece prehodil. A teraz buď statočný, lebo porozumieš reči zvierat. Janko vyvalil oči, dobehol kuchára a chcel sa uistiť, či naozaj zjedol rybu, po ktorej porozumie reči zvierat. Áno, je to ona, prisvedčil kuchár. Pánu kráľovi upečiem raz za mesiac. On nemá chuť počúvať stále zvieracie reči. Jedna ryba, to je asi hodina. Koľko účinkuje, vypočuj si sám. Janko poďakoval a kráčal po schodoch vyššie a vyššie. O chvíľu počul tenký hlások.
1: Bračekovci, neobhrízajte elektroinštaláciu. Chcete, aby vás potriaslo?
0: Janko sa poobzeral a všimol si vrabce na stene. To sa už ale k nemu blížil iný hlas.
1: Bzz, pozor, letím, ja som to najväčšie lietadlo. Bzz, bzz, pozor.
0: To bola tučná mucha. A to už počul.
1: Myšky, vzadu nezaostávame, už sme mali byť na mačacom bále.
0: A okolo prepochodoval zástup myšiek. Na môj veru, tá hodina aj bude stačiť, pomyslel si Janko a zistil, že je na najvrchnejšom poschodí. Všade boli porozhadzované noty, nietivu, bola tam strojovňa spievajúceho výťahu. Hneď vedľa boli dvere, na ktorých bolo napísané na strechu. Janko zaváhal. Dobre vedel, že na strechu paneláku sa nesmie chodiť, lebo je to nebezpečné. Tomu rodičia niekoľkokrát pripomínali. Ale rozprávkový panelák môže byť výnimkou, povedal si Janko a dvere otvoril. To teda bola poriadne výnimočná strecha. Na streche rozprávkového paneláku bola rajská záhrada. Rozkvitnuté jablone, zurčiaci vodopád, zelená tráva, ale aj nápisy. Ak nie si rozprávková bytosť, nepribližuj sa k okraju. Janko sa teda nepribližoval, ale sa nadchýnal. V záhrade boli kreslá, lavičky a medzi konármi rozkvitnutých stromov aj malé húpacie siete, v ktorých sa mohli vyvaľovať vtáčiky. A z jednej takej sieťky počuje.
1: Hrdlička moja milovaná, tak rád som s tebou, ale už ma všetci bračekovci hľadajú. Iste ma Popoluška potrebuje.
0: A druhý hlások hovorí.
1: Holúbok môj milený, ale ja som tvoja jediná. Len sa ty schovaj pod moje krídelka, keď ťa zas budú hľadať. Ale nemal by som, nemal by si.
0: A to teda mal, povedal prísne Janko a obom povedal, čo si myslí. Nech sa majú radi, ale nech nezabúdajú aj na iných, čo ich majú radi už dávno a potrebujú ich. Celý dom hľadá holuba a ten si tu hrkúta. Janko urobil poriadok raz, dva a holub len tak letel za Popoluškou. Hrdlička sa najskôr urazila, ale potom sa Jankovi aj všetkým ospravedlnila. A Janko sa pozrel na hodinky a veľmi rýchlo utekal domov. Pre jedného zamilovaného holuba by sa o ňo už báli milujúci rodičia. Ale stihol to. A v ten večer zaspal raz, dva, tak ako vy.

0: už odletel. No, ten holorúb, vlastne holúb.
1: A aj popoluška ostala v rozprávkovom paneláku.
0: Tak sa volá aj ten memoriál, teda seriál.
1: Presnejšie jeho 8. časť. No a ako ste počuli, táto bola o Jankovi a Popoluškinom poštovom holubovi. Seriál napísal Radek Bachratý, dramaturgia Katarína Revalová, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvuk Ľuboš Klásek a Jozef Dobák. Rozprávačkou bola Zuzana Kronerová a réžiu mala Ria Paldiová.
0: Vyrobil Slovenský rozhlások, teda vlastne rozhlas, v roku 2001.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior. Ešte stále počúvujete, teda počúvate dvojhodinovku pre tých z vás, ktorí ešte nechodia do smoly.
2: Alebo skôr do školy. Ale presne tak. A vieš čo, Brebtík? Znovu sem doklopká kôň. Vlastne druhá z piatich rozprávok o koňoch.
1: Tá, ktorú nám opäť bude rozdávať, teda rozprávať August, vlastne Julius Satinský?
2: Presne tá. No a napísal ju Pavel Bielín. Tak poď, Brebtík, ideme na výlet.

0: No tak som zasa tu, milé deti. Ak ma ešte nepoznáte, som kôň, ktorý vie nie len rďať, ale aj brechať, mňaukať, no a rozprávať ľudskou rečou. Skúšal som sa naučiť aj rybí jazyk, ale vždy, keď som sa ponoril pod vodu, natieklo mi z nej toľko do nosa, že som sa musel ihneď vynoriť a frkať okolo seba, aby som zasa mohol dýchať. To sa mi napríklad na ulici nikdy nestalo. Naša hlavná ulica je krásna a nejazdia po nej autá. Podľa toho má aj meno. Volá sa Pešia zóna. Je na nej veľa obchodov so všeličím, ale mňa najviac zaujíma obchod s hračkami. Pred hračkárstvom sa vždy zastavím a dlho sa pozerám do výkladu. Tento raz však prichádza pán policajt a žiada ma, aby som pokračoval. No tak teda pokračujem v prezeraní výkladu. Na chodníku je stisk. Ľudia nevedia, kade ísť. Ja sa tvárim, ako keby som to vôbec nevidel. Pán policajt čaká, čaká, ale ja nič. Prezerám si hračky a je mi dobre. Z obchodu vychádza predavač. Policajt sa ho pýta.
1: To je váš kôň?
0: Predavač vraví. Nie. A uteká nazad do obchodu, aby nemusel platiť pokutu. Medzitým sa na ulici nakopila hrba ľudí a všetci kričia.
1: A ten kôň je buď hluchý alebo vypchatý.
0: Pán policajt ako široko ďaleko jediná úradná osoba rozhodol, že som vypchatý a žiada niekoľkých mocných občanov, aby ma zaniesli dnu do hračkárstva. Ešte upozorňuje vedúceho, že na budúce mu to už len tak ľahko neprejde a vedúci sa klania a ďakuje a len čo policajt vytiahne pety, zatvára hračkárstvo a na sklo dverí vešia ceduľku s nápisom Preberáme tovar. Oj, deti moje, toľko koní, toľko koní. Celé stádo, 10, 100, možno 1000, nezrátam ich, aj keby som vedel rátať. Stoja tu tíško na policiach, ani sa nepohnú, ale zdá sa, ako keby cválali po lúkach, po nekonečných cestách, skákali cez prekážky a hrali sa na slepú babu. A všetky sa pozerajú na mňa. Sú tu kone malé i väčšie, s hnedými, zlatými, aj čiernymi hrivami, krásne osedlané, dokonca aj zapriahnuté do kočov. A tamto ja vidím koňa, síce neosedlaného, ale s krídlami.
2: Ahoj, kamaráti, vravím im.
0: A oni mi odpovedajú. Jeden z nich sa však netvári kamarátsky. Gáni na mňa, ako keby som mu bol voľáko ublížil. Ale čím?
3: Ja som tu bol vždy najväčší kvoň a teraz si prišiel ty.
0: Ja som neprišiel. Priniesli ma 6 mocní občania, ktorí uverili, že som vypchatý.
3: Aj tak tu nemáš čo robiť. Pošlem na teba svoje vojsko.
0: Ako povedal, tak aj urobil. Zrazu celá armáda malých koní aj s vojakmi sa ženie proti mne. Vojaci zazerajú ako hrom do duba, kone sa rútia, ako keby im chvosty horeli a rozkaz im dáva veľký hojdací kôň, ktorého škrie, že je menší ako ja. Nebláznite, koníky malilinké, veď keby som niektorého z vás trafil kopytom, rozleteli by sa na kusy aj so svojím vojačikom a škoda by bolo hračky. Nepočúvajú, ale do mňa a do mňa. Čo urobiť, aby dostali rozum? Aha, už viem, treba rýchlo nájsť trúbku a odtrúbiť koniec útoku.
4: Hej, hej, pán vedúci, máme tu nejakú trúbku?
0: Iba jeden malý saxofón, no čo? Ani som netušil, že viem hrať na saxofóne. No, ale mi to išlo, čo poviete.
4: Vojačikovia zoskočili z koní, bábiky z políc a dali sa do tanca.
0: Aj veľký hojdací kôň zabudol, že ho hnevá moja veľkosť. V hračkárstve je už zasa všetko, ako má byť. Iba jednej bábike musím ešte pomôcť na tú najvyššiu poličku, odkiaľ všetko vidí a všetko stráži. Iná, načesaná a vyparádená bábika pripravuje v ligotavej kuchynke obed pre vojačikov, ktorí sa unavili tancom a riadne vyhladli. Pán vedúci zmizol. Asi naozaj preberá tovar. A vonku stojí hrba detí, čakajúcich, kedy otvoria. Treba nájsť pána vedúceho. Nie je medzi hračkami niekto, kto vie hľadať? Tak ako vie žabka skákať a bábika zatvárať oči? Aha, tu je. Nevie síce hľadať, ale vie privolávať. Zvonček. Bábika, prosím ťa, pomohol by som ti hore na poličku. Nože sa načiahni tamto za zvončekom, nech privolá pána vedúceho.
4: Sláva, pán vedúci je tu.
0: Už ste prebrali všetok tovar?
3: Nie, na niečo ste zabudli? Ach tak, nezabudli, ale neviete, či máte prevziať alebo nie.
0: No to je čudné, vy taký skúsený. Prosím vás, za o čo ide?
3: Jaj, o mňa? Mňa by ste chceli prevziať?
0: Ale pán vedúci, ja predsa patrím na lúku. No a čo by povedal jazdecký klub? Veď ja skáčem cez prekážky a nielen tak hociako. A viete, čo toho za deň zjem? No pravda, že nie som vypchatý. To sa pán policajt zmýlil. Každý sa občas pomýli. To už tak býva.
3: Pre pána kráľa, to je ale vírvaro, huraj, trma vrma, aj vonku na ulici, aj tu dnu v hračkárstve. A najhoršie je, že všetko sa rozbúrilo kvôli mne. Deti si ma chcú pozrieť zblízka, či som naozaj živý alebo vypchatý. Pán vedúci ma chce použiť ako reklamu. Priatelia kone ma zvolili za ochráncu konských práv. A ja sám by som najradšej utiekol domov do svojej maštale. Ale len tak utiecť, to sa predsa nepatrí.
4: Prosím, chvíľu ticha. Počúvajte, čo vám chcem navrhnúť. Vážení, všetci, ktorí ste tu dnu v hračkárstve, aj tam vonku na ulici, oznamujem vám, budem dochádzať sem do hračkárstva každú stredu o 2:30 popoludní, aby deti mohli na mne rajtovať. Nemajte žiadne obavy, Janíčko od susedov zo mňa už 3-krát spadol a na dnes sa zasa objednal, že chce jazdiť. Niekedy môžeme zájsť aj do lesa a uvidíte, koľko je tam krásnych hračiek. Nikto ich nevyrobil, samé tam vyrástli a stačí sa na ne iba pozerať, aby každému urobili radosť.

0: a už sme domotkali, teda doklopkali sem. Ale len na chvíľu, pretože toto bola ešte len druhá z piatich rozdávok, ohlávok? Harmonika, veď to povedz ty.
1: Rozprávok. Druhá z piatich rozprávok o koňoch. No a týchto 5 rozprávok o koňoch napísal Pavel Bielín. V roku 1997 ich v réžii Mileny Lukáčovej nahral Julius Satinský a dramaturgicky ich pripravila Beata Panáková.
0: A my sa o míľu, teda o chvíľu dozvieme, ako znieje ráno. Čo myslíš?
1: Určite. Môže napríklad znieť ako hlas kukučky alebo ako vtáčí štebot. A vy aj my to určite začujeme v pampulónoch, ak budeme pozorne počúvať, ale ešte nám pustí nejakú pesničku.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: V relácii Pampulóni si vypočujete rozprávku Veroniky Martinkovej o kukučkových hodinách. Kukuk!

0: Chcete počuť neobyčajný príbeh? Poznám mnohé príbehy, všetky, aké sa kedy udiali na svete. Bývam vysoko na oblohe a dovidím do každej krajiny, do každého mesta, za každý roh. Už viete? Som slnko. Áno, slnko. Zvyčajne hľadím na všetko pekne zhora. Len raz som samo vstúpilo do jedného príbehu. Do príbehu o kukučkových hodinách. Stalo sa to veľmi dávno, nikto si to už nepamätá, iba ja. Jedna lúka na okraji hlbokého lesa práve zakvitla a hrala všetkými farbami. Ako som tak na ňu svietilo a obdivovalo jej krásu, začali sa na nej schádzať zvieratká. Od najväčšieho medveďa po najmenšiu včielku. Všetci na čosi s napätím čakali. A ja som si pomyslelo, to musím vidieť.
1: Brum, brum, brum, no tak, utíšte sa všetci. Aj ty.
2: Pardon, nechala som sa uniesť.
1: Správaš sa, ako by ti uleteli včely. Včela.
2: Som v pohode.
1: Nastražte oči a hlavne uši.
2: Dúfam, že to bude stáť za to, medveď, keď si ma tak skoro ráno vytiahol z brloha. Celú noc som bola na love a mám plné brúško.
3: Zasa si sa prejedla. Hneď som pokojnejšia.
2: Bez obav. Vás včeli aj tak nežeriem. Ešte by mi ostalo žihadlo v jazyku. Fúj.
3: Jazyk máš ostrý aj bez žihadla. Líška.
2: Pani, líška.
1: Dámy, čšt. Brum, brum. O chvíľu sa to začne.
2: Určite? Aha, slnko už dávno vyšlo. A ona? Nikde.
3: Že by zaspala svoje vlastné vystúpenie.
1: Brum, brum, brum, no to isto nie je. Naša malá kukučka dnes prvý raz v živote zakúká. Pred celým lesom ohlási nový deň. To by predsa nezmeškala. Kukučka! Si pripravená?
0: Všetci uprali zrak na starý buk, stojací na kraji lúky. Aj ja som tam namierilo jeden svoj lúč. Celkom hore, medzi najvyššími konármi, sa chúlil mladý vtáčik. Kukučka. Celá sa triasla.
4: Pokoj, len pokoj. Nádych. Výdych, výdych. To zvládnem. To asi. Dúfam. Zvládnem.
1: Brum, brum, brum. Kukučka, začni už.
3: Áno. Zakúkaj. Mám kopu práce.
2: Moje detičky, malé líštičky, sú doma sami. Zbúrajú celý brloch.
1: Zakúkaj! Zakúkaj!
3: Zakúkaj!
0: Malá kukučka nesmelo dohopkala na samý koniec konára. Chvíľu bolo ticho a potom...

0: Ako na mňa všetci zízajú.
1: Toto že je kúkanie.
2: Nehoraz.
3: Určite si kúkučka.
4: Brum, brum. Skús to znova.
1: Stráta času. Letím preč. Pel ani nektár sa sám nenazbiera.
0: Nedokážem to. Nedokážem.
4: Počuj, kukučka. Neviem, o čo ti ide, ale... Dosť bolo srandičiek, jasné? Do zajtra o sebe popremýšľaj, brum, brum, brum. Ráno opäť všetkých zvolám na túto lúku.
0: Len to nie.
4: Takže zajtra, pamätaj.
0: Len to nie.
4: Hlásiť čas, to je úloha kukučky.
0: Príliš ťažká úloha.
5: Zvieratká odišli. Malá kukučka sa skovala v tieni bukových listov a sušila si slzy. Až neskoro večer, keď som sa už chystalo zapadnúť...
6: Haló? Haló?
0: Nič. Asi už všetci spia. Konečne si môžem povystierať krídla.
5: A zletela dolu na lúku.
0: Aká som len hladná.
7: Škoda, už je takmer tma.
0: Všetky tučné húsenice kam si pozaliezali.
8: Tak, ešte trocha hliny a tu pár kamienkov. A je to.
0: Čo to? Kto si?
8: Ja som Krtko. A ty si? Si nejaký dravý vták? Nevidím dobre. Ale každopádne nechcem byť povečeraný.
0: Som kukučka.
8: Oj, to mi odľahlo. Ústup, kukučka, inak budeš celá od hliny.
0: Čo to robíš, Krtko?
8: Čo robím? Čak upratujem.
0: Jaj.
8: Čistím si podzemné chodbičky.
0: Aha, tie krtince, ktoré sú po celej lúke, to je tvoje dielo?
8: Jasné. Kukučky kúkajú a krtkovia robia krtince.
0: Nie vždy.
8: Čo nie vždy?
0: Kukučky vždy nekúkajú. Ja napríklad nie.
8: Fíha, zrak mám síce slabý, ale za to sluch mám výborný. A takúto hlúposť som ešte nepočul. Trepeš.
0: Vôbec nie. Chceš dôkaz?
8: No, schválne. Čo je? Zabehlo ti?
0: Nie, keď sa na mňa niekto díva, nedokážem kúkať. Hanbím sa.
8: Už som ti povedal, že dobre nevidím. Na čo by mi to pod zemou bolo?
0: Ty sa máš. Tam sa ti isto nikto nevysmieva.
8: A kto sa vysmieva tebe?
0: No, keď to zrátam, všetci. Neviem hlásiť čas. Nie som poriadna kukučka.
8: Ak ťa to uteší, ja sa ti nesmiem.
0: To si jediný. Ďakujem, Krtko.
8: Pre mňa čas aj tak nie je dôležitý. Pod zemou je stále tma.
0: Na tom čo si bude?
8: No, najvyšší čas sa zase zahrabať. Maj sa, kukučka.
0: Počkaj, Krtko. Čo keby si ma zajtra ráno povzbudzoval? Budem vedieť, že ma dobre nevidíš a to mi isto pomôže.
8: Ráno? Nie, to už bude svietiť slnko a pre nás Krtkov je to nebezpečné.
0: Bude to len chvíľočka, prosím.
8: Tak dobre. Ráno zaklop zobákom na tento krtinec a ja sa ti vyhrabem.
0: Platí.
5: Na druhý deň som zasvietilo na lúku, ako som najlepšie vedelo. Zvieratká boli na kukučku zvedavé ešte viac než predtým.
4: Brum, brum, brum. Som rád, že je vás tu viac ako včera.
3: Priviela som aj svoje detičky, líštičky. Nech sa zabavia.
1: A ja som zavolala celý kúr.
4: Dámy! Ticho! Aha, tam to je kukučka.
2: Čuk, čuk! Krtko, vylez!
5: Ale Krtka nikde. Všetci na kukučku vyvaľovali oči a čo si šepkali. No čo mala chudierka robiť?
1: Zabávame!
4: Dámy, ticho! Koktajúca kukučka na tom predsa nie je nič smiešné. Brum, brum, brum, brum. Odchod, všetci! Čas beží! Brum, brum, brum. Kukučka, veľmi si nás sklamala. Budeme sa musieť vážne porozprávať.
0: Nejde mi to. Nikdy nedokážem správne kúkať.
7: Keby sa na mňa aspoň Krtko nevykašľal.
0: Co?
7: Jasné, on preca nepotrebuje vedieť, aký je čas.
0: Počkať. Nepotrebuje čas. Keby nebolo času, nemusela by som ho hlásiť a nikto by sa mi nevysmieval.
2: To je ono, mám to. Slnko, slniečko, haló? Potrebujem sa s tebou o niečom porozprávať. Počuješ ma?
5: Počujem ťa tak dobre, ako ťa vidím, kukučka.
2: Slniečko, potrebujem, aby si zrušilo čas.
5: Fíha, mám zrušiť čas? Ako si to predstavuješ? Vieš, je mi ľúto, čo sa ti stalo, lenže...
2: Vážne? Takže prestaneš zapadať?
5: Prestanem zapadať?
2: Áno, keď nebudeš zapadať, nebude sa striedať deň a noc a nebude čas.
5: Rozmýšľaš zaujímavo, ale nie je to také jednoduché. Ja, slnko, som uprostred vášho sveta, kukučka. Zem okolo mňa krúži a krúti sa aj vôkol seba samej. I preto je raz deň a raz noc, raz leto a raz zima.
2: To som netušila.
5: Tak vidíš. Ja, mocné slnko, nikam putovať nemusím.
2: Fíha? No a neskúsiš to? Keď si také mocné, môžeš si predsa robiť, čo chceš? A navyše, musí byť hrozná nuda celé veky trčať na jednom mieste a nehýbať sa, či nie?
5: Ach, kukučka, asi ti nie je jasné, čo odo mňa vlastne žiadaš.
2: Ale áno, áno je. Nechcem sa už viac báť. To mi je nad slnko jasnejšie.
5: Videlo som, že vysvetľovanie je márne. Kukučka na to musela prísť sama. Dobre teda, vyhoviem tvojej prosbe.
2: Hurá! Ďakujem, ďakujem, ďakujem!
5: Mám však jednu podmienku.
2: Konečne sa zbavím strachu.
5: Dávaj pozor. Čas sa neobnoví až dovtedy, kým ty, kukučka, nahlas nezakukáš. Počula si?
2: Čože? Jasné, dobre, sme dohodnutí. Nezakukám.
1: Ale som sa dobre vyspala. Môžem vyraziť na nočný lov. Ale, čo to? Slnko ešte nezapadlo? Asi som sa zobudila priskoro.
3: Ešte si na chvíľu zdriemnem.
9: Už nevládzem lietať. Ale keď slničko stále svieti a všade je toľko kvetov, tam nektár, tam pel, musím zbierať.
4: Brum, brum, brum, brum, to je zvláštne. Už som raňajkoval, obedoval, aj večeral a slnko je ešte stále vysoko na oblohe. Alebo, že by to posledné nebola večera, ale ešte len obed? Takže potom večera boli vlastne raňajky, na ďalší deň obed bol večera, alebo už viem, večeral som včera a raňajkoval zajtra. Brum, ahoj, líštička. Povedz mi, ty už si dnes večerala či iba obedovala?
3: Ani jedno. Spím, vstávam, spím, vstávam a noc stále neprichádza. Moje detičky, líštičky hladujú.
4: Ú, božiatka, brum, brum. Vidíš, to mi pripomína, že som dnes ešte nevečeral. Alebo neobedoval? Koľko dní vlastne ostáva do príchodu zimy? Ako si som stratil pojem o čase.
3: Veď práve. Čo sa to deje?
9: Z cesty letím.
4: Čielka, kam sa tak ponáhľaš?
9: Pracovať, pracovať, zbierať pele nektár, nosiť do úľa, zbierať.
4: Ty sama? Kde sú ostatné včely?
9: Už odpadli.
3: Vidíte? Máme tu vážny problém. Slnko nezapadá. Akoby sa zastavil čas.
9: Je mi ľúto, na zastavený čas nemám čas. Líška, letím na lúku.
3: Pani Líška.
4: Dámy, ticho. Pôjdeme na lúku všetci a hneď. Brum, brum, brum. Ponáhľajme sa. Brum.
5: Malá kukučka sedela na buku, vyhrievala sa v mojich lúčoch a bola veľmi spokojná.
0: To je život. Žiadny čas, žiadne kúkanie. Už si ani nespomínam, aké je to báť sa.
4: Brum, brum, brum, kukučka, zleď sem k nám.
0: Dokelu.
4: Chceme sa ťa len čo

0: odpadla od únavy.
1: A moje detičky líštičky odpadávajú od hladu. Možno keby si zakúkala, čas by sa zasa pohol.
0: Hlúposť, tak to nefunguje.
1: A čo ak áno?
0: Nie.
1: Áno.
2: Musím niečo urobiť. Rýchlo.
3: A kukučka znova vyletela vysoko na oblohu.
2: Slnko! Slniečko! Počuješ ma?
3: Počujem ťa tak dobre, ako ťa vidím, kukučka.
2: Nemala som ťa žiadať, aby si prestalo zapadať. Bola to chyba.
3: Á, tak si už na to prišla.
2: Áno, tento večný deň všetkým ubližuje. Treba to zmeniť.
3: Správne, správne, kukučka.
2: Takže prestaneš vychádzať?
3: Čo? Prestanem vychádzať?
2: Preca, keď nebudeš vychádzať, tiež sa nebude striedať deň a noc a nebude čas.
3: Ale kukučka, stále vôbec nechápeš.
2: Všetkým sa iste uľaví. A ja nezakúkam, ako sme sa dohodli. Ďakujem.
3: Počkaj, dohodli sme sa inak. Dobre. Nech je po tvojom. Zachmúrilo som sa a zapadlo som.
2: To je život. Nekonečná noc. Možno som sa unáhlila. A nevadí. Opýtam sa krtka, ako sa dá žiť po tme. Ťuk, ťuk. Krtko.
4: Kukučka, to si ty? Nevidím dobre.
2: Áno, som. A takto v noci ani ja takmer nič nevidím.
4: No a? Počkaj do rána.
2: Nie, nerozumieš. Ráno už nebude.
4: Akože nebude?
2: Jednoducho, lebo zastal čas.
5: Zastal čas? A v noci? Katastrofa.
4: Včielka, si to ty? Kde sa tu berieš?
5: Kde? Lietala som, odpadla som, zobudila som sa a tma ako v rohu. Odvtedy blúdim po lúke. Netrafím do úľa. Je mi zima.
0: Brum, brum, brum, brum, brum. Vraveli ste zima? Tak to nečakanie.
4: Medveď, to si ty? Tiež nespíš?
0: Ako mám spať? Vôbec neviem, aký je deň, aké je ročné obdobie. Brum, brum, brum, brum.
6: Začula som slovo deň? Kedy bude zasa deň?
4: Ajaj, Líška, to si ty, nevidím dobre.
6: Neboj sa, krtko, neulovím ťa, nevládzem. Táto noc je taká dlhá, že len lovím a jem, lovím a jem. No veď pre istotu, lebo na čas sa už nedá spoľahnúť. Ty ale hrozne ma bolí brúško. Au. A detičky líštičky sú tiež prejedené.
0: Brum, brum, brum, všetci ticho. Kukučka, ty vieš o čase najviac. Naozaj sa zastavil?
6: Akože noc sa nikdy neskončí.
5: Ale to... znamená, že už nenarastú žiadne kvety. Nebude čo zbierať.
0: Ani čučorietky nedozrejú. Brum, brum, brum. Nebudem mať čo jesť.
6: A ja nebudem mať čo loviť? To neprežijeme.
2: Ajaj, tuším som vyviedla veľkú hlúposť.
5: Mne je bzzz.

0: Też sa bojím.
1: Aj my veľmi sa bojíme.
2: Vidíš, kukučka, každý vie, čo je strach. A ja. Keď si ma najviac potrebovala, neprišiel som. Bál som sa. Mrzí ma to.
3: Naozaj? A mňa zasa mrzí, čo som vám nechtiac spôsobila. Musím to napraviť. A viem aj ako.

0: Dal si to, kukučka, bez koktania.
1: Len aby z toho nebola ďalšia pohroma.
2: Nebojte sa, deň a noc sa budú znova striedať ako predtým. Však slniečko...
3: Brum, brum, ty sa rozprávaš so slnkom, kukučka?
2: Áno, kvôli mne zastavilo čas.
3: Čože?
2: Odpuste mi to, všetci.
4: Čože? Oh, kukučka asi blúzni.
1: Tak či tak, zakúkala krásne.
2: Ďakujem vám, ďakujem. Ale čo ak ma zajtra zase prepadne strach? Alebo pozajtra?
0: To sa môže stať každému. Potrebovala by si nejakú skrýšu. Miesto, kde si vždy budeš môcť dodať odvahy. Ja napríklad vykúknem skrtinca a keď sa zľaknem, rýchlo sa doň schovám.
2: Lenže ja som vták, žijem na strome. Počkať! Mám nápad!
5: To, čo kukučka vymyslela, sa všetkým zapáčilo. Keď mala hlásiť čas, vyletela na buk. Na kmeni toho buka bola bútľavina, veľká akurát pre ňu. Do nej sa pekne schovala a vystrčila hlávku von, len na krátke
6: kuku.
5: Hneď hlávku znova schovala a opäť ju vystrčila.
6: Kuku.
5: A tak ďalej. Išlo jej to výborne. Krásne kukanie znelo a ozývalo sa široko ďaleko. Jedného dňa ho začuli aj ľudia. Zatúžili mať takú šikovnú kukučku doma. Vymýšľali a nakoniec vystrúhali malého vtáčika z dreva. Pridali kolieska, reťazky, pružiny a na svete boli prvé kukučkové hodiny. Ľudia nimi merali čas dlhé roky a niektorí ich používajú dodnes. Tak, toto je všetko. Pri srdci ma hreje, usmievam sa na svet. Na takéto príbehy so šťastným koncom hľadím z oblohy najradšej.

V relácii Pampulóni ste počúvali rozprávku Veroniky Martinkovej o kukučkových hodinách. Účinkovali Alfred Svan, Martinka Michal Martin a Michaela Kaprálikovci a Ľudmila Mandžárová. Hudobná dramaturgia Ľudmila Hodolíková, zvukový majster Andrej Klinič. Dramaturgicky a režíne pripravila Zuzana Jurigová-Kaprálíková. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2021.

Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.

0: roztáčam koleso svätej náuky tak, aby učeniu porozumeli mysle ľudí. Tak, aby ľudia chápali božské cez svetské rozprávanie a legendy.
1: Slovenský rozhlas uvádza príbeh o krásnej panej Nankse.

0: hlásam učenie dharmy toľkými jazykmi, koľko ich medzi všetkými tvormi jestvuje. Jazykom dévov a nágov, rečou jakšov, ako aj jazykom gandharvov a rečou ľudí.
1: Podľa prekladu profesora Josefa Kolmaša pripravila Beata Panák.

0: Počúvajte, prosím, príbeh o krásavici Nankse. Od chvíle jej príchodu na tento svet. Dole, na východe Tibetu, sa nachádza mesto Nanjing a neďaleko od neho dedina zvaná Zelený Phegur. Tam žili dvaja prostí ľudia, Kinzak Dechen a jeho žena Nyang Cha. Obaja zbožní manželia sa bez prestania modlili k dolme z akáciových hájov. A práve vďaka týmto modlitbám sa stalo, že keď predniesli dolme 100 000 raz svoju prosbu, mala Nyang Cha v noci podivuhodný sen.
1: Dnes v noci sa mi snívali veľmi neobvyklé zvláštne veci. Snívalo sa mi, že z môjho tela vyrástol lotosový kvet a vili dákiny mu prinášali obete. A potom sa mi snívalo, že zo všetkých strán sa zleteli roje včiel a z lotosového kvetu si brali nektár. Také sny určite veštia niečo dobré. Muž môj, Kinzang Dechen, vylož mi prosím zmysel mojich snov.
2: Počúvaj, moja verná družka Nyang Cha. To zrodenie lotosového kvetu z tvojho tela, to hostenie včiel zlietajúcich sa odvšadiaľ, to je znamenie požehnania. Keď si bola mladá a mala zuby biele, nemala si syna. Teraz, keď si stará a máš biele vlasy, porodíš dcéru, ktorá bude ešte lepšia ako syn. Je to dobrý sen. Konajme zbožné obrady.

0: desiatého dňa prvej polovice mesiaca opice, roku zeme a koňa, práve na sviatok zhromaždenia víl Dákiny, prišla na svet dcéra Ňangcky a Kinzanga Dečena. Objavila sa, aby pomáhala ľuďom, priniesla dobrodenie a požehnanie na túto zem. Na všetky strany sa budú šíriť lúče skutkov tej, ktorej rodičia dali meno dobrotivá žiara, Nangsa Öbum.
1: To, že sa nám dvom starým vedchým rodičom narodila Nangsa Öbum, krásna a múdra ako bojňa, je veľký zázrak.
0: Za jediný mesiac vyrástla viac než iné deti za celý rok. Na čo iné deti potrebovali mesiac, na to jej stačil deň. Bola spanilého vzhľadu a mala pokojnú povahu. Krásna Nangsa vynikala dobrotou, múdrosťou a usilovnosťou. Chápala zmysel modlitieb a božskej náuky. A zároveň sa činila v záležitostiach svetských. Ráno vstávala prvá, večer si líhala posledná. Pri príprave jedla, pri tkaní a práci na poli si počínala zručne a umne. A tak sa majetok, ktorý jej rodina v zelenom Phé Gúre vlastnila, utešene rozrastal.

0: tom kraji bolo zvykom, že všetci muži a ženy, od bielovlasých starcov a stareniek až po bielozubých mladíkov a mladice, putovali do mesta Neningu, aby zhliadli každoročnú náboženskú slávnosť a vyprosili si požehnanie. Aj Nangsa Öbum si prijala ísť na púť a rodičia jej prianiu ochotne vyhoveli. Nangsa si umila a upravila tvár, okrúhlu a nežnú ako mesiac v splne, a telo si skrášlila odevom a ozdobami. Slúžke Dzompaky naložila všetko potrebné na obete pre sochy svätých, na dary pre lámov, ako aj jedlo na cestu. S tým všetkým sa obidve vypravili do Neningu. Keď skončili nábožné obchádzanie svätých svoch, odovzdali obete a dary, odobrali sa na trhové námestie zhliadnuť predstavenie tanečníkov. Medzi divákmi bol aj rinangský pán Dačhen. S družinou služobníkov stál na terase Neningského chrámu. Vôbec však nesledoval tanec, ale celý čas uprene hľadel na najkrajšiu zo všetkých dievčat, s tvárou spanilou ako mesiac v splne a vlasmi s odleskmi drahokamov. Nespustil z nej očarený zrak a pokynul pobočníkovi, aby vyviedol krásavicu z davu ľudí na trhovisku a priviedol ju k nemu.
1: Odkiaľ si, krásavica? Si dcérou víl alebo ľudí? Ako sa volá tvoj otec? Aké meno má tvoja matka? Ako zvú teba, dievčina? Som vládca Rinangu na Hornom Ňangu. Volám sa Dačhen Dakpa. A môj potomok sa volá Dakpa Samdup. Práve dosiahol 18 liet. Nechceš sa stať jeho ženou?
2: Pochádzam z dediny Zelený Pékur v kraji na Hornom Ňangu. Otec sa volá Künzang Dečhen a matka Ňangtcha. Moje meno je Nangsa Öbum. Som dievča z obyčajnej rodiny.
1: Povedz, krásna Nangsa Öbum, s menom rovnako žiarivým ako tvoj zjav. Nechceš sa stať nevestou rinangského pána?
2: Aj keď drevo rododendronu má peknú farbu, ako by mohlo krášliť vázu zdobiacu oltár? Aj keď je prosté dievča pekného vzhľadu, ako by sa mohlo stať ženou veľkého vládcu? Preto ťa prosím, vznešený pane, prepusť úbohú Nangsu.
1: Počúvaj, pôvabná Nangsa, podobná výlam. Ja, Dačhen Dakpa, som všemocným pánom tohto kraja. Keď nesplníš moju vôľu, bude to od teba nerozumné počínanie. Slnko na nebeskej dráhe hore a lotosový kvet na povrchu zeme dole. Výška oboch je rôzna, sú to veci rozdielne a predsa našli v sebe zalúbenie. Môj syn, pán Dakpa Samdup, a prosté dievča Nangsa Öbum. Moc oboch je nerovná, postavenie rozdielne a predsa sa dievčina stane jeho nevestou.
0: Na to vzal pán Dačhen Dakpa kráľovský tyrkis a položil ten drahocenný kameň Nangse na hlavu. Potom vzal šíp ozdobený piatimi hodvábnymi stužkami a zastokol ho pred všetkými Nangse do vlasov.
1: Tým, že som vložil na dievča menom Nangsa Öbum, šíp s piatimi farebnými odvábmi a kráľovský tyrkis, stáva sa nevestou pána z Rinangu na Hornom Ňangu.
3: Pretože Nangsa Öbum bola vyvolená za nevestu Dakpa Samduba z Rinangu na Hornom Ňangu, je od dnešného dňa vylúčené, že by toto dievča mohol uniesť človek s veľkou mocou? Že by toto dievča mohli ukradnúť ľudia s malou mocou? Že by sa o toto dievča mohli uchádzať ostatní ľudia medzi tým? Vezmite všetci na vedomie, že rinangský pán sa stal vlastníkom dievčiny Nangsi.
0: O mesiac na to prišli rinangskí páni v sprievode 1000 jazdcov do dediny Zelený Pégur a búchali na dvere domu, v ktorom žila krásna Nangsa.
3: Dievčina Nangsa Öbum, aj vy, Nangsini rodičia, počúvajte. Vaša krásna dcéra Nangsa bola vyvolená za nevestu pána Dakpa Samduba, ktorý je synom rinangského vládcu Dačhena. Je vylúčené, aby ju rodičia nepustili. Je vylúčené, aby dievča odmietlo ísť. Nangsa sa stane ženou rinangského pána.
0: Vtedy Nangsa, ktorá sa nechcela stať svetskou nevestou, lebo si prijala zasvetiť svoj život božskej náuke dharmy a odísť do kláštora, predniesla rodičom túto prosbu.
4: Dobrotiví rodičia, ktorí ste mi darovali toto telo, vyslyšte svoju dcéru Nangsu. Neprajem si mať za manžela Dakpu Samduba. Chcem zostať verná priateľstvu duchovným klenotom, ktoré nepoznajú ani spojovanie, ani rozlučovanie. Chcem sa venovať svätej náuke dharmy.
5: Ty, dcéra ľudská, obdarená krásou bohov, pôvabná Nangsa Öbum, počúvaj. Pýta ťa rinangský pán Dakpa Sambut. Nad oheň žiarivejšia je jeho nádhera, nad vodu ničivejšia jeho moc. V tejto zemi je to slávny a mocný pán. Nehovor, dcéra, že sa nestaneš jeho ženou.
6: Staň sa, prosíme ťa, ženou rinanského pána. Keď nevyhovieš jeho želaniu, rinangský pán nás oboch zabije. A ty, hoci sa po našej smrti budeš venovať svätej náuke, nikdy nedosiahneš požehnanie. Preto nehovor, že pôjdeš do kláštora.
0: Takto silno rodičia na dcéru naliehali, až kým nakoniec Nangsa neprikývla, že sa stane manželkou rinangského pána. Keď si ju pán Dakpa Samdub odvádzal, darovali jej dedičstvo a veno a k tomu jej dali toto ponaučenie.
5: Ty, dcéra Nangsa, ktorá si viac než 100 synov, ty, Nangsa Öbum, počúvaj nás, rodičov. Dávame ti, dcéra, sveté sošky, zlato, striebro, tyrkysy, korály a perly, rôzne druhy látok na šaty, hodvábne, atlasové, vlnené, rôzne druhy obilní na strukovín, pšenicu, jačmeň, fazuľu a k tomu ešte zompaky a ďalšie slúžky. To všetko je tvoje veno, dcéra, keď sa nám vydávaš.
6: Keď sa teraz stáva ženou rinanského pána, príjmi od nás, dcéra, toto ponaučenie. Vezmi si príklad z tohoto kohúta na hrade. Prvá, ktorá nastane, buď ty. Vezmi si príklad z tejto fenky pri dverách. Posledná, kto večer pôjde spať, buď ty. Manžela, ktorý ti bol na celý život prisúdený, maj v úcte, buď k nemu pozorná a zahrňaj ho láskou. Dobre sa staraj o služobníctvo mužov i ženy, čo si vyberieš.
5: Modlíme sa za opätovné šťastné stretnutie nás, rodičov, s tebou, naša dcéra.

0: Uplynulo 7 rokov od vtedy, čo pani Nangsa prišla do domu Rinangských a zdobili ju všetky vlastnosti šľachtiace ženu. Bola usilovná a snaživá, vynikala v preukazovaní úcty a nehy, starala sa s nestrannou láskou a dobrotou o služobníctvo aj o všetkých poddaných. Preto všetko si ju Rinangskí páni i služobníctvo veľmi vážili. Jej manžel, pán Samdub, ju veľmi miloval a neprial si byť od nej ani na chvíľu vzdialený. Zamýšľal dokonca zveriť Nangse kľúče od pokladnice. Avšak skôr ako tak mohol učiniť, zmocnila sa kľúčov jeho prvorodená sestra Anne Nimo. Lebo ten, kto mal kľúče od pokladnice, rozhodoval aj o tom, koľko sa z pokladnice vydá. Anne Nimo jedla samé chutné jedlá a obliekala si teplé odevy a Nangse dávala len nedobré pokrmy a chatrný odev. K tomu ju ešte všade, kde mohla, ohovárala a nespravodlivo obviňovala. Raz, keď nadišiel priaznivý deň, poslal pán Samdub manželku Nangsu na pole, aby spolu so služobníctvom žala úrodu. Na pole prišla aj Anne Nimo. Podvečer tadiaľ prechádzali dvaja mnísi a spievali nábožnú pieseň.
1: Podarujte nám, Matráske, drňací sok odevu a my vám za to.
2: Keď príde smrť, boháč sa bohatstvom nevykúpi,
3: veľký pán si ju nepodmaní.
1: Podarujte nám trochu jedla, peňazí, jak úsok, odev, sok, odev.

0: Slová tejto piesne sú veľmi pravdivé, povedala si v duchu pani Nangsa a rada by dala mníchom almužnu. Ale bola tu Anne Nimmo, ktorá na všetko dozerala.
1: Čo do mňa chcete, vy žobráci? Pre takých darmošľapov, čo trávia život iba klamaním, ohováraním a lenošením, nemám žiadne pohostenie. Keď chcete almužnu, pýtajte si ju od Nangsy. Ona je rinangskou paňou. Ja som iba jej slúžkou.
2: Keď je tak, dobre. Dám vám 7 snopkov obilia. A veľmi vás prosím, svätí muži, o pomoc a modlitbu, aby som sa stretla s božskou náukou.
3: Buď ti vďaka za podarovanie almužny.
4: Buď ti vďaka za podarovanie
3: almužny. Buď ti vďaka za podarovanie almužny.
5: Všetkým lámom.
0: Mnísi sa za Nangsu pomodlili a odišli. Keď Anne Nimmo videla, ako Nangsa dala mníchom almužnu a ako jej mnísi dali požehnanie, vzplanula hnevom. Vzala do ruky palicu a výhražne sa na Nangsu pozrela.
1: Ty diablica, pávovi podobná, ako sa opovažuješ rozdávať úrodu rinangských polí žobrákom?
2: Obdarovávanie žobrákov a uctievanie svätej náuky je známkou boháča, ktorý vie správne používať svoje bohatstvo.
1: Ja som pravá dcéra rodu rinangských, na rozdiel od teba. Ty si iba nevestou. A keď si hluchá k mojim slovám, nastal čas, aby som ti uštedrila ponaučenie palicou.
0: Na to Anne Nimmo zrazila Nangsu na zem, uštedrila jej mnoho rán palicou a z jej vlasov, podobným hebkej tráve, vytrhla 7 chumáčov a schovala si ich v záňadrí. V zápätí s predstíraným plačom bežala za svojím bratom Samdubom.
6: Brat môj, Samdub, počúvaj svoju sestru. Naša pani Nangsa sa nestará o zverené práce. Dnes podvečer prišli na naše dlhé lány 2 žobraví mnísi, pekného zovňajšku a hlasu. Nangsa stratila hlavu a dala im väčšiu časť úrody. Išla som k nej, aby som ju napomenula. Neposlúchla. Vrhla sa na mňa, vytrhala mi vlasy a mnohokrát ma udrela. Brat môj, správne sa teraz rozhodni medzi vlastnou sestrou a nehodnou manželkou.
0: Dakpa Samdub uveril zlomyselnej Anne Nimmo. Išiel za Nangsou, ktorá sa zbytá chúlila na medzi a plakala. Zdrapil Nangsu za vlasy a vláčil ju sem a tam po poli a nohami a tupou stranou noža jej spôsobil mnoho rán. Na to sluhovia odviedli pani Nangsu s tvárou zaliatou slzami a posiatou ranami do jej komnát. Bolesti z rán, ktoré Nangsa utržila od Anne Nimmo a od Samduba, spôsobili Nangse nesmierne utrpenie. Tej noci, dusiaca žiaľom, Nangsa umrela.

0: Nang si nie je završený. Jej život nie je na konci.
1: Vymerané množstvo jedla a odevov nebolo vyčerpané. Položte zatiaľ Nangsino telo na vrchol tamtoho kopca na východnej strane a po 7 dní ním nehýbte a nedotýkajte sa ho.
0: Po 7 dňoch ho buď spálte v ohni, alebo hoďte do vody, či ponechajte vtákom.
2: Podľa tejto veštby položili Nangsino telo na drevené nosidlá, dobre ho zavinuli do jedného kusa bielej bavlnenej látky a odniesli na vrchol hory. Na dostrel šípu od Nangsinho tela si strážcovia rozložili oheň a pili čaj. Duch Nangsi predstúpil pred pána smrti Yamarádžu. Yamarádža nazrel do zrkadla skutkov a uvidel Nangsinu neobyčajnú dobrotu a šľachetnosť. Videl aj to, že Nangsin pozemský osud nie je na konci. Preto poslal jej ducha naspäť, aby vstúpil do jej tela. Keď do Nangsinho tela vstúpil duch, ožilo. Vtedy strážcovia začali z vrcholu hory prichádzať zvláštne zvuky. Bežali tam a uvideli, že pani Nangsa má z pohrebného rubáša vrchný odev a že v spriamene sedí. Z oblohy sa na ňu znášal kvetinový dáž.

0: keď strážcovia zvestovali panstvu Rinangských radostnú zvesť, že pani Nangsa sa navrátila zo záhrobia, všetci sa rozbehli na východné stráne, aby sa o tom presvedčili na vlastné oči. A videli, ako pani Nangsa vzpriamene sedí pod dúhovou klembou nebeského stanu a ako sa na ňu znáša kvetinový dážď. Všetci sa obracali k pani Nangse s prosbou, aby sa k ním vrátila. Najmä pán Samduba, jeho sestra Anne Nimo, veľmi ľutovali zlé skutky, ktorých sa dopustili a sľubovali, že aj keby ich to malo stáť život, nikdy viac už nič podobné neurobia. Pani Nangsa vyhovela ich prosbám a súhlasila, že sa vráti domov. Ale hlboko v srdci stále túžila odobrať sa do kláštora a venovať sa svätej náuke dharmy. Bola smutná, cez deň nejedla a v noci sa neukladala k spánku.
1: Naplňajú ma smútkom pozemky a domy tohto sveta, protiví sa mi nádhera honosných sídiel. Naplňajú ma smútkom svetské družiny a služobníctvo. Protiví sa mi svetský ruch. Naplňajú ma smútkom svetské ozdoby a látky. Protiví sa mi zlato, tyrkysy a perly. Som smutná z tohto životného kolobehu. Nangsa sa tu nezostane. Pôjde sa venovať svetej náuke.
2: Počúvaj ma, moja milá žena. Krásna Nangsa, počúvaj svojho muža Samduba. Všetci sme prejavili ľútosť nad spáchanými činmi. Naozaj nemáš dôvod k takémuto smútku.
0: Napokon sa rinangský pán rozhodol, že svoju smutnú ženu pošle na návštevu k starým rodičom, na ich usadlosť v zelenom Pégure. Cestou musela prejsť cez rieku Ňang, ktorá bola vtedy rozvodnená. Cez hlbokú vodu mohol preplávať iba čln.
1: Pán prievozník, dobre ti za prevezenie zaplatím. Kráľovský tyrky za zúrovým leskom musím venovať kláštoru. Malý tyrky s bielým leskom darujem pánovi prievozníkovi. Zlatý prsteň s perlami musím venovať kláštoru. Jantárový náhrdelník...
0: Toto vraviac zložila si pani Nangsa ozdoby, aby zaplatila poplatok za čln. Prievozník chcel vedieť, kto je tá krásna pani.
1: Som... Nangsa Öbum od Rinangských. Na hornom Ňangu.
0: Prievozník počul povesti o tom, že pani Nangsa Öbum sa vrátila zo záhrobia a že koná hojné skutky na prospech živých bytostí. Nevzal si poplatok za čln, žasol nad jej očarujúcim zjavom, vrátil šperky s úctivými poklonami a prosbou o požehnanie.

0: Keď sa otec Kinzang Dečen a matka Nyangcha dozvedeli, že ich dcéra Nangsa prichádza na návštevu,
1: skôr
0: ponáhľali sa im naproti.
1: Než starý otec a staručka a matka zomreli, dcéra prišla domov. Vďaka, vďaka. Uplynul dlhý čas, čo sa rodičia a dcéra nevideli.
2: Dobrotiví rodičia, počúvajte svoju dcéru Nangsu. Človek, ktorý sa narodil, musí aj zomrieť. Tak to chodí na celom svete. Avšak zomrieť a znovu sa vrátiť medzi živých, to sa stáva zriedka. To sa prihodilo mne. Srdce mi plesá, že ja, dcéra, opäť sa stretávam s dobrotivými rodičmi. Teraz sa už nevrátim do domu Rinangských. Odídem do kláštora a budem sa venovať svätej náuke.
3: Ak neposlúchneš slová dobrotivých rodičov, ak nezostaneš ženou Rinangského pána, potom z teba nebude ani svetský človek, ani mníška.
4: Keď neuposlúchneš naše slová, nepokladáš nás za otca a matku? Prečo by sme potom mali my pokladať teba za našu dcéru? Choď si, Nangsa Öbom, kam len chceš.
5: Budeš vyhnancom, Nangsa Öbom, a potom nenariekaj.

Takto rodičia vyhnali Nangsu Öbum z domu. Zamkli dvere a viac ju nevpustili dovnútra. Nangsa Öbum sa hneď vydala na cestu. Vo svite mesiaca stúpala do hôr a ešte v tú noc prišla do kláštora Sera Jalung. Keď sa rinangskí páni, otec a syn, dozvedeli, že Nangsa Öbum sa venuje svätej náuke vysoko v horách v kláštore Sera Jalung, zabudli na sľuby a znova ich ovládol hnev. Povolali do vojska všetkých poddaných, od 18-ročných chlapcov po 60-ročných starcov a na čele toho vojska sa vydali zničiť Sera Jalungský kláštor, zabiť lámu a zmocniť sa krásnej Nangsy. Rinangské vojsko obklúčilo celé okolie kláštora. Vojaci mnohých zbožných mníchov zabili. Aj samotného lámu zajali, spútali a predviedli pred rinangských pánov.

Niech sa stanem v každej dobe. V každej dobe. Teraz a navždy. Ochrancom tých bez ochrany. Vodcom pre tých, čo stratili cestu. Mostom pre tých, ktorí prechádzajú rieky. Lampou pre tých, ktorí nemajú svetlo. Útočiskom pre tých, čo nemajú kde hlavu zložiť. A sluhom pre všetkých potrebných.

0: Vtedy vystúpila z chrámu Nanxa v bielom mnížskom rúchu.
1: Vy, páni a vojaci z Rinangu na Hornom Ňangu, najlepšie urobíte, keď s pokornou a zbožnou mysľou odprosíte lámu a v pokoji sa vrátite domov.
0: Na to sa láma zo sera jalungského kláštora vzniesol do výšky, zabití mnísi ožili, rinangskí vojaci padli na kolená, sľubovali, že sa zrieknú hriechov a budú všemožne konať dobré skutky. Aj pani Nanxa sa vzniesla k nebu. V skalnej stene zostala podoba jej sediacej postavy. Vidno ju tam do dnešných čias.

Počúvali ste príbeh o krásnej panej Nankse. Podľa prekladu profesora Jozefa Kolmaša pripravila Beata Panáková. Účinkovali Dušan Jamrich, Lucia Róža Hurajová, Boris Farkaš, Viera Topinková, Vlado Minarovič, Alfred Svan, Ján Mistrík, Lucia Vráblicová, hudobná spolupráca Rastislav Dubovský a Lígia Vojtková, zvuková spolupráca William Chovanec.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Modré družstva na prekračovanie. Neprežiteľný ker? Harmonika, nejako nerozumiem, čo si mi to napísala do scenára.
2: No, neprežiteľný ker tam podľa mňa nemáš. Ja tu mám, že bude rozprávka s názvom Neznesiteľný lev. A že napriek tomu, že levý príbeh sme už v rozprávkach z východnej Afriky mali, toto je celkom iný lev. Pretože sa začína už druhá séria týchto príbehov a toto je prvá časť z nej.
1: No tak to som zle hravý. Či ako?
2: Asi si chcel povedať, že si zvedavý a to ti verím. Ja sa na túto africkú cestu veľmi teším. Rozprávku pre rozhlas napísala Mariana Kóňová a rozprávať o tom levovi vám bude Peter Rúfus.

Stalo sa to veľmi dávno v zvieracej ríši, čo sa jeden lev chvastal, že keď je kráľom zvierat, je aj najsilnejší, najmúdrejší a najrýchlejší. Jedno malé zvieratko sa však potichúčky ozvalo, aby ukázal, či je naozaj aspoň najrýchlejší. Leva taká nedôvera rozhanevala. Prikázal zvieratám, aby sa zhromaždili, že budú s ním bežať od jednej dediny k druhej. Keď sa zvieratá rozbiehali, chameleón skočil levovi na chvost. Lev uháňal, ako len vládal, a čoskoro bol na čele ostatných zvierat. V cieli pri druhej dedine boli pripravené miesta na sedenie pre prvé zvieratá. Keď lev dobiehal, hnal sa k miestu pre prvého a obzrel sa, ako ďaleko sú za ním ostatné zvieratá. Vtedy na sedadlo zoskočil chameleón, ktorý sa celý čas hompáľal na levovom chvoste. Keď si lev sadal, začul zo sedadla: "Nesadaj si sem, lebo mi zlomíš krk, toto sedadlo je moje." Lev sa rozúril a chameleóna odmrštil do trávy. Zvieratá nevedeli, ako to chameleón dokázal, ale boli spokojné, že tomu nadutému levovi uštedril lekciu. Vedeli totiž o ňom, že kráča pomaly, avšak v nebezpečenstve sa vie veľmi rýchlo spustiť z konára. Lev bol po takejto potupe ešte ukrutnejší. Zvieratá boli pod jeho vládou nešťastné. V lese mal len jedného priateľa, hyenu. Chodievala s ním loviť a spratala všetky zvyšky, ktoré lev zanechal po polovníckej.

0: pochopenie. Nedali by ste sa so mnou do spolku a neochraňovali ma? Lev súhlasil, pretože si v svojom tvrdom srdci myslel, ak by sa objavila nejaká mrzutosť, zajaca sa môžem zbaviť a pole bude moje. I hyena by mohla byť tretím spoločníkom, riekol zajac. Je taká múdra a rozvážna. Hyena sa hlúpo zachichotala. Nechápala, že to bolo len lichotenie.
1: Poďme hneď obzrieť to pole, vyslovil sa lev.
0: A tak sa vybrali na cestu.
2: Je veľmi jednotvárne, len neprestajne kráčať, ozval sa zajac. Zahrajme sa cestou hru.
1: Akú hru? Opýtal sa podráždene lev. Všetky hry sú také nezmyselné.
0: Poznám peknú hru, odvetil zajac. Ak sa hocikto z nás potkne, musí ostatným povedať, o čom práve premýšľa. Ak to nie je pozorúhodné, ostatní sa ho nejako strasú.
3: Obaja spoločníci súhlasili, pretože vedeli, že sa ich malý zajac nemôže striasť. Išli ďalej a zrazu sa zajac potkol.
1: O čom rozmýšľaš? Spýtal sa lev.
2: Premýšľal som, ozval sa zajac, ako rastú skaly. A či ich je toľko pod zemou, ako nad zemou.
1: To je veľkolepá myšlienka, povedal lev. Hoci kto by sa mohol potknúť, keby myslel na toto.
0: A tak kráčali ďalej. Odrazu sa zajac opätovne potkol.
1: O čom rozmýšľaš? Vypytovali sa ho.
2: Premýšľal som, odpovedal zajac, čo sa deje so všetkými odevmi zhotovenými zo stromovej kvory. Každý rok ľudia, čo robia šaty, olúpu kvoru zo stromov, vyklepujú dreveným kladívkom na kvorovú látku, usušia na slnku a zošijú. A každý rok ľudia kupujú nové šaty, urobené zo stromovej kvory. V krajine musia byť tisícky a tisícky odložených šiat.
1: To je veľká myšlienka, povedal lev, a postačujúca, aby sa pri nej hoci kto mohol potknúť.
0: Hyena sa len chichotala a tak postupovali ďalej. Zrazu sa potkla hyena.
1: O čom rozmýšľaš? Spýtali sa jej.
0: Ale hyena v celom svojom živote nikdy o ničom nerozmýšľala. Len sa hlúpo chichotala a lev povedal.
1: Teraz sa ťa zbavíme. Odoženiem ťa ďaleko od zvierat.
0: Zajac si ľahol do chladnej trávy a čakal na leva, pokiaľ sa nevrátil. Keď znova vykročili, zajac prehovoril.
2: Tu nedaleko je skalnatý kopec, ktorého je prekrásny výhľad na rieku Níl a okolitý kraj. Ale nedomnievam sa, že by sme mali času tam ísť.
1: Keď poviem, že je čas, tak ten čas je, odvetil lev. A poďme tam hneď.
0: A tak sa začali medzi skaliskami driapať na kopec. Navôkol vyčnievali skaliská a medzi nimi viedol chodníček. Na vrcholci sa vypínali dve veľké skaly s úzkým chodníčkom medzi nimi. Zajac sa náhlil dopredu ukázať cestičku, lev kráčal za ním. Ale na polceste sa nešikovne zaklinil v štrbine medzi skaliskami. Zareval a zajac sa vyškriabal na skalu nad levom, aby zistil, čo sa deje. Pod ním sa naraz odtrhol balvan, ktorý sa zrútil na chodníček za leva, takže mu zahatal cestu späť. Lev sa nemohol pohnúť ani dopredu a ani dozadu a reval od zlosti. Zajac utekal späť k ostatným zvieratám, aby ohlásil, že leva ešte neodviedol dostatočne ďaleko a vyrozprával im, čo sa prihodilo. Dlho sa dohovárali, čo majú robiť a keď sa nakoniec vypravili obzrieť si leva v skalnatých horách, nenašli ho. Lev a hyena sa viac nevrátili. A zvieratá si konečne vydýchli. Potom si za kráľa zvolili veľkého sivého slona a ďalej žili pokojne.

0: Seriál rozprávok z východnej Afriky pre rozhlas napísala Mariana Kóňová, rozprával Peter Rufus. Breptika, teraz mi pomôžeš, dobre?
1: Dobre.
0: Hudobná spolupráca?
1: Katarína Biela. Pardon.

0: Bielčíková.
1: Zvukový majster.
0: Peter Prianička. Teda Peter Daniška.
1: Réžia.
0: Ivan Predmerský.
1: Dramaturgicky pripravila.
0: Fregata Beata Panáková.
1: Presne tak, a premiéru mala táto rozprávka v Slovenskom rozhlase v roku 2008.

a teraz už konečne choďte spať. Naše vysielanie sa síce nekončí, ale už je neskoro. Už vysielame pre deti protinožcov. Čo je? Nerozumeli ste? Jaj, nerozumeli ste, kto sú protinožci. Toto slovo som si naozaj nevymyslel. Protinožci žijú na opačnej strane zemegrule. Takže, kým u nás je večer, oni majú ešte len ráno. Chrápete? Chápete? Vlastne, chápte a potom aj chrápte. Dobrú noc.

0: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: A teraz už budeme počúvať, ako to znie, keď sa svet utvára, teda ponára do noci či do pňa, teda do dňa.
2: No, mala by to počúvať v prvom rade princezná Zornica. A jej meno nám pripomína rannú hviezdu. A vieš, čo sa stane, Brebtík? Keď sa sama stretne so slnkom a mesiacom, rozpozná Zornica ich zvuky a hlas?
1: No, viem len to, že ju stihne kliadba a že sa jej nechce von do útočného, teda skutočného sveta.
2: Lebo žije v krásnej, ale umelej záhrade. Tak poďme na to. Počúvajte rozprávkovú hru Záhrada princeznej Zornice, ktorú podľa Heinricha Seidela pre rozhlas zdramatizoval
1: Ľudovít Petruška, Petraško. No, už to púšťam.

0: No tak, Ďuro, pochvál sa, čo ste dnes ulovili.
1: Jo, ale šťastie nám ako si nežičilo, otec.
0: Čo? Vari vám ani jediná rybka nevklzla do siete.
1: Už, vklznuť vklzla. A koľko? Ale ani jedna tam neostala.
0: Akože? Veď tvoj najstarší brat narába veslom ako čarodejník. A druhý zas vie tak rozhodiť siete, že ich má vždy plné rýb.
1: No, veď...
0: Čo no veď? A kde sú vlastne tvoji bratia? Vari ste neboli loviť vedno? No,
1: zaraz obaja prídu, len si šaty osušia.
0: Čo? Šaty? Hádam, nespadli do vody.
1: Veru tak, ale ja za to nemôžem. Pri brehu som trochu mykol sieťou, iba tak, celkom jemnúčko, akoby som hodváb držal v prstoch, no a bratov strhlo do vody.
0: Aj, syn môj, si ty len trulo.
1: No a či ja môžem za to, že som taký mocný?
0: Keby len mocný. No, máš sa na čo tešiť, keď ťa tvoji bratia dolapia. Takto prísť o celý úlovok.
1: Nie o celý, v sieti predsa len čo si ostalo. Pozrite, aký meč som vylovil.
0: Čože? Ešte si zo mňa bude žarty strúhať. Alebo sa chceš vystatovať týmto kusom železa, ktorý ležal v obode Boh vie koľko rokov.
1: Veď si ho ja vyčistím. Nebojte sa, otec. Ligotať sa bude, až vás oslepí. No. Bude mi on ešte na dobrej pomoci.
0: Bá, skôr teba oslepí, keď sa rozoženiem. Meče mu treba.
1: Čože vám je, otec?
0: Čo? Keby si sa radšej slušne správať naučil. Či som sa ja už od ľudí dosť nenapočúval, aký si neotesanec. Jednému povieš z mosta do prosta, že má hlavu ani tekvicu, druhý si zas od nosa ďalej nedovidí, tretí vraj pojedol všetko múdro sveta, čo
1: keď
0: ja viem,
1: ja
0: ešte,
1: už
0: čo...
1: som raz taký.
0: Taký.
1: Každému poviem, čo je pravda.
0: Ako ti to len vysvetliť, Ďuro? Ľudia neradi počúvajú pravdu.
1: Nuž... Tomu ja, jakživ neporozumiem. Veď pravda by mala každému pomôcť. Či sa na svete nenájde človek, ktorý sa poteší, keď mu pravda oči otvorí? Čo sa smejete, otec?
0: Toho by som veru aj ja rád videl.
1: Pôjdem a pohľadám ho.
0: Nahrem sa ty poponáhle, kým sa tvoji bratia nevrátia. Keď budeš dobre oči vypliešťať, možno tak, kde na ceste nájdeš aj kráľovskú korunu.

0: jaký je len ten svet šíri. Myslel som si, výjdem na tento kopec a uvidím až na kraj sveta. A tu ho máš. Zas len ďalšie vrchy a roviny. Oj, pekná zábava. Keby sa aspoň dajaké dobrodružstvo pritrafilo. Medveď, zbojníci. Hoci aj obyčajná divá svinia, lenže tu ani živej duše. Čo to? Čo to, že by sa mi tak rýchlo vyplnilo želanie? No a môj pravdu, jak živ som takú obludu nevidel. Veď to medvedisko načisto zmárni úbohého starca. Mešík môj, buď mi teraz na dobrej pomoci.
1: Vydrž, dobrý človek, zaraz som pri tebe.
2: Joj, mládenec, zachráň ma, zachráň.
0: Veď si už ja s ním poradím. No čo, medvedisko, aj proti môjmu meču sa postavíš? Tu máš, na, odnechce sa ti ľuďom zle robiť, tak.
2: Mládenec, ako sa ti poďakovať?
0: Mne, skôr tomuto meču.
2: Vari ma oči klamú. Ukáž, nech sa lepšie prizriem. Veď je to Verindur.
0: Aký Verindur?
2: V ruke drží slávny meč Verindur a ani o tom nevie. Ako si k nemu prišiel?
0: Z mora som ho vytiahol. A aj by som si ho bol vyleštil, ale musel som utekať. Bratia ma pre takú, no, pletku naháňali, no.
2: Dobre si urobil, Ďuro. Vyleštený meč by stratil svoju čarovnú moc.
0: A odkiaľ ty vieš moje meno?
2: Keby len meno. Viem aj to, že s týmto mečom vykonáš veľké činy.
0: Naozaj?
2: Ešte dnes v noci ťa o tom presvedčia hviezdy. A teraz už poďme.
0: Kam?
2: No predsa do môjho paláca.

0: Pekné dobré ráno, ráčím želať vašej jasnosti.
1: Joj, čože? Kde som to? Ja celkom som zabudol.
2: Á, pozrime, že modrý papagá.
0: Čo si želáte na raňajky, údatný rytier?
2: Aký, že som ja len rytier.
0: Keď vravím rytier, tak rytier.
2: Á, aký zlostný.
0: Nemám rád, keď mi niekto ešte pred raňajkami odvrátil.
2: No, veď sa už nehnevaj.
0: Dobre. Ako ste sa ráčili vyspinkať, udatný rytier?
1: Sám neviem. Tieto hebké podušky sa nado mnou zavreli ako morské vlny.
0: To ma veľmi teší. Ale teraz už musíte vstávať. Môj pán, veľký mák Furibundus, vás očakáva.
1: Ľudské oči vari toľkú krásu nikdy nevideli.
3: Veď do môjho paláca ľudská noha jak živ nevkročila.
2: A či už viete, čo ma čaká?
3: Celú noc som pracoval. Tu, na tejto zlatej tabuli, je naznačené, čo mi prezradili hviezdy.
2: No, pekne sa tie čiary ligocú, lenže nejaký poriadok v nich nevidím.
3: Ale ja som z nich vyčítal, že máš odkliať jednu princeznú. No, nebude to veru ľahká úloha.
2: Princeznú? A čo na to má byť také ťažké? Sem s ňou, kde je?
3: Všetko má svoj čas. Najskôr sa pozri sem, do tejto kryštáľovej gule.
2: A toto, že je tá princezná? Na hlave má namiesto vlasov akýsi vysoký úľ a šaty ako dáky kôš.
3: Je to princezná zornica,
2: ale
3: tvoja budúca nevesta.
2: Lenže mne sa vôbec nepáči. A v akej čudnej záhrade sa to prechádza.
3: Len počúvaj, práve za ňou prišli jej kráľovskí rodičia.
4: Oh, najdrahší otecko, nože privoňajte k tejto diamantovej pivónii. Kázala som svojim sluhom, aby do nej dnes naliali mentol s niekoľkými kvapkami anízu. A v tejto striebornej ruži, mamička, je zas iba od včera ananásová esencia, ktorú mi predvčerom doviezli až zo 77. kráľovstva.
5: Naozaj príjemná vôňa.
4: Veľmi príjemná. Čakala som, že budete uchvátení, moji kráľovskí rodičia. Takú vôňu som ešte nemala.
5: Nož, to je pravda, drahá zornica, lenže vonku za múrmi našej záhrady je viacej vôní a rozmanitejších.
4: Naozaj? Tomu neverím.
6: Teraz sa už o tom presvedčíš aj sama. Zlá kliatba, čo skoro pominie, a ty opustíš toto väzenie.
4: Aké väzenie? Veď ja som tu šťastná, moji kráľovskí rodičia.
5: Vidím, že ti musím všetko od začiatku vyrozprávať. Keď si prišla na svet, drahá dcérka, uvalila na teba čierna víla zo starého a mocného rodu strašnú kliatbu.
6: Tvoj otec ju totiž nepozval na hostinu.
5: Keby som bol vtedy čo i len tušil, vraj na skutku umrieš, ak sa ťa dotkne slnečný alebo mesačný lúč. Preto sme dali postaviť túto záhradu. Leže teraz, keď ti minie 16 rokov, môžeš výjsť na denné svetlo a nemusíš sa už báť slnka ani mesiaca.
4: Ale veď pozrite, aj v mojej záhrade svieti slnko.
5: Lenže umelé, milá dcerka.
4: Vy odo mňa žiadate? Vy chcete, aby som opustila túto nádheru? Ametistové lalie, opálové tulipány, tyrkysové hyacinty.
5: Vonku rastú, milá moja, krajšie kvety. Mm. Keď sa ich dotkneš, nepocítiš na dlani chlad.
6: A vôňou sa im v tejto záhrade nič nevyrovná.
4: A sú večné?
6: Už žijú len, kým neodkvitnú.
4: No čo to znamená, kým neodkvitnú?
5: Kvety zvednú, vyschnú, pominú sa. Ale na ich mieste o chvíľu narastú iné.
4: A ja by som sa mala vzdať tejto nádhery kvôli akýmsi napodobeninám, ktoré ani nekvitnú večne?
6: Ale Zornica, ani mne, ani tvojmu kráľovskému oteckovi na úm nezišlo, že by si
4: nechcela... A tieto sklenené potôčiky so zlatými mostíkmi a besiedky so zvončekmi vo vežičke a cestičky vysypané strieborným prachom, aj tie tam sú?
6: Ale tam sú...
4: No, a vtáčiky?
5: Oj, spievajú stokrát krajšie, lebo sú živé a nie takéto hračky na kľúčik. Keď sa škovránok vznesie hore k oblohe a začne trilkovať...
4: Hore k oblohe? Ale to by som ho potom nemohla pohľadiť, kedykoľvek sa mi zažiada. Nie, nie, moji kráľovskí rodičia, darmo ma prosíte. Ja svoju záhradu nikdy neopustím. No, ani moje dvorné dámy by nevedeli žiť inde. Však dámy...
7: Tam vonku vraj ľudia nosia obyčajné vlasy namiesto parochní.
4: A jedia?
7: Aké si zemiaky a chlieb, a nie karamelový krém so šľahačkou.
8: Hrozné. A možno by sme dokonca museli chodiť na vlastných nohách. A nie na vozíku, ktorý ťahajú pávy.
5: Pompéza, žena moja. Tak sme sa tešili, že sa kliatba konečne pominie a Tomáš. Aké nešťastie sa na nás privalilo. Čo budeme robiť?
6: Vyšlite posolstvo k Čiernej Víle. Nech nám poradí, keď je taká mocná a múdra.
1: Ja by som hneď vedel rady. Ďaleko je do tej krajiny?
3: To veru neviem.
0: Opýtaj sa, slnka furibundus!
3: Vidíš? Práve teraz je na to vhodný čas. Ďuro, postav túto stoličku doprostred siene. Tak. A zatiahni závesy. Aby dovnútra vnikol iba tenučký senečný lúčik.
9: Čo chceš? Čo žiadaš, najväčší mák furibundus?
3: Povedz mi, slnko, kde žije princezná Zornica?
9: Moje lúče už pohládzali všetky kráľovské céry na svete. Videlo som, ako sa prechodia pri fontánach, načúvajú trilkovaniu slávikov, ako sa na bielých tátošoch preháňajú po lese. Poznám dcéru čínskeho cisára, ktorá má krásne mandľové oči, i dcéry černoských kráľov v Afrike, ktoré stmavli pod mojimi lúčmi, ale...
3: Dobre, dobre, len odpovedz na moju otázku.
9: Ale princeznú Zornicu, tú veru nepoznám.
3: Nuž čo, ďakujem ti, slnko, môžeš ísť.
9: Dovidenia, veľký mák furibundus.
3: Otiahni závesy, Ďura.
1: To nikto nevie, kde mám hľadať tú zakliatú princeznú.
0: Spýtajme sa na to ešte mesiaca.
3: Spýtame, ale ak ani on nebude vedieť, Som na konci so svojím umením.
1: Ako chceš privolať sem? Do tvojej komnaty, Furibundus?
3: Práve tak ako slnko. Príde o chvíľu, len čo jeho svit dopadne na striebornú stoličku.
10: Čo si žiadaš, najmúdrejší mák Furibundus?
3: Nože mi povedz, mesiac, kde máme hľadať princeznú zornicu?
10: Keď v noci putujem okolo zeme, vidím veľa kráľovských dcér. Nejednú už poboskali moje lúče, keď spočívala na hodvábnych poduškách. Lenže princezná zornica, nepamätám sa. Je mi ľúto, Furibundus.
3: S Bohom, môj verný služobník.
10: S Bohom, Furibundus.
3: Teraz už naozaj neviem, na koho sa ešte obrátiť.
6: A prečo sa neopýtate mňa?
1: Kto tu rozpráva?
0: Lampa! Prečo lampa?
1: Vari, ty, čo si vieš o princeznej zornici?
6: Ak ju nejaké svetlo zazrela, potom to mohol byť iba oheň. Lebo my, plamienky, nikdy neumierame. Len čo zhasneme na jednom mieste, v zápätí už vzblkneme kdesi inde.
1: No tak vrav, lampa, vrav!
6: Princezná zornica žije v obrovskej sieni. Kvety sú tam zo zlata, striebra a drahokamov. Stromy z mramoru.
3: Kde je tá sieň?
6: V krajine Pompónia, hneď za kráľovským zámkom.
1: Pompónia. A kde je tá krajina?
6: Kráľovská ríša Pompónia leží na konci sveta, vľavo za rohom. Hlavné mesto Pudrí, na čele štátu, kráľ Pompézus 16.
3: To mi stačí, lampa. A ďakujem ti.
6: Dovidenia, Furibundus. Veľa šťastia, Ďuro.
1: Ďakujem. Hneď sa ta vyberiem. Len mi ešte na okamih dovoľ pozrieť do tej tvojej kryštáľovej gule, Furibundus. Aby som tú čudnú krajinu spoznal, keď na ňu natrafím.
5: Práve prišlo posolstvo Čiernej víly, moja drahá kráľovská manželka.
11: Tak vravte, Pompézus.
5: Ani sa vám to neopovážim povedať, drahá Pompéza. Predstavte si, tá zlá víla odkazuje, že našu dcéru raj vyslobodí akýsi potulný rytier. Viac nechcela prezradiť.
11: Potulný rytier? Dúfam, že sa taký nenájde. Ešte by jej ublížil. To nehračej ostane pod ochranou našej záhrady.
5: Ako to myslíte, drahá Pompéza?
11: Hovorte si, čo chcete, Pompézus. Mne sa v tej záhrade každým dňom páči viac a viac. Keď som dnes privoňala k obyčajnej ruži, prišlo mi dokonca nevoľno. A povedzte, môj kráľovský manžel, hrozno zo sklenených perál, naplnené pravým portským vínom, ste už okúsili? Je vynikajúce.
5: Ale veď ste sama hovorili, moja drahá, že celý ten umelý svet zrúcame, len čo sa pominie tá kliatba.
11: Opovážte sa! Veď by ste zornici spôsobili smrť a mne takisto.
5: No tak... Čo mám teda robiť?
11: Nič. Všetko ostane po starom. Veď aj dvorné dámy a gavalieri omdlievajú, keď sa ich dotkne slnečný lúč. Alebo oveje hoci len slabý vánok.
5: No, to je ich chyba. Sľúbim ruku svojej céry a pol kráľovstva tomu, kto vyslobodí nielen ju, ale ako vidno, aj celú krajinu.
11: Pre mňa, za mňa, môžete si to roztrúbiť hoci aj do celého sveta. I tak vám to nepomôže, milý Pompézus. Veď kto by sa u nás ešte vedel rozpamätať na prostý a jednoduchý život?
3: Tak čo, Ďuro? Trúfaš si na takúto úlohu?
1: Že či?
3: Nemysli si, nebude to ľahké. Pokým však budeš mať pri sebe meč Verindur, Šťastie ťa neopustí.
1: Na to mi ani meč netreba.
3: Len si ho pre istotu vezmi. Nie každý uverí tomu, čo hovorí zdravý ľudský rozum. No choď už. Vonku na teba čaká tátoš.
0: Len si nezabudni pripnúť ostrohy. Prosím, to sú...
1: Ďakujem ti, papagáj. Aj tebe ďakujem. Furibundus.
0: Veľká bude tvoja sláva, rytier Ďuro.

0: Ahoj. Další hrdina. Dnes už třetí.
1: Čo si želáš, neznámy rytier?
2: Som Ďuro. Dozvedel som sa o nešťastí, ktoré postihlo princeznú Zornicu. Hovorím si reku, prečo by som jej nepomohol?
0: Ale veď my o nejakú pomoc nestojíme.
2: Á, to by ste veru mali. Odkedy putujem po vašom kráľovstve, jednosta iba krútim hlavou.
1: A čo sa ti u nás nevidí, ha?
2: No, namiesto vlasov nosíte parochne. Šaty, samá čipka. A rozprávate tak cifrovane, že vám človek ledva rozumie.
0: No, to je ale... A zda by sme sa mali obliekať ako ty? Ha, tak obyčajne. Alebo, no hrvoza pomyslieť. Máme mať na hlave svoje vlastné vlasy.
1: Nechajte to, pompéza, moja kráľovská manželka. Nechaj tento mládenec skúsi šťastie.
0: Napokon máte pravdu, Pompézus. Veď aj tak sa mu povodí ako ostatným.
2: A čo sa im stalo?
1: No, tak ako si čudne sa zmenili. Sotva prišli na náš dvor, dali si ostriať vlasy, nasadili si parochne a hneď začali strúhať princeznej komplimenty. Lenže odrazu nemohli hýbať ústami. Údy im zdreveneli a viacej sa z miesta nepohli. A tak sme ich rozostavili pri hlavnej aleji v našej umelej záhrade.
0: Tak čo? Trúfaš si aj teraz, rytier Ďuro?
2: Mne sa sotva, čo si také prihodí, vaše kráľovské jasnosti. Zaveďte ma radšej rýchlo k princeznej.
0: Lenže takto. Pred ňu nemôžeš predstúpiť. Najprv ťa vrchný dvorný holič ostrihá.
2: Čože ostrihá?
0: A nasadia ti napudrovanú parochňu, akú nosia všetci naši poddaní. A krajčír ťa potom riadne oblečí.
2: Oblečie?
1: Ako sa tak na teba dívam, najvhodnejší bol Adam Frak. Nohavice po kolená, odvábne pančuchy a črievice s prackou.
0: No a ten meč? No, samá hrdza.
2: Čo?
0: Dostaneš nový, maličký, s perleťovou rukoveťou.
2: Žiadne strihanie, žiadna parochňa, žiadne pančuchy. A tento meč, to je slávny Verindúr. Píše sa o ňom aj v múdrych knihách. Nikto sa ho ani nedotkne.
0: Tak to ťa ale ďalej nepustíme. Hrôza pomyslieť, čo by sa našej jedinej, krehkej, útlocitnej Zornici stalo, keby o teba zavadila pohľadom.
2: A kto mi v tom zabráni? A zda ktorý z tých vašich panákov?
1: Radšej sa neťahajme za prsty s týmto neotesancom, moja drahá.
0: Neráčili by ste si aspoň odložiť ostrohy? Princezna sa hneď ráno náramne rozčúlila, keď jeden zo sluhov nalial do perleťových ruží včerajšiu pistáciovú vôňu. To rinčanie ju iba väčšmi znervózní.
2: Veď si naň zvykne. Ideme!

0: Šatárně má jediný volání.
1: A na hlave. Ani pozerať se na to nemůžem. Vlasy. Kde si nechal pár kňuha?
0: Určitě žiadnu nenosí. Strašné.
2: A ty ťažké železá na to pánkach. Celkom ohluchním z toho rinčania.
3: Som rytier Ďuro. A prišiel som ťa odkliať. Princezna Zornica.
1: Boli všelijakí odklínači, ale ani jeden tak odporne nezapáchal ako ty.
3: Dlho som putoval lesom. Je tá vôňa až taká nepríjemná pre tvoj vznešený nos?
1: Ešte nikdy som takú hlúposť nepočula. Vraj stromy v lese voňajú.
3: Tieto mramorové nie. Ale naozajstné stromy, to je čosi inšie. Vypínajú sa vyššie ako tvoje umelé slnko. Zalievajú ich slnečné lúče. Vtáci im spievajú v korunách.
1: Ty sa opovažuješ tvrdiť, že v obyčajnom lese je krajšie ako v mojej umelej záhrade?
3: Poď so mnou a ja ti ukážem srnky. Ako sa popásajú na lesných čistinkách. Ako sa horská bystrina rúti z vrchov. Na lúke nazbieraš plnú náruč kvetov a nie takéto črepy a kamenie.
4: Ako sa opovažuješ?
1: Nevieš, ako treba odpovedať najmilostivejšej princeznej.
0: Ja ho to naučím. Keby ste dovolili svojmu najponíženejšiemu služobníkovi čo najpokornejšie predniesť jeho najskromnejšiu myšlienočku, že totiž túto záhradu považuje za naozajstný klenot, ktorému sa nemôže rovnať nič na svete.
5: Veru, takto sa musí zhovárať s najmilostivejšou princeznou Zornicou.
3: Ja zas vravím, že táto záhrada nie je nič iné, iba kopa kamenia a črepov.
1: Ja to nevydržím. Omdliem strašne. Strašnejšie. Najstrašnejšie.
2: Čo by ste chceli od takého obyčajného rytiera?
0: Tichšie, milé dámy. Ešte sa nahnevá, kto začuje. A čo potom?
1: Ticho. Keď si taký múdry rytier Ďuro, iste budeš vedieť odpovedať na moje otázky. Tak, kde žiari najkrajšie slnko? No.
3: Jestvuje iba jedno slnko, princezná.
1: Tak vidíš, svetlu, ktoré nás tu zalieva spod klenby svojim lahodným svitom, sa nič na svete nevyrovná.
3: Táto začadená lampa, to, že je slnko. Vidíte von a zaleje vás svetlo tisíc ráz mocnejšie.
1: Nikdy som také, čo si nepočula. Taká nevychovanosť. Sluhovia, nevidíte, kavalíri omdlievajú. Nože im dajte privoňať ambróziu.
0: Ja to už nevydržím. Vyzvem ho hneď na súboj.
6: Radšej len schovaj svoj meč. Tento bezočivec ti ho ešte prelomí vo dvoje.
0: Aha, máš pravdu.
1: Dávam ti ešte jednu, poslednú možnosť.
3: No.
1: Povedz mi, ktorá princezná je najkrajšia na svete?
3: No, ťažko mi tu rozhodovať. Hoci som prešiel veľa krajín, aj tak som všetky nevidel.
1: Na čo by si mal vidieť ostatné, keď sa môžeš pozerať do mojej tváre?
3: A ty si tá najkrajšia.
1: Čo?
3: Obyčajné strašidlo do maku.
1: I hneď ho odtiaľ to vyžete. No tak
5: Ako si sa opovážil takto uraziť najjasnejšiu princeznu?
3: A či to nie je pravda? Len sa na ňu pozrite. Telo má zošnurované ako osa. Sivé vlasy, ako dáka starena. Tvár pomaľovanú. Na môj pravdu si najškarečia princezná, akú som kedy videl.
1: To svetlo ma celkom oslepuje.
3: Čo skoro si zvykneš, Zornička. Iba slnko ťa naučí tešiť sa zo života.
1: A kde sa podiela moja záhrada? A všetky tie nádherné kvety?
3: Žiališ za kameňom a studeným kovom. Pozri, či nie sú krajšie kvety, ktoré vyhnal zo zeme dážď?
1: Krajšie? No, neviem. Ešte nikdy som také nevidela.
3: Toto je nevedza. A tuto nezábudka. Vlčí mak. Harmanček.
1: Ako len voňajú. A moje šaty. Také som ešte nikdy nemala. No, ale sú pohodlnejšie. Aký zvláštny vtáčik. V mojej záhrade taký nežil.
3: To je slávik. Spieva zaľúbeným.
1: Zaľúbeným? O čo je to zaľúbený?
3: Zaľúbený človek je vtedy, keď má niekoho rád. Keď nemôže bez neho žiť.
1: Rád. Ja mám rada narcisy s mentolovou vôňou, karamelový krém so šľahačkou.
3: Ešte sa musíš veľa učiť, Zornička.
1: A tento vtáček s červenou čiapočkou, čo tlčie do stromu?
3: To je ďateľ. Iste hľadá pod kôrou červíky. A tamto sa zas lastovička naháňa za muchami.
1: Červy, muchy. Už som o nich počula. Hrozne sa ich bojím.
3: Nuž, v prírode má každý tvor svoje miesto. Nie vždy nám je to povôli, lenže bez svetla by nebol tieň. A ani dobro bez zla. Človek musí spoznať jedno i druhé.
1: Lenže tak odrazu bojím sa výjsť do toho tvojho sveta.
3: Musíš, ak chceš ozaj žiť.
5: Ako sa ti len poďakovať, rytier Ďuro, že si odkliaľ našu dceru. Za odmenu som slúbil jej ruku a aj pol kráľovstva.
3: A teraz ste si to rozmysleli. Však, pán kráľ. No. Veď pravda, aký som ja rytier. Nepôjde vaša kráľovská dcéra za obyčajného rybára Ďura.
5: Ja by som slovo aj dodržal.
3: Už veru, by sa mi polovička kráľovstva zišla. Otec a bratia by tu založili rybníky, chovali v nich pstruhy, kapre.
7: O princezninu ruku. Nestojíš?
3: Jo. A viete, vaše kráľovské jasnosti, že sa mi už teraz celkom pozdáva? Pod toľkými farbičkami nebolo vidno jej krásu. Iba neviem, či aj ona.
1: Keď s tým mečom vyzeráš tak hrozivo.
3: Oho, bojíš sa mojho Verindúra. Bol mi na dobrej pomoci. No, mečík, teraz ťa už nepotrebujem. Vráť sa nazad do svojho živlu. Možno zas niekomu pomôžeš.
5: Načisto ma ukonalo toľké kráľovanie.
1: Tiež si myslím, že by sme sa mohli venovať čomusi užitočnejšiemu, muž môj. Povedzme, pestovať kvety.
5: Rád by som ti odozdal svoje žezlo, Ďuro. Ale
3: myslíte, že si s ním poradím?
5: No tak, no, ale áno, ja si myslím, že si poradíš.
8: Sláva! Sláva! Sláva! chcete, nedbám. Nedbám.
3: Ale mám jednu podmienku. Všetky parochne, púder a farbičky. Hneď a zaraz vysypete do mora. A všetci budete nosiť obyčajné šaty. A ešte niečo. Všetci si budeme hovoriť pravdu rovno do očí. Lebo tá, veru, má veľkú moc.
9: No a svadba?
3: Svadba? Tá bude tu. Na lúke pri potoku. Čo ty na to, Zornička?
10: Nedbám. Veď sa mi tu celkom páči.
3: Ju, ako sa teším, že ťa vykrútim na zelenej tráve. Len, aby som ťa nepostrapatil.
10: Nuž a čo? Kvôli tomu sa preca nemusíš vôbec trápiť.

0: To teda bola cesta, veď mne sa zdalo, že na začiatku Ďuro tú potvornicu, vlastne zornicu, vôbec nechcel hľadať a že sa jej nechcelo do skutočného kveta, teda sveta.
1: No, obaja museli prejsť naozaj dlhú cestu, kým sa rozprávková hra Záhrada princeznej zornice mohla dobre skončiť. Takto kedysi vymyslel spisovateľ Heinrich Seidel.
0: A z tej rozprávky, ktorá bola na papieri, potom vymyslel rozhodvory... vymyslel rozhovory a rozprávkové zvuky...
1: Ktoré máme my v rozhlase tak radi.
0: Presne tak. No tak jednoducho tomu sa hovorí, že niekto príbeh zharmonizoval. Hovorí sa tomu, že príbeh zdramatizoval. A dramatizátor rozprávky o Zorničke sa volá Ľudovít Fertuško, Ľudovít Petraško.
1: Že Fertuško. Keď sme už pri tom, Fertucha alebo Fertuška sa v nárečí hovorí zástere. Vieš o tom, Breptík?
0: A ja že odkiaľ to slovo poznám? No... Tak už viem.
1: A zvuky a rozhovory, ktoré tento Ľudovít Petraško napísal, potom pochytali do zvukárskej siete Dana Nezvedová a Ľuboš Klásek. A ešte tie zvuky trochu učesali, pretože oni sú niekedy dosť také strapaté a bez majstrov a majstriek zvuku by takými aj ostali a možno, že by nás z nich aj uši boleli.
0: Veru tak. A na všetko dozerala pani režisérka Husle Muránska, Viola Muránska. Viete, husle a viola, to sú nástroje, ktoré si často pletiem.
1: A s pani režisérkou spolupracoval dramaturg Ľuboš Machaj. Dramaturg je taký človek, ktorý ako keby celú rozprávku držal pod strechou.
0: Aj tak sa to dá dozvedať. Aj tak sa to dá povedať.
1: No a rozprávková hra Záhrada princeznej zornice mala premiéru v roku 1983. A my budeme teraz pokračovať v našom týždni zvukov súmraku a svitania.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza 9. rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského. Dá sa predpokladať, že aj vy sa bojíte tmy. Je to prirodzené, najmä ak je tá tma na neznámom mieste a vy ste v nej úplne sami. Kto vie, či sa tmy bojí aj beta analfabeta? Čakala ju ďalšia noc strávená v zatvorenej knižnici. Noc a s ňou aj tma tmúca. Nemusíte však betu ľutovať, pretože sa na tom mieste plnom regálov s knihami nechala zavrieť vedome. Ešte presnejšie by bolo, ak by sme povedali, že sa tam jednoducho schovala pred svetom. Fíha! Aký mala k tomu dôvod, potom teraz nebudeme pátrať. Leda, že by sme sa chceli zahrať na troch pátračov. Prečo práve troch? Za touto otázkou by mali nasledovať tri otázniky, pretože práve tri otázniky boli najdôležitejším znamením slávnych troch pátračov, teda chalanov menom Jupiter, Peter a Bob. Beta analfabeta samozrejme o tých troch výmyselníkoch, ktorí si trúfli obrátiť sa s ponukou svojich detektívnych služieb aj na slávneho tvorcu filmových hororov Alfreda Hitchcocka, v živote nepočula, ale na to sme si už mohli zvyknúť. Beta mala vo svojom mobile akurát mená troch chlapcov, ktorí ju akože zaujímali, ale tie jej teraz boli na nič, pretože mobil sa v tejto chvíli tváril ako mŕtvý chrobák. Tri otázniky? Nuž, na to netreba ani tri otázniky, ani troch pátračov. Príčinu uhádne každé malé dieťa. Keď beta analfabeta utekala z domu, tresla dvermi tak, že to musela počuť aj suseda Kečkéšová na 7. poschodí. A vôbec nemyslela na to, že by si mala so sebou zobrať aj nabíjačku na mobil, lebo bez nej sa po krátkom čase bude jej červený telefónik naozaj tváriť ako... Veď to sme si už povedali. Nejaká naozajstná záhada pre troch pátračov by sa tu však našla. Napríklad, vedel by niekto objasniť, prečo sa beta analfabeta ocitla práve v knižnici, aj keď do nej nemala čitateľský preukaz? Ako je to možné, že ju pani knihovníčka knihomila sčítaná zavrela v knižnici bez toho, že by si ju bola všimla? No záhada, ktorá betu analfabetu zaujímala najväčšmi, bola táto. Kam sa podiel jej prívesok? Mala na ňom kľúče od bytu, malý prehrávač na MP3 a pirátsku lebku. Bola si istá, že ho mala na krku ešte predtým, ako sa stretla s tou čudnou Annou zo Zeleného domu.

0: Máte dceru a je to dievča. Hlavne, aby bola zdravá, pomyslela si Betkina mama a to sa jej aj vyplnilo. Beta analfabeta bola zvyknutá, že je často sama a preto jej nerobilo problém prechádzať sa po knižnici po tme a pátrať, či v nej náhodou neobjaví niečo, čo si cez deň nevšimla. Znie to zdanlivo nelogicky, ale tma je naozaj úplne iná ako svetlo a ak má človek fantáziu, dokáže v nej vidieť neuveriteľné veci. Ako napríklad požiarny rebrík, ktorý viedol z horného poschodia na povalu. Cez deň si ho beta analfabeta vôbec nevšimla, ale v noci žiarili jeho bezpečnostné reflexné nálepky tak, ako by človeka navádzali. Len poď hore, neboj sa. Beta analfabeta naozaj zastala na konci chodby pri požiarnom rebríku, chytila sa ho a zadívala sa dohora na poklop, ktorým bol prikrytý východ na povalu. Zdalo sa jej, že po jeho okrajoch presvitá zvláštne svetlo. Prečo by sa na povale svietilo, keď v knižnici nie je ani živej duše? Pomyslela si Beta. Chvíľu sa jej zdalo, že si to len namýšľa, ale keď sa to svetielko začalo hýbať, bolo to neklamným znamením, že na povale niekto je. Že by zlodeji? Beta zatajila dých a odstúpila od rebríka. Po chvíli ju však premohla zvedavosť a začala sa šplhať hore. Keď bola celkom na vrchu, zaprela sa hlavou o príklop a šúp! Vytlačila ho tak, že sa preklopil a vstup na povalu bol voľný. V tej chvíli svetlo zhaslo. Teda, aby sme boli presní, zhasli tri svetlá. Zjavne to boli baterky, ktoré vo chvíli, keď beta analfabeta vyšla na povalu, kto si zhasol.
1: Hej, je tu niekto?
0: Ozvala sa Beta.
2: Nie,
0: odpovedal jej chlapčenský hlas tmy.
1: No určite, to ti uverím, keď ťa počujem.
0: Zahrala sa Beta na dôležitú. V tom sa ocitla v krížovej paľbe troch silných bateriek. Beta žmúrila do ich ostrého svetla a nedokázala rozoznať, kto si to na ňu takto posvietil.
2: Okamžite mi prestaňte svietiť do očí, lebo uvidíte,
0: začala beta analfabeta kričať od rozčúlenia. Na to sa z opačnej strany povaly ozval chlapčenský hlas.
1: Je to síce zdanlivo nelogická veta, ale z fyzikálneho hľadiska má naozaj svoje opodstatnenie.
0: Bol to tučko Jupiter Jones, prvý z troch pátračov, ktorý sa vyznačoval tým, že v prípade potreby dokázal hovoriť neuveriteľne múdro, skoro ako dospelý. Na to aj ostatní chlapci, Peter a Bob, sklopili svoje baterky a Beta mohla konečne zbadať tú podivuhodnú trojicu chalanov.
1: Moje nervy! Čo tu hľadáte?
0: Začala ich beta analfabeta vyšetrovať.
1: Myslela som, že som v knižnici úplne sama. Kedy ste sa sem schovali?
2: Otázky takéhoto charakteru zvykneme klásť my, pretože my sme traja pátrači a nie ty,
0: podotkol Jupiter Jones. Bob sa rozosmial a dodal.
1: Ty by si mohla byť akurát tak jedna pátračka. Akurát,
0: ohradila sa beta analfabeta.
2: Nemusím byť nejakou pátračkou, ale vy by ste mali vedieť, že snoriť po povale knižnice v čase, keď je zatvorená, je trestný čin.
0: Ďalší z troch pátračov, Peter, pristúpil k bete analfabete a znovu jej zasvietil baterkou priamo do očí.
2: Tak potom nám vysvetli, čo tu robíš ty.
0: Jupiter Jones dodal,
2: my sme si na tejto povale zriadili svoj vedľajší hlavný stan. Ako istotne vieš, ten hlavný stan máme na dvore bazáru môjho otca v opustenom obytnom prívese. No po celom svete, všade, kde sa nachádzajú knihy

0: Našimi príbehmi sme si zriadili vedľajšie stany, aby sme mali svoju základňu pre odhaľovanie ďalších a ďalších záhad. Aby si tomu rozumela, dodal Bob, všetky naše doterajšie záhady sú už vyriešené a my teraz už nemáme po čom pátrať.
1: A to je teda riadna nuda,
0: zazýval Peter do tmy.
2: Teraz už chápeš,
0: opýtal sa Betty Jupiter a v tóne jeho hlasu bolo cítiť istý druh povýšenectva, na ktorý bola Beta analfabeta mimoriadne citlivá. Neznášala, keď jej chcel ktokoľvek dávať najavo, že je iba malým hlúpým dievčaťom, ktoré ničomu nerozumie. Už by Jupiterovi odvetila niečo rovnako urážlivé, ale v tom jej podal do ruky akýsi malý papierik.
3: Čo je to?
0: Nechápala Beta.
2: Prečítaj si a uvidíš,
0: podotkol Peter. Beta žmúrila do tmy. Bob jej na ten lístok zasvietil baterkou, aby naň lepšie videla. Beta si v duchu prečítala.
2: Traja pátrači, vypátrame všetko. Pod tým tri otázniky. A potom v troch riadkoch pod sebou mená. Prvý pátrač Jupiter Jones, druhý pátrač Peter Crenshaw, záznamy a výskum Bob Andrews. Vy ste akože detská detektívna kancelária?
0: Jupiter Jones pohrdlivo našpúlil pery a zatváril sa otrávene.
2: Takúto otázku nám zatiaľ ešte nikto nepoložil, že či decká. Obyčajne sa každý pýta, čo znamenajú tie tri otázniky,
0: doplnil ho Bob, ktorý sa na to vlastne opýtal ako prvý, keď tú vizitku uvidel. Treba povedať, že to vymyslel Jupiter a mal na to svoje logické zdôvodnenie. Otáznik je univerzálny symbol všetkého neznámeho. No a traja pátrači boli pripravení rozriešiť každý problém, hádanku, tajomstvo, záhadu, skrátka každú nejasnú vec, keď ich o to ktosi požiada. Tri otázniky to bolo niečo ako ich firemná značka. Beta analfabeta bola z ich rečí totálne zmetená. Samozrejme, že hlavne kvôli tomu, že o tom, že existujú príbehy troch pátračov, známe pod názvami Tajomstvo strašidelného zámku, Záhada zajakavého papagája, Záhada šepkajúcej múmie či Záhada zeleného strašidla, nemala ani potuchy. Poviete si, že sú to knihy, ktoré si zvyčajne požičiavajú z knižnice malí chlapci, ale Bob Andrews by vás možno vyviedol z omylu. Ako je známe každému dobrému čitateľovi, malý Bob vo voľných chvíľach vypomáhal v knižnici. Triedil vrátené knihy a pomáhal pri zaraďovaní a katalogizovaní nových kníh. Mal teda najlepší prehľad o tom, čo si ľudia v knižnici najčastejšie vypožičiavajú. No a príbehy troch pátračov jednoznačne patria medzi tie najobľúbenejšie. Uf! Zdá sa, že na Betu analfabetu čakajú na povale knižnice v knihovanoch nad Váhom ďalšie neuveriteľné dobrodružstvá, tajomstvá, hádanky, záhady a možno, že aj problémy. Rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgia Beata Panáková, zvuk Milan Greguš, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Slovenský rozhlas uvádza legendy lakandónskych indiánov.
1: Volám sa Jaščel, svieža dúha. Bývam ďaleko od vás, na druhej strane zeme. Moja babička vravievala, že žijeme v samom strede sveta. A dozvedela som sa od nej aj mnoho iného. Keď sa v pralese zvečerilo, posadila si ma na kolená a rozprávala. Vtedy stíchla blízka rieka, ba aj vietor prestal vystrájať. Všetky príbehy babičky Lodzin som si zapamätala. Pamätám si ich tak dobre, že dnes ich môžem rozprávať rovnako ako ona. Dnešný príbeh bude o stretnutí s Bohom Kanankášom. Džungľa je čudesné miesto a z času na čas sa tam dejú ozaj prapodivné veci. Jeden lakandónec sa raz napoludne vybral k jazeru, aby sa odvďačil Bohom a ponúkol im svoje dary. Po zemi porozkladal listy zo stromov a chystal obrad obetovania, keď tu zrazu začul z džungle zvláštny šuchot. Uvidel, ako sa k nemu blíži jaguár s divou sviňou na chrbte. Len čo sa spamätal z úľaku, rýchlo vzal do rúk luk a šíp. V tom okamihu však jaguár prehovoril ľudským hlasom. Neboj sa ma, syn môj. Len hľadám trochu soli. Chcem si ochutiť mäso. Lakandónec neveriacky pozeral na jaguára. Ten sa odrazu priamo pred jeho očami premenil na človeka. Bol to silák, ktorý bol oblečený v koži z jaguára. Zaskočený lakandónec mu odvetil, že soľ nemá, nechal ju doma. Človek s kožou jaguára na chrbte mu navrhol, že s ním pôjde domov po soľ a že cestou mu ukáže, kde býva. A tak sa vydali na cestu. Ako tak putovali džungľou, po chvíli sa pred nimi zjavila obrovská pláň. Uprostred stál nádherný palác kameňa. Človek s kožou jaguára povedal lakandóncovi: toto je môj dom. Veľmi rád ti ho ukážem. Lakandónec si však spomenul na soľ a navrhol mu, že najprv zabehne domov, vezme soľ a hneď sa vráti nazad. Na tomu človek odpovedal: nech sa tým netrápi, že keď už sú pri jeho príbytku, najprv mu ho ukáže. A tak sa aj stalo. Previedol ho po celom dome, daroval mu nádherný náhrdelník z nefritu a povedal mu, že kým ho bude mať na sebe, splní sa mu každé želanie. Lakandónec bol veľmi spokojný, ale aj vyčerpaný zo všetkého, čo sa mu prihodilo. Ľahol si do jednej z miestností, ktoré mu hostiteľ pridelil, a zaspal. Aké však bolo jeho prekvapenie, keď sa na druhý deň zobudil na holej zemi obklopený pralesom. Na mieste, kde predtým stál nádherný palác, boli len zrúcaniny zarastené džungľou. Hľadal náhrdelník, ktorý mu daroval človek s kožou jaguára, no na krku ho nemal. Zostali mu len veci, čo priniesol do džungle, aby vzdal úctu Bohom. Ako tak spomínal na to, čo sa mu predchádzajúci deň prihodilo, uvedomil si, že to muselo byť jedine dielo Boha, ktorý sa potuloval po džungli. V skutku to bola pravda. Stretol sa s Bohom Kanankášom, ochrancom džungle. Ten ho potom vzal do svojho príbytku a ako odmenu za úctivé správanie mu dovolil spoznať svoje kráľovstvo. V džungli čosi zašuchotalo. Strhol sa vietor a ja som sa zľakla, ale babička ostala pokojná. Možno je to Jumkaš, povedala. Kto je Jumkaš? Spýtala som sa. Babička sa zahľadila do ohňa, ako by sa srdcom preniesla do spomienok. Starí ľudia hovorievali, že v džungli žije Jumkaš, kráľ džungle a strážca stromov. Vraví sa aj to, že Jumkaš predstavuje aj všetky zvieratá v džungli a preto by sme im nemali ubližovať ani ich zabíjať. Ak máme v úcte zvieratá a neubližujeme im, Jumkaš nás nechá na pokoji, ale ak nie, mohol by nás zhltnúť. A keď sa v džungli ozýva zvuk duniacich hôr, určite je to hlas Jumkaša. Radšej by sme naň nemali odpovedať. Babička mala v ten večer dobrú náladu a tak neprestala rozprávať. Namiesto toho otvorila okno a vpustila dnu svit hviezd a mesiaca. Lakandonskí indiáni veria, že jestvujú tri svety. Prvý sa rozprestiera nad nami, v druhom žijeme a tretí sa nachádza pod nami. Hviezdy, ktoré v noci vidíme na nebi, sú korene stromov alebo korienky bylín a iných rastlín, čo rastú vo svete nad nami. Rovnako aj korene stromov a rastlín z nášho sveta, v ktorom žijeme, sú hviezdami sveta pod nami, len sú o niečo menšie. Keď v noci pozorujeme oblohu a zbadáme padajúcu hviezdu, znamená to, že vo svete nad nami zoťalý strom. Keď babička Lodzin dorozprávala, vietor sa rozbehol po poliach a tam vystrájal, až kým nezaspal. Aj rieka znovu prudko vyrazila vpred, pretože taká je jej úloha. Musí sa uberať svojou cestou, vodne v noci. Ale prales pomaly pohladila tma a tak stíchol a uložil sa na spánok.
0: Legendy lakandonských indiánov rozprávala Anna Javorková. Na svojich cestách po Mexiku zozbieral a z lakandončiny do španielčiny preložil profesor Milan Kováč. Do slovenčiny preložili Terézia Michalková, Veronika Svrčková a Martina Pavlíková. Pre rozhlas upravila Veronika Dianišková. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Majster zvuku Táňa Horvátová. Dramaturgia Beata Panáková, režia Laco Kerata. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2015.

0: deň.
1: Sudca a vdova sa obrátili na súd, aby ma tatkovi vzali a zverili jednému alebo druhému do poručníctva. Lenže sudca tu bol nový, práve prišiel a tatka nepoznal. Povedal, že súdy nemajú do týchto vecí zasahovať a rozdeľovať rodiny, ak sa tomu dá predísť, a že by nerád bral otcovi dieťa. Sudca Tečer a vdova teda nepochodili. Tatko od samej radosti nevedel, čo robiť. Rozdrapoval sa, že ma stlčie, až budem modrý, keď mu nezoženiem dajaké peniaze. Požičal som si od sudcu Tečera $3 a tatko si ich vzal. Sťal sa a reval, klial, vyvádzal a hulákal po celom meste skoro až do polnoci a tlkol pritom na plechovú pambicu. Zatvorili ho a na druhý deň dostal týždeň basy. Povedal však, že je spokojný, lebo je pánom svojho syna a že mu ešte podkúri. Keď ho pustili, ten nový sudca vyhlásil, že z neho urobí poriadného človeka. Vzal si ho domov, obliekol ho do pekných, čistých šiat a tatko s celou rodinou raňajkoval, obedoval i večeral. Sudca bol na ňo ako na svojho. Po večeri mu začal rozprávať, že alkoholu sa treba vystríhať a podobné veci a tatko sa rozslzil a vravel, aký bol hlupák, že si takto premárnil život. Ale teraz vraj obrátil list a už nikto sa za ňo nebude musieť hanbiť. A prosil sudcu, aby mu v tom pomohol a nedíval sa na ňo z vrchu. Sudca povedal, že by ho za tie slová najradšej objal a rozplakal sa aj on a potom aj jeho žena. Tatko vravel, že doteraz ho nikto nechápal a sudca prisvedčil, že mu verí. Tatko ešte dodal, že keď je človek na dne, najviac zo všetkého potrebuje súcit a sudca povedal, že je to tak a zasa všetci rozplakali. Keď bol čas ísť spať, tatko vstal, vystrel ruku a vraví: pozrite na ňu, páni a panie, chyťte ju, zovrite. Bola to ruka špinavého človeka, svine. Ale už nie je. Je to ruka človeka, ktorý začal nový život a radšej by zomrel, než by sa vrátil na staré cesty. Zapamätajte si tieto slová. Nezabudnite, že som ich vyslovil. Táto ruka je teraz čistá. Stisnite ju, nebojte sa. No, jeden po druhomu stisli ruku a hronili pritom slzy. Sudcová žena mu ruku poboskala. Potom tatko podpísal sľub, že sa zrieka pitia a urobil podeň krížik. Sudca povedal, že je to najsvetejšia chvíľa v dejinách, či také čosi. Potom tatka uložili do krásnej izby. Bola to hosťovská. Ale v noci ho chytil strašný smet a tak vyliezol na strechu verandy, po stĺpiku sa spustil na zem a svoj nový kabát vymenil za demižon akéhosi dunihlavu. Vyškriabal sa zasa naspäť a dal si do nosa ako za starých dobrých čias. Na svitaní sa zasa teperil von, sťatý ako plť, skrbáľal sa zo strechy a zlomil si ľavú ruku na dvoch miestach a keby ho po brieždení nebol kto si našiel, bol by tam zamrzol. Keď sa ráno sudcovci prišli pozrieť do hosťovskej, vyzeralo to tam ako po zemetrasení, ani stúpiť nebolo kam. Sudca sa cítil dosť trápne. Povedal, že tatka nemožno napraviť, na najvýš tak puškou. A o inom spôsobe vraj nevie. Netrvalo dlho a tatko bol zas vo svojej koži a začal preháňať sudcu Tečera po súdoch kvôli tým peniazom a mňa za to, že som neprestal chodiť do školy. Párkrát ma chytil a zmastil, ale do školy som chodil aj tak, lenže som si potom dával pozor a buď som sa mu vyhol, alebo mu ušiel. Predtým sa mi do školy nechcelo, ale teraz som si povedal, just budem chodiť, jemu napriek. A s tým súdom to bolo na dlhé lakte, ako keby sa im vôbec nechcelo začať. Preto som si občas požičal od sudcu $2-3 a dal ich tatkovi, aby bol pokoj a nebil ma. Vždy, keď mal peniaze, opil sa a vždy, keď sa opil, vyčíňal po meste ako blázon a vždy, keď vyčíňal, zavreli ho do basy. No ale on si z toho nič nerobil. Taký život mu bol celkom po chuti. Potom sa začal potlkať okolo vdovinej vily a vdova mu nakoniec povedala, že ak s tým neprestane, zavarí mu, až sa mu bude skečky pariť. Odjedu ho divže nerozhodilo. Vykrikoval, že sa ešte ukáže, kto je pánom Haka Fina. A tak si ma jedného dňa z jary vystriehol, chytil ma a v člne previezol 3 míle hore prúdom na pustý Illinoisský breh, kde sú len samé lesy a v nich stará chata, tak dobre ukrytá, že by ju nikto nenašiel, keby o nej nevedel. Ani na krok ma od seba nepúšťal a šanca uísť sa nenaskytovala. Bývali sme v tej starej chate a tatko na noc vždy zamykal a kľúci dával pod hlavu. Mal pušku, ktorú istotne niekde ukradol. A chodili sme na rybačku a na poľovačku a z toho sme žili. Z času na čas ma zamkol a odišiel do obchodu, ktorý bol 3 míle pod nami pri prievoze, aby tam vymenil ryby a zverinu za whisky a potom sa opíjal, hovel si a mňa bíjal. Vdova časom zistila, kde som a poslala jedného chlapa, aby ma priviedol. Ale tatko ho s puškou odohnal a ja som si zakrátko na taký čas zvykol. No, celkom sa mi páčil, no, pravda okrem tých bitiek. Bolo to celkom príjma len tak si leňošiť a celý deň vylihovať, fajčiť a chytať ryby, bez kníh, bez učenia. Uplynuli asi 2 mesiace a šaty som mal zasa samý zdrab a špinu. A raz mi nešlo do hlavy, ako sa mi vôbec mohlo u vdovy tak páčiť, keď som sa musel stále umývať a jesť taniera, čačkať sa, pravidelne chodiť spať a vstávať a stále sa zožierať nad knihami a počúvať večné napomínania slečny Watsonovej. Už sa mi nechcelo vrátiť. U vdovy som prestal nadávať, lebo vždy hundrala, ale teraz som zasa začal, lebo tatko nič nenavietal. Keď sa to tak vezme, boli to tam v lese celkom pekné časy. Palica sa však začala v tatkových rukách udomácňovať a mne začalo byť na nevydržanie. Bol som samá klobása. Navyše tatko býval preč dlhšie a mňa zamykal. Raz ma zamkol a neukázal sa 3 dni. Bolo mi strašne. Myslel som, že sa utopil a ja, že sa odtiaľ už nedostanem. Vydesilo ma to. Rozhodol som sa, že musím voľačo vyšpekulovať, aby som sa dostal von. Už neraz som to skúšal, ale nijako sa to nedalo. Oblôčik bol taký, že by sa ním neprepchal ani pes. Ani komínom sa nedalo, bol uzučký. Dvere boli z hrubizných pevných dubových klátov. Tatko si dával dobrý pozor, aby v chate nenechal nôž alebo dačo podobné, keď bol preč. Chatu som celú prehľadal tuším 100-krát. Vlastne som ju prehľadával stále, lebo inak sa nedal zabiť čas, keď som bol sám. A tento raz sa na mňa konečne trocha usmialo šťastie. Objavil som starú hrdzavú pílu bez rúčky. Bola zastrčená medzi vrchnou hradou a krovom. Namastil som ju a dal som sa do práce. Na stene za stolom bola pribitá stará konská huňa, aby tadiaľ neprefukovalo a nezhášalo sviečku. Vliezol som pod stôl a nadvihol huňu a začal som píliť do spodného hrubého brvna otvor takej veľkosti, aby som ním preliezol. Bola to zdlhavá robota a dala zabrať, ale práve som končil, keď sa z lesa ozvala tatková puška. Rýchlo som odpratal stopy po práci a spustil huňu, aby nebolo nič vidieť. Pílu som skryl a o chvíľočku už tatko vstúpil do chaty. Nebol v dobrej nálade. To značí, že bol vo svojej bežnej. Zahundral, že bol v meste a že všetko ide ako v lete na saniach. Advokát mu povedal, že ten spor by vyhrali a peniaze dostali, ale najprv by ho súd musel vôbec začať. Lenže je kopa fígľov, ako to donekonečna oddiaľovať a sudca Tečer sa v nich vyzná ako nikto iný. A okrem toho sa povráva ešte o jednom súde, ktorým ma tatkovi majú vziať a zveriť do vdovinho poručníctva a podľa všeobecnej mienky vdova tento raz vyhrá. Poriadne vo mne heglo, lebo k vdove sa mi už nechcelo. Nemal som už chuť žiť ako v klepci a nechať sa civilizovať, ako to nazývali. Tatko začal nadávať a nadával na všetko a na všetkých a potom začal odznova, aby mal istotu, že nikoho a nič nevynechal. A potom to pekne počiarkol akousi všeplatnou nadávkou na bližšie neurčenú hromadu ľudí, ktorým ani meno nevedel. A preto ich volal iba henten no a tamten no a keď na nich prišiel ráda, ďalej nadával zasa len tak. Vykrikoval, že sa ešte pozrie, či ma vdova dostane. Bude vraj dávať pozor a keby na ňo prišli s nejakými trikmi, vie o miestečku 6-7 míľ odtiaľto, kam má od prace. A potom nech si ma hľadajú až do vyplutia duše. Znova mi bolo všelijako, ale iba chvíľočku.
0: Povedal som si, že dovtedy čakať nebudem. Rozkázal mi priniesť z člna veci, ktoré priviezol. Bolo tam vrece kukuričnej múky, pôl slaniny, strelivo, veľký demižón whisky, stará kniha a dvojo novín na upchávky do nábojov a ešte klpko lana. Odniesol som, čo som vládal na jeden raz, vrátil som sa a sadol som si napredok člna, aby som si oddychol. Pustil som sa do úvah, čo a ako ďalej. A nakoniec som si povedal, že najlepšie bude vziať pušku aj udice a zmiznúť v lesoch. Na jednom mieste však neostanem. Ale budem putovať, väčšinou v noci. Na živobytie si vždy niečo zastrelím. Alebo nachytám rýb a zájdem tak ďaleko, aby ma ani tatko, ani vdova nikdy nenašli. Rozhodol som sa, že von sa prepílim ešte tej noci, až sa tatko poriadne otrúbi, o čom som vôbec nepochyboval. Tak som sa do tých predstav zabral, že som celkom zabudol na čas a vyburcovalo ma až tatkovo hulákanie, či som zaspal, alebo sa utopil. Kým som stihol všetko ponosiť do chaty, bolo skoro tma. Pustil som sa do varenia večere a tatko si zatiaľ zo dva razy mocne uhol, čo ho rozohrialo, a začal bohovať na novo. Opil sa už v meste a celú noc preležal v priekope, takže pohľad bol na ňo nevídaný. Človek by si bol myslel, že je Adam, rovnostvorený z hliny, tak vyzeral. Vždy, keď bol pod parou, začal nadávať na vládu a tento raz sa do nej pustil takto. Toto, že je vláda? Stačí sa mrknúť a hneď vieš, čo je zač. Súdy len čakajú, aby otca obrali o syna, o jeho vlastného syna, ktorého vlastnými rukami vypiplal, o ktorého sa triasol a na ktorého vynaložil toľké peniaze. Tak. A keď je ten syn konečne dosť veľký a mohol by robiť, aby vlastnému otcovi trocha obľahčil, zadrapia sa do ňo súdy. A to je, prosím, vláda. A keby len to. Aj tomu starému Tečerovi nadrža, aby mi nemusel dať, čo je moje. Toto sú, prosím, pekne naše zákony. Pekné zákony. Keď vyženú človeka so 6000-ovým majetkom do takejto chajdy a nechajú ho chodiť v handrách, že by sa aj svinia zanehambila. A to si hovorí vláda. U takej sa slušný človek svojho práva nedovolá. Pekný spolok, pekná čvarga. Mám 100 chutí ukázať jej chrbát a navždy. Ale som im to vytmavil, presne takto, tomu starému Tečerovi, rovno do očí. Všetci to počuli, môžu povedať. Nežiadajte si ma, hovorím, lebo sa zoberiem a tento mizerný štát ma už neuvidí. Tak som im povedal. Len sa pozrite na môj klobúk. To je klobúk? Visí na hlave ako strašiakovi na vrabce. To môžem nosiť na kotrbe rovno rúru od pece. Áno, len sa dobre pozrite, hovorím. Ja a taký klobúk. Ja, skoro najbohatší chlap v tomto meste, keby som sa domohol svojho. Teda krásna vláda je to, krásna, len čo je pravda. Predstav si, že v meste bol Černoch z Ohája. Slobodný Černoch, mulat, skoro taký biely ako našinec. Na sebe košelu, že belšiu som ešte nevidel, ako čerstvo napadaný sneh. A klobúk, no paráda. Lepšie oblečeného chlapa v meste neuvidíš. A k tomu zlaté hodinky s reťazkou a palička so striebornou rukoveťou. Najhnusnejší nadutec v celej Amerike. A čo myslíš, že je? Profesor na univerzite. Tak mi povedali. A po všeli ako rozpráva a všetko vie. A keby len to, doma vraj môže voliť. No to ma teda dorazilo. Kam tá Amerika speje? Práve boli voľby. Ja by som bol išiel voliť. Neby toho, že ma tam opité nohy nechceli doniesť. Ale keď mi povedali, že u nás máme štát, kde môže Černoch voliť. Dobre, aj tak, hovorím si, na voľby im kašlem. Mňa už voľby neuvidia. Tak som im povedal pekne od plúc a nahlas. Nech všetci vedia. Amerika nech si zhnie pre mňa za mňa. Ja už v živote nevolím. A aký drzý je ten čierny. Ani z cesty by sa mi nebol vystúpil, nech ho neodstrčím. Čo ho nedáte na dražbu a nepredáte, hovorím. A oni vraj nemôžu, dokiaľ nebude v tomto štáte 6 mesiacov. A to ešte není. Tak to teda chodí. A to je vláda. Keď nemôžeš predať slobodnú čiernu kožu, dokiaľ u nás nebude 6 mesiacov. To mi je vláda, pekne prosím. A myslí si, že je vláda?
2: A robí sa, že vládne a pritom musí celých 6 mesiacov kvočať so založenými rukami, kým môže zatočiť s takým zlodejským čiernym pobehajom v bielej košeli.
0: Tatko si vôbec nedával pozor, kade ho nosia jeho staré neisté nohy, až nakoniec vrazil do dieže s nasolenou braučovinou, skydol sa do nej dolu hlavou, pričom si udrel obidve píšťaly a ostatok svojej reči prešpikoval tými najšťavnatejšími výrazmi. Namierenými hlavne proti černochom a vláde, ale každú chvíľu počastoval aj diežu. Poskakoval pritom najprv na jednej a potom na druhej nohe, držiaci raz jednu, raz druhú píšťalu a zrazu sa z ničoho nič rozohnal ľavou nohou a uštedril dieži poriadny kopanec. Bola to nerozmyslenosť, lebo práve z tej baganče mu trčali prsty. Zareval ako tur, až mi vlasy dubkom vstali, hodil sa na zem a zvíjal sa tam držiaci nakopnuté prsty. Nadávky, ktorými si pritom uľavoval, pretromfli všetky jeho doterajšie výkony. Sám to neskôr povedal. Počul nadávať starého Hegena v čase jeho slávy, ale toto by vraj pretromflo aj jeho. Čo ja viem, ale tuším si to trochu prifarbil. Po večeri vzal demižón a povedal, že je v ňom whisky na dve opice a jedno delirium tremens. To bolo také jeho zaužívané úslovie. Rátal som, že najviac o hodinu bude spitý do nemoty a potom, že mu vezmem kľúč, alebo sa prepílim von, jedno alebo druhé. Píl a píl a potom sa zvalil na hune, ale šťastie mi stálo chrbtom. Spal nepokojným spánkom, stále sa strhával. Stonal, vzdychal, bil okolo seba pesťami a nemalo to konca kraja. Nakoniec na mňa prišli driemoty a nech som robil, čo som robil, oči som nevedel udržať otvorené a potom, ani neviem ako, som zaspal a sviečka ďalej horela. Neviem, ako dlho som spal, ale zrazu sa rozľahol strašný rev a bol som hore. Tatko s pometeným pohľadom divo poskakoval sem a tá a vrieskal čosi o hadoch. Vraj sa mu plazia hore po nohách. Potom vyskočil a zaškrečal, že ho poštípal jeden do líca. Ale ja som nejaké hady nevidel. V tom sa rozbehol po kutici a reval. Strhni ho, štípe ma do krku. Ešte som nevidel človeka s takými vytreštenými očami. Po chvíli sa unavil a celý zadýchčaný klesol na zem. Potom sa začal úžasne rýchlo prevaľovať, kopal na všetky strany, zaháňal sa pesťami a chniapal do vzduchu a chrčal, že si poňho prišli čerti. Zasa sa unavil, len ležal a stonal. Potom i stonanie prestalo a ležal celkom ticho. Z lesa som počul sovy a vlkov a ticho v chatrči bolo príšerné. Tatko ležal v kúte. Onedlho sa trocha nadvihol a započúval sa s nachýlenou hlavou. Potom tichučko vraví. Dup, dup, dup. Mŕtví idú. Dup, dup, dup. Idú po mňa. Ale ja nejdem. Joj, už sú tu. Nedotýkajte sa ma. Ruky preč. Sú studené, studené. Puste ho, nechajte ma tak nešťastníka úbohého. Na to si kľakol a štvornožky sa vliekol preč a stále pritom žobronil, aby ho nechali. Potom sa celý zakrútil do hune a odkotúľal sa pod stôl a len prosil a prosil a nakoniec sa rozplakal. Počul som ho cez huňu. O chvíľu sa spod stola vykotúľal, s nepríčetným pohľadom vyskočil na rovné nohy a keď ma zbadal, skočil po mne. Naháňal ma dookola s nožom v ruke a kričal, že som aniel smrti a že ma zabije, lebo potom si už nebude môcť po ňoho prísť. Prosil som ho, modlikal som, presviečal ho, že som len hák, ale on sa stále rehotal takým tým škrípavým smiechom a reval, preklínal a stále ma naháňal. Raz, keď som mu chcel preklznúť pod rukami, zdrapil mi kabát medzi lopatkami a už som myslel, že je so mnou amen. Ešte, že sa mi podarilo bleskove sa z kabáta vyzliecť a tak si zachrániť kožu. Onedlho sa zazunavil, oprel sa chrbtom o dvere a zosunul sa na zem. Vraj si trocha odýchne a potom ma zabije. Nôž si dal pod seba a povedal, že si pospí, aby sa posilnil a potom sa ukáže, kto z koho. raz dva zaspal. Vzal som stoličku a z ľahučka, aby som nenarobil šramot, som na ňu vystúpil a zvesil pušku. Vopchal som do nej nabíjak, aby som mal istotu, či je nabitá, položil som ju na sud s repou, aby mierila na tatka a sadol som si za sud a čakal, kedy sa pohne. Čas sa vliekol strašne pomaly a bolo hrobové ticho.
2: Hore sa! Čo je s tebou?
0: Rozlepil som oči a poobzeral som sa, lebo som si rýchlo nevedel spomenúť, kde som. Nado mnou stal tatko, zle naladený a celý jakýsi chorý.
2: Čo si vystrájal s tou puškou?
0: Videl som, že vôbec nevie, čo vyvádzal. A preto vravím, kto si sa sem dobíjal, tak som sa naňho prichystal.
2: Čo si ma nezobudil?
0: Budil som, ale sa nedalo. Ani ste sa nehli.
2: No dobre, už tu toľko neblaboc. A hýbaj sa pozrieť, či sa nechytila na raňajky ryba. Hneď som za tebou.
0: Odomkol a ja som sa rozbehol k rieke. Na vode plávali veľké konáre a všelijaké drevá a medzi tým, kde tu kusy kôry. Hneď som vedel, že rieka začala stúpať. Byť tak teraz v meste, to by boli časy. Júnové veľké vody mali pre mňa vždy zlaté dno, lebo len čo rieka začne stúpať, prináša drevo na kúrenie a kusy pltí, niekedy až tucet klád pospolu. Stačí ich pochytať a predať drevárom alebo na pílu. Vydal som sa po brehu, jedným okom striehnúť z natatka a druhým na vodu, či niečo neponesie. V tom som zbadal kanoe, nádherné, ako maľované. 3-4 metre dlhé, nieslo sa na vode pyšne ako káčer. Vrhol som sa do vody strmhlav ako žaba, len tak, celý oblečený, a pustil som sa k nemu. Čakal som, že vnútri bude niekto ležať, lebo sa to často robieva, keď vás chce niekto napáliť. A len čo k nemu doplávate, chlap v ňom sa zdvihne a zarehoce sa vám. Tento raz to tak nebolo. Kanoe naozaj odniesla veľká voda a tak som doň vliezol a zavesloval na breh. Tatko bude rád, myslím si. Je hodno najmenej 10 dolárov. Keď som dorazil k brehu, po tatkovi ani chýru, ani slichu. A preto som zamieril do zátočiny v potoku, husto obrastenej divým viničom a vrbinou, no v tom som dostal nápad. Dobre ho skriem a potom, miesto aby som ušiel do lesov, splavím sa v ňom zo 50 míľ dolu riekou a tam niekde na dobro zakotvím. Takto si ušetrím trmácanie po súši. Zátočinka bola od chaty, čo by kameňom dohodil. A tak sa mi stále zdalo, že počujem ísť tatka. No kanoe sa mi nakoniec podarilo skryť. Na to som vyzrel spoza vrbia a zbadal som ho obďaleč na cestičke. Ale práve mieril puškou na akéhosi vtáka, takže si nič nevšimol. Keď došiel ku mne, usilovne som sa činil s háčikmi na šnúre. Vyhrešil ma, čo sa s tým toľko šuchcem, ale povedal som, že som spadol do vody a preto mi to tak dlho trvá. Vedel som, že zbadá moje mokré šaty a začal by sa vypitovať. S háčikou sme zvesili 5 sumcov a vrátili sme sa do chaty. Po raňajkách sme si ľahli, že si trocha pospíme, lebo sme boli obaja unavení. Ale ja som začal rozmýšľať, či by sa nejako nedalo zaonačiť, aby ma tatko s vdovou nezačali po úteku hľadať. Pretože by to bolo istejšie, ako sa len spoliehať, že budem dosť ďaleko, kým sa na môj útek príde. Všeličo sa totiž môže stať, človek nikdy nevie. Stále som na nič nemohol prísť a tu sa tatko zdvihol, aby vypil za ďalšiu putňu vody a pritom vraví.
2: Keď sa tu bude najbližšie niekto obšmietať, zobudíš ma, rozumieš? Ten chlap tu nebol len tak pre nič za nič. Bol by som ho zastrelil. Na budúce ma zobudíš, jasné?
0: Na to sa zvalil a spal ďalej. Ale jeho slová mi vnúkli ten pravý nápad. Už som vedel, ako zaonačiť, aby ma nikto nehľadal. Okolo poludnia sme vstali a šli k rieke. Voda stúpala prudko a unášala mnoho dreva. Po chvíli sme zbadali kus plte, 9 klád. Skočili sme do člna a dotiahli ju na breh. Potom sme sa naobedovali. Každý iný by bol presedel pri rieke do večera, aby nachytal čo najviac dreva. Ale kdeže, tatko? 9 klád mu na jeden raz stačilo. Hýbaj s nimi do mesta a predať ich. Bolo asi pol štvrtej, keď ma zamkol a odvesloval v člne aj s plťou. Rátal som, že sa vráti až na druhý deň. Počkal som, kým nebude dosť ďaleko a dal som sa s pílou znova do roboty. Ešte nebol ani pri druhom brehu, keď som stál vonku. Videl som ho aj s plťou v diaľke na vode ako škvrnku.

0: Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Kořínek, čítal Stano Král, zvuk Peter Daniška, réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.
1: Zhodli sa dve cicuľky, spoznávať svet malinký.
2: Na strechu poď pozrieť zhora, život vonku na nás volá.
1: Hrbáčko, cúrna, nežmurka, poďte dolu, slečny krásne. Pri pohľade

seba ako vyzeráš?

0: pierko. Kikiriki, už je ráno. Slnko si už preťahuje svoje skrehnuté lúče. No tak, vstávaj, kamarát. Vstávaj a poď mi pomôcť.
1: Pierko.
2: Tak toto bol Vavro. Najlepší mlynár v dedine. Vavro melie tú najjemnejšiu múku. Ale to len preto, že mu pomáham ja. Moje meno je Pierre. Šľachtený galský kohút. Som v podstate šľachtic. Lenže Vavro na to nedbá. Núti ma tvrdo pracovať a volá ma Pierko. Ako nejakú obyčajnú hydinu z hnojska.
0: Pierko, čaká na teba preberanie pšenice. Nezabúdaj, že práca šľachtí.
2: Stále mel je to isté. Ja som už vyšľachtený dosť. Preberať pšenicu. Ha! A čo som, nejaká popoluška? Neviem, prečo chce stále pracovať. Že ho to baví. A pritom by nemusel, pretože peňazí má dosť a dokonca sa i veľmi dobre oženil. Vzal si za ženu slncovú pannu, krásavicu. Ozaj, poznáte ten príbeh? Nie? Tak to vám musím porozprávať, veď robota počká. Hikirik!

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Slncová panna. Na motívy francúzskej ľudovej rozprávky ju pre rozhlas napísal Peter Palik.
1: Bolo to v čase, keď sa ešte slnko nad našou krajinou neusmievalo. Na poliach sa nič neurodilo a v rieke bolo vody sotva poslepačí chvost. Vavro bol vtedy len chudobný mlynár.
2: Kikiriki!
3: Ach, Pierko, keby si tým svojím spevom aspoň na chvíľu rozosmial to naše slnko. Možno by potom vystrčilo aspoň jeden lúč spoza tých čiernych mrakov. Hneď by nám bolo veselšie.
4: Pozri, kohútik! Na pličine uviazla šťuka.
3: Že by nám ten tvoj spev predsa len priniesol šťastie?
4: Na večeru budeme mať rybacinu. No kde mám sekeru, nech ju zbavím trápenia.
5: Nezabíjaj ma, mlynár.
4: 300 mlynských kameňov, čo to bolo?
5: Neboj sa ma, Vavro.
4: Odkiaľ ma poznáš, ryba?
5: Nie som obyčajná ryba.
3: Tak vrav. Či si dobré a či zlé?
4: Lebo ak si so zlým úmyslom priplávala, hneď sa s tebou porátam.
5: Som slncová panna.
3: Panna? Nestačí ti, že si ma na smrť vylakala, ešte si zo mňa i posmech robíš? Veď vidím, že si ryba s chvostom a šupinami.
5: Do tejto podoby ma zaklial zlý čarodejník, pretože som si ho nechcela vziať za muža.
3: A to ti mám uveriť?
5: Veriť mi nemusíš. Ale viem, že máš dobré srdce, preto ťa prosím o pomoc.
3: No, ako ti už len ja pomôžem?
5: Stačí, ak budeš mať dosť odvahy. Nie je to však ľahká úloha. Už mnoho statočných mládencov ma chcelo vyslobodiť.
3: Ja sa nemám čoho báť, len povedz, čo treba urobiť.
5: Dobre ma počúvaj. Nad touto dedinou stojí starý, opustený hrad. Vraj v ňom po polnoci straší. Ak v ňom prežiješ jednu noc, vyslobodíš ma z tejto podoby.
3: Keď len toľko.
5: Ale pamätaj, aj keby sa tam s tebou dialo čokoľvek, nesmieš pri tom vydať ani hlások. Musíš mlčať ako ryba. Ako ryba, ako ryba, ako ryba.
3: Len sa neboj, dievčina. Viem ja dobre, kedy treba držať jazyk za zubami. Ak hovoríš pravdu, už zajtra budeš slobodná.
1: Vavrovi nebolo treba vravieť dvakrát. Ten je do všetkého hr. Ale radšej som išiel s ním. K hradu sme vyliezli ešte za svetla. Cesta tam bola poriadne zarastená trním. K čiernemu hradu sa totiž hocikto neodvážil. Ľudia si šepkajú, že vraj sa tam schádzajú samotní pekelníci. Chcel som ísť aj ja dovnútra, ale nakoniec som si povedal, že radšej budem strážiť vchod. Veď ak by Vavro potreboval moju pomoc, tak na mňa predsa zavolá. No nie?

0: Uf, tento má nejaký tuhý korienok.
1: Do čerta. Veď takúto nakladačku by nevydržal nikto.
2: Čarodejník.
3: Babráci.
0: Dobrý večer.
1: Čomu vďačíme za vašu návštevu?
3: Neviete si poradiť ani s obyčajným smrteľníkom.
1: Nebite nás.
0: My sme robili, čo sme mohli.
3: Zmiznite vy, bezvýznamné ploštice. Takto sa to robí, hlupáci.
1: To je strašné. Na takú hrôzu sa nemôžem ani pozerať.
3: A teraz ťa premením na ropuchu. Čári máš.
4: Kikiriki.
3: To už je ráno? Máš šťastie, červiak. Túto noc si prežil. Ale pamätaj, ešte sa spolu stretneme.
5: Ešte, že som v pravej chvíli zasiahol, inak by ho tí naničhodníci umúčili k smrti. Vavro mi ani nepoďakoval. Keď po tej pekelnej tancovačke rozlepil oči, mal ich len pre jednu holubičku, ktorá mu priniesla mešec dukátov za to, že úlohu zvládol.
6: Toto je odmena za tvoju odvahu, milý Vavro.
7: Mešec dukátov? A čo je so slncovou panou?
6: Zmenila som sa na bielu holubicu.
7: Ty? Ako to? Veď si vravela, že si zakliatá dievčina.
6: Na to, aby kliatba celkom pominula a ja som sa stala znovu človekom, treba čistú lásku. Podaj mi to staré zrkadlo, nech sa doň pozriem.
7: Tá krásna tvár v zrkadle patrí tebe? Nevedel som, že si taká krásna.
6: Len čistá láska človeka, ktorý bude ochotný vystúpiť do slnečného paláca a vziať si ma za ženu, ma môže vyslobodiť. A priviesť tak späť teplé slnko do tohto kraja.
7: Bol by som hlupák, keby som to nespravil.
6: Ach, Vavro. Cesta do môjho paláca je veľmi ďaleká a nebezpečná.
7: Nech je to hoci aj na kraji sveta.
6: Ak sa rozhodneš podstúpiť túto cestu, musíš to stihnúť do jedného týždňa.
7: Aj keby som nejedol a nespal, nájdem si ťa.
6: Čím budeš bližšie, tým viac sa mi bude vracať moja podoba. Budem na teba čakať.
7: Povedz mi ešte, ako sa voláš, holubička moja.
6: Volám sa Lucia.
7: Lucia. Ako ma hreje pri srdci, keď vyslovím to meno. Lucia. Lucia. Lucia.
5: Priatelia.
7: Lucia.
5: Neverili by ste, čo dokáže zo zdravého človeka urobiť láska.
7: Lucia.
5: Od chvíle, ako Vavro zbadal Lucín obraz,
7: Lucia,
5: celkom sa do nej zbláznil. Lucia sem, Lucia tam, na nič iné nemyslel. Len na krásnu Luciu.
7: Lucia, Pierko, kamarát môj operený, aký som šťastný, že ťa mám. Poď ku mne, nech ťa z toľkého šťastia poboskám.
0: Pfaj. Volám sa Pier.
7: Predám mlyn a vydám sa na cestu do slnečného kráľovstva. A Lucia? Lucia sa stane mojou ženou.
5: No nevravel som. Úplne sa pomiatol. A viete, čo mi urobil? Mne, galskému kohutovi, zbalil ma do koša ako nejakú hlúpu hus a prinútil ma ísť s ním. Mlyn našťastie nepredal. Veď kto by aj chcel takú starú zrúcaninu.

Pozrime, že koľko má ten chriašteľ odvahy. Ale veď ja mu ukážem, čo to znamená postaviť sa do cesty mocnému čarodejníkovi. Ešte nevieš, čo všetko dokážem, mlynárik. Veď tebe vyschne hrdielko. Nikdy nedostaneš krásnu Luciu, ty trúfalec. Zmením sa na krčmára a do cesty ti postavím hostinec. Uvidíme, kto si bude potom pískať.

0: Konečne hostinec, v ktorom si môžeme odpočinúť.
1: Ako ti poslúžim, vzácny cudzinec?
0: Dal by som si niečo pod zub.
2: A ja niečo pod zobák. Kot, kot, kot, kot, kot, kodák.
1: Mám ti toho kohúta pripraviť na víne, na grille, alebo ako kuracie soté. Čo sa mu deje? Nejaký je vystrašený.
0: Tento kohút nie je na jedenie. To je môj priateľ, Pierko.
1: Ach tak.
0: Prines mi krčach vína a francúzske zemiaky. A pre môjho opereného priateľa zahrzť jačmeňa.
1: Ako si želáš, hneď to prinesiem.
0: Pierko? Kam si odletel? Ten kohút musí stále niečo vymýšľať. Neboj sa, veď ten krčmár len žartoval.
3: No to určite. Ten chlap mal taký zvláštny pohľad. Istotne má niečo za ľubom. Radšej nazriem do kuchyne a pozriem sa mu pekne na prsty.
1: Po tomto vínku budeš mlieť jedna radosť, mlynár.
3: Ja som to vedel. Chudáčik Vavro. Musím ho ísť vavrovať. Teda varovať. Kikiriki. Kikiriki.
1: Tu je vínko. Nech ti padne na úžitok.
0: Ďakujem ti, dobrý človek. Už som veru poriadne vysmedol. Čo ti na staré kolená začína hrabať, Pierko? Prečo tu poskakuješ ako blázon? Neboj sa, nikto ťa neupečie. Aj, nenadarmo patríš medzi hrabavú hydinu, čo?
3: Kikiriki! Nepi!
4: A ty vieš rozprávať, kohutík?
1: Tak, a teraz môžeš letieť v tej svojej holubičke. Prepáč, zabudol som, že sliepky nevedia dobre lietať.
3: Tak to bol koniec. Ale moja vina to nebola. Ja som sa ho snažil varovať, ale on ma nepočúval. Tak mu treba na fukancovi. Nech si to len pekne vyskúša na vlastnej koži, že vraj hrabavá hydina. Samozrejme som sa na to už nemohol pozerať. Takto zle nehrabú ani kurence z hydinárne. Čas letel a tak som sa rozhodol, že pozbieram všetky sily a sám sa vydám do slncového kráľovstva povedať neveste, že ženichovi narástol rebienok. Yeah.

0: Cítim, že môj Vavro je už blízko. Vavro. K mojej pravej podobe chýba už len krôčik. Dnes ráno som sa zmenila na aniela. Vavro? Pierko, a kde je Vavro?
1: Vzácna pani.
0: Čo sa stalo, Kohútik? Čo je s Vavrom?
1: Čarodejník sa preobliekol za krčmára a premenil Vavra na sliepku.
0: Čože? To nie. Úbohý Vavro, prečo si len nedával pozor?
1: Nasypal mu do vína čarovný prášok a on sa potom celkom pomiatol. Chcel som ho varovať, ale on ma neposlúchol.
0: A tak som mu verila, že jeho láska je úprimná a zachráni ma. Na veky zostanem prekliatá.
1: Ver tomu, že Vavro ťa ľúbi a spravil by pre teba čokoľvek. Bohužiaľ, nerozumie mojej reči ako ty. Teda aspoň, kým sa nestal kúraťom.
0: Počkaj. Ak je tak, ešte nemusí byť všetko stratené. Vezmi si túto šatku. Je to šatka predkávaná slnečnými lúčmi. Pretri ňou Vavrovi oči. Ak je jeho láska naozaj čistá a úprimná, čarodejníkové kúzla stratia svoju moc.
1: Už letím, slncová panna, a ďakujem.
0: Leď, Kohútik, ponáhľaj sa. Čarovná šatka ti dodá silu a dávajte si pozor. Starý čarodejník je veľmi zlomyselný.
1: Letel som ako o život, veď v tej chvíli aj o život šlo. Jeden by povedal, že som letel ako orol a nie ako kohút. Plachtil som s vetrom o závod. No, vlastne som bežal, ale tak rýchlo ešte nebežal žiadny kohút na svete. Cítil som, ako mi horúce lúče zo šatky zohrievajú moju galskú krv a ja som prepletal nohami na plné obrátky. Kikiriki! To bol ale šprint. Možno som prekročil aj rýchlosť svetla. Vavro, zatiaľ čo ty si si zobkal pokojne zrno, znášal vajcia a hrabal sa v hnoj, ja som zachraňoval svet. Fúha, s tým hrabaním v hnoji si to trošku prehnal, nie? No vyzeráš ako posledný žobrák. To je ale zápach. Pekne. Pozdravuje ťa Lucia. Počuješ, Vavro? Nesiem ti od nej šatku. Mám ti ňou pretrieť oči. Vraj to pomôže proti čarodejníkovým kúzlam. No tak poď sem. Poď sem a nekvokaj. No tak, nemáme veľa času. Poď sem a nechovaj sa ako hlúpa hus. Vavro, hádam, nechceš, aby som ťa tu naháňal. Vavro, ale už aj poď ku mne. Nasnáď porazí. Prečo ten čarodejník nepremenil na slimáka alebo dažďovku? Pred chvíľou som si takmer pľúca vyplul od toľkého behu a už sa mám zase naháňať po dvore. Počkaj! Ale veď počkaj! Skúsim to inak. Na pi pi pi pi pi pi. Moja na pi pi pi pi. Poď sem, poď, na, moja, na. No, už len kúsok a šupka. Kikiriki!
2: Pierko? Čo sa stalo? A prečo som celý od hnoja? Asi som zaspal. Aha, šatka. Lucia, musím ísť zachrániť Luciu. Pierko, tu ide o život a ty ma tu zatiaľ zabávaš hraním sa na hnojsku. Ideme! Bez rečí a kopni do vrtule. Musíme sa ponáhľať, Lucia už čaká.
1: Kikiriki, to je ale drzosť, že ja ho zabávam. Ja už nevládzem. Jemu sa to ľahko povie. On nemusel kvôli dajakému prerastenému kuraťu lietať hore dolu a zháňať čarovné handričky od slncovej paničky.
0: Ach, už uplynul ďalší deň. Dúfam len, že to stihnú. Môj čas sa kráti. Ak sa Vavro do západu slnka nevráti, stratí ma na veky. A nad krajinou už nikdy nebude svietiť horúce slnko. Čo to? Odpadli mi anielské krídla. Vedela som, že to kohutík dokáže. Ešte si ma Vavro musí vziať za ženu a čarodejníková kliatba celkom pominie.
3: Kikiriki.
0: Vavro, môj milý.
4: Prišiel som si po teba, krásavica.
0: Čarodejník.
4: Až také vrúcne prijatie som nečakal, slncová panna. Padla mi priamo do náruče. Neboj sa, dočkáš sa. Už to nepotrvá dlho a budeme naveky svoji. Ty budeš mojou ženou a ja budem vládnuť slnku.

Pozri, kohútik. To je slncový palác. Poď, otvoríme bránu a Lucia... Je zatvorená. Pierko, vyleď do okna a pozri sa, či je Lucia doma.

0: Tak čo, čaká na mňa?
1: Čo?
0: Čaj? Jaj, pije čaj. Nie? Tak čo?
1: Ča.
0: Tancuje čardáš? Aha, čarodejník. Ten podliak nás predbehol. Neboj sa, Pierko, ja si s ním poradím.
2: To som zvedavý.
3: Už dlho som čakal na túto chvíľu. Mala si dosť času premyslieť si, či sa staneš mojou ženou.
4: Ty, starý darebák.
3: Dnes sa staneš mojou ženou, či chceš alebo nechceš. A ja sa potom stanem pánom slnka. A celý kraj sa ponorí do čiernej temnoty.
5: Šatky na predaj, kúpte si krásne šatky.
3: To sa to opovážil vyliezť až sem.
5: Šatky, lacno predám.
3: Ako sa opovažuješ kaziť tu vzduch, ty trhan? Kto si?
5: Som počestný predavač. Už dlho som na cestách. Nemal som čas umyť sa, urodzený pane. Predávam šatky.
3: Ja žiadne šatky nepotrebujem. Odpáľ. Páchneš ako kopa hnoja.
5: Sú kvalitné. Lepšie široko ďaleko nenájdete.
3: Už som povedal, nič nechcem.
5: A čo vaša pani?
4: Ja?
5: Len si ju prezrite, vzácna pani.
4: Šatka? Aha. Pane, ja ju chcem.
3: Čože?
4: Páči sa mi.
3: Môžem ti takých vyčarovať tisíce.
4: Ale ja chcem túto. Chcem ti ju darovať ako náš svadobný dar.
3: Ale vidím, že ti pobyt v šupinatom tele pomohol a zmúdrela si. Dobre teda. Máš šťastie, že sa dnes žením. Koľko za ňu pýtaš, žobrák?
5: Ak to má byť svadobný dar pre vás, vzácny pane, tak vám ju rád darujem.
3: Takéto obchody robím najradšej. Ber si ju, Lucia. A teba nech tu už viac nevidím, obsmrda.
4: Dovoľ, aby som ti ju uviazala okolo krku, drahý.
3: Ty môžeš všetko.
4: Tu máš, ty starý zloduch, čo ti patrí?
3: Nemôžem dýchať!
0: Utiahni poriadne, Lucia! Počkaj, pomôžem ti!
3: Pustite ma!
4: Tu máš, ty starý čarodejník!
3: Pomoc!
0: Toto máš za ten čertovský tanec v starom hrade.
3: Nie! Sličné lúče!
0: A toto za ten slepačí úle.
6: Ale, ktože nám to padol priamo do kotla?
7: Nejaká čierna duša.
8: Kde to som?
6: Ó, samotný čarodejník.
7: Vítajte v pekle, vaša čarodejnosť.
3: Okamžite ma pustíte, vy ploštice.
6: To asi nepôjde, pretože tu už nemáte žiadnu moc. Tu sme pánmi my.
7: Trochu sa spolu zahráme.
3: Prestaňte. Čo chcete robiť s tými vidlami?
6: Veď mi ti ukážeme, babráku.
7: Ja ti dám bezvýznamnú ploštičku. Tu máš!
3: Au, to bolelo!
7: A bude to bolieť ešte viac. Tu máš!
6: Trocha si ťa povaríme a potom nám budeš do konca života slúžiť. Pod kotol prikladať, vidli brúsiť,
7: drevo štiepať,
6: síru miešať,
7: kotle umývať,
6: reťaze leštiť a blchy z kožucha vyberať.
9: Ja.
1: starý čarodejník sa teda naveky prepadol hlboko do pekla, odkiaľ už isto nie návratu. Ešte, že som tam bol a pomohol mu k tomu, inak neviem, ako by to celé...

tak už zostáva len jedno. Lucia, prešiel som dlhú cestu až sem a teraz sa ťa pýtam, vezmeš si ma?

0: A ako to už býva, bola svadba. Samozrejme, že až potom, ako sa Vávro dôkladne vykúpal. Nad krajinou začalo znova svietiť slnko, na poliach vyrástla pšenica, v riekach začala žblnkotať voda a mlynské koleso na starom mlyne sa znova točilo. Vávro a Lucia sa doň vrátili. Slncový palác bol predsa len ďaleko a Vávro by tam bez práce samozrejme nevydržal.
1: Pierko, tak čo bude s tým preberaním pšenice? O chvíľu zajde slnko a ty si ešte neprebral ani zrnko.
0: Volám sa Pier. Pier, Pier.
2: Vávro, večera.
0: Slnko pomaly zapadne, tak to sa mi naozaj už neoplatí začínať s robotou. Nechám to na zajtra. Ak by ste náhodou išli okolo, tak sa určite zastavte. Porozprávam vám, ako sa Vávrovi a slncovej panne Luci narodili 3 deti s vláskami kučeravými ako zlaté prstienky. Vyzerali celkom ako 3 slniečka, ale o tom až na budúce.

Skončila sa rozprávková hra Slncová panna, ktorú na motívy francúzskej ľudovej rozprávky pre rozhlas napísal Peter Palik. Účinkovali Vavro Ján Dobrík, Pierko Viktor Horian, Lucia Bugalová, Čarodejník Ivo Gogál, Pekelníci Kamil Kolárik a Andrej Kováč. Produkcia Silvia Matovská. Hudobná dramaturgia Miroslav Nemec. Zvuk Martin Macko. Dramaturgia Zuzana Grečnárová. Réžia Peter Palik. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2013.

Niektorí ľudia neveria, že je nejaké peklo. Niektorí ľudia dokonca ani neveria, že sú zlé deti. Nechcem robiť nejaké bu-bu-bu, ale zlé deti prídu do pekla, tam bude iba škola. Slovenčina, matika a stále dookola. Najhoršie ale nakoniec, len teraz začne mela. Do toho pekla prídu aj najhorší učitelia.

0: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Harmonička, dlho sme sa nepočuli s pesničkovými predmestiami.
2: Predmestiami? Asi nevestami, nie?
1: Jasné. Čak asi zle počuješ.
2: No tak to teda neviem, veď som rozhlasáčka. Tak či onak, Rádio Junior teraz uvádza naozaj rozprávkový seriál Zuzany Zemaníkovej Pesničkové nevesty.
1: Časť štvrtá, tanečnica matka, teda Katka. A veď aká matka, taká Katka.
2: Rozpráva Julius Pántik.

0: Už po štvrtý raz zbieha Paľo Paľovie zo Salaša nevestu hľadať a takto si spieva. Poza bučky, poza peň, vyberiem si, ktorú chcem. Kráča Paľo po dedine, vyspevuje si, do okienok nazera, do dvorov nazíza, či dáku súcu dievčinu, čo by za nevestu pojal, nezazrie. Všade však ticho, dvory vymreté, len z diaľky vietor veselú hudbu privieva. I pridá Paľo do kroku, aby si čím skôr tancovačku obzrel. Akurát posledný dom v ulici míňal, keď zrazu začul nahnevaný spev. Bodaj by vás vy, mládenci, čerti vzali, že ste vy mňa na ten tanec nepozvali. Aby bola tancovala, aj na cymbal niečo dala, aj vás všetkých poboskala. Aby bola tancovala, aj na cymbal niečo dala, aj vás všetkých poboskala. A Paľo šmyk do dvora. Klop, klop, otvorila mu vystrojená dievčina. Mohol na nej oči nechať. Stále sa vrtela, ako by ňou čerti šili. Kata, tanečnica ma volajú, lebo na žiadnom tanci nechýbam. A teraz tu mám sedieť, lebo nik po mňa nejde. Div ma nerozhodí, tak by som tancovala. Keď ovce pasiem, aj ja si sem tam zahajduchujem, poskočím, aby sa mi kosti nezrástli, povie Paľo. Lepší taký tanečník ako nejaký. Poskočila od radosti Kata a pochytila Paľa okolo pása. Zvrtla ho sem, zvrtla ho tam a už skákal ako kamzík. Tancuj, tancuj, vykrúcaj, vykrúcaj, len mi piecku nezrúcaj, nezrúcaj. Na smrť ťa utancujem, uvidíš, všetkých som už vytancovala, preto ma nechodia na tanec volať. Boja sa, že ich utancujem, dengloši. Ale Paľo bol naučený do strmín chodiť, za ovcami kráčať. Nedal sa veru. Tancovali, dupotali, až sa chalupa triasla. Celú noc si neodýchli. Keď sa začali zory zapaľovať, muzika zatíchla, tancovačka sa skončila. Paľo, si chlap na mieste, vraví Kata. Už dávno som sa tak nevytancovala. Keď si v tanci taká vrtka, iste si aj robotná. Zišla by sa mi taká nevesta. Aká tanečnica, taká robotnica? Tak sa u nás vraví. Či nevidíš, chalúbku mám čistú ako zrkadlo. Aj kuchárka som dobrá, ochutnaj. Postavila pred Paľa plnú misu koláčov. Neodolal Paľo toľkej dobrote. O chvíľu ani omrvinka nezostala. To bude nevesta, potešil sa Paľo. Čakaj ma, prídem ťa od mamky vypýtať. Prstienky prinesiem. Pod horou stretol psíka. Už zďaleka vidím, že sa ti dobre vodilo. Hopkáš ako vtáčik. A oči sa ti smejú. Povedz, koho si si za nevestu vybral?
1: Katku tanečnicu, vyhrkol natešený Paľo. Celú noc sme pretancovali.
0: A tie jej koláče, hotová rozprávka. Bodaj by nie, keď je ich mater napiekla, zavrčal psík. Keď si sa ku mne tak pekne zachoval, sírom ma ponúkal, da čo ti poviem. Pred Katou utekaj, vo tri vrchy sa jej vieni. Tá je len na tanec. Na robotu jej síly neostanú.
1: Paľo zostal stáť ako solný stĺp.
2: Nešlo mu to do hlavy. Počúvaj, čierny psík. Nevidíš ty všetko čierno? Vidie to dievča ako prútik. Počúvaj, čo sa o nej spieva. Trval na svojom psík, postavil sa na zadné nohy,

0: Umývala, na čo by umývala, keď ich mačka oblízala, keď ich mačka oblízala, dušila, gazdina na pohľadanie ani starú mater nešanuje, žaloval na katu psík. Preto sa jej aj mládenci vyhýbajú, na tanec ju nevolajú. Ďakujem ti, psík, že si mi otvoril oči. Poznám ja také šikovnice. Kývol rukou Paľo a posmešne zatiahol.
1: Kde orali, kde kopali, tam som ležala. A kde hrali, tancovali, tam som bežala. Veselo poskočil nohami, ale potom si smutný sadol na peň a vzdychol. Vidíš, psík, na veky mi prichodí mládencom zostať. Všetky súce dievčiny sú pod čepcom, ostali len ledačiny. Ech, poberiem sa ja radšej len na salaš. Nevešaj hlavu. Nájdeš si nevestu, ale nie v dievčaticiach. Tu má každá nejakú chybu, preto na odsot ostávajú. Zajdi za vršok do susednej dediny. Tam sa po neveste obzri. A ja si prídem k tebe po oštiepok ako poleno. A povedal psík a odbehol. Čo mal Paľo robiť? Nuž sa len ďalej pobral nevestu hľadať.

0: Rozprávkový seriál o pesničkových nevestách napísala Zuzana Zemaníková. Dramaturgicky pripravila Viera Janusová.
1: Vyrobené v Československom rozhlase v Rastislave, či kde?
0: No, asi v Bratislave a v roku 1979.
1: Ale ja som to chcel dopovedať. No, čo už zvedol?

0: Rádio Junior. Z rozprávky do rozprávky.
1: A čaká nás ďalšia rozlúčka.
2: Príučka? A za čo? Veď škola sa už skončila, aj učka by už mala mať prázdniny a nie nás tu priučovať či doučovať.
1: Keď už tak, pani učiteľka a nie učka, Breptík. Všetkých učiteľov týmto pozdravujeme. Prázdniny si zaslúžia rovnako ako ich malí zverenci. A nepovedala som príučka, ale rozlúčka.
2: Prečo mi to robíš? Zasa chceš, aby som bol chutný, nudný, teda smutný?
1: Každá rozlúčka je začiatkom nového stretnutia, Breptík. Ber to tak.
2: No tak to povedz. S kým sa rozčúlime?
1: Rozlúčime sa s Ujom reportérom.
2: A trpaslúšikmi?
1: Presne tak. Seriál